siasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Tume ya maadili na kupambana na rushwa imemshtaki afisa mkuu wa zamani wa kaunti ya Machakos kwa madai ya kutumia cheti bandia cha kitaaluma ili kupata ajira. Katika taarifa Jumanne Septemba tarehe mosi, EACC imesema afisa huyo wa zamani wa kaunti anatuhumiwa kwa kugushi cheti cha shahada ya biashara kinachodaiwa kutolewa na chuo kikuu cha Nairobi mnamo mwaka 2004. Pia anashtakiwa kwa kugushi cheti cha mtihani wa mwisho wa wahasibu wa umma walioidhinishwa CPA cha June mwaka 2019. Kulingana na tume, uchunguzi ulibaini kuwa alitumia vyeti hivyo kupata uteuzi kama afisa mkuu viwanda na ubunifu, nafasi aliyoshikilia kuanzia Januari hadi Novemba mwaka 2023. Katika kipindi hiki afisa huyo wa zamani wa kaunti alipata mishahara ya jumla ya zaidi ya shilingi milioni 1.5. EACC imetangaza kwamba ilianzisha kesi za madai ili kurejesha mishahara na marupurupu mengine yanayodaiwa kupatikana kupitia matumizi ya sifa ya kitaaluma ya udanganyifu. Bodi ya maziwa ya Kenya, KDB, imethibitisha vikwazo vya muda vya usambazaji wa maziwa katika baadhi ya maeneo ya nchi, huku upatikanaji mdogo wa baadhi ya chapa na ukubwa wa pakiti ukiripotiwa katika maduka kadhaa. Katika taarifa ya Jumanne, Septemba mosi, bodi ya maziwa imewahakikishia watumiaji kwamba maziwa yanaendelea kupatikana sokoni licha ya changamoto za usambazaji. Kulingana na bodi hiyo, ufuatiliaji wa hivi karibuni wa soko uliofanywa na bodi umebaini viwango tofauti vya vikwazo vya usambazaji kote nchini. Uhaba huo umeonyeshwa katika viwango vya chini vya hisa, upatikanaji mdogo wa baadhi ya chapa na ukubwa wa pakiti, na kuchelewa kujaza tena katika baadhi ya maduka ya rejareja. Bodi hiyo imefichua zaidi kwamba maziwa yaliyosafishwa yameathiriwa zaidi, huku maziwa ya muda mrefu yakiendelea kupatikana zaidi.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mnamo mwaka 1815, mlima Tambora ulioko katika eneo la Sumbawa katika nchi ya Indonesia ulilipuka na kuwaua takriban watu 1100 mara moja baada ya mlipuko. Wanahistoria wanaoona kama mlipuko wa volkano uliosababisha athari mbaya zaidi ya moja kwa moja inayojulikana, japo watu wengi zaidi walikufa katika miaka kadhaa iliyofuata kutokana na athari za pili zilizoenea kote ulimwenguni, ikijumuisha miaka mitatu ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yalisababisha kuharibika kwa mazao na maelfu ya vifo kutokana na ukame na njaa. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile, TikTok Radio 47, Tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719739487. Katika awamu hii, endapo tutashuhudia tukio ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba
2: na mataifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo,
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado,
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku,
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba, mwasi wa inguo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho,
15: mambo skari lucky heria
16: katela maisi.
3: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
18: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na ba

0: OB47, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning to you, sir.
0: Nasema na nani?
1: Nasema na Peter Onderi.
0: Peter?
1: Onderi, Peter Onderi.
0: Onderi uko wapi?
1: Niko maeneo ya Kisii.
0: Kwema?
1: Kabisa, tunashukuru.
0: Onderi, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Ah, nimebonyeza mara 4 leo.
0: Mara 4 peke yake? Walisha kwamba umetumia Etebop na tayari unajua Onderi kuna hela kwenye simu.
1: Umetumia Etebop na hela imeingia. Hela
0: nazungumzia box ipi? Hela ngapi Onderi?
1: Box nambari 5037.
0: Eh?
1: 37.
0: Baada ya kutumia Etebop. Mama we.
1: Etebop only.
0: Ni mara yako ya kwanza kushinda mama wewe kushinda tena?
1: Nishaishinda siku nyingine 1000.
0: Ala. Wee, nyota yako ni inang'aa ng'aa. Nyota yako ni ya kung'aa.
1: Nyota yangu iko box.
0: Onderi, 37,000 pesa mzuri sana jamani.
1: Ah, yeye umekuwa moyo. Sasa naenda kumalizia kama mambo na school fees.
0: Aha. Haya, jua hiyo story Onderi. Habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Hiyo school fees utailipa na utasalia na hela nyingi sana.
1: Sasa nitaenda kuclear. Nilikuwa sema niende nilipe nusu nusu.
0: Hii nayo nimekuwezesha. Kwa ujumla tunazungumzia ngapi?
1: 57,000,
0: yes. Alafu tunafuzungumza tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses. Na wewe pia vile vile bado waweza kupata bonuses, manake there is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza, manake waweza kushinda tena na tena na tena, inaruhusiwa katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, nimekuchanua, endelea kubonyeza, manake kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari jamaa wanazoa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza Onderi, okay?
1: Wacha nisonge nayo sasa.
0: Asante ya.
1: Ah, yeah.
0: Hongera.
1: Asante sana Maloba. Asante sana Mr. Maloba.
0: Hongera. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Vile vile kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses. And then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, katika mpango huu washindi 1,500 up to saa 10 washindi 1,500, kisha more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Makinika, the more you play, the higher your chances of winning. *216# fuata maagizo, wengine niachie.

97.2 Maralal. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

103.0 Machakos. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Prayer Wednesday.

Yes, we have victory in the blood of the Lord and in the word of the Lord. Edith Wairimo wimbo naitwa The Shift. I can see a shift katika jina la Yesu Kristo aliye hai, and every curse is broken. Hallelujah. Every curse is broken and things are shifting, and victory is yours. Victory is mine. Victory is ours katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Things are shifting. Mwanaligi sema shifting. Hallelujah. A shift. Oh yes. Na wimbo naitwa The Shift. Yani kumaanisha Mungu ambaye you know anapangua mambo na kupanga. Unajua Mungu anaweza kapangua, na anapopangua anapangua na anapanga. And sometimes sisi kama wanadamu hatuelewi ni kitu gani ambacho Mungu anafanya. Hatuelewi ni kitu gani ambacho you know kinafanyika. Lakini ni Mungu ako katika harakati ya kushift mambo. Unanielewa? Ni Mwenyezi Mungu yuko katika harakati ya kupanga na kupangua, kwa sababu kuna vile ambavyo anataka. Jina la Bwana lipewe sifa. Edith Wairimo anasema every sickness bow down, every curse bow down, every depression bow down katika jina la Yesu. Malango ambayo yamekuwa sugu, hayasiki. Hear the word of the Lord. Lift up your heads, O you ancient doors, for the King of glory has come. Who is this King of glory? The Lord mighty in battle. The Lord ambaye huwa analeta a shift katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwezi wa September, leo na mwezi wa September, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa September, ninatangaza nikiungana na Edith Wairimo. May there be a shift katika maisha yako. May there be a shift hata katika biashara yako. May there be a shift hata katika taifa letu la Kenya, katika kanisa la Kenya. May there be a shift katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, kwa afya yako. May the Lord bring a shift in the name of Jesus. Wewe Mwenyezi Mungu ambaye unajua kupanga na kupangua. Hallelujah. Mwenyezi Mungu ambaye wewe hautishwi na chochote. Wewe ni Mungu ambaye you are the breaker. You break every protocol. Una shift mambo kwa ajili ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunasema asante kwa alfajiri ambayo Bwana umetuamsha. Alfajiri ambayo umetuweka tukiwa hai. Alfajiri ambayo Bwana umetupatia nafasi ya kuweza kujumuika pamoja kwenye Morning Glory, si bure. Na hivyo Bwana tunakuabudu tukisema asante. This is the day that you have made. Katika jina la Yesu we are going to rejoice. We will testify a shift katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa sababu ya upendo wako mkuu. Asante kwa sababu ya nuru yako siku ya leo. Asante kwa sababu wewe ni Bwana ambaye ni mwaminifu. Wakati ambapo hatuelewi, wewe Bwana unaelewa. Wakati ambapo hatujui ni kitu gani kinafanyika, wewe Mwenyezi Mungu unaelewa. Unayaona mwisho hata kabla ya mwanzo. Matumaini yetu yako kwako Mwenyezi Mungu. Tunakuamini na tunakuabudu kwa sababu wewe ni Baba. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni Mungu ambaye unaweza yote. Na hivyo tunashukuru kwa alfajiri hii ambayo Bwana umeweza kutuamsha. Tunashukuru kwa sababu uko upande wetu. Na kama uko upande wetu, nani anaweza katupinga? Oh Jehova, katika jina la Yesu ninaomba Baba ukatubebe. Ninaomba Baba wema wako ukaonekane. Ninaomba Baba nguvu zako zikaonekane. Ninaomba Baba uponyaji wako ukaonekane. Ninaomba Baba restoration yako ikaonekane. Wewe ambao unatusamehe Baba, tutakase. Tupatie Bwana nguvu zako. Tujaze na nguvu zako kwa upya katika jina la Yesu. Today ni siku ya baraka, ni siku ya maombi, ni siku ya kufunga, kusimama kwenye pengo. Tunaikabidhi mikononi mwako kwamba itakuwa ni siku ya baraka. Wewe ambaye unajibu kwa moto, jibu mtu kwa moto siku ya leo na hata na mwezi huu. Jibu kwa moto Jehova, kama vile wana wa Israeli walishuhudia ya kwamba Mungu wa Elia ni Mungu, na mtu ashuhudie ya kwamba wewe ni Mungu kwa matendo ambayo utakuwa umetenda. Ninaomba Baba, taifa la Kenya tubariki siku ya leo. Cape Media tubariki siku ya leo. Wewe sikia maombi yetu na haja mioyo yetu. Bariki Radio 47 Jehova, ukatupatie kibali kila mahali Bwana.

0: katika jina la Yesu. Tembelea kila moja wetu, tembelea familia zetu, watoto wetu wanaporauka Bwana kuenda katika shule na kurudi baadaye. Ninaomba Mfalme uongoze hatua zetu, hatua za kila moja wetu, hatua za familia zetu. Bwana umeziongoza, hatutakanyaga mahali pabaya. Roho wa Bwana yuko pamoja nasi katika jina la Yesu. Nami najikabidhi mikononi mwako, nifanyie wepesi, nipe nguvu mpya alfajiri ya leo, nitumie kama chombo chako. Take it over Lord. Hata katika nuru ya mwanamke, sema nasi Bwana, nuru yako itujae. Baba tunakushukuru na tunakuita kwenye madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini, na mtu aseme amina, amina, amina katika jina la Yesu Kristo aliye hai. A very good morning to you Mwana Ligi. Ni siku nzuri ambayo Bwana amefanya, nikitumia kwamba umeamka vyema kabisa, nikitumia kwamba you are ready kwa siku ya leo kusimama kwenye pengo kama vile ambavyo tunatenda every Wednesday. Na kumbuka kwamba pia ni nuru ya mwanamke, ninajua kwamba itakuwa ni ya baraka kabisa. Nimeingia, niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake, kibali chake, huruma zake. Niite mama taifa Eva Mwalili, waligia washindi, Kristo ni Bwana, nimeokoka. Nashukuru Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo. Nawe natumia kwamba uko sawa, uko ngangari, uko tayari kwa nuru. Kama uko tayari kwa nuru, wacha nione mtu akisema mama taifa niko tayari. SMS yangu iko sawa kabisa, 24047 24047, ndio nambari yangu ya SMS. Kwa hivyo taandika pale, talk to me, niambie kama uko tayari, unanipata ukiwa maeneo gani, unanipata namna gani, unaamsha kina nani. Nuru ya mwanamke, ladies are we there, ladies are we there, maana tukua tunapokea baraka, tunatamka baraka kwa all the ladies kabla tuingie katika nuru ya mwanamke. Kwa hivyo you can confirm ya kwamba uko ndani. So nambari ya SMS ni 24047. Haya, nambari ya WhatsApp ni 0719739487 0719739487. Utaweka na voice note pale, nikupate kwa njia safi. Simu nayo utachangamkia kwa 0793 047 047 0783 047 047. Okay, alafu tuingie kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye TikTok, kwenye YouTube, kwenye Instagram at @radio47_Kenya, at Eva Mwalili. Tufuatilie pale, ingia ndani ya X pia tukiwa verified at @radio47_Kenya, follow us pale pia, follow me at Eva Mwalili, alafu unaweka hashtag nuru na Eva Mwalili, posti reposti, posti reposti, hashtag nuru na Eva Mwalili. Website yetu ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Karibu sana kwenye kwenye website yetu, alafu pale kwenye Facebook pia tuko verified. Make sure ya kwamba umefollow page yetu ambayo imeweza kuidhinishwa, kudhibitishwa pale at Radio 47, iko na blue tick. Alright, so follow pia page yangu at Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook. Safi kabisa. Kwa hivyo tuko ngangari, popote ulipo, tarehe ni 2 September 2026, it is a good day. Na neno unaporauka, unapoamka, wewe umebarikiwa. Nuru hii itakuongoza siku ya leo. Nuru hii ambayo tunaipata siku ya leo, ninatangaza ya kwamba it will work for you. You will see a shift kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Natangaza hatua zako zimebarikiwa na hatua zako zimelindwa. Kwa hivyo unaingia katika mikono ya baraka siku ya leo, ni kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Amuka, amuka Mwana Ligi, saa 10 dakika ni 16. Tuene nalo. Good morning.
1: Nuru 47, Prayer Wednesday. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.

tunainama na tunainuka tukitangaza ya kwamba hakuna kama wewe. Tunainama, tunainuka Bwana, tukilisifu jina lako, tukilisujudu jina lako, tukitangaza ya kwamba hakuna, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Kadhi praise ndani ya bonge la radio. A good morning to you, prayer Wednesday, tarehe ni 2 September 2026, saa 10 dakika ni 32. Hakika hakuna Mungu mwingine kama wewe, yani Mwenyezi Mungu ambaye huingilia kwa kila jambo. Niko, I'm just seated here na kufikiria vile ambavyo Mwenyezi Mungu, kama vile ambavyo tulianza na wimbo wa Edith, a shift, yani vile Mungu huwa na shift mambo, vile ambavyo Mwenyezi Mungu hugeuza mambo, ndio hiyo shifting, unanielewa? Anageuza mambo. I'm seated here nikifikiria vile ambavyo Mwenyezi Mungu yani hutenda kinyume hata na matarajio ya wengi. Yani unajaribu kuelewa Mwenyezi Mungu, yani Mungu unafanya namna gani, unakosa kuelewa. Kadhi Praise anasema hakuna kama wewe. Hakuna wa kufanya matendo makubwa kama wewe. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Hakuna. Na mwanadigi, na fikiria, na najua niko right. Wakati ambapo unajifunza kumwangalia huyu Mungu, wakati ambapo wewe na Mungu nyote muko katika WhatsApp moja, ni wewe na Mungu hapa kwa hapa, wakati ambapo unasema kama mwanazaburi ya kwamba nitainua macho yangu juu niangalie milimani, msaada wangu unatoka wapi? Unatoka kwa Mungu ambaye ameumba mbingu na dunia. Hakuna kama wewe. Hakuna. Unanielewa vizuri? Yes. Na hii inatuonyesha ya kwamba uhusiano wako na Mwenyezi Mungu lazima uendelee kukolea. Mahali ulianzia Januari haufai kuwa hapo sasa hivi. Tunaelekea kukamilisha mwaka. You must get deeper. You must get deeper. Sijui kama unapata hiyo nuru. Good morning. Uko salama kabisa? Karibu sana kutoka maeneo ya Kericho, maeneo ya Kisii, maeneo ya Nandi. Unatupokea vizuri pale kupitia masafa ya 104.9 FM na hapa ndipo nuru inaingia vizuri this prayer Wednesday. Kama uko maeneo ya Bungoma, maeneo ya Webuye, halo halo. 104.3 FM, a very good morning to you. Wasema namna gani kule Mombasani? Karibu sana Kwale ambapo ndio tumeingia kwa kishindo tena zaidi. Kilifi, Malindi unatupokea pale kupitia 92.8 FM na hapa ndipo jina la Bwana lipewe sifa. Maeneo ya Lamu inaingia vizuri tena zaidi kupitia 89.5 FM. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama kwa kule maeneo ya Tana River, maeneo ya Garsen, good morning, 90.9 FM. Karibu sana tuweze kupata nuru kama nuru, nami mama taifa Eva Mwalili Warige Washindi. Pale kwenye SMS naona ujumbe wako unaendelea kuingia kwa 24047 kwa

Lady B, damu ya Yesu inazungumza mema. Na katika that anointing ninatangaza, natamuka damu ya Bwana ikanene mema. To all the ladies katika

0: wote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndani ya nuru ya mwanamke na ndani ya Galilaya Women Association, young lady, young girl, mama, kila mwanamke, ninatamka damu ya Yesu ambayo inanena mema, damu ya Yesu ambayo inavunja minyororo. Leo hii ivunje minyororo ile ambayo imekuzingira, minyororo yote na ivunjwe katika jina la Yesu. Natamka baraka ya damu ya Yesu kunena mema juu ya kila mwanamke katika Galilaya Women Association katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tembea na hilo neno na Mungu na kutende mema. Damu ya Yesu inakunenea mema. Minyororo imeanguka na uko huru mama, uko huru young lady katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tupate pastor wako kwanza.
1: Pastor wako.
2: Nafurahi sana unaendelea kujumuika nasi mara nyingine na unaendelea kusikiza Radio 47, ndio bonge ili la radio. Jina langu ni Sened Alex na jana tumeangalia jinsi kwamba uaminifu katika kufanya kazi yako na haijalishi environment inakaje. Lakini pia ningependa niangazie Obadia alifanya ile kazi yake kwa uaminifu ambao ulikuwa mtulivu. Ni muhimu kuelewa kwamba sio kila mtu ameitwa kuwa na mbwembwe. Ameitwa kuwa mtu wa kupiga kelele ovyo ovyo. Wewe unaweza kuwa mtu ambaye unafanya kazi yako na unakuwa kabisa umetulia. Obadia hakuwa anaonekana sana, anajulikana sana kama Elijah, lakini kazi yake aliitenda kwa uaminifu. Aliitenda kwa siri, aliitenda kwa kimya, na kaitenda kwa uaminifu mkubwa sana. Kazi yake ilikuwa kupreserve, alikuwa anapeana ulinzi, alikuwa anawasupport, alikuwa anawaweza kuwapatia sehemu ambayo wangekaa na kujificha. Na kuna watu ambao kazi yao katika maisha ya watu ni kuwasaidia watu wakiwa wametulia, kwa siri, wakiwa wamenyamaza. Ninachopenda nizingatie siku ya leo ni kwamba bingu bado inaona.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Prayer Wednesday.

I love it kutoka kwake Obi Alpha. Yani inasema pale ameshirikisha wasanii kadhaa. Naona Aniseti Butati yuko pale, Martha yuko pale. Nani mwingine nimeona pale? Jafeth wa kwa inaitwa nini? Zabron nimemwona pia pale. Ni wengi by the way, ni wengi. Sauti zimeingia kuingia vizuri tena zaidi. Ah, wonderful, wonderful. Very great remix. You know, kikwamba Yesu hajasafiri, yuko hapa. Yuko hapa. Naona mkono wake Bwana. Naona vile ambavyo amenitendea. Kuna mwingine pale anaitwa Asagwile. Yani mewashirikisha wengi tu pale. Wameifanya kwa njia safi tena zaidi. Njia safi tena zaidi. Kutukumbusha ya kwamba Yesu hajasafiri, yuko hapa. Naona utukufu wake. Si mara ya kwanza kunitendea. Amekuwa kitenda. Na wewe pia atakutendea. Si mara ya kwanza kuona kifanya miujiza. Hajasafiri na hasafiri, yuko hapa. Amekata kata kata minyororo yote ameikata. Hey, I tell you. Na sio ndio baraka ambayo tumetamka kwa the ladies katika Galilee Women Association. Minyororo imeanguka. Wewe pokea tu hilo neno. Wacha minyororo ikaanguke na huko. Wewe upokee utukufu wa Bwana ukisonga hadi Galilaya. Because you know again it can never be otherwise. Hatutembei na minyororo. No, tumekataa katika jina la Yesu. Minyororo lazima I bow down in Jesus name. Good morning. Kwema kabisa kutoka maeneo ya Wajiru. Umeamka namna gani? Mama Taifa Eva Mwalili Waligia Washindi ndani ya bonge la radio. Yesu ni Bwana ameniokoa. Uko maeneo ya Wajiru na tupata kupitia 89.7 Kangangari kwa nuru ya mwanamke. Haya, sawa sawa. Kutoka maeneo ya Busia, Kakamega pale Kapenguria, Kitale, Lodo na Turkana, unatupata kupitia 95.5 FM. Good morning to you. Nairobi CBD, Penya Eastlands to Westlands and Northlands to Southlands, kupitia 103.0. Kiambu 103.0. Naivasha, Samburu, Laikipia, Nakuru pia kule nimetaja, unatupokea kupitia 92.1 FM. Na hapa ndipo It can never be otherwise. Ni nuru tu hadi Galilaya. Na kama wewe ni mgeni unauliza na hii Galilaya Mama Taifa kwani hatufiki? Galilaya ni Zion yetu. Galilaya ni mahali petu pa ushuhuda. Unaposikia nikikwambia tukutane Galilaya, tukutane tu kwa ushindi. Hatuwezi tukashindwa. Tukutane Galilaya, we are victorious people. Tunaishi kwa ushindi. Hata kama sasa hivi unapitia hali ambayo hauoni ushindi, wewe unajua kwamba wewe ni mshindi. Galilaya ndio destination. We must win it. We must win it. Ndio yo Galilaya. Ewe, nongwatia. Freddy Owino kutoka Nairobi Ruai. Na kuna mtu ameandika ujumbe wa ushuhuda. Na Abigail kutoka Maseno. Webe jana tumekutafuta na producer Irene. Upate nafasi ya kushuhudia ukuchukua simu. Siulona missed call. Bado tutakutafuta tena. Kwa hivyo ukae Ngangari. Ukiandika ujumbe wa ushuhuda unakaa Ngangari. Sio? Ya. Karo kutoka Kisii habari. Henry Okinda, aka Okinda wa Bunyore, niko ndani na kupata vizuri kabisa Mama Taifa, asante sana. Mwingine anasema Mama Afrika na kupata vizuri. Nilirudi Monday Mama Afrika. Yes. Jane Anamoi kutoka Ayani Kibra. Wee, kutoka Lakisama. Alex Majimbo pale Mundulu Village. Na angalia message kwako

0: akae mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
1: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
2: Hapa ndipo
3: maneno haya.
4: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
5: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili,
6: Waligia Washindi, Yesu ameniokoa.
5: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
6: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
4: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
6: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
7: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Nuru 47, Prayer Wednesday.
8: Saa 11 dakika ni 22. Kwa hivyo tukua tunaingia katika nuru ya mwanamke. I hope ya kwamba pia bendera yako ya Kenya uko nayo tayari. Sio, sababu pia tukua tunaombea taifa letu la Kenya. Tunapoingia katika yale maombi yetu ya Wednesday ya kufunga na kuomba. Just kupea na taifa hili, familia zetu. Maana tunamuhitaji Mungu. Mambo lazima ya lainike. Unanielewa? Kwa hivyo tutakuwa na hiyo nafasi ya kuomba kabla hatujaondoka. Sawa sawa. Lakini kwa sasa tuingie katika nuru ya mwanamke.
7: Hii ni nuru ya mwanamke.
8: Haya. Archbishop Harrison Nganga. Namheshimu sana. Penda sana mahubiri yake. Anahubiri tu pole pole tu. Hakuna mbwembwe nyingi, pole pole tu. Lakini nuru inapenya vizuri kabisa. Inapenya vizuri. Nataka usikilize hii kwa makini. Galilaya Women Association tuko hapa. Sikiliza, sikiliza this one.
9: Wewe mtada, ukiona Mungu anakutumia, unawekea watu mikono, wanapokea anointing, nguvu inatembea. You have not become a man. You are still a woman. Ukifika nyumbani pika. Hapana, fika nyumbani unasema paka mzee anashindwa, hii kanisa imeniharibia mke. Hiyo mambo ya chichichi semea hapa. Ukifika kwa nyumba ufungue macho ndio uone sufuria ya ugali iko wapi?
8: Dada, mama, umejazwa na roho kweli kweli. Umeokoka ile, hakuna mchezo. Ni ndimi tu hapa hapa hapa. Unafika kwa nyumba mume wako anakuongelesha, unaongea hata kwa ndimi. Ni vile ambavyo umejazwa. Harrison Nganga Bishop anasema kwamba wewe ukiona hata unawekelea watu mikono wanapona, ukirudi kwa nyumba ujue wewe bado ni mke nyumbani. Ufungue macho uone sufuria ya ugali. Sikiliza tena kama hujaipata, alafu tuingie.
9: Wewe mtada, ukiona Mungu anakutumia, unawekea watu mikono, wanapokea anointing, nguvu inatembea. You have not become a man. You are still a woman. Ukifika nyumbani pika. Hapana, fika nyumbani unasema paka mzee anashindwa, hii kanisa imeniharibia mke. Hiyo mambo ya chichichi semea hapa. Ukifika kwa nyumba ufungue macho ndio uone sufuria ya ugali iko wapi?
8: So hizo ndimi wewe semea tu pale kanisani. Lakini ukifika nyumbani ujaambiwa bedhi usiseme kwa ndimi. Ukifika nyumbani ujue kwamba umefika nyumbani, wewe ni mke ambaye umeolewa, wewe uko na watoto, wewe uko na mume. Ukifika pale si kurusha mikono na kusema na kuanza kuongea kwa ndimi. Ni ushuke chini, ufike pale umeolewa, wewe ni mama. Unanipata vizuri? Galilaya Women Association, leo tuko kwako mami, wewe ambaye umeokoka kweli. Hatukatai kwamba umeokoka. Hatukatai Mungu anakutumia kufanya miujiza. Lakini point ambayo, na mimi by the way, sikudanganyi. Mimi 100% kabisa nakubaliana na Archbishop Harrison Nganga. Unajua ni kwa sababu gani? Mwenyewe nimeshuhudia. Kuna wengine ambao, you know, in the ministry wanafanya vizuri. Mungu amewatumia kwa njia kubwa. Lakini kufika nyumbani, akifika nyumbani haeleweki. Unajaribu kuongelesha, unajua vile ambavyo umeingiwa na roho mpaka unakunja uso, unafunga macho. Mume anashangaa, sasa ni kanisa gani hili? Na mama, ni kuambia, roho wa Bwana si wa kuleta confusion. Si wa kuleta confusion. Ladies, hebu tuzungumze. Wacha tuzungumze. 0793 047 047 0783

0: 0725977047. Ebu kwanza mami niambie, wewe umeshuhudia akina mama kama hawa? Umeshuhudia ama labda hata maybe wewe uko pale, maybe wewe ni mmoja wao. Leo itabidi upate nuru. Ebu tupanue kidogo, tupanue kidogo. Umeshuhudia wanawake kama hawa na unajua vile ambavyo Biblia inasema? Biblia inasema hivi ya kwamba mwanamke mpumbavu, kumbe unaweza kuwa bado umeokoka, umejawa na roho, unafanya miujiza, lakini kuna kaupumbavu fulani ambao uko nako, na hako ndiko ambako kanakuharibia boma. Hebu tufunguke mami, wewe ushawahi shuhudia akina mama kama hawa? Na leo hii tubadilike mami, tubadilike. Okoka ni sawa, Mungu akutumie ni sawa, lakini vile ambavyo unatumika huko kanisani, hata nyumbani utumike hivyo hivyo. 0793 047 047 0783 047 047. Haya ambayo tunazungumza kupitia kwa Archbishop Harrison Nganga, wewe mwenyewe umeashuhudia? Je, yanafanyika? Wewe mwenyewe umekuwa pale? Do you know, hata wewe mwenyewe unaweza kuwa umepitia katika kile kiatu, lakini leo hii Mungu amekupatia nuru na ungependa kutoa hii nuru kwa wanawake wengine, kwa sababu nia ya nuru ni tupate nuru, turekebishe mahali ambapo panafaa kurekebika, tuingie Galilaya. Hatutaharibu kwa mikono yetu, no, tuingie Galilaya. Watu wakituangalia, mume wakikuangalia, watoto wakikuangalia, majirani wakikuangalia, wanasema ah, nataka huyu Mungu, nataka huyu Mungu. Lakini mtu asikuangalia, mamia anasema ah, huyu hata apiki chochote, akitaka kutandika kitanda ni kwanza ongee kwa ndimi, mimi hiyo kazi sitaki. Unafukuza mtu hata kanisani kwa sababu ya upumbavu kama ule. Hey ladies, let's wake up. Ebu tuzungumze. Wanaume nimesema tukae kando, sio yetu inakuja Friday.
1: Habari ya kwako mataifa.
0: Kaa kando, asante. Bonge la radio 079. Don't waste time. Do not waste time. 0793 047 047 0783 047 047. Na yuliza hivi mami, umeshawahi kushuhudia akina mama kama hawa ambao wameokoka kweli kweli, vizuri kabisa tukatai, lakini anaharibu kwake, ama wewe mwenyewe ulikuwa pale? Ulikuwa pale, ni ndimi tu, ni ndimi tu, ni kushinda tu kwenye huduma, hata nyumbani upatikani, paka mume anashangaa, hata watoto wanashangaa, kwani mami amekuwa missionary siku hizi hata atokei atumuone? Bonge la radio.
1: Habari mama taifa.
0: Bonge la radio, good morning.
1: Habari yako mataifa.
0: 0793 047 047. Ikifika time mimi nitaruka tu niingie katika neno alafu tumalize, kwa sababu lazima tuzingatie. SMS 24047. Yani wanaume atujie, acha hii tabia ya aibu na ya dera. Hatujawahi acha tabia hii ya aibu na are you not listening to the radio? Usikilizi? Ukajua ni kitu gani kinaendelea? Habari. Habari. Ati simu imekaa vibaya, kuna kelele. Habari.
2: Kelele. Habari.
0: Yes. All right. Cheza pia kwa voice note 0791973987. Ona wanaume vile wanafanya. Baba, look at what you are doing. Wanawake wanataka kupiga simu, wewe uko kwa laini una engage simu. Kwani huweleweki? Una nuru? Una nuru? Good morning. Hello. Yeah?
3: Habari ya asubuhi.
0: Safi.
3: Mimi Joy.
0: Nasema na nani?
3: Mimi ni Joy.
0: Joy, changamuka, changamuka. Si unajua wanawake sisi ni watu wa kuchangamuka.
3: Mimi shuhudia niko na hiyo neighbor mwenye ako na hiyo tabia.
0: Wewe unaitwa Joy kutoka wapi?
3: Emuhaya.
0: Emuhaya. Ehe.
3: Nibai shuhudia kuna jirani wangu wako na hiyo tabia. Mwake ataenda job, anarudi, mume ndo anafanya kila kitu, mke ako tu.
0: Ati mume ndo anafanya kila kitu?
3: Kila kitu, anaosha watoto, anaosha vyombo, anapika.
0: Kwa nini? Kwani mama yuko wapi?
3: Yuko amekaa, namwangalia hivi akifanya.
0: Hujapata nuru vizuri, Tunazungumza na wale ambao wameokoka, ni wakuhubiri, ni wakupakwa, amepakwa kabisa. Akikuja nyumbani ni aongee kwa ndimi mpaka mume anashangaa. Wewe umeshuhudia kama yule? Ya? Pia nao ukipiga simu unapiga ukielewa tunazungumza nini, sio? ndio tusipoteze. Niko na dakika 5 by the way zimebakia. Just 5 minutes. Nikimaliza zikiisha, haya tunasonga. Mm. Wanaume wanasumbua sana, walisumbua jilo mbaya. Po. Na. Yaani unajishusha. Baba unajishusha sana. Na

0: Kabisa, kabisa.
1: Hey, hey.
0: Paka tukakua tunaulizana jameni, huyu mwisho wake utakuaje? Lakini wanawake wanasahau kana kwamba wewe ni mke nyumbani. Na ukitoka kanisani ukifika nyumbani, majukumu yako ya mke yanakusubiri.
1: Yes.
0: Kwa hivyo watu wafungue macho na wajue kana ya kwamba nyumba ni nyumba na kanisa ni kanisa.
1: Yes.
0: Kila mahali wajibikia.
1: Thank you.
0: Kwa kiwango chake.
1: Wonderful.
0: Na Mungu wa mbingu atatubariki.
1: Hallelujah.
0: Otherwise tuko pamoja hadi Galilaya.
1: Asante sana, nimeipenda. Amesema hivi ya kwamba mami jua ya kwamba, na hii ni nuru hata kwa wale ambao unapanga kuolewa. Dada, unapanga kuolewa, sikiliza. Umekuwa kwa praise and worship, umekuwa mwalimu wa Sunday school, umekuwa kwenye huduma, pata nuru hii. Anasema hivi mami ya kwamba ujue kuna majukumu ya kanisani na majukumu ya nyumbani. Unanipata? Ukifika nyumbani, wewe ni mama. Wachana na maneno mengi ya kuongea kwa ndimi. Wewe ni mama. Wacha kuachia house manager majukumu. Serikali itapinduliwa. Ikianza kupinduliwa ndio utapata ya kwamba hizo ndimi umekuwa ukiongea nazo, hujakuwa ukipata nuru. Wacha tuongee ya ukweli, by the way. It's true. Na amesema vizuri. Hata kuna wengine wamejazwa sana. Ashinde kanisani akipikia mchungaji. Na ukifika nyumbani, oh nimechoka, oh shalalalalala, na unaongea na sauti nyingine ya kutoka kwa maombi. Wewe wachana na sauti, zima sauti, ingia jikoni, wajibika. Because nimeona hata wengine ameachia house girl kabisa. Yani ni kushinda tu kwa huduma, kushinda tu kwa huduma. Kumbe unapotea. Nimependa sana hiyo nuru. Hebu tuone kama kwa simu wameamuka, wamepata nuru. Yes. Bonga la radio. Bado. Radio 47, hello.
2: 95.5.
1: Kaka ndo 95 nini? Haya. Oi, huyu ameandika message mbaya, isi tasoma. Ben kutoka Kisumu, thank you. Umekasirika sana. Wacha tusiwasomehi. Tusiwasomehi ya wasije waka kasirika. Nimeona kuka Ben amekasirika sana, by the way. Ben kutoka Kisumu, umekasirika kweli baba. Lakini wacha nishikili yo message. Wacha nijawe tu na neema. Nisisome. Nikisoma, labda kuna mtu ambaye siku yake itaharibika zaidi. Lakini baba, ungejua kitu ambacho huyu ndugu ameandika hapa kukuhusu wewe baba, unayepiga simu. Good morning mama taifa. Nilikuwa na huyo ujinga. Nilikuwa nimepotoka. Na nikasema, nikisema nimeokoka until mume wangu, goje hiyo message mbona inapotea. Alioa dada yangu mdogo. What do you mean? No mama, you can't be serious. Mume alioa dada yake mdogo. Guy mother, kuja ni muone. Ndio mambo haya tunazungumza. And you know, ni vibaya sana mami, yani uwe umengara kwenye huduma na nyumbani kwako hakungari, kumejawa na giza. Huyu anasema nilikuwa na huo ujinga. Nilikuwa nimepotoka. Nikisema nimeokoka. Until mume wangu alio. Sasa I wish ningekupata kwa simu. Maybe tungeelewa zaidi. Ni wapi ulikosea? Because kuokoka si makosa. Si hata mie nimeokoka. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kuokoka si makosa. Lakini unajibebaji. Unawajibikaji. Anasema mume wangu alioa dada yangu mdogo. Mami, I wish ningekupata kwa simu. Man, do you see what you are doing? Ona simu ambayo umefungia, ingekuwa nzuri tupate nuru hii. Lakini ni sawa mama. Jackie unasema wokovu unaanzia nyumbani. Wokovu unaanzia nyumbani. Wacha kupiga kelele sana kule kanisani, na nyumbani wewe ni tupu. Mama, wewe ni tupu. I tell you. Mama Viendo unasema aje? Akina mama, wokovu ni mzuri sana, lakini uwe na kiasi kwa nyumba. Wako wale hata haki ya mume hapeani. Kila saa nimefunga, niko kwa roho. Ah, mama Viendo umeamuka eh? Anasema ati heshimu mazibao. Mama unasikia vile unaambia mumeo? Hata majukumu ya pale ndani unamwambia baba, heshimu mazabau, heshimu mazabau. Niko katika kufunga, nilizo siku ngapi? Siku 40. Awe. Oh, mi wacha wewe ujinga wewe. Wachana na hiyo kazi mbaya. Siku 40. Wewe unadhani ni kitu gani kitafanyika pale? In the name ati ya kufunga.

0: Usiharibu roho bwana anazungumza. Oh my God. Eh? Anasema imagine Mama Tiffany, this is very bad. Familia imekusahau kwa sababu ya Mungu. Na wacha nikuambie. Sasa bila kucheka. Familia yako ikikuangalia mama, this is very serious. Familia yako ikikuangalia, haijapenda Mungu wako, na kuambia hawa watoto, hata ukuje wahubirie wokovu, hawatawai. Sikudanganyi. Hata wa, na umeona wewe ndio umewapoteza. Ati uwahubirie wokovu, atakwambia mama, hatutaki. Kwa nini? Niliona vile ulitreat dad. Tuliona. But can you imagine umeokoka, uko na furaha, unafika nyumbani, watoto wanafurahia, wanaona, ai wanasema, ah, ningetaka Mungu wa mama. Ningetaka Mungu wa mama. Hiyo ndio nuru. Leo hii rekebika. Nuru hii ikurekebishe. Hey, kwani nuru ni ya nini hapa?
1: Hello.
0: Thank you. Umeingia, karibu sana.
1: Bwana Yesu asifiwe, Mama Taifa.
0: Ala, Mama Mary Jahenda. Hey.
1: Mungu ni mwema, maombi yetu ilipenya, shetani alichelewa.
0: Na itaendelea kupenya kabisa, amechelewa na ni muongo.
1: Na kwa mwili yako hana nafasi. Hallelujah. Na hata kuwa na nafasi.
0: Haleluya.
1: Hakuna siku atapiga magoti awe na nafasi kwa mwili wako. Hallelujah. Wewe ni mtumishi wa Mungu.
0: Shekalabo zaya nimepokea.
1: Tulimtangazia tukamwambia sehemu yako ni kuzimu, toka kwa mwili ya Mama Taifa.
0: Na tuendelee kutangaza kabisa mpaka tuingie Galilaya.
1: Lazima huduma iendelee.
0: Katika jina la Yesu. Sasa kwa sababu muda umekwisha, mami funga nuru, naona wanaume.
1: Nirudi kwa mjadala kwanza, hao wanaume sijasahau madere. Kwa mjadala. Hakuna vile Ukristo itaanzia kwa madhabahu.
0: Haiwezi.
1: Hao ni wale wa mama ambayo wamechanganyikiwa.
0: Yeah.
1: Kabla ujaomba, kama hauna utukufu wa Mungu, shetani alianza kuomba kabla ya wewe.
0: Yeah.
1: Hakuna vile utawekelea mtu mkono apone na mume wako umemdharau.
0: Yeah.
1: Hiyo ndani ya giza.
0: Yes.
1: Madhabahu mazuri itatoka kwako.
0: Thank you.
1: Heshimu mume wako, ndoa ikubali.
0: Asante.
1: Asante Mama Taifa.
0: Tukutane Galilaya.
1: Na hekalu, mwili wako ni hekalu ya Mungu, na ninakuombea na ninaombea Mandela, ninajua ameingia ama ataingia, neema imtoshe.
0: Asante mama, thank you, amina.
1: Asante.
0: Nimepokea hayo maombi katika jina la Yesu, na hivyo ndivyo tunafunga nuru. Josea Mungala kutoka Musembe unasema nini? Ati Mama Taifa sasa ni kama wamama hawataki kushiriki na nyinyi, ndio mnapiga simu, mna engage simu. What are you saying? Kwani wewe usikizi simu, unasikia wenzako hapa, hello hello, nataka kusalimia baba mzima. Josea Mungala, wanawake wana nuru, wanapiga, lakini nyinyi wenyewe mna block simu hapa. Tuturuhusu tuwasaidie. Amuta tusaidia. Tutaingia kwa WhatsApp na SMS. Na uone siku yenu Friday ikifika, mko tu sawa tu, simu tu zinaingia. Wacha nipumue. Sasa Proverbs 14 verse 1. Ladies, na nimesema si hata wale pekee wameolewa. Hata wewe ambaye unafikiria kuingia kwenye ndoa. Sikia, Proverbs 14 verse 1. Proverbs 14 verse 1. Mwanamke mpumbavu anavunja nyumba kwa mikono yake yeye mwenyewe. I pray katika jina la Yesu mama, nuru hii itakubadilisha. Nuru hii itakurejesha kwenye nuru. Nuru hii itakutoa kwenye giza, uingie kwenye nuru. Hata familia yako ipende Mungu wako. Si tumemaliza? Na wanawake tubarikiwe katika jina la Yesu. Thank you kwa kushiriki.
2: Hii ni nuru ya mwanamke.
0: Stand by kwa ushuhuda.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Shuhuda.
1: Hello.
2: Yes.
1: Mama Imani, habari?
2: Mzuri wa mataifa.
1: Ehe, kwema?
2: Kwema sana.
1: Uko wapi mama?
2: Niko Kakamega County.
1: 95.5. Shuhudia.
2: Nashukuru Mungu amenilinda, amenionekania. Mungu ametenda mambo ya ajabu ile tulikuwa tuna declare. Naanza kusikiza kitambo ukiwa huko mahali ulikuwa unaitwa mundu wa gossip. Hapa hii mwaka mzee wangu hakukuwa hata na kazi.
1: Yes.
2: Sasa nilikuwa naomba Mungu sana na rafiki yangu akaniambia atamwandika kazi hii mwaka. So ikafika mahali akaniambia niende ni apply. Aende anapeana application February na mzee atakufua rauni. Mimi ndio nikaenda kuandika hiyo application kwa cyber. Alafu akapeleka kwa veti na akafaulu.
1: Yes.
2: Tukaendelea hivyo. Sasa kuna mambo ingine ilikuwa inanisumbua mpaka ilikuwa karibu kuniletea depression, lakini siku ingine tulikuwa tuna declare sober mind. Alafu Mungu amefungua mlango kwa hii mwezi vile tuli declare.
1: Yes.
2: Mambo itakuwa nyepesi na speed ya kiungu, itaenda katika speed ya kiungu.
1: Yes.
2: Hii mwezi hiyo mambo imeenda imekamilika.
1: Nashukuru
2: Mungu. Tukufu mrudie Mungu.
1: Utukufu urudie Mungu kwa ay my goodness, Mungu si anatendea wanaligi mambo mazuri yake. Yaani unasema kuna mambo ambayo alikuwa amekusukuma mpaka karibu ingie kwa depression.
2: Paka na, siku ingine vile pata makanda alikuwa anasema Mungu anatupatia sober mind.
1: Yes, and I remember tumekuwa tukideclare sober minds hapa. Sober minds. Na Mungu akakupatia.
2: Mungu amenitetea, Mungu amenipatia, nimeona wema wa Bwana.
1: Unasema Mungu mwezi huu akakupatia speed.
2: Speed ya kiungu.
1: Hey. Ah, my God.
2: Na leo nimerudi hapa kurudishia Mungu utukufu.
1: Amen. Hivyo ndivyo tunasema mwanaligi, Mungu akitenda mtu asinyamaze. Rudi kwa haya madhabahu ukiwa na shukurani.
2: Yes.
1: God is good.
2: All the time.
1: And all the time he is good.
2: Yes.
1: And that is his nature.
2: Yes.
1: Wow.
2: Nitarudi hapa tena kushuhudia mambo mengine kabla hii mwaka kukamilika.
1: Karibu sana, karibu sana.
2: Hizi vile Mungu ameanzisha hiyo speed. Anaenda kunipenda tena na tena na tena.
1: Sasa mume alipata kazi, amefurahi?
2: Yes.
1: Asante sana. Yaani wacha turudishie Mungu sifa zote na utukufu zimrudie.
2: Yes, mambo ilinisumbua hata mtoto wangu siku hizi sikanisumbua, lakini Mungu amenitetea hiyo madeni yote, Mungu akanilipia. Mtoto anaendelea mzuri kwa shule. Na nimeona wema wa Bwana.
1: Na Mungu anaendelea kufanyia wanaligi wepesi katika jina la Yesu.
2: Yes, na hii declaration huwa tuna declare iendi bure.
1: Amen, amen, amen.
2: Mungu anajibu kwa wakati wake.
1: Ah, Bwana asifiwe sana.
2: Yes.
1: Sasa wewe
2: nataka niitie mtu yeyote moyo mwenye alikuwa ako na mashida na mpaka apate na depression. Jinsi vile Mungu amenitetea, atamtetea.
1: Amen. Hivyo. Amen. Asante.
2: Yes.
1: Asante Mama Imani, keep the faith, keep the faith, na Bwana endelee kukutendea mema katika jina la Yesu.
2: Hata wewe pia Mama Taifa, Mungu akubariki, abariki jamii yako, abariki Pastor Makanda.
1: Amen.
2: Radio 47 wanaligi, tubarikiwe, tuinuliwe na Mungu.
1: Aleluya.
2: Aleluya.
1: Tukutane Galilaya.
2: Tukutane Galilaya.
1: Thank you.
0: Ushuhuda. Radio 47. 92.8. Kwale. Hapa. Ndipo.

naitwa Angel Bernard, mimi siteketei siangami, bwana uko pamoja nami, sigari gishwi. Hey, uko nami. Aya, unajua nini Angel Bernard? Ebu shikilia hapo kwa sababu dakika nazo ndizo hizo. Alice Masika, thank you. Nimeona ujumbe wako wa ushuhuda 0703 inaisha na 373. Sawa, so stand by, nitakuwa na kutafuta pale. Wacha kwanza nipiane neno hapa this Wednesday, alafu weka bendera yako, maana ligi tayari, bendera yako ya Kenya iweke tayari, tutakuwa tunainyanyua mbele zake Mwenyezi Mungu, tukiweza kutangaza baraka kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Alright, sawa, tuinge pale kwenye neno. Anasemaje? Lusweti upande ule mwingine, buniangalie kwanza. Where is this? Kwa wapi? Ni kama kuna haya. Okay, sawa.

0: Okay. Lusweta amenichanganya kidogo. Anyway, fungua Biblia yako, kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 9 hadi 14. Mwanzo 18 mstari wa 9 hadi wa 14. You're well?
1: Yes.
0: Good. Kuna watu tutapigia simu wa ushuhuda. Kwa hivyo nimalize hapa, alafu itakuwa yuko hivyo?
1: Yes.
0: Okay.
1: There you go.
0: Ah. Luku sasa ndio hii.
1: Kabisa.
0: Aha. Si unisogeshe basi hicho kiti. Alafu nifanye mambo kama mambo. Anaitwa producer Irene Kaimuri. Haya, shikilia Biblia yako hapo, shikilia Biblia yako, notebook yako, nikupatie neno la leo lasema Mungu anajua atakavyokamilisha kazi yake. Unaelewa? Mungu anajua vizuri kabisa mwanaligi. Anajua jinsi atakavyokamilisha kazi yake. Hiyo si kazi yako. Yeye ndiye anajua jinsi atakavyokamilisha. So, Mwanzo 18 mstari wa 9 hadi mstari wa 14.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: NCIC yazidi kutoa kucha, Governor Lenku ni wa hivi punde kuitwa kisa matamshi ya chuki. Rais kukutana na wafanyabiashara leo baada ya maandamano yao Ijumaa. Yana kwa sababu ya biashara zetu, I pray ya kwamba itakuwa nzuri na Mungu atatufanyia wepesi, sio? Because we serve a God ambaye hujua kutufanyia wepesi. Collins Lusweti atakuwa anaingia hapa saa 12 in the next 9 minutes or so kutupatia habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: wakati kama huu mwakani nitarudi, na Sara atapata mwana wa kiume. Na unapoendelea kusoma utapata kuna mahali, and only ni Genesis 20 what, inasema ya kwamba and God did for Sarah kile ambacho alikuwa ameahidi. Kwa sababu Mungu ni wa kuahidi, anakupeleka katika hiyo process, anaimalizia vizuri. Niko hapa kutangaza processes za Mwenyezi Mungu hazikamiliki kwa kushindwa. Kazi ya Mwenyezi Mungu haikamiliki kwa Mungu kusema hey Angel Gabriel, hii nayo ni historia. Mimi sijaiona mambo kama haya. Wapi ulisikia? Ati Mungu anaitana anasema Angel Gabriel, sasa hii imetulemea. Hii hata madaktari vile wame, hii imetulemea. Mungu ni wa kuingia, wa kufanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akafanya. Ni wa kuingia, wa kufanya mambo magumu anayalainisha. Oh, nimekuja kukutangazia mama, baba, nimekuja kutangaza. Na kuja kutangaza kwa sababu ya taifa la Kenya. Inua bendera yako katika jina la Yesu tunapoingia katika maombi yetu siku ya leo. Katika familia, mambo ambayo yamekuwa mazito, mambo ambayo unajiuliza yatakamilisha namna gani, ninatangaza katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu anajua kukamilisha kazi yake. Baba, kazi ambayo umeanza kwa taifa la Kenya, kazi ambayo umeanza kwa maisha yetu, kwa familia zetu, kwa ndoa hii, kwa huyu mama anayenisikiliza katika bonge la radio, Radio 47 Cape Media, kazi ambayo umeanza, tunapopeperusha bendera ya Kenya, Kenya sikia neno la Bwana. Mwenyezi Mungu ameanza kazi njema ndani yako, kama vile alianza kwa Sara na kwa Abraham, ataikamilisha. Ataikamilisha. Mtoto wa ahadi akazaliwa. Mtoto wa ahadi mama utampakata katika jina la Yesu. Ninatangaza anga yetu Bwana, kamilisha kazi yako Bwana. Una njia ya kukamilisha kazi yako. We believe, I believe, we believe katika jina la Yesu. Na iwe hivyo tunapoingia katika maombi yetu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na tunasema amen. Amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, I tell you.
1: Wow. Atende.
0: Yes.
1: Bwana atende.
0: Kwani hii nayo ni gani? Oh. Chukue microphone.
1: Atende na akamilishe.
0: Na akamilishe. Inakuwa hivyo.
1: Amen to that.
0: Inakuwa hivyo.
1: Amen to that.
0: You see, Mungu hata nena kitu alafu anza kuitana. Na vile nimemwambia, vile nimeahidi mwashumbe hivi nitaikamilishaje. He knows.
1: Vile atakamilisha.
0: Actually anajua mwisho kabla ya mwanzo.
1: Akiahidi anatenda.
0: Anaahidi anatenda.
1: Leo kina mama mmenifurahisha.
0: Ehe.
1: Kuna wanaume wengi wamekuwa kiumia hapa nje sana. Wakati mko katika mazabao. Basi mkiwa katika mazabao, hakuna kula nyama, hakuna kula mkate, hakuna sukari, hakuna chumvi, hakuna sukari. Wanaumia. Kwa hivyo mazabao yasimfanye jamaa ateseke pale nyumbani.
0: Hakuna kuteseka nyumbani.
1: Na
0: tumekataa katika jina la na wanawake.
1: Hakuna kuwasha TV, hakuna radio. Niko kwa mazabao kwa siku 40. Umeteseka. Angalau leo kina mama santeni. Mmetetewa na ume wengi sana hapa nje.
0: Kwa hivyo unasema nuru imeingia.
1: Nuru imeingia. Yaani nuru imeingia. Na wale hawajasikia wasikie.
0: But it is true.
1: Hey.
0: Tunaharibu ndoa in the name of unajua nimeokoka. Yesu ni Bwana. Niache nifanye hivi. Wachana na hiyo mchezo.
1: Niko katika mazabao.
0: Niko kwenye mazabao.
1: Wewe acha hizo wewe Bwana.
0: And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the Lamb of God
1: and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
0: Karibu sana tukutane Galilaya. Welcome.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Juhudi zinaendelea za kubainisha aliko mhariri msaidizi katika shirika la habari la Standard Group, Alex Kiprotich, aliyeripotiwa kutekwa nyara kando ya barabara ya Gilgil Nakuru alipokuwa akisafiri kuelekea jijini Nakuru. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo, Chacha Mwita, ameelezea kwamba Kiprotich alitekwa nyara kabla ya saa 3 na dakika 20 usiku. Taarifa hiyo imeongeza kwamba hii ni mara ya pili katika kipindi cha miezi michache kwa mhariri huyo kulengwa. Mnamo tarehe 27 mwezi Juni mwaka huu, wanaume waliokuwa wamejihami kwa silaha wakiwa katika gari aina ya Toyota Probox walijaribu pia kumkamata kutoka kwenye gari lake alipokuwa akiliendesha kuelekea kazini huko Nakuru. Hata hivyo, alifanikiwa kutoroka kwa kufunga milango ya gari. Taarifa hiyo aidha inaeleza kwamba jaribio hilo lilijiri siku chache baada ya Rais William Ruto kulikosoa hadharani shirika la habari la Standard Group kuhusu habari zake, na hakuna aliyewahi kuwajibishwa tangu kuripotiwa kwa jaribio hilo la utekaji nyara. Shirika hilo limeelezea wasiwasi wake kwamba huenda mhariri msaidizi Alex Kiprotich analengwa, kwani amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuzichapisha taarifa za kuikosoa serikali na kuna njama ya kulinyamazisha shirika hilo ili lisiangazie taarifa fulani. Kutokana na tukio hilo, shirika hilo limeitaka serikali kuhakikisha Kiprotich anaachiliwa mara moja akiwa salama na bila masharti. Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo inasubiriwa kuona iwapo gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku na mbunge maalum Joseph Wainaina watafika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC September 17 ili kuhojiwa kuhusiana na kauli zenye utata wanazodaiwa kutoa. NCIC imemwagiza gavana Lenku kufika mbele yake kutokana na matamshi yake ya kushinikiza watu wa jamii moja kuvitoa viti vya kisiasa kwenye kaunti za Kajiado na Narok wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha, mbunge maalum Joseph Wainaina ametakiwa kufika mbele ya NCIC ili kuhojiwa kutokana na matamshi yanayodaiwa kuyatoa wakati wa mkutano wa umma kwenye eneo la Ngeria huko Uasin Gishu mnamo Agosti 29. Matamshi haya yanadaiwa kuashiria kwamba watu wa jamii moja ambao hawaungi mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto wanapaswa kuondoka kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Ni jana tu ambapo waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku pia alifika mbele ya NCIC ili kuhojiwa kuhusu madai ya kutoa matamshi ya chuki na uchochezi wa kikabila.
2: Incite violence or hate, all of us should subject ourselves to the rule of law and when called upon by any constitutional institution we should respect that and appear.
1: Siku chache baada ya maandamano ya wafanyabiashara wadogo wadogo hapa jijini Nairobi, Rais William Ruto ameratibiwa kukutana nao leo katika ikulu ya Nairobi baada ya kurejea kutoka Zambia ambako alihudhuria hafla ya kuapishwa kwa Rais Hakainde Hichilema kwa muhula wa pili jana. Mkutano huo umetajwa kuwa kusikiliza malalamiko ya wafanyabiashara hao na namna ambavyo serikali inaweza kuingilia kati. Wanapinga ongezeko la kiwango cha chini cha thamani kinachotumiwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA katika kukadiria ushuru kwenye mizigo ambayo wanaagiza kutoka nje ya nchi. Kiwango cha chini cha thamani ya kontena la futi 40 kimepandishwa kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, hali ambayo wanasema itaongeza gharama za uagizaji wa bidhaa na kuwapunguzia zaidi faida zao. Hata hivyo, Radio 47 imebaini kuwa baadhi ya wafanyabiashara wamekataa mwaliko huo wakimtuhumu mwenyekiti wao Benson Mutahi kwa kutowajali. Wanalalamika kwamba Mutahi hakuonekana kwenye maandamano yao Ijumaa ili hali ni yeye amepanga mkutano wa ikulu. Na kwenye taarifa inayoangazia masaibu ya wanafunzi hususan wa vyuo vikuu ni kwamba licha ya wale wa mwaka wa kwanza kuanza kujiunga wiki jana, baadhi wamesalia nyumbani wakitakiwa kulipa kiasi fulani cha fedha ili kusajiliwa, huku baadhi wakilazimika kurejea nyumbani. Mwanahabari wetu Wanji Sostin amewatembelea baadhi ya wanafunzi hao ambao wamekwama nyumbani kutokana na ugumu wa kifedha.
3: Nilijaribu kwenda shuleni kwanza kuomba kama niweza defer hiyo admission, but you already nilikuwa nimefanya kila kitu, nime apply everything. Saa wakasema the opportunity ya kudefer hapo iwezekani. Angalia mzazi wangu anafanya tu kazi ya kufulia watu, ndio anatulisha hapa kwa nyumba. Alafu niko na ndugu mkubwa pia alimaliza form 4 but due to the condition hajajoin bado.
1: Taarifa hiyo mwanahabari wetu Wanji Sostina atakuwa nayo kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, timu ya taifa ya kinadada ya voliboli Malkia Strikers imepiga hatua kubwa katika kutetea ubingwa wao kwenye mashindano ya bara Afrika. Kenya imeinyuka Algeria seti 3-1 kwenye robo finali iliyogaragazwa jana usiku katika uwanja wa Kasarani. Timu hiyo chini ya ukufunzi wa Geoffrey Omondi ililazimika kutoka nyuma baada ya kushindwa kwenye seti ya kwanza. Mchezo bora kutoka kwa Immaculate Nakesa na Terry Tata uliisaidia Kenya kubadili hali na kuizidi Algeria, huku nahodha Meldin Sande na Veronica Adhiambo pia wakidhihirisha mchezo bora hususan kwenye seti ya tatu, ambapo Algeria ilishindwa kufikisha pointi 10 wakipoteza 25-7. Mechi hii ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Nairobi Esther Pasaris, aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa raga Humphrey Khayange miongoni mwa wengine. Malkia Strikers sasa itamenyana na Cameroon kwenye nusu finali, huku Misri ikimenyana na Rwanda kwenye nusu finali ya pili. Mshindi atafuzu kushiriki mashindano ya Olimpiki kule Los Angeles mwaka 2018. Watakaomaliza katika nafasi za kwanza tatu watafuzu kushiriki mashindano ya dunia kule Marekani na Canada mwaka ujao. Naam, kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Losetti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Hiyo ndio njia tunaitaka yenye mbamba kwenda uzimani. Katutaki njia kubwa ambayo iko na maua na kadhalika, lakini inatupoteza.

0: katika line za simu kama kawaida 0793 047 047 ama 0783 047 047. Jamani, unaitaka njia gani? Unaitaka njia gani? Chadiskiwa shikaji wanasema namna gani? Hello, good morning lady 47.
1: Mashumbe.
0: Eh bwana, vipi, naongea na nani mzee wa kazi?
1: Nelson Kasafa from Kitale Metetei.
0: Baba, unaitaka njia gani? Unaitaka pana ama ile nyembamba?
1: Njia kwenda binguni, mashumbe.
0: Asante sana Kitale, inasikiliza ni 95.5. Kitale inasikiliza. Hello, good morning Radio 47. Hello, hajaketi vizuri. Radio 47, hello.
2: Ah, vipi Emmanuel Mashumbe?
0: Bwana, safi sana mtu mzima. Naongea na nani ndugu yangu?
2: Unaongea na Sebastian kutoka Ibubai Bunyore.
0: Kutoka Bunyore, Sebastian, umeingia kwa njia nyembamba tayari, tunaelekea katika mji ule ambao tunakwenda ama bado ndugu yangu?
2: Nakwambia ndio hiyo tu nyembamba hiyo.
0: Asante sana Sebastian kutoka Bunyore pale, tayari ashaingia katika ile njia nyembamba ambayo tunaitaka. Hello, good morning Radio 47.
3: Hello, good morning Mashumbe.
0: Habari asubuhi mtu mzima.
3: Salama sana, naongea na Eriko Mbanacho kutoka Kitale Falkland.
0: Eriko kutoka Kitale Falkland, kuko namna gani? Ushaingia katika njia tayari Eriko?
3: Niko kwenye njia bana, njia mambo ya kwenda mbinguni.
0: Asante sana Eriko kutoka Kitale pale 95.5 ndani ya Kitale City pale vile. Eriko ndugu yangu asaye ushaingia pale katika njia nyembamba. Hello, good morning Radio 47. Hello. Hajaketi vizuri Radio 47, hello.
4: Mashumbe.
0: Vipi, niambie nisikie mtu wangu, mambo vipi bro?
4: Mambo mudi, mambo gado.
0: Unasema mambo gudi, mambo gado.
4: Kamili gado, ni kimkosi kutoka Mombasa Likoni huku.
0: Likoni kwa semaje mtu wangu?
4: Likoni kumkucha Mashumbe.
0: Uko upande gani Likoni hapo? Likoni mbona mimi naifahamu ile mwanangu?
4: Niko hapa Kijiweni, kuna mbaya.
0: Uko Kijiweni hapo kuna mbaya, alafu kipiga hivyo unaingia polisi.
4: Unaingia kambi ya wanajeshi pale Kinyanezi, ukiingia huko unapanda juu Mbuta Dongo Kundu, huko kote kuna mbaya ujamaa kule kote, mita yangu hiyo.
0: Asante sana, vipi Mombasani, nasikiliza pale vile nzuri tena.

0: zaidi kutoka upande wa kona mbaya pale vile. Ilikuwa ni mbaya zamani. Ilikuwa ni mbaya, haikuwa mchezo mtu wangu. Hapo ulikuwa ukipita pita ovyo ovyo, je, mapuya anga wanapita na wewe mtu wangu. Lakini siku hizi nadhani imetuliza anga pale vile. Ama vipi, siku hizi imetuliza anga pale na hakuna bugudha bugudha. Plus mtafaruku iziko tuko sambaratika. Good morning Radio 47. Hello.
1: Mkwehu, mkwehu.
0: Mbona vipi mtu mzima?
1: Usiri ni Agustin.
0: Agustin kutoka Shikumu. Kakamega inasikiliza ama vipi? Ni Kakamega inasikiliza pale vile ndani ya Shikumu pale na icheki freshi. Wamesema pia wako katika njia nyembamba, njia ambayo tunaitaka leo ni nyembamba. Hello, good morning Radio 47.
1: Radio 47.
0: Hapa ndipo mtu mzima anaongea nani babas? Thank you very much my brother Willy kutoka upande wa Likuyani pale. Good morning Radio 47. Hello. Kid, hello.
2: Hello.
0: Habari yako baby?
2: Nzuri sana.
0: Naongea na nani mpenzi?
2: Karo Kitengela.
0: Ah, Karo darling, habari ya Kitengela Karo?
2: Kitengela kwema, baridi ndio mingi.
0: Mumeamka salama lakini?
2: Tumeamka salama, tunashukuru Mungu.
0: Mumeingia katika njia nyembamba ambayo inakwenda uzimani?
2: Hiyo ndio njia, hakuna njia nyingine. Hiyo tu nyembamba ndio tutafuata.
0: Asante sana Karo, pia nataka kuingia pia katika njia nyembamba. Alafu nikicheki pia pale katika WhatsApp ilikuwa ni 0719739487. Na mcheki George Langat pale vile tayari ashaingia kutoka upande wa Nandi pale, anasema kwamba njia ni nyembamba. Sami Kanto pia nakuona tayari ushaingia pale, unasema kwamba njia ni nyembamba. Gresto Rotich nakuona unasema good morning captain, good morning to you darling. Mwene kimcheki pale vile anaitwa nani pale vile? Let a voice note make it short pale vile. Teketeke ni ziode ziku na mnagani. Wache nisikize ya brazameni ini gani. Wache nisikize ya brazameni pale vile. Anasema yuko upande gani. Asa ingia katika njia nyembamba ama bado?
3: Good morning Mashore, ni Selby hapa nikiwa Dubai. Njia ni ile ile nyembamba hadi tamati.
0: Sante sana my sister yuko ndani ya Dubai pale vile. Amesema njia ni ile ile. Atubadilishi njia, njia inakuwa nyembamba na sisi tunafika uzimani. Pale mwingine ni nani? Cha nisongeze pale, naona pale kuna ka dead air pale. Wacha nisipige hapo hivyo.
4: Morning Papa Sofi Junior Nakuru.
0: Baba Sofi kutoka Nakuru pale vile. Huyo ni Baba Sofi kutoka upande wa Nakuru, anasema njia ni moja na ni nyembamba. Ah, jamani Juliet mtoto wangu unasema namna gani baba?
5: Good morning captain, ni Juliet Eldoret. Ishaingia njia nyembamba iendayo uzimani na tuende nalo hadi tamati.
0: Kabisa, unasema kwamba njia nyembamba inakwenda uzimani. Mr. Douglas anaitwa One Man, anasema namna gani Douglas? Pia One Man Douglas.
6: Good morning Mashumbe, ni mwalimu Douglas Koech from Kabartonjo. Nakwambia njia ni ile ile nyembamba hapa ndipo.
0: Sante sana mwa vipi. Ni njia ile ni nyembamba pia. Huyu ni Douglas kutoka upande wa Kabartonjo pale vile. Mcheki Mrichu Mchelsea pia na kucheki Steven Moresa na kuona kwenye ni area pale vile nzuri tena zaidi. Papa Erico Gembo alafu Kip Kemboi Gideon pia na kuangalia pale katika mtandao. Asante sana mgeni Kipcheki pale kwa haraka tena zaidi. Anaitwa nani? Mbona unakimbia hapana? Anaitwa Isnyata pia na kuangalia pale katika mtandao. Wafula Davis pia na kucheki. Jeremiah Misiku pia na kuangalia pale. Nyakundi Jack the CEO pia na kuona kwenye ni area tayari. Mwingine nikimcheki pale Kahindo Flow pia na kuona ushaingia tayari. DJ Eugene Michieka pia na kucheki pale vile ushaingia tayari pale katika bomba, inakuwa ni nzuri tena zaidi. A 20 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za akwenda saa za Afrika Mashariki. Ya iyo ni nyembamba hindayo zimane. Mbolo singata bastu. Ya iyo niye baba yedayo zibadi. We maunguro kondeji. Ay. Uji ya iyo.

0: na state na yanza pale na kukuambia kwamba jamani kuna mambo mazuri ambayo yanatokea pale ndani ya Airtel, because Airtel wamekupanga, Airtel wanataka uishi vizuri, Airtel wanataka you save money. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kwamba ukituma Airtel money, kutuma pesa kutoka Airtel kwenda Airtel, kutuma chapani sare, yani kutuma do, inakuwa ni bure bilashi. Yani kwa ufupi, Airtel to Airtel, ukiwa unatuma chapa haukatu chochote, inakuwa ni bure bilashi. Alafu cha kufurahisha zaidi, istoshe pia ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, yani kama kulipa kwa paybill yoyote, banki to wallet transfer, au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50%. I like it, I love it, ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya kuopt in, it is automatic, ni automatic. Fanya transaction ya zaidi ya 100 bob, pata cashback ya 50% of your transaction fee. Kumbuka ya kwamba kulipa kupitia gari katili yoyote ni free kabisa. So the only thing, so that uweze kupata hizi benefits na uweze kuenjoy na usave chapa, ni kubonyeza star 334 hash, au tumia my Airtel app, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapa. Alright, kwa hivyo changamkie pale teke teke ili uweze kufaidika zaidi. Alafu nikizama pale pia katika soko Murwani, teke teke sege sege pale ishafunguka tayari watu wangu, na ikifunguka unajua tena unaichangamkia teke teke pale vile. Hii ni katika star 216 hash, yani star 216 hash, star 216 hash pale changamkie teke teke. Box ni 6, box number 4 jana ilivuna pakubwa. Wale ambao walipiga pale katika box number 4 bila shaka walikuwa wako sawa sawa kabisa. Kwa hivyo changamka pale tech, tuone je ni nani, box gani ambayo itakuwa inavuna ya kwanza. Star 216 hash, na usisahau ya kwamba kucheza pale inakuwa ni 20 bob 20 bob, kwa hivyo usipaniki. Ingia pale teke teke, ikufurahishe, ikupe raha na ikupatie kakitu. Ikiwa leo ni tarehe 2 Wednesday mwezi huu wa September mwaka 2026, star 216 hash, changamka pale teke teke. I'm coming back, they call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
1: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.
2: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

0: Festival.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu waribu na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale anambo wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 kwa

0: Next time chagua zawadi nyingine bwana. Ushasikia Saru, next time chagua zawadi nyingine. Sema zawadi yangu ni gari. Bwana chagua zawadi nyingine bwana. Zawadi yangu ni gari. Chagua gari pale vile. Lakini kwa hivi sasa naona tunaelekea upande wa 7:00 kamili pale vile. Yaani dakika chache ndio tunaingia upande wa 7:00 kamili, maana kwa hivi sasa ni 12:53 saa za Afrika Mashariki. Ndani Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma pesa kutoka Airtel kwenda kwa Airtel, kutuma chapa inakuwa ni sare, yani bure bilashi, hukatwi chochote, inakuwa ni fit, yani free. Tumepatana, unatuma ka 1000 bob haukatwi chochote, ka 2000 bob haukatwi chochote, ka 100 shillings, you know, ka 500 haukatwi chochote. Na istoshe, ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, kama kulipa kwenye paybill yoyote ama bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakuregeshia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. So utacheki pale transaction fee ni pesa ngapi. So ile transaction fee unapata 50% cashback pale katika wallet yako jamani. Hakuna haja ya ku opt in, ni automatic. Fanya transaction ya zaidi 100 bob, pata cashback ya 50% of the transaction fee yako. Kumbuka, kulipa kupitia till yoyote ni free kabisa ukiwa na Airtel Money. I like it, I love it. So kile kitu kipo, bonyeza *334# au tumia my Airtel app, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Kwa hivyo ichangamkie pale teke uweze kuchukua hii advantage katika soko murwa, katika soko kama soko. Imeanza vizuri, meza number 1 pale 41, ikanda box number 4 pale vile, ikatua 43,000. Acha tuone. Alok, vipi?
1: Poa sana.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
1: Nzuri sana.
0: Kuna taru sasa, ipigilia pale katika *216 ndugu yangu. Hii ni soko murwa. Box ni gani na kwanza unaitwa nani?
1: Naitwa Hassan Kogei.
0: Hassan Kogei.
1: Yes.
0: Uko pande gani ndugu yangu Hassani?
1: Niko Baringo.
0: Uko Baringo?
1: Ndio.
0: Box ni gani ndugu yangu?
1: Box 1, nimecheza box 1 nikapata 26,000.
0: Box number 1 ukacheza 26 ukapata 26,000.
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi baba?
1: Mara 3.
0: Mara 3 hapo, mara 3 na box 1 ikatoa 26,000, eh?
1: Ndio.
0: Congratulations ama vipi ndugu yangu Hassan kutoka upande wa Baringo pale vile. Box ni number 1 imempatia 26,000 na kacheza mara 3. Kwa hivyo kama ni mara 3 hako nika 60 bob, maana ni 20. Acha tuone wa pili nani huyu. Ameuma na box gani? Wa pili nani? Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi.
2: Mjema.
0: Fiti sana. Mimi naitwa Mwashumbe, wewe unaitwa nani mzee?
2: Mimi naitwa Martin Madheka.
0: Martin Madheka, uko pande gani wa Kenya baba?
2: Niko pande ya Thika.
0: Uko pande wa Thika pale vile, eh?
2: Makongeni.
0: Nishakuona tayari ukiwa Makongeni pale vile katika *216 soko murwa. Box ni gani ndugu yangu?
2: Box ni number 5.
0: Box number 5 imetoa ngapi?
2: Imenipea 31,000.
0: 31,000 katika box number 5 pale vile, inakuja vizuri. I like it, I love it. Wewe pia zama, because next hour pia kwa wingi katika *216 box ni 6 na kucheza ni mbaula mbaula, kwani iko nini? Tukutane katika penzi mita. Ukiwa nayo pia niandikie penzi mita, itume katika 24047. Captain Emmanuel Mwashumbe, we meet next hour. Okay?
3: Radio 47 92.1 Samburu, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: When called upon by any constitutional institution, we should respect that and appear.
2: Nilijaribu kwenda shuleni kwanza kuomba kama naweza defer hiyo admission, but wakasema the opportunity ya kudefer hapo iwezekani.
3: Mtoto wa kike atakuwa ametahiniwa wakati labda ameenda kwa maji ama ameenda kusaga, basi wataenda watambeba pale cha nguvu na watampeleka katika ile jamaa ambayo kijana amekuwa katika hali ya kumoa. So pale process zitaanza.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Loseti, lakini kwanza ni tahariri. Ni hatua nzuri kuona Rais William Ruto akifungua milango ya mazungumzo na wafanyabiashara wadogo wadogo hasa wa hapa jijini Nairobi ambao wamekuwa kwenye maandamano kulalamikia ushuru unaowakandamiza. Wafanyabiashara wanataka biashara iwe rahisi kumudu, serikali inataka mapato zaidi. Njia pekee basi ni kufanikisha mazungumzo. Leo tena narejelea kauli ya hayati Nelson Mandela kwamba it is better to talk than to fight, kwamba ni bora kuzungumza kuliko kupigana. Mazungumzo ya kweli si kuhusu pande moja kushinda, bali kutafuta suluhu inayokubalika na yenye manufaa kwa pande zote. Kwa hivyo tahariri inapongeza utayari wa rais kuwasikiliza wafanyabiashara. Ifahamike kwa mafanikio ya mazungumzo haya yataangaziwa kwa hatua zitakazofuata, si kwa maneno pekee, bali kwa namna zitakavyosaidia serikali na wafanyabiashara na hatimaye uchumi wa mwananchi wa kawaida. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: rais kukutana na wafanyabiashara ikuluni baada ya maandamano yao kuhusu ushuru mkubwa, NCIC yazidi kutoa kucha, gavana Lenku ni wa hivyo punde kuitwa. Siku chache baada ya maandamano ya wafanyabiashara wadogo wadogo hapa jijini Nairobi, rais William Ruto ameratibiwa kukutana nao leo katika ikulu ya Nairobi baada ya kurejea kutoka Zambia ambako alihudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais Hakainde Hichilema kwa mhula wa pili jana. Mkutano huo umetajwa kwa kusikiliza malalamiko ya wafanyabiashara hao na namna ambavyo serikali inaweza kuingilia kati. Wanapinga ongezeko la kiwango cha chini cha thamani kinachotumiwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA katika kadiria ushuru kwenye mizigo ambayo wanaagiza kutoka nje ya nchi. Kiwango cha chini cha thamani ya kontena la futi 40 kimepandishwa kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, hali ambayo wanasema itaongeza gharama za uagizaji wa bidhaa na kuwapunguzia zaidi faida. Hata hivyo, Radio 47 imebaini kwamba baadhi ya wafanyabiashara wamekataa mwaliko huo wakimtuhumu mwenyekiti wao Benson Mutahi kwa kutowajali. Wanalalamika kwamba hakuonekana kwenye maandamano yao siku ya Ijumaa ili hali ni yeye amepanga mkutano wa ikulu, wakidai kwamba amepanga mkutano baada ya kukutana na mbunge mmoja mwenye ushawishi serikalini kwenye kaunti ya Kiambu. Wale ambao wamekataa mwaliko huo wanadai Mutahi hana nia ya kutatua changamoto za wafanyabiashara, bali analenga tu kujinufaisha kupitia mkutano huo wa ikulu. Hata hivyo, mwenyekiti huyo amekuwa akiwasajili au akisajili majina ya wale ambao wako tayari kwenda ikulu leo. Rais anarejelea mikutano yake ya kule ikulu baada ya mapumziko ya wiki kadhaa. Mwezi jana alikutana na walinzi wa kibinafsi, wazee wa mitaa, maimamu miongoni mwa makundi mengine. Juhudi zinaendelea za kubainisha aliko mhariri msaidizi kwenye shirika la habari la Standard Group, Alex Kiprotich, aliyeripotiwa kutekwa nyara kando ya barabara ya Gilgil Nakuru alipokuwa akisafiri kuelekea jijini Nakuru. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo na afisa mkumtendaji wa shirika hilo Chacha Mwita, ameeleza kwamba Kiprotich alitekwa nyara kabla ya saa 3:20 usiku. Taarifa hiyo imeongeza kwamba hii ni mara ya pili katika kipindi cha miezi michache kwa mhariri huyo kulengwa. Mnamo Julai tarehe 27 mwezi Juni mwaka huu, wanaume waliokuwa wamejihami kwa silaha wakiwa katika gari aina ya Toyota Probox walijaribu kumkamata kutoka kwenye gari lake alipokuwa kiliendesha kuelekea kazini. Hata hivyo alifanikiwa kutoroka kwa kufunga milango ya gari. Taarifa hiyo aidha inaeleza kwamba jaribio hilo lilijiri siku chache baada ya Rais William Ruto kulikosoa hadharani shirika la habari la Standard Group kuhusu habari zake, na hakuna aliyewahi kuwajibishwa tangu kuripotiwa kwa jaribio hilo la utekaji nyara. Shirika hilo limeelezea wasiwasi wake kwamba huenda mhariri msaidizi Alex Kiprotich analengwa, kwani amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuzichapisha taarifa za kuikosoa serikali, na kuna njama ya kulinyamazisha shirika hilo ili lisiangazie taarifa fulani. Kutokana na tukio hilo, shirika hilo limeitaka serikali kuhakikisha kwamba Kiprotich anaachiliwa mara moja akiwa salama na bila masharti. Pili, linataka uchunguzi wa haraka wa uwazi na uhuru kuhusu kutekwa kwake na kwa nini hakuna maelezo yaliyotolewa tangu jaribio la kwanza la kumteka nyara. Tatu, linaitaka serikali kutoa hakikisho kwamba wanahabari humu nchini wanalindwa. Aidha, limetoa wito kwa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA, tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu, chama cha wanasheria LSK, baraza la vyombo vya habari na kila mtu anayethamini uhuru wa vyombo vya habari nchini kushinikiza majibu na kuachiliwa kwa Kiprotich akiwa salama. Inasubiriwa kuona

0: Habari za kina na Collins Lusweti.
1: Katika makala maalum ambayo hukujia kila siku ya Jumatano saa 1 asubuhi, leo hii tunaangazia utamaduni wa jamii ya Kisagala, jamii ndogo ambayo inapatikana kwenye eneo bunge la Voi kule Taita Taveta. Jinsi anavyosimulia mwanahabari wetu Julius Mariki, baadhi ya mila zinaendelea kudumishwa huko, nyingine zikiendelea kufifia kutokana na ujio wa kizazi cha sasa, ikiwamo mila ya mwanamume na mwanamke kuchumbiana.
2: Nimewasili katika eneo la Mana Heaven, ambapo hapa naungana na mzee John Mwaiga na wenzake ambao wamebuni sehemu maalum ya kuhifadhi tamaduni za jamii ya Kisagala. Mzee Mwaiga anaeleza historia ya Msagala kuwa alitokea nchi jirani ya Tanzania na kupata makao Taita Taveta.
3: Walipofika wengi wao wakaja wakawa upande wa juu mlimani, na wengine wakaja shuka upande wa nyanda za chini kwa sababu ya hali ya malisho.
2: Katika kukuza jamii yenye maadili ya Kisagala, vijana wanapobalehe huandaliwa hafla ya kirindi, ambapo wanawekewa kambi msituni kupewa mafunzo, wale wa kike wakiwa kando, vile vile wa kiume kando.
3: Kuingizwa kirindi ni hiyo hiyo, sasa unasikia kuna msichana ashafanyiwa ile darasa vile anafaa kukaa kama amepata mume akaolewa, ama huyu wa kiume pia kuna darasa mume, ni kama kuna kiapo fulani. So ndio unafikia ile sherehe ambayo ndio paka sasa unasikia tunaidumisha, tunaita kirindi.
2: Si hayo tu, baada ya kirindi ambapo ni kuelimishwa, vijana wa kiume wanapelekwa jandoni, hafla maalum ya kuatahiri ili kuingia kwa utu uzima.
3: Wakisha tairiwa na wale wasichana pia kisha kuwa wamepata ile uelekezo wamepelekwa, wakati sasa wanaletwa kutolewa kwa hii nyumba, wakikaribishwa kuchanganywa na watu wenye wale wanamanzi wao, kila mmoja analetwa na nyanya yake. Sasa huwa ataambiwa ramu mulo kwa songolo, ramu ukote makaji. Ile sasa ni lugha ya fumbo ya kwamba ushatairiwa, umetoka katika utoto, sasa wewe ni mtu mzima.
2: Licha ya jamii hii kuwa ndogo, ina utajiri wa mila na tamaduni, japo kwa sasa ujio wa masuala ya kidijitali umedidimiza baadhi ya tamaduni kama hii hapa ya kupata mchumba na kumuoa, ambapo kwa sasa vijana wanatafutana wenyewe. Awali ilikuwa wazee wakimwona binti na waridhike naye, wanamvamia na kumchukua kumpelekea kijana wanayetaka amuoe binti huyo.
3: Mtoto wa kike atakuwa ametaimiwa wakati labda ameenda kwa maji ama ameenda kusaga, basi wataenda watambeba pale cha nguvu na watampeleka katika ile jamaa ambayo kijana amekuwa katika hali ya kumua. So pale process zitaanza.
2: Ndiyo makala ya utamaduni wa jamii ya Kisagala. Mimi ni Julius Mariki, county ya Taita Taveta.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Nimekuwa nikikuonya kwa ni kipindi cha siasa watu watachafulia na majina ajabu. Jana nilikuonya kuwa utasikia eti mgombea fulani ni mshirikina au anamnyemelea mke wa mtu pale kijijini usiku, kumbe jamaa ni kiongozi wa kanisa. Sasa mara hii yamemkuta gavana wa kaunti ya Kisii Simbarati, eti amewapokonya wanafunzi wa chekechea maziwa, akawapa wafanyakazi wa kaunti ambao wanafyeka na kusafisha pale barabarani. Angalia picha wafanyakazi hao kando ya barabara wa kinywa maziwa na sare kazini. Ni picha iliyoundwa kwa AI, yani deepfake, kusuka picha, sauti au video ya ukora ili ionekane halisi. Haya yote ni kwa sababu za kisiasa. Picha hiyo imeundwa kwa AI, si picha ya kweli. Wafanyakazi hao hawajapewa maziwa ya wanafunzi wa chekechea. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Dirisha la uhamisho la fungu wa Uingereza, na kocha wa Harambee Stars akitaja kikosi cha awali makala ya kufuzu AFCON. Lucky Heriano anasimulia kwenye habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Pampama na michezo, karibu. Tuma kidike viwanjani. Baada ya dirisha la uhamisho kufungwa usiku wa kuamkia leo, ina maana kwamba sasa macho yote yanaelekezwa katika ligi hiyo itakaporejea wikendi, Arsenal wakiwa chonjo kukanyagana na Chelsea katika derby London. Kwa zile timu ambazo labda hazikufanikiwa kukamilisha usajili alfajiri ya kuamkia leo, bila shaka yote zitalazimika kusubiri hadi dirisha la uhamisho kufunguliwa mwezi Januari. Tukisaidia katika mlimwengu hao ya kabumbu, ina maana kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa Harambee Stars, namzungumzia Ben McCarthy, tayari amekitaja kikosi chake kwa minajili ya

0: Reto Diamond Platinums featuring Jukes pale vile kitu kinakwenda kujine joya. 24 minutes zimekatika tayari tangu ifike mida ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Good morning once again popote pale uliko, uko ndani Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe here. Wakati nataka tuzame pale vile katika penzi mita, kwa sababu kwa hivi sasa ni penzi mita time. Lakini kabla tuzame pale vile, je, umefinyika kidogo msimu huu wa back to school? Usikuwe na wasiwasi mtu wangu, kwa sababu Cooperative Bank inakujali. Kama shule ya mwanao iko na account ya Coop Bank, lipa karo kupitia paybill ya Coop Bank ambayo ni 400 200, aweka pesa cash free kabisa kwa Coop, kwa jirani agent yoyote pale vile, because pesa yenyewe umeipata ni ile kidogo, na hii pesa kidogo ambayo uko nayo hautaki ipotee, hautaki kuanze kuwa na story. Bas, tumia njia mwafaka ya paybill ya Cooperative Bank pale vile, 400 200, ama vile vile pia Coop kwa jirani agent yoyote, kulipa school fees ya mtoto wako. Na kama kuna vile umepungukiwa, unaweza kupata loan, yani mobile loan ya papo hapo, kuanzia 100 shillings mpaka 3 million bob kwenye Coop Bank app, au kwa kubonyeza star 667 star 5 hash bila paperwork wala foleni kwenda katika benki. Jamani, bonyeza star 667 star 5 hash au tumia Coop Bank app hadi vile kuangalia limit yako na kuomba loan sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na benki kuu ya Kenya. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke na ukue mbele mbele na usaidike. Jamani, kila siku tunakwambia kwamba kama ni ugali unataka kuenjoy pale mtaani, ugali ambao ukipikwa yani pale nyumbani, harufu inatoka, harufu unanukia vizuri, harufu safi, unajua harufu ya kupendeza, paka kila mtu anauliza, ah, huu ugali mpika na unga gani jamani? Alafu kusonga pia ile ugali pia inakuwa pia ni kwa urahisi. Ugali wenyewe pia ni white, ladha yake pia tamu, hata sengine waza ula vile vile bila mboga. Jamani, ugali huu unatengenezwa na unga wa Layer Premium Maize Flour ambao unapatikana kote nchini Kenya, na bei yake ni nafuu pale vile. Kwa hivyo anytime any day ukitaka kuenjoy ugali pale mtaani, inakuwa ni Layer Premium Maize Flour. Hii ndio unga ambao tunautumia, hata mimi nautumia nyumbani na Wakenya wameukubali. Layer Premium Maize Flour, anytime nenda katika supermarket, katika duka, katika kibanda, na ukifanya taka kufanya kazi na wao direct pia inawezekana. Unapigia timu kusimu kutu kupitia katika nambari ambao ni 0117 17 17 17, kwa sababu Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke straight away katika star 216 hash. Wacha tuone nani ambao tayari ameingia katika ile saa la saa moja asubuhi. Kaingia nani katika ile saa la saa moja asubuhi pale? Acha tuone kaingia nani. Atakuwa ni nani yule ambaye kaingia tayari katika ile lisala saa moja? Star 216 hash, box ni 6 na kucheza ni mbao mbao. Acha niangalie nani huyo. Batari kashapenya pale ndani. Niona namba yake pale 15, alafu hapo, and then hapo. Chatone atakuwa nani? Nani anaingia katika lisala saa moja? Huwa linapendeza by the way. Hii saa moja huwa iko nzuri sana. Star 216 hash, kucheza ni 20 bob 20 bob. Chatuone nani ambao tayari anaifinika pale. Anaifinika nani? Shika simu wendo na kutafuta. Anaifinika nani? Shika simu, time ni ya penzi mita. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
1: Mzuri.
0: Naongea na nani mami?
1: Wilkista Mokeira.
0: Uko pande gani Madam Wilkista?
1: Nyamira County.
0: Kuko salama?
1: Niko salama.
0: Mimi naito Captain Emmanuel Mwashumbe, all the way kutoka Radio 47 hapa ndipo. Wilkista, na kuona unitandika mami, naona umeamua kufa nayo katika soko muru wa Star 216 hash mami. Box ni gani mam?
1: Box number 3.
0: Box number 3, imetoa ngapi mami?
1: 20,000
0: katika box number 3 will kista kutoka upande wa Nyamira pale vile. Wa pili je, itakuwa ni box gani? Kama yake ni box number 3, 20,000 baba. Ikiwa kwa hivi sasa saa 1 na dakika 29 tayari yuko na yake kibindoni. Kucheza ni 20 bob. Ukisubai na kupita, sitaki kupite jamani. Sitaki ikupite. Star 216 hash changamka pale teketeke. Hello, good morning.
2: Morning, habari?
0: Fiti sana, naongea na nani mtu mzima?
2: Naongea na Ezekiel.
0: Ezekiel, uko upande gani wa Kenya babas?
2: Vihiga.
0: Uko upande wa Vihiga, eh?
2: Upande wa Vihiga, Kaimosi.
0: Kaimosi pale upande wa Vihiga, na kuona umeipigilia pale katika soko Murwa kutoka Vihiga pale vile. Box ni gani mzee wa kazi?
2: Box number 4.
0: Box number 4 pale vile, imetema ngapi mzee wa kazi?
2: 55.
0: 50 what?
2: 55,000
0: kutoka Kaimosi pale vile, ishatembea tayari. Hiyo ni box number 5, imeanza tena kutingika. Start 216 hash changamka pale teke teke. Na kucheza ni mbao mbao, kucheza ni mbao mbao. Standby, naenda hivi nikiregea, nataka nizame straight away katika penzi mita. Uko na yako nikie pale katika 24047. Anza na penzi mita.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
4: Mimi ni Alfred Lobawoy kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
3: Msikilizaji,
5: tafuta email Forsberg atakwenda kule hatari kule.
6: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule hatari. Gaga.
3: Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
4: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
7: 92.1 na ku

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400-222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Mpenzi, nataka kujua tuko pamoja ama kuko na ama amerudi kwa baby daddy wake. Amerudi kwa baby daddy wake pale vile. Ujamaa anajita nani? Anajita Felix, if I'm not wrong. Na mtoto pia ndo huyo. Nataka kujua kama yuko na yeye ama amerudia kwa baby daddy. Wache ni mpigie simu Felix. Sim Felix pale, shika simu. Jue upo ama kuna simu yake ndio inaitana. Shika simu Felix. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Uko salama ndugu yangu?
1: Nashukuru sana.
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo.
1: Mimi naitwa Felix.
0: Wewe ni Felix ama Felix?
1: Felix. Mdomo ndio una ni pronunciation ama?
0: Kwa hivyo tuseme ni Felix.
1: Felix.
0: Thank you very much my brother Felix. Naona umenitumia SMS pale. Unasema penzi mita Mwashumbe, good morning. Aki usinipite leo. Niko na mpenzi, nataka kujua tuko pamoja ama alirudi kwa baby daddy wake. Nambari yake ya simu ndio hii. Anaitwa Flows akiwa Voi. Na mimi niko Nairobi. Please Mwashumbe usinipite. Unasema Flows katoto kakitaita aka?
1: Flows katoto kakitaita bwa.
0: Anatoka upande gani Taita mzee?
1: Taita anatoka Voi.
0: Mlikutana wapi Voi ama mlikutana Nairobi?
1: Tulikutana tu hapo Voi.
0: Voi wapi hapo bro?
1: Hapo Voi kwa stage.
0: Wewe ulikuwa na travel ama nani alikuwa na travel?
1: Nilikuwa tu katika mishemisha tu hapo Voi nimefika.
0: Ehe.
1: So kidogo kupita pita nikapatana na katoto hapo hivyo.
0: Kwani ulikuwa unaishi Voi?
1: Nilikuwa naishi Voi.
0: Eh.
1: But siku hiyo nilikuwa tu na travel.
0: Oh, ulikuwa unaishi mita gani hapo Voi?
1: Hapo Voi nilikuwa naishi hapo nani mwa Kingali.
0: Oh, mwa Kingali.
1: Yeah.
0: Uko pale katika pita zako mara kidogo Flows ndio hapa anapita.
1: Mtoto ndio huyo. Kamuita tu kidogo sister.
0: Oh, sister ehe, akaja?
1: Akaja pale.
0: Alipokuja?
1: Alipokuja akaniuliza ni vipi, nikamwambia poa.
0: Ndio.
1: Kidogo tu naomba nikuulize kitu lakini siko ubaya.
0: Ndio.
1: Na kama nitakuwa nime pia utanisamehe.
0: Ndio, ngeli kama ngeli, mistari kama mistari. Umempiga na mistari ya kiuruma uruma kweli.
1: Bwana.
0: Hapo ni no chicken no fly.
1: No chicken no fly.
0: Hawezi fly bana kia shadai. Ehe. Ehe.
1: Sista kacheka pale kidogo.
0: Ehe.
1: Kucheka kabla hajatamka kitu nikamwambia hey, mazee na umecheka fit nimefurahi hiyo smile yako yani.
0: Ngeli bado zikaendelea.
1: Zina flow.
0: Ehe.
1: Akaniambia eh naona hata uko funny aje.
0: Ehe.
1: Nikamwambia mazee ndio hivyo.
0: Akishakwambia tu you are very funny unajua kwamba mambo yako yako salama.
1: Hapo kila kitu yani kimejipa.
0: Namba ukapewa bro?
1: Tukaongea hapo nikamwambia basi nisaidie na namba.
0: Ehe.
1: Sasa hii nataka ni travel nishike mahali alafu tutaongea.
0: Ehe.
1: Akaniachia namba.
0: Na ulikuwa una travel ukweli ama umempangaiza?
1: Nilikuwa napanda juu kweli.
0: Unapanda Nairobi?
1: Kufika huko by masaa jioni hapo nikampigia.
0: Kwani mtito mtito huko ongea naye hapo mtito mtito kibwezi kibwezi mali mali?
1: Hapana, nilipanda tu hivyo moja kwa moja.
0: Paka Nairobi.
1: Paka juu.
0: Ukaingia Nairobi saa ngapi?
1: Nikaingia hapo maana hapo nilitoka kitu saa ilikuwa majioni. So asubuhi hapo yani asubuhi hapo ndio sasa nikamtafuta.
0: Ndio.
1: Kaambia vipi sipee uko fiti.
0: Ehe.
1: Mi nashukuru pia nilifika fiti, Mungu anazidi kusaidia.
0: Ehe.
1: So nafikiri maombi yako yalisaidia zaidi kufika kwangu katika safari hii.
0: Ehe. Mashairi bado yanaendelea.
1: Mwashumbe.
0: Enemi nisikize Felix. Ehe. Felix. Ehe.
1: Mtoto akacheka hapo hivyo tukaongea hapo hivyo.
0: Ehe.
1: Niambia ni sawa maze, sasa mimi nitapanga siku sijui itakuwaje, nataka tu nishuke nije tukae mahali hivyo tuongee.
0: Ndio.
1: Ili tujuane zaidi alafu tupate kuona vile mbele itakuwa.
0: Ulishuka?
1: Nikakaa kidogo, nikachukua muda tu hivyo lakini tukao tunaongea ongea.
0: Ndio.
1: Ndio nikapanga siku kana nikamwambia nitashuka weekend.
0: Sasa mkiwa mnaongea bado jina ni sister ama limebadilika tayari? Bado unamuita sister ama umebadilisha jina?
1: Ah, bosi kidogo ilikuwa hataki lakini sasa

0: inabidi tu mami.
1: Ehe.
0: Baby girl.
1: Ehe.
0: Ah, kidogo kidogo hivyo nikamwambia sasa nikampanga kwamba nitashuka weekend.
1: Ndio.
0: So sijui tutapatana wapi.
1: Ndio.
0: Akanambia utapanga wewe.
1: Ndio.
0: Mimi zenye nitapanga nataka tu tupatane tu si private.
1: Ehe.
0: Nataka tu tupatane mahali open.
1: Date number one hiyo ni para wi para wa.
0: Para wa.
1: Wapi hapo baba Felix?
0: Tukaingia tu hapo Homeboys.
1: Mkaingia Homeboys. Eh, watu wanapenda Homeboys.
0: Bwana eh.
1: Ehe.
0: Tukapatana hapo sasa tukaingia hapo.
1: Eh.
0: Ambia sister sasa utakula nini?
1: Ndio.
0: Kanaambia mimi nitakula tu chipo.
1: Kasoda reka juice re hivi?
0: Hata kuitisha.
1: Kachai manake ni mtaitare?
0: Hakuitisha hata.
1: Na wewe ukapiga nini?
0: Mimi sasa pale nikafinya chapati.
1: Chapati na nini na kiragwe?
0: Nikafinya chapati pale na kiragwe.
1: Asante. Sasa mshakula mmeshiba?
0: Mshakula tumeshiba pale.
1: Felix yuko hapa, Flozy yuko hapa.
0: Flozy yuko hapa.
1: Ehe.
0: Nikamwambia mama, unajua mimi nilibambika na wewe sana, yani kukona tu hivyo nilisikia roho yangu imefunguka kwako, yani hata nilisikia nimefika.
1: Ndio.
0: Ah, mtoto tukaongea ongea hapo hivyo. Akaniambia atanijibu.
1: Okay.
0: Nikakaa siku ya kwanza ya pili akanijibu sasa.
1: Akakujibu akakwambia nini Felix? So.
0: Akaniambia mzee, unajua sasa mimi sijakataa lakini nilikuwa na mtu.
1: Ehe.
0: But huyo mtu alinitoka tu hivyo.
1: Ndio.
0: Nikamwambia basi kama alikutoka maybe ilikuwa si wanani yake, si ubavu wake, maybe sasa ndio nimeshika mimi. Tukaongea ongea tu mbaki sasa amekubaliana na story yangu.
1: Ndio.
0: Sasa ikawa ni kupanga sasa ile story kuhusu hiyo sasa ile nyingine sasa.
1: Kwa hivyo mkapiga lunch pale?
0: Tukapiga lunch pale.
1: Mlipanda Mwakingali ama kila mtu alienda kivyake?
0: Ah, kutoka hapo sasa nikamwambia kama mama utaniacha hivyo kweli?
1: Ehe.
0: Akasema hapo akaongea ongea hapo nikamwambia hapana si freshi.
1: Eh.
0: Hebu tuende tutulie mahali.
1: Mkaenda.
0: Tukatoka hapo.
1: Eh.
0: Tukapanda Fine Breeze pale.
1: Fine Breeze pale haa, ndani.
0: Tukaingia Fine Breeze pale.
1: Ilikuwa ni ngapi? How much?
0: Ilikuwa 15.
1: Mkapanda upstairs.
0: Tukapanda upstairs hapo.
1: Ndani.
0: Ndani.
1: Kubla Haza Klama.
0: Ikatokea.
1: Apparatus?
0: Lazima.
1: Mmekuwa mkienda hapo mara kadha wa kadha ama ilikuwa ni hiyo siku peke yake?
0: Kama mara mbili, mara tatu hivi.
1: Ndani ya Fine Breeze.
0: Ndani ya Fine Breeze.
1: Moro hujampeleka Mwakingali?
0: Hapana, sikumpeleka huko.
1: Eh.
0: Kukuwa na mandhari mazuri huko.
1: O Mwakingali.
0: Unajua mtabia Mwakingali pia vingine hivyo.
1: Okay.
0: Eh.
1: Kwa hivyo ikakuwa tu maneno tu ni hapo Fine Breeze Ray. Fine Breeze, Fine Breeze. Kwa papajo yes. Timba.
0: Ndio hivyo sasa.
1: Apparatus?
0: Apparatus ikaenda mara ya pili.
1: Eh.
0: Haikutumika.
1: Nail by mouth.
0: Nikamwambia kwanza mtoto.
1: Mm.
0: Mama mimi si feel fit. Mimi naomba tu kwamba twende tu tuchete tuangalie kwanza nani status zetu.
1: Eh.
0: Ili sini mkubalia na wewe ni wangu na mimi ni wako bwana.
1: Eh.
0: Twende tu tuangalie tujue hali alafu tu tujue mbele vile itakuwa.
1: Kwa hivyo mkaenda mkaangaliwa.
0: Tukaenda tukachekiwa.
1: Sasa Felix ndugu yangu unaona mapenzi yamenoga pale vile, shida iko wapi bro?
0: Sasa shida iko kwa upande huu sasa.
1: Ndio.
0: Yale venye tulikuwa tunawakaa mwanzoni.
1: Mm.
0: Na saizi.
1: Mm.
0: Naona ni kama mbaye ni amepungua mahali.
1: Unaona kama kuna mtu anakuzidi ujanja hapo voi?
0: Naona kama kuna mtu amenizidi ujanja ama ni huyo boy wake.
1: Kwa hivyo unaona kuna maybe baby daddy ameregea nini?
0: Naona kama maana sasa naona hali si nzuri vile.
1: Wacha to find out flow mwenyewe yuko wapi voi?
0: Yuko voi anapoa place nyingine hapo inaitwa Zohori.
1: O Zohori ni pale yeah. Juu Kaloleni huko yeah.
0: Eh hizo mitaa hizo kule juu unajua hizo machimbo.
1: Shikili. Machimbo najua, jari mtafute. Jari mtafute flow. Machimbo najua. Voi yangu ile bwana. Masoma voi. Maskani pia kibao voi. Sini mpige flow. Flozy. Hello.
2: Hello.
1: Bumbo flow.
2: Kwa sana.
1: Uko freshi.
2: Niko salama.
1: Habari ya voi.
2: Voi kuko salama.
1: Mtoto yataka nini huyo flow, mbona piga piga kelele mja mpatia chai bwana?
2: Haa, mtoto yataka kwenda zake shuleni.
1: Oh, yataka kwenda shuleni.
2: Mm.
1: Tayari ushampatia chai.
2: Lea shakuna yomba.
1: Kwa mkate ama mandazi ama chapati.
2: Tia Njera.
1: Una kwa Njera, eh? Flo, mimi naito Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Mm-hmm.
1: Na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo mama.
2: Mm-hmm.
1: Na Flo dada yangu.
2: Mm-hmm.
1: Na kupigia simu manake napata SMS.
2: Mm-hmm.
1: Kuna kijana kutoka upande wa Msambweni.
2: Mm-hmm.
1: Yonekano msumbua akili sana. Amenitumia SMS katika studio. Mimi kama ndugu yake mkubwa Mwashumbe, akasema nataka nimsaidie.
2: Mm-hmm.
1: Akanambia good morning mwa brother Mwashumbe.
2: Mm-hmm.
1: Mwashumbe, kuna mtoto jamani Voi amenisumbua akili sana.
2: Mm-hmm.
1: Na kila nikimuona roho yangu jamani inaumia. Lakini mimi huwa naogopa kumwambia. Mwa brother Mwashumbe nisaidie. Wajua mimi nikamwambiaje dadangu Flo? Nikamwambia ni sawa, nitakusaidia. Kwani Flo si dadangu bwana? Flo bwana si ni mdavi mwenzangu, utampigia tu nimwambie kwani shida iko nini? Lakini nikamwambia I need to confirm, maana nasikia mtoto yuko hapo, labda mtoto watu kaolewa ama mtoto watu yuko katika relationship, tusije tukavunja mahusiano ya watu. Flo, nakuulizaje dadangu tena kwa heshima kubwa na taadhima. Najua nakupenda sana wewe dadangu, mtaita jamani. Mama umeolewa?
2: Mimi sijaolewa.
1: Mama uko na relationship? Do you have a boyfriend?
2: Niko kwa relationship.
1: Uko katika relationship?
2: Mama
1: shemegi yangu iko hapo hapo Voi?
2: Hayuko.
1: Shemegi yangu iko wapi mpenzi wangu?
2: Yuko mbali kidogo.
1: Yuko mbali. Shemegi yangu anaitwa nani mam?
2: Anthony.
1: Anaitwa Anto.
2: Uh-huh.
1: Anaitwa Anto. Yo ndo shemegi yetu, eh?
2: Uh-huh.
1: Wampenda sana.
2: Uh-huh.
1: Ndo mwenye mtoto. Hey, Anto ndo mwenye mtoto, eh? Kwa hivyo bado mko na mapenzi na Anto. Asante sana. Maanake huyu kijana alikuwa akiniambia anaitwa Felix. Wamjua Felix?
2: Felix.
1: Wamjua Felix?
2: Hapana, mimi hata sina chali mwenye anaitwa Felix.
1: Felix ule mkutana kwa stage jamani, mkaenda paka homeboys pale dadangu, mkaenda paka fine breeze mara kadha wa kadha
2: na Felix.
1: Na Felix
2: mwongo. Felix, mimi hata sina hata boyfriend mwenye anaitwa Felix. Mimi acha mtu mwenye amenitongoza mwenye anaitwa Felix sina, huyo ni mwongo.
1: Basi yasema tamshaenda fine breeze mara kadha wa kadha ma
2: fine breeze, hata sijaienda na huyo Felix.
1: Nikafurahia sana fine breeze. Kwa hivyo mjui Felix wewe?
2: Felix labda ameongea jina lingine, akwambie jina lake la ukweli, lakini kama ni Felix, mimi sina mtu mwenye anaitwa Felix.
1: Asante sana basi mamangu, msalimie Anto, eh?
2: Haya, sorry.
1: Mwambie tunampenda sana, tongoja lete mahari.
2: Haya.
1: Felix, mambo ni matatu. Hakupendi, hakutaki, anakuchukia, anampenda Anto. Ndio penzi mita.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika mida ya saa 2 kamili East African Time, bila shaka cheki cheki pale kwa haraka tena zaidi. Manake ananiambia mtu mzima pale vile anakupanga. Collins Luswete ananiambia kwamba anakupanga. Na vile vile baadhi ya story ambayo atakuwa anakuelezea ni kuhusiana na mkutano wa wafanyabiashara na mheshimiwa rais katika ikulu ya Nairobi. Kwa ni mengine mengi atakupanga ikifika mida ya saa 2 kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Straight away katika maoni yako ya penzi mita pale, lakini kabla tuende katika maoni pale vile, ni kwamba kamilisha transaction, tumie huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako ukipungukiwa. Kwa sababu kwa maagenti unaweza kupata float ya kop kwa jirani au a kop T
4: still pale vile ili biashara isisimame. Epata mkopo kutimiza lengo lolote, iwe ni kununua stoki, kushughulikia dharura au kustabilize cash flow pale vile. Bonyeza *667*#5# pale vile sasa hivi. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Maoni yako ni gani katika penzi mitano? Good morning. Halo. Vipi, nipatie sauti kidogo ndugu yangu. Naongea na nani baba?
5: Naongea na Isabeth Alan kutoka Barunda.
4: Runda kwa semaje ndugu yangu?
5: Semaje huyo Felix Apendi anachukiwa.
4: Felix Apendi hataki, anachukiwa. Lakini kama walienda hizi SM zote, kwa kumaanisha mtu onekana yuko mbali. Na kama mtu atakuwa yuko mbali. Okay, sawa, acha nichukue maoni. Hello, good morning.
6: Captain.
4: Habari ya asubuhi?
6: Niko poa kwa aje.
4: Fiti sana mzee wa kazi. Naongea na nani mtu wangu?
6: Manu wa Wekeleha.
4: Ehe, wasemaje Manu kutoka Wekeleha?
6: Huyo Felix hata hajawahi hata pendwa.
4: Hajawahi pendwa.
6: Naona hivyo.
4: Eh, na sasa kama haje kwa history yake vile umetuambia kweli na sasa kweli. Eh, oh, fine breeze maras. Hello, good morning. Radio 47.
7: Hello, Radio 47.
4: Habari ya asubuhi?
7: Naongea na Willy Katano Lukiani.
4: Nipe baba, unasema namna gani baba?
7: Huyo ndugu yangu kitu cha kwanza akielewi.
4: Ehe.
7: Unajua kukutana na mwanadada akiwa na mtoto paka lazima kuna kwanga na mtu wake hapo kambi alikuwa tu paka hapo na wakatiwe kaisha ya songe mbele atakuja kupata wake.
4: Asante sana, songe mbele atakuja kupata wake pale vile. Mawini unasema namna gani kutoka MTT Mwatate pale vile? Jani katika voice notes pale. Chani cheze tena ya mama Winnie kutoka upande wa Mwatate pale. Tusikie anasema namna gani.
8: Good morning. Mama Winnie kutoka Mwatate. Oe. Hey. Yani wanasema always tenganisha baby daddy na mama. We, na hizo places zote alienda. Hata kama mimi pia, lakini ikitoka imetoka. Hapendi, hatakwi, anachukiwa.
4: Hapendi, hatakwi, anachukiwa pale vile. Baby daddy, hey, kumpiga baby daddy sengine pia wani ngumu.
8: Mwani mwashumbe ni Cherry kutoka Voi. Kwaje mwashumbe? Lafu uyo Felix. Ye mwiyata yuko kwa liste uyo demu. Apo, Anthony ndo anapendwa. Na ye, ajue tu apendwi, hatakwi na anachukiwa, atafute pa kwenda.
4: Okay. Apendwi, hatakwi na anachukiwa. Hello, good morning. Hello. Punguza radio, punguza radio. Radio 47, hello.
9: Yeah, mwashumbe.
4: Habari ya asubuhi?
9: Salama sana kakangu, uko vipi?
4: Nashukuru ndugu yangu, naongea na nani mzee wa kazi?
9: Unaongea na Evans Masindo kutoka Vumilia Usinigishu kaundi.
4: Wasemaje ndugu yangu kutoka Vumilia?
9: Huyo unajua anasemanga dalili ya mvua ni mawingu. Huyo jamaa apendi kabisa, atafute tu mtu mwingine, sababu demu unaona ni kama ana hata mafikirio naye kabisa, atafute tu mwingine. Huyo apendi anachukiwa,
4: apendi atina anachukiwa. Hello, good morning Radio 47.
10: Mashumbe.
4: Eh, bwana vipi mzee wa kazi? Good morning to you sir.
10: Greetings five from Kangemi.
4: Eh, wasemaje ndugu yangu from Kangemi?
10: Mimi ungemalizia ungeachukua unge jamaa unge na huyo demu tujue kama kweli walimiti ama wako miti.
4: Amekata, amezama, ameingia mitini jamaa.
10: Aya, pole basi, lakini tunapenda kipindi chako.
4: Asante sana ndugu yangu kutoka upande wa Kangemi pale vile. Grace Rotich anasema ni mbaya. Alafu nimsikia wakiwasemaje mama? Wasemaje mama waki?
11: Halali mana mwashumbe. Kwenye penzi mita Felix, hupendwi, hutakwi na unachukiwa. Unachukiwa tena sana. Mwashumbe, ushinde poa.
4: Sante sana mama wakio jamani. Felix hakupendi, hakutaki, anakuchukia. Flos anampenda Anto. Kijavo nita kutafuta Flos jamani. Unaonyesha Anto. Ndiyo penzi mita.
3: Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa ya hivi punde, ambapo mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group Alex Kiprotich amepatikana akiwa ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kiprotich amepatikana takriban saa 9 baada ya kuripotiwa kutekwa nyara katika barabara ya Gilgil Nakuru na watu waliokuwa wamejihami. Kiprotich alitelekezwa takriban mita 10 karibu na bwawa la Masinga mwendo wa saa 8 usiku, takriban kilomita 137 kutoka hapa jijini Nairobi. Alitafuta hifadhi katika boma lililo karibu kabla ya kikosi cha shirika hilo la Standard Group kumpata karibu saa 12:30 asubuhi. Yuko salama na yuko sawa, ingawa alionekana kushtushwa na tukio hilo. Kiprotich amewaeleza wenzake kwamba alichukuliwa na wanaume wanne waliovalia barakoa wakiwa na bunduki aina AK-47 wakisafiri katika Subaru yenye usajili KDC-125E ambayo inaonesha kuwa ni gari la serikali. Gari hilo lilikuwa na king'ora na watekaji wake walikuwa maafisa wa polisi waliokuwa na bunduki aina AK-47. Katika vizuizi vya barabarani, anasema walipita bila kulisimamisha. Alipokuwa kizuizini, anasema watekaji wake walimhoji mara kwa mara wakimtaka kujua ni wapi shirika hilo la Standard Group linapata habari zake na jinsi vichwa vya habari vyake vinavyoamuliwa. Kupatikana kwa mhariri huyo kunajiri baada ya afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Chacha Mwita kutoa taarifa kushinikiza kuachiliwa kwake mara moja. Taarifa hiyo ilieleza wasiwasi kwamba huenda mhariri huyo Alex Kiprotich analengwa, kwani amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuzichapisha taarifa za kuikosoa serikali na kuna njama ya kulinyamazisha shirika hilo ili lisiangazie taarifa fulani. Shirika hilo la Standard lilishinikiza uchunguzi wa haraka, uwazi na uhuru kuhusu kutekwa kwake na kwa nini hakuna maelezo yaliyotolewa tangu jaribio la kwanza la kumteka nyara mwezi Juni mwaka huu. Tuangazie siasa, ambapo tangazo la gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo kwamba naye pia analenga kuwa mwaniaji wa urais mwaka ujao kupitia kundi la Linda Mwananchi linaendelea kuibua gumzo na joto kwenye vuguvugu hilo. Wa hivi punde kujitosa kwenye mjadala ni mbunge wa Kabuchai majimbo Kalasinga, ambaye anasema hakutakuwa na majadiliano ya kuamua ni nani mpeperushaji wa bendera ya kundi la Linda Mwananchi. Anasema hilo tayari limedhihirika wazi kufuatia mikutano mbalimbali ambapo anasema Wakenya kwenye maeneo hayo wameamua kwamba ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna.
2: Person. You only can attack a strong person. So we believe that they are attacking us because we are strong. And Linda Mwananchi is a movement that is going to produce the sixth president of the Republic of Kenya. Yes. And there is no doubt, I want to clear here, there is no doubt about the presidential candidate of Linda Mwananchi. The presidential candidate of Linda Mwananchi, I've gone to Meru, I went to Narok, I went to Kisumu, we were in Kisii, we were in Mombasa, we've gone everywhere. Kenyans are saying sisi ndio Sifuna. So the answer is available.
1: Tuelekee kule Mombasa, pwani ya Kenya, ambapo watetezi wa haki za binadamu katika mashirika mbalimbali kwenye kaunti hiyo wamezitaka idara za usalama na taasisi husika kushughulikia visa vya utovu wa usalama vinavyohusiana na siasa ambavyo vimetajwa kuongezeka katika kaunti hiyo. Wakiongozwa na Salma Hemed, mkurugenzi mkuu katika shirika la She Rises, wanaharakati hao wamesikitikia visa vya wahuni kutumika kuvuruga mikutano, visa vya walinzi na wanasiasa kufyatua risasi kiholela, pamoja na visa vya wizi wa kimabavu katika maeneo mbalimbali. Wanasema mtindo huo ni hatari, hasa wakati huu ambapo uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unakaribia, jambo ambalo linastahili kushughulikiwa kikamilifu ili kudumisha amani humo nchini.
3: Tumekuwa tukinukuu visa tofauti tofauti vya utovu wa usalama, vingi wavyo vikiwa vya magoons ambao vimekuwa vikiongezeka, upoteaji wa wasichana ama watoto, vile vile pia uporaji wa majumba ambao pia umekuwa ukikithiri katika hili eneo letu la Mombasa.
4: Tungependa taasisi husika zisilimaze kazi zao kwa sababu ya misingi labda ya kisiasa.
5: Na sisi vijana tunafaa tuwajibike, tusiungane na viongozi kwenda kufanya kelele. Tuenda fanya kelele tuumizane sisi wenyewe kwa sisi.
6: Usalama wa nchi si jambo la kuchezea, na kama hawa wanasiasa ndio wanaweza kupeleka gunism na kuamrisha, basi waweze kushikwa.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, shirika la ndege nchini Kenya Airways limeanza mchakato wa kumtafuta mkurugenzi mkuu mpya wa kudumu kwa muda mrefu baada ya kumuondoa George Kamal ambaye pia alikuwa afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo. Katibu wa shirika hilo na mkurugenzi wa huduma za sheria Habil Waswani atahudumu katika nafasi hiyo kwa muda kuanzia Septemba tarehe 15, wakati bodi ikiendeleza mchakato wa kujaza nafasi hiyo kikamilifu. Kamal aliyechukua usukani wa Kenya Airways mwezi Desemba mwaka jana atasalia katika majukumu yake kwa siku 30 ili kusaidia katika mchakato wa kukabidhi uongozi na majukumu kabla ya kuondoka rasmi Septemba tarehe 30. Mabadiliko haya yanajiri wakati Kenya Airways inakabiliwa na ugumu wa kifedha kutokana na hasara tele. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, Kenya Airways ilirekodi hasara ya shilingi bilioni 16.1 ikilinganishwa na bilioni 12.2 katika kipindi kama hicho mwaka jana.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mfanyabiashara, mjue mteja wako. Usiangazie bidhaa kwa sababu au usiagize bidhaa kwa sababu wewe unaipenda. Angalia kile ambacho wateja wako hununua mara kwa mara. Kama una duka, fuatilia bidhaa zinazouzwa kwa sana. Nunua kile kinachouzwa, si kile ambacho kitasalia dukani kwa muda mrefu. Kumbuka mteja ndiye anayekuonesha biashara yako inapaswa kwenda vipi.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Nitarejea hapa saa tatu na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
7: Kwani leo unaipiga paka saa kumi?
1: Nimekosea na saa kumi na mbili.
7: Oh, saa kumi na mbili pale.
1: It happens.
7: Sumariri akashikwa Gilgil. Waka drive naye mpaka Machakos County. Machakos County pale vile. Alright. Kisa na maana ulikuwa unataka kujua taarifa za
1: news making editorial process pale Standard
7: iko namna gani?
1: Iko namna gani?
7: Na unatoa hizi taarifa za serikali. Sio tu wengi tu wanatuambia, hata Rigathi Gachagua anasema kwamba yuko na intel paka ndani pale vile. Na every time anaangusha tu mabombshell tu ya taarifa za ndani za serikali pale vile. Mbona yeye kama tu?
1: Unajua anategemea.
7: Na
1: inategemea, kuna watu ambao uwezi ukawaendea tu hivi hivi.
7: Okay.
1: Kwa hivyo kuna uzito fulani pia katika jamii.
7: Uveo ni kulemea mnyonge.
1: Ai, lower kada unakuwa rahisi kuwa targeted yani.
7: Okay.
1: Ukilinganisha na mtu kama Gachagua.
7: So maybe
1: Gachagua akikamatwa sasa hivi unajua na wafuasi wengi.
7: Maybe unadhani maybe wakifanya hivyo watawazuia wasiendelee kuchapisha hizo taarifa?
1: Tutasubiri kwanza taarifa ya polisi. Wathibitishe madai hayo, manake wamesema alisafirishwa kwenye gari la polisi.
7: Okay.
1: Ametoa mpaka nambari ya usajili.
7: Ndio.
1: Kwa hivyo police have a responsibility.
7: Kwa hivyo kama itakuwa ni polisi, hicho ni kisa ambacho walimteka nyara.
1: Ni uhalifu.
7: Ni uhalifu wa kumteka nyara. Ni kitu ambacho kiruhusiwa hapa nchini Kenya.
1: Kiruhusiwi.
7: Okay. Tukutane saa tatu.
1: Asante.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: tena kwa chairman pale.
1: Kwa hivyo unasema kwamba huko namna gani? Unafikiria kwa, unaona kwamba kuna chochote kimefanyika Kakamega?
0: Mimi kitu naona ni pressure kidogo tu kidogo. Ni kuona stadium inaelekea kuisha, hata kama si kama na kuongea na rais. Ndikuwa labda imekwama. So nimeona maongelezi yake na uhusiano wake na rais karibu. Inafanya stadium yetu ni kama tutaanza itakuwa smart.
1: Ndio.
0: Itakaa kama Atalanta.
1: Ndio.
0: Then nimeona pia ushirikiano wake na president. Nimeona pia hiyo referral yetu.
1: Ndio.
0: Naona inaelekea kuisha. Unajua mwajumbe kile na hiyo barabara na stima na vitu maji ni vitu ya maana.
1: Kwa hivyo umesema stadium Bugungu stadium pale vile inaenda kukamilika?
0: Inaendelea.
1: Na umesema kwamba referral
0: yeah.
1: Referral hospital Kakamega pia inakufurahisha.
0: Inafurahisha. Unajua tu referral hapo unasikianga uende unapeleka Eldoret damu unaende Eldoret. Na hata kama kwenye Eldoret yenyewe bado hauna.
1: Asante sana. Sema kwamba vitu vile amevitaja. Hello, good morning. Halo.
2: Eh. Hey.
1: Habari ya asubuhi.
2: Nzuri sana mashunde.
1: Naongea na nani katika bomba?
2: Unaongea na Lino kutoka Kona Mbaya Matunda.
1: Kona Mbaya Matunda.
2: Eh, side ya Pesa Tabuka.
1: Hiyo ni side ya
2: Likuyani Sub-County, Kakamega County.
1: Kakamega County, ehe. Chochote kinakufurahisha upande wa Likuyani Matunda pale?
2: Likuyani Matunda huku mashunde.
1: Eh.
2: Kidogo tuko nyuma kimaendeleo kwa sababu
1: ndio
2: ukiangalia kama Kakamega huko wanasaidia tu kama Kakamega Central huko huko ndio kuna maendeleo. Ukiangalia
1: ndio
2: kwanza kabisa kuanzia Matunda Junction mpaka Brigidia iliambia kuna ungo la lami, lakini hiyo lami wameongea kutoka miaka ya 90 mpaka sasa haijawahi undwa.
1: Okay, kwa hivyo kuna shida na barabara upande wa Likuyani Matunda pale.
2: Barabara ni na link nini Bungoma County na mpaka nini Matunda.
1: Lakini mambo mengine yako sawa.
2: Mambo mengine ukiangalia kama hospitali huko. Kama hospitali ya Kingunguchi pale Matunda. Haina madawa. Ukiangalia headquarters hapa juu zoe wada haina madawa. Ukienda na tumwa kwa nini kwa duka za dawa nunue dawa.
1: Sawa, okay. Mazungumzia kuhusiana barabara upande wa Likuyani pale vile Matunda kwamba barabara kidogo si nzuri na vile vile pia ukosefu wa dawa. Hello, good morning.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Nzuri sana.
1: Naongea na nani mzee wa kazi?
3: Mzee wa kazi ni Yusuf.
1: Yusuf
3: kutoka Malemba.
1: Yusuf kutoka Malemba, na yona Malemba kabisa hiyo.
3: Na Malemba mtabi.
1: Ndio. Ndiyo Yusuf, karibu sana.
3: Shukurani.
1: Okay, huna lote la kutumbia?
3: Nini kiongelea mambo na Kakamega. Mimi naona baraza ni one term.
1: O, baraza ni one term?
3: One term, sisi tunaweka Cleophas Malala this time.
1: Okay, why?
3: Ukiangalia mambo na kama kuna big light hapa Malemba. Saizi inaelekea 3 months ijalipiwa, ni giza tu.
1: Okay.
3: Ukuja ukiangalia siku hizi mambo na guni zimu kwa matanga nini ena naongoza. Kwa matanga mama wanapigwa kila wakati, kwa barabara wanapigwa. Sasa mimi nimeona tu ye ni one time. Hata mambo na huyu mwamongelea sori na stadium. Stadium hiyo iko tu, mtu anakuja kumazia stadium ni Cleophas Malala.
1: Asante sana kwa maoni yako. Unasema streetlights upande wa Malemba pale vile iko shida. Hello, good morning.
4: Mama.
1: Au vipi, habari ya asubuhi? Halo.
4: Hello.
1: Simu yake kidogo matatizo pale. Good morning, Radio 47.
5: Yes, hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Salama sana.
1: Naongea na nani?
5: Unaongea na bwana Alfred Shirao kutoka upande wa Shamiloli.
1: Alfred kutoka Shami?
5: Shamiloli.
1: O, Shamiloli.
5: Ukiwa Moranda unateremuka Shamahubu unapanda Shamiloli.
1: Hiyo ni Kakamega County.
5: Hiyo iko Kakamega County.
1: Karibu ndugu yangu Alfred.
5: Mimi kitu ya kwanza ndaongelea viongozi ambao tulipigia kura mwaka wa 2022.
1: Ndio.
5: Hao viongozi wote, yani kuna baadhi yao

0: Wengi wao hawajafanya kazi. Ukiangalia kama sisi watu wa Kakamega, tumetengwa sana kwa vitu mingi.
1: Okay, kama
0: kitu ya kwanza, ukiangalia kama hospitali ya Shamakovu
1: ndio
0: iko na uteketevu, inapelekwa polepole, haitengenezwi. Na watu wamengojea hiyo hospitali imalizwe, maybe waanze kuhudumiwa hapo karibu.
1: Imekuwepo ama ni hospitali mpya inajengwa?
0: Kuna ile imekuwepo
1: ndio,
0: na kuna ile ilianza kujengwa na serikali ya mheshimiwa Oparanya
1: ndio,
0: lakini hadi saizi ijamaliziwa bado.
1: Kwa hivyo haijakamilika. Je, ujenzi unaendelea kwa hivi sasa ama imesimama?
0: Ujenzi inaendelea, lakini ile ujenzi inaendelea pale hatujui ni nini inaendelea hapo ndani. Ukienda hapo unaona tu watu wako ndani.
1: Kwa hivyo speed ile ambayo speed ile ambayo ujenzi unaendelea ndio kidogo ukupendezi.
0: Inaenda polepole. Alafu ukiangalia hiyo hospitali yetu ile ya kitambo ile ikapo Shamakovu.
1: Shamakovu,
0: ukiangalia madaktari ndio wako chini, si wale wa kuhudumia watu vizuri. Ukiangalia kama upande wa madawa, kuna madawa. Sasa hapo ndio sijui serikali ndio iko na shida ama shida inatokea wapi.
1: Asante sana mafipu, ni Alfred kutoka upande wa Shamakovu. Sema kwamba hospitali ipo inajengwa, lakini the speed kidogo haimpendezi pale vile. Na hapo ndio pia namkaribisha pia mgeni wangu pia kutoka upande wa Kakamega pale vile. Niko naye katika studio zetu za Radio 47, hapa ndipo changaruzi wa masuala ya kisiasa na vile pia na sketi hati za hapa na pale, atakuwa kinaelezea kwamba pia kuna vile pia angelipenda kumweka parking mheshimiwa Boni Khalwala katika kiti cha useneta. Robert Shaita, habari ya asubuhi?
2: Salama kaka.
1: Uko salama?
2: Kabisa.
1: Karibu sana katika studio zetu za Radio 47, hapa ndipo.
2: Asante.
1: Bila shaka umesikia simu, nimesikua simu karibu tano kutoka upande Kakamega County pale vile. Na simu hizi ni kana kwamba watu wana furaha, ni vilio. Barabara imetajwa, streetlights imetajwa, hospitali imetajwa na karibu watu watatu pale vile. Madawa hakuna, kuna moja anapendezwa na progress ya stadium ya Mbugungu stadium pale vile. You know, maoni ni kinzani pale vile. Je, hizi simu unaziona namna gani wewe? Maoni yako ni gani?
2: Kusema kweli kaka, jinsi umesikia wenzangu kutoka jimbo la Kakamega, kaunti ya Kakamega, ni kwamba haya mambo ambayo yanasemwa mengi yao ni hivyo jinsi walivyosema. Kwa hivyo utakuta kwamba katika hospitali zetu, na najua sio Kakamega peke yake, lakini kwa sababu tunaangazia kaunti yetu ya Kakamega, utakuta kwamba hizi hospitali, wagonjwa wanapoenda hospitali, tiba inakuwa ni haba sana. Kwa maana utakuta zile mashine ambazo inatakana ziwahudumie hazifanyi kazi. Na utakuta pia kwamba madawa hayapo katika zile hospitali zetu ama zahanati, ukiteremka zile level 2 and 3. Najua ndio viongozi wanasema kwamba, viongozi wa kaunti wanasema kwamba anashughulikia jambo hilo, lakini utakuta kwamba linaumiza sana wananchi wetu.
1: Okay.
2: Na ni jambo ambalo nitakana liangaziwe sana, kuhakikisha kwamba mtu anapoenda hospitali anapata ile huduma ambayo anatarajia. Sababu ugonjwa hawezi ngoja. Wamama ambao wanataka kujisaidia kuzaa, nitakana wakifika hospitalini wanahudumiwa. Jambo lingine ambalo labda alijaguzia, utakuta migomo pia. Na nafurahi of late alijakuwa na hiyo migomo kwa kaunti yetu. Hapo tunaweza pia sema hongera, wamejaribu. Lakini utakuta migomo ya wauguzi au madaktari inadhuru sana matumizi kwa upande wa afya. Watu wanapotafuta hiyo huduma haipatikani katika ile njia ambayo inafaa. Barabara pia umesikia zikitajwa pale. Sehemu zingine pia utakuta barabara haziko vizuri sana. na hapo pia unakuta inaleta changamoto kubwa, jambo ambalo likihusishwa likushughulikiwa itakuwa nafuu sana kwa nainji ama kwa wakaaji wa Kakamega. Nimesikia pia kuna mmoja wetu akiongelea mambo ya street lights, mm-hmm, na ambapo utakuta kwamba kama street lights hazifanyi kazi utakuta usiku inakuwa ni shida kubwa.
1: Okay.
2: Kwa hivyo majambazi wanaweza vamia wakaaji, na pia shughuli za kawaida, tuseme kama watu, wenzetu wale wafanya biashara ndogo ndogo, tuseme wale wa boda boda, kuvamiwa inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo hili ni jambo, ni mwito kwa serikali ya kaunti ishughulikie haya maneno ili tuweze kuwa na unafuu katika kaunti yetu.
1: Wewe ni mtu ambaye unafahamu Kakamega kaunti vizuri.
2: Asante.
1: Katika pembe zote za Kakamega.
2: Mhm.
1: Niambie utenda kazi wa mheshimiwa Wilcliffe Opara Nyokate alipokuwa governor wa Kakamega.
2: Hmm.
1: Alisifiwa sana.
2: Kweli.
1: Shona, yani Kakamega ilizungumziwa sana. Hata katika tafiti pia, zile tafiti ambazo zinafanywa hapa, tafiti mbalimbali, zilikuwa zikimuonyesha mheshimiwa Wilcliffe Opara akiwa katika top 3, one of the best governors upande wa Kakamega. Leo kwa hivi sasa unapata kwamba Kakamega hata pia katika tafiti kwamba inakuwa tena ngumu maybe kuwa katika tano bora ama kumi bora pale vile.
2: Mm.
1: Shida nini? What is the problem?
2: Ama kwa kweli vile umesema kweli, former governor Oparanya kuna kazi alifanya. Na inaonekana hadi wa sasa.
1: Mm.
2: Kuna zile zingine zilikuwa bado zinaendelea, umesikia ikitajwa pale stadium ya Buhungu ambayo haijaisha mpaka sasa.
1: Mm.
2: Na hili ni jambo ambalo ni ujenzi ambao ulianza ule wakati governor wa kwanza Oparanya alikuwepo. Kuna hiyo hospitali pia imetajwa pale, hospitali kuu ya Rifaro ya Kakamega County.
1: Mm.
2: Bado haijaisha, lakini to be honest iko almost. Ukiangazia kabisa, nimekuwa juzi Kakamega, nikapitia pale, unaangalia yenyewe na inarembesha kweli. Lakini
1: kwa
2: pia
1: inajengwa,
2: imebakia, iko karibu kukamilika. Usho, hapo.
1: Kwa hivyo hiyo inakufurahisha wewe kama mkazi wa
2: Kakamega? Kama mkazi inanifurahisha.
1: Kwamba iko baraza anafanya kitu katika masuala ya afya pale.
2: Kwa upande wa hiyo hospitali hatuwezi kuwa na duguduko hapo kwa sababu tunaiona. Lakini changamoto litakuwa ni kwa mba, umesikia mambo ya madawa ikitajwa.
1: Kwa hivyo Buhungu, kabla tuende katika madawa, baraza Buhungu inaendelea kujengwa.
2: Inaendelea, lakini hata kwa ile mwendo wa pole pole sana.
1: Hospitali pia nayo pia,
2: ambayo pia
1: Katoparanya pia,
2: mm-hmm,
1: inaendelea kukamilika.
2: Kabisa. Nikidhani imebakia pali padogo sana, na tungeomba imalizike hivi haraka iwezekanavyo ili ianze kuhudumia wananchi.
1: So ukisema hivyo, does it mean kwamba the guy is working? Is he working? According to you.
2: Kwa yale ambayo tumetaja, mm-hmm, na yale ambayo nimeshuhudia,
1: mm,
2: hapo kusema kweli kwa hiyo hospitali, japo kuwa imechukua muda, na stadium ambayo pia imechukua muda, lakini zikikamilika, hapo tutampatia tiki kwa sababu atakuwa amekamilisha ile miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa hapo mbeleni.
1: Alright.
2: Na kusema kweli hospitali, hata wewe mwenyewe ukitembelea pale, utajivunia.
1: Iko sawa. Bibi, kwa hivi sasa tuko tumebakia miezi si mingi, maana ke mwezi wa 8 mwaka ujao tutakuwa tukiingia pale debeni. Kwa hivyo kumaanisha tuseme tumebakia na miezi 10.
2: Mm-hmm.
1: Ya kupiga campaign na kwenda pale katika uchaguzi.
2: Ni kweli.
1: Unaweza kumpatia ngapi? Kwa 10% unaweza kumpatia baraza ngapi? Out of 10
2: naweza mpa labda 6 hapo.
1: 6.
2: Sababu kuna mambo mengi ambayo bado inasumbua.
1: Kwa hivyo unaweza kumpatia 6 out of 10 baraza.
2: Naweza mpa 6 out of 10.
1: Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba amepita half mark na zaidi, tuseme yuko katika 60.
2: Above average.
1: Yuko katika 60%.
2: Above average.
1: Yuko katika 60%.
2: Tuseme hivyo.
1: Is 60% good enough to you?
2: Kama mkaaji wa Kakamega, is not good enough. Kwa sababu kuna ile manifesto ambayo alikuwa nayo, na kuna mengi ambayo, sijui muda kidogo ambao umesalia, kama kweli ataweza kujimudu na hakikisha kwamba amefanya yale mambo ambayo alikuwa ameambia watu ya kwamba amewaahidi, ambayo kwamba atatenda.
1: Ndiyo.
2: Lakini kwa hali ambayo tumetaja hayo machache, na vile nimesema ya kwamba hizo hospitali, umesikia wananchi wenyewe wakiteta ya kwamba madawa ni shida.
1: Okay.
2: Unaambiwa uende ununue madawa kwenye zile chemist za kibinafsi, zile private chemist. Na wewe umetoka nyumbani ukijua kwamba naenda kupata huduma, labda uko registered na SHA na umeenda pale unatarajia huduma itakuwa kamilifu.
1: Okay.
2: Sasa unapoambiwa tena uende ununue kule nje, inakuwa ni shida.
1: Okay.
2: Inakuwa changamoto.
1: So umempatia 60%, 40% ambao baraza hajafanya ni kitu gani ambacho laidi wakazi wa Kakamega?
2: Kwa mfano, tuanze tu na upande wa afya.
1: Ushaizungumzia.
2: Ushaizungumzia, lakini bado kwa upande wa mahospitali.
1: Ndio.
2: Sababu kuna hospitali zingine. Na utakuta kwamba tumemsifia sana Oparanya alifanya kazi. Lakini utakuta kwamba sehemu zingine ziliachwa nyuma. Umesikia kule Likuyani, umesikia watu wa Malava, utakuta watu Lugari, sababu utakuta kuna hospitali kubwa pale Kakamega, utakuta kuna hospitali labda imejengwa pale Level 4 pale Mumias, pale Butere, Wisero najua inaendelea kujengwa kwa sasa, inaendelea Level 4. Lakini sehemu zingine zimeachwa nyuma. Kuna zile ahadi ambazo zimewekwa katika eneo la Malava, uende Matete na sehemu zinginezo, ambapo ukienda kama Shinyalu utakuta pia hilo jambo halijaangaziwa sana. Kwa hivyo kaunti ni yetu sote. Unapoendelea kujenga sehemu moja na wache nyingine, hao watu wengine upande nyingine wanaumia.
1: So kwa ufupi unatuambia kwamba kuko na ubaguzi wa kimaendeleo upande wa Kakamega County.
2: Ni kweli.
1: Is that what you want to tell us?
2: Kuna zile sehemu ambazo zimeachwa nyuma.
1: Amezitelekeza.
2: Zimetelekezwa.
1: Kuna sehemu zile ambazo zimepokea maendeleo upande wa Kakamega County.
2: Ni kweli kabisa.
1: Wacha tusikie wakazi wa Kakamega County wako napi ya kuongelea. Manake streetlight imeongelewa, afya imeongelewa, na vile vile pia kuna sehemu ambazo pia barabara kidogo zipendezi wakazi. Hello, good morning Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo naongea na nani?
3: Unaongea na ndofu wa maeneo ya Likuyani.
1: Ndofu kutoka Likuyani?
3: Sasa.
1: Ndiyo.
3: Hapa eneo Kakamega County bwana, maendeleo hakuna. Hata huyo mkeni wetu vile anasema sijui atili amempea sita, hata sio sita, labda ni tatu kwa mia kwa kumi.
1: Ndiyo.
3: Sasa kwa sababu napata bwana vitu vingi sana yenye aliyekuwa kaba na hapo Kakamega alitekeleza. Huyu ameachia njiani. Ikiwemo tu vile mumesema kuhungu aiendelei.
1: Ndio.
3: Ukienda kwa hospitali au tripiri, hata mambo ya shari inasumbua. Haya, hapa Likuyani unapata ya kwamba hapa Likuyani hata taa ilisima. Wanasema tikaundi chalipia na ni haitu sana kupa. Unapata kuna chisa na kuna wakora.
1: Okay.
3: Sasa kuna vitu vingi sana kulingana na mimi nikimalisia ni ya kwamba ijatekelezwa. Lakini sasa ni huyo tu asema akiingia, kwa sababu nimefikia kuulisa ya atasimama useneta, kama ataingia atafanyia wanaiti nini.
1: Asante sana. Okay, good morning Radio 47. Hello.
4: Onana,
1: habari ya subuhi?
4: Ninakuaje mtu mzima?
1: Naona sasa umeingia.
4: Nimeingia, ilikuwa inasumbua tu ni divasi wa fula nikiwa

0: na zinginezo. Lakini kuna zile shule ziko pale mashinani. Unakuta ndio zinaangusha ile mini, ile county mini grade inateremka chini sana. Kwa hivyo kuna ile haja ya wale wasomi katika kaunti hii na wakiongozwa na wale viongozi wale ambao wako kwa sasa. Wanaketi chini wajue ya kwamba changamoto iko wapi.
1: Okay.
0: Shida zinazokabili watu wetu ni wagani. Zile simu ambazo tunapokea kwamba school fees, karo inasumbua, nakuta watoto wako nyumbani, unakuta nani wako katika zile shule za mashinani kabisa, zile za Harambee, zile ziko katika tuseme kwa vijiji na maybe karibu na katika, kwenye locations. Mm. Na utakuta kwamba inakuwa ni shida kubwa kwa sababu umaskini umekithiri. Kwa maana miwa ikipelekwa, nimesikia ukitaja mambo ya kilimo, miwa ukiangalia kama eneo la Mumias. Mumias sugar ilikuwa imeshikilia eneo hilo sana.
1: Okay.
0: Na utakumbuka kwamba tukiwa watoto kuna mashule katika, ziwe ni za upili, ziwe ni zile shule za primary, za utakuta shule kama Mwitoti, shule kama St. Peter's Mumias, ni shule kila wakati ulikuwa unasikia kwenye national platform ya kwamba zimeperform vizuri, na zilikuwa zimeshikiliwa sana na kampuni ya Mumias. Na hii kampuni wakina Buka Academy, siku hizi hatuzisikii vile tulikuwa tunasikia hapo mbeleni. Kwa hivyo ni changamoto kubwa, na haifai iwe ni sehemu moja inaperform na sehemu nyingine haiperform.
1: Okay.
0: Sababu hizi shule ziko kaunti mzima. Kwa hivyo lazima tuketi chini kama viongozi, tujue shida yetu iko wapi na ni nani ambaye anaweza tuweka pamoja. Kwa hivyo wale ambao tunachagua lazima tuangazie, tujue lengo lao ni lipi. Ni mambo yapi ambao wanaangazia kwenye manifesto zao, ili elimu imepewa kipaumbele, kilimo kimepewa kipaumbele. Angalia Kakamega, tuko na Mumias, tuko na West Kenya, West Kabras, tuko na Butali Sugar. Hizi kampuni za sukari, ni vipi tunaweza hata keti na hawa management ya hizi kampuni, tujue kwamba elimu katika eneo zao ni kitu gani wanaweza support, wanaweza unga mkono, tuhakikishe kwamba elimu katika sehemu zetu iko juu.
1: Okay. Kando unakuwa political analyst na vile vile pia mkazi kutoka upande wa Kakamega.
0: Ndio.
1: Kiti gani unakimezea mate, Robert?
0: Namezea kiti cha seneta kaunti ya Kakamega. Na nilisikia ukitaja kwamba nataka kumtimua Boni Khalwale. Boni Khalwale hataki hicho kiti.
1: Hataki kiti cha seneta.
0: Yeye anaenda, anasonga mbele.
1: Yeye
0: atangangana na mheshimiwa Barasa na wengine kwenye kiti cha ugavana. Kwa hivyo mimi useneta ndio naangazia.
1: Ukiwa unataka kiti cha useneta upande wa Kakamega County pale vile,
0: hmm,
1: unaweza kuzungumza utendakazi wa mheshimiwa Boni Khalwale umekuwa namna gani? Kuna impact yote ameleta Kakamega? Kuna chochote amesaidia wakazi wa Kakamega? Because lazima ukiwa unataka kiti fulani unamwangazia ule mtu ambaye amekuwa katika kile kiti. Shona, katika kile kiti. Kwa hivyo where you are sitting right now, you can say by the way, mheshimiwa Boni Khalwale maybe aliperform hivi akiwa senator kwa miule mingapi?
0: Miwili.
1: Upande wa Kakamega County pale vile. Unaanza kumzungumzia utendakazi wake namna gani?
0: Utendakazi wa mheshimiwa senator Boni Khalwale ni kwamba kwa upande wa kuwakilisha wananchi, kuwakilisha watu kaunti ya Kakamega kwenye seneti, hapo naweza mpatia an 80% hapo.
1: 80%.
0: Kwa sababu kwenye seneti ameangazia yale mambo ambayo yanahusu watu wa Kakamega.
1: Ndio.
0: Najua uwakilishi si jambo rahisi. Lakini yale mambo yote ambayo yalikuwa yanahusika, inahusu watu wa Kakamega, kwenye seneti tumeona akiangazia. Lakini kwa upande wa uwajibikaji, kuhakikisha kwamba kaunti tuseme governor aka accountable,
1: oversight ni role,
0: ile oversight role,
1: wana kijukumu lake ni oversight.
0: Hiyo oversight role ndio naona kidogo sijamuona vile inafaa. Anaweza kuwa ndio ameongelea, lakini tulitarajia zaidi. Ndio.
1: Ukunataka fanye nini? Maybe oversight. Na ni kitu gani kile ambacho ambapo kwamba unaona kwamba amewangusha wakazi wa Kakamega?
0: Uongozi ambao ule tunatarajia, na nikijiangazia hata mimi mwenyewe, tunatarajia kwamba wewe ukiwa seneta na kuna gavana pale, haimaanishi nyinyi ni maadui. Inafahamu.

0: peane mwelekeo uongozi kwa kaunti yani.
1: Mm.
0: Na shida ambayo tumekuwa nayo unakuta kwamba kuna watu labda ambao hawaongeleshani. Sasa ukiwa wewe seneta na uko na gavana, wewe kaka wewe ndio gavana na hatuongeleshani.
1: Mm.
0: Hakuna yale mambo, ile mipangilio ambayo tunaweza keti chini tuseme inafaa iende hivi.
1: Mm-hmm.
0: Ndio tunajua kwa upande wa implementation ni gavana inafaa fanye.
1: Mm.
0: Lakini hao uongozi wote, hao viongozi wote wa kaunti inatakana wakae pamoja. Tujue mm-hmm. priorities zetu za kaunti ni zipi.
2: Kwa relationship,
0: ile relationship
2: Kakamega County
0: ya viongozi kutoka juu mpaka chini mpaka mm-hmm. pale mashinani
1: mm-hmm.
0: wale MCS haifai tutharauliane kwa sababu kila mtu ako na jukumu lake ambalo inatakana atende.
1: Okay.
0: Na ndio maana ningependekezea kwamba tuwe na accountability, county accountability forum.
1: Mm.
0: Forum ambayo tutakuwa nayo ya kuhakikisha kwamba hao viongozi wanaajibika.
1: Mm.
0: Awe ni MCA, awe ni gavana, awe ni na tuwe tunakutana kwa kila mwaka. Tujue ndio kaka gavana ulitupromise ya kwamba ulituahidi utafanya jambo ABCD. Kama hujafanya, ni nini kimekupinga, kimefanya ushindwe kufanya? Na ni mambo yapi ambayo kwa sababu ulituahidi haya na hujatenda? Ni nini ambayo na hawa watu wote tutaweka pamoja, wawe ni waandishi wa habari, wawe ni watu wa kanisa, wawe ni walimu, ili hizi nyanja zote ziwe zinahusishwa katika maendeleo ya kaunti ya Kakamega.
1: Dakika 48 zimekatika tangu ifike mida ya 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Maoni zaidi yanazidi kutoka upande wa Kakamega County pale vile, na simu zinazidi kulia, na at the same time pia nikicheki pia pale katika SMS line wanasema namna gani. Nikiangalia pale anajiita Piri kutoka upande wa Musingu, anasema MP Freda Ikana hajafanya chochote, barabara ni mbovu, afya pia hashughulikii pale vile. Huyu ni Piri kutoka upande wa Musingu pale, nimeiona SMS yako. Upande mwingine unasema kwamba iko shida kubwa Kakamega, giza tupu, ukienda usi hakuna madawa mpaka watumwa ukanunue panadol katika duka la kuuza dawa pale vile. Huyu ni Geoffrey Mudaki kutoka Kakamega mjini pale vile. Kwa hivyo hii ni katika SMS na zicheki pale. Mwingine nani pale vile? Vipi Mwashumbe ni sha anaitwa nani? Shewise kutoka Wisero pale vile. Wisero sai gavana afanye maendeleo, maendeleo ambayo inaonekana ni alikuwa gavana Oparanya Baraza yeye. Okay. Haide nyumbani tu, ndio sto ndio SMS ambayo imeingia pale vile. County Edition Kakamega iko pabaya miaka 4. Baraza amezembea kila mahali, huyu ni mgeni. Okay, huku hakuna mgeni. Pia ni mwangaza. Alright. Hiyo pia ni SMS pia imeingia kutoka upande wa Kakamega. Wacha kwanza tucheki ni gani ambayo Collins Lusweti ameyapanga pale vile katika chumba chetu cha habari, alafu nikirejea pale straight away. Tunakwenda katika ile kumaliza maliza Gumzo 47 County Edition, tuko upande wa Kakamega County. Collins Lusweti, sawa. Chenipige kwanza pale vile.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nikifika mida ya saa 3 ni kwamba Standard Group yataka uchunguzi kuhusu utekaji nyara mhariri wake ambaye amepatikana na sita katika hali mahututi baada ya kubugia pombe haramu Murang'a. Kwa ni mengine mengi Collins Lusweti atakufahamisha zaidi ikifika mida ya saa 3 kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
2: ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
3: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
1: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gadi.
6: Sisi washtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
1: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Tishike kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
3: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
6: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
6: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
6: Ndipo.
3: Na bado.
6: Maneno haya.
3: Gumzo 47. County Edition.
4: Mimi naomba wa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
11: Kenda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue. Atotipiwe.
12: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi, tunakuondoa tu.
3: Gumzo 47 County Edition.
1: Rege katika Gumzo 47 County Edition, awamu ya kumalizia malizia pale tu kwa upande wa Kakamega County. Wacha nichukue simu mbili. Hello, good morning. Hello.
13: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
13: Nzuri sana.
1: Naongea na nani?
13: Eric Degi kutoka Matunda.
1: Kutoka Matunda, yako ni gani ya kutuambia kutoka Matunda, Kakamega County, Eric?
13: Mimi naweza sema jana ni one time.
1: Okay. All right. Robert, tuko tumalizia. Kakamega. Tuko tumalizia.
14: Yes.
1: Kisiasa Kakamega. Unadhani kama imechanganyikiwa? Maana Kakamega imevamiwa na kila mtu. Kakamega kukuna UDA, ODM wako pale ndani, DCPP wako pale ndani, kina DAPO wako pale ndani. Do you think kuna confusion kisiasa upande wa Kakamega? Do you think everybody is welcome ndani ya Kakamega?
14: Everybody is welcome kwa sababu tuko kwenye nchi yenye demokrasia.
1: Ndiyo.
14: Na tunaweza sema ndio imevamiwa na kila mtu. Vyama vingi vinatafuta kura ya Kakamega. Unajua Kakamega ina kura karibu milioni moja.
1: Ukweli?
14: Na hizo kura ni nyingi. Ni ngome.
1: Ni ngome ya ODM.
14: Kabisa kabisa.
1: Ndio.
14: Na unajua ukiangalia hawa watu wote wanatafuta hiyo kura, lakini wananchi washamua. Wananchi wa Kakamega washajua mwelekeo wao. Wanajua kwamba wako kwa mwelekeo wa linda mwananchi. Na sioni kama kutakuwa na mabadiliko katika upande huo.
1: Okay.
14: Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana ukiwa kwa upande ule mwingine na unatafuta kiti katika eneo la Kakamega upate kuone kwamba umewania na umeshinda. Itakuwa ni ngumu.
1: What do you mean? Unamaanisha kwamba DCP kina ODM wana nafasi upande wa Kakamega County?
14: Kuna ODM Kakamega?
1: Itakuwa ni mkazi wa Kakamega.
14: Hiyo ni ajabu sana. In fact ukiuliza mtu wa Kakamega kama kuna ODM atakuchekelea. ODM yale ambayo alifanyika kwa kijana yao. Na wale viongozi wengine kutoka eneo la magharibi ilienda na ODM.
1: Alright.
14: ODM haipo kamwe kabisa.
1: Asante sana Robert. Tunamalizia namna gani? Maybe kwa sekunde tano peke yake.
14: Langu ni kusema tu ya kwamba wakaaji wa Kakamega mjue ya kwamba uchaguzi unakuja na inatakana tuchague wale watu ambao watahudumia sisi sote. Watu ambao watatusikiza, watu ambao tunaweza wafikia wakati wote ule ambao tunahitaji. Na tuwapige tarubini, tuhakisha kwamba haa ni watu ambao tunaweka kwa viti, kwa ofisi na watahudumia vile inavyopaswa.
1: Asante sana. Thank you very much for your
14: Asante.
1: Time. And all
14: Asante.
1: The best.
14: Thank you so much.
1: Marika safari yako.
14: Nashukuru.
1: Ndiyo Gumzo 47 County Edition, Kakamega County. Asante sana. Bila shaka nadhani kwa hivi sasa utawala wa Kakamega County mesikia. Ukitaka right of reply anytime. We welcome you. Ukuje uzungumze na wakazi wa Kakamega. Hususan Mheshimiwa Fernandez Baraza, gavana kutoka upande wa Kakamega.
3: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Shirika la habari la Standard Group limetoa taarifa kuhusu kupatikana kwa mhariri wake Alex Kiprotich akiwa ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kiprotich amepatikana takriban saa 9 baada ya kuripotiwa kutekwa nyara katika barabara ya Gilgil Nakuru na watu waliokuwa wamejihami. Kupitia taarifa, shirika linataka uchunguzi wa kina na wahusika kuwajibishwa kikamilifu, huku likiwashukuru wote ambao walisaidia katika kumtafuta. Kiprotich alitelekezwa takriban mita 10 karibu na bwawa la Masinga mwendo wa saa 8 usiku, takriban kilomita 137 kutoka Nairobi. Alitafuta hifadhi katika boma lililo karibu kabla ya kikosi cha shirika hilo la Standard kumpata karibu saa 12:30 asubuhi. Yuko salama na yuko sawa, ingawa ameonekana kushtushwa na tukio hilo. Amewaeleza wenzake kwamba alichukuliwa na wanaume wanne waliovalia barakoa wakiwa na bunduki aina ya AK-47 wakisafiri katika Subaru yenye nambari ya usajili KDC 125E ambayo inaonesha kuwa ni gari la serikali. Gari hilo lilikuwa na king'ora na watekaji wake walikuwa maafisa wa polisi kulingana naye, waliokuwa na bunduki aina ya AK-47. Katika vizuizi vya barabara, anasema kwamba walipita bila kulisimamisha. Alipokuwa kizuizini, anasema watekaji wake walimhoji mara kwa mara wakitaka afafanue ni wapi shirika hilo linapata habari zake na jinsi vichwa vya habari vinavyoamuliwa kwenye gazeti la The Standard. Tuelekee kule Murang'a ambapo wanaume sita ambao ni wakazi wa maeneo ya Mathuri na Kibu kwenye eneo bunge la Kandara wamelazwa hospitalini katika hospitali ya Kandara level 3 baada ya kudaiwa kunywa pombe haramu, wawili wakiwa katika hali mahututi. Inadaiwa kuwa pombe hiyo ililetwa katika eneo la mkazi mmoja akiwa amehifadhi kwenye mtungi baada ya kuitoa kutoka eneo jingine. Hata hivyo, wanaume hao wanadaiwa kuvunja nyumba na kunywa pombe hiyo bila kujua madhara yaliyokuwa yakiwasubiri, ambapo baadhi yao walianza kuugua, hali ambayo ilisababisha sita miongoni mwao kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu.
2: Kakuta mtoto yangu amelala tu pale tu kwa barabara karibu akanyagwe na gari. Mimi kwanza nikapiga duru nikasema nitafanya nini. Nikaruka hapa, amejikonjolea, amejipupu. Sasa mimi nikasidwa mtu mzima, amejikonjolea, amejipupu. Sasa hii pombe imekunywa ni pombe ya aina gani? Mimi nikasidwa nitafanya nini? Wamama wa hii kijiji wakatokea kwa barabara, wakaniambia mama kuwa na

0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili na ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Kama tunavyokupasha habari za Radio 47 kila baada ya saa, wasambazaji wa habari feki nao pia kila baada ya saa lazima wawe na habari zao feki. Wamekosa tu studio kwenda hewani na kuanza kuzitangaza habari hizo, manake sasa hapo mamlaka ya mawasiliano nchini CA itawafungia kwa kueneza porojo hewani. Vinginevyo wangewekeza katika studio za kupeperusha habari hizo feki. Sasa wamechagua mbinu ya kuchapisha taarifa hizo kwenye mitandao ya kijamii, huko inakuwa vigumu mno kuwakamata, manake sasa mtu amejificha kwenye chumba chake pale Mlolongo, anasuka na kurusha na anafuatilia comments akicheka, utampata wapi? Ni vigumu mno. Sasa taarifa yao feki ya hivi punde ni ati naibu wa rais wa shirikisho la soka nchini FKF McDonald Mariga amejiuzulu. Kisa wanadai eti uhusiano mbaya kati yake na rais wa shirikisho Hussein Mohamed ati haonani ana kwa ana. Angalia chapisho lao kwenye kurasa zetu. Tena wanadai eti FKF imethibitisha kupitia kurasa zake. Wanajua kisema FKF imethibitisha wataaminika na wazembe ambao hawana mazoea ya kuchakura kutafuta taarifa za kweli, yani fact checking. Ukweli wa mambo ni kuwa ni porojo tupu. Taarifa Mariga kujiuzulu ingekuwa miongoni mwa habari zetu kuu. Huyu ni mtukutu tu ambaye analenga kuibua taharuki kwa kutumia msukosuko unaoendelea kwenye shirikisho hilo, hususan kwenye migogoro inaendelea mahakamani ya kuanza kwa msimu mpya wa 2026-2027. Ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Alosweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

right where you pose. Ile kitu kangaroo pale vile ama koma safa. Dakika 12 pale vile media kumaliza maliza hii maneno pale vile. Lakini kabla nianze fresh ama vipi kwa wale mko namna gani? Kwa wale mko vipi? Kwa wale good morning, kwa wale habari asubuhi, kwa wale shikamoo, kwa wale salamu aleku ama vipi? Kwa wale mko sawa? 92.8 kwa wale pale vile jamani. Maana kwa wale nataka ni

0: kitambo sana. Unaambaje baba Jafari huku huku vi?
1: Ah, ni baba anaivasha na zangu Eldoreti.
0: Oh, unaivasha unaenda Eldoreti. Minorere na mala, minorere na mala kugomba, na mala kugomba na kazi wako ale. Bwana na mala kugomba na kazi wako ale baba. Sawa baba.
1: Nikukoni kwa humba, mudini kwa
0: humara cho asante baba Jafari huyo. Jafari 0793047047 ama 0783047047. Jamani, wacheni tusikie kidigo kidogo, tuongee na watu wakina nanio pale bwana, wakina Baruk mwalimu pale upande wa WTV pale. Hello, good morning. Hello.
2: Hello, morning.
0: Vipi habari asubuhi?
2: Salama sana.
0: Naongea na nani baba?
2: Naongea na Shadi kijana mdogo.
0: Shadi uko pande gani?
2: Toka Kwale Town.
0: Kwale Town wapi ndugu yangu Shadi? Kwale Town. Hello, good morning. Hello.
3: Hello, hello.
0: Vipi habari asubuhi?
3: Nzuri sana Mwashumbe.
0: Naongea na nani baba?
3: Naongea na Martin Mwangangi hapo kutoka Kwale County.
0: Martin Mwangangi kutoka Kwale County, upande gani Martin Mwangangi?
3: Niko sehemu ya Ramisi hapa mbele kidogo, ukishapanda mlima ushavuka bridge ya Ramisi.
0: Naiona bridge ya Ramisi?
3: Mbele kidogo kuna ka town kadogo kanaitwa Kanana.
0: Nakajua Kanana.
3: Junction ya kona Shimoni.
0: Shimoni naiona mwana?
3: Mbele kidogo.
0: Ehe.
3: Kuna kijiji kidogo kinaanza hapo kinaitwa Mkono wa Ndugu.
0: Mkono wa Ndugu pia nimeusikia, si umetoka Msambweni pale?
3: Msambweni iko nyuma bwana.
0: Nataka nikupeleke, ukitoka Msambweni pale vile unaenda mwisho wa shamba.
3: Ndio.
0: Mwisho wa shamba la Ramisi pale.
3: Ndio.
0: Mwisho wa shamba uvuka bridge Ramisi.
3: Ndio.
0: Ukishavuka bridge huwa kuna stage pale, wewe inaitwaje hiyo stage?
3: Kanana.
0: Kanana.
3: Ukishatoka Kanana unaenda junction ya kona Shimoni.
0: Ehe.
3: Ukishatoka junction na kuna Shimoni mbele kidogo kuna sharp corner hapo
0: Ndio naiona.
3: Kuna kijiji kinaitwa Mkono wa Ndugu.
0: Kwa hivyo uko hapo Mkono wa Ndugu?
3: Mimi Mkono wa Ndugu upande wa kama unaelekea hiyo hayo ya Lungalunga upande wa Rais.
0: Ehe.
3: Kuna hicho kijiji kingine kinaitwa Nguzo.
0: Nguzo, ndio?
3: Hicho kijiji cha chini ya maji mwanangu.
0: Mbona cha chini ya maji kijiji cha Nguzo?
3: Chini ya maji hakijulikani sana. Sasa mimi wajua ni shabiki kwa chini ya maji, wanasikiliza sana Mwashumbe na pamoja na Matideo bwana.
0: Sitaki ukue chini ya maji tena ndugu yangu, jamani, nataka sasa ukue juu ya maji.
3: Ah, sasa niko juu ya maji mwanangu, nawapenda sana yani.
0: Nangoja nikuulize aje mwanangu ukiwa Nguzo hapo.
3: Ehe.
0: Hapo kwa bridge ya Ramisi hapo chini bado kuna wale mamba walikuwa kwa hapo?
3: Mamba wako kibao sana, lakini wajua pale hapo bridge hapo bridge si sana hivyo, wako kule mbele ukielekea baharini kule.
0: Ukielekea baharini pale vile.
3: Ukielekea baharini kule ukienda utoboi mwanangu.
0: Alafu ukitoka hapo Nguzo ndo enda Perani ama enda wapi?
3: Sasa ukitoka ngoja sasa nikupe direction vizuri sasa.
0: Ehe.
3: Ukitoka Nguzo unaenda sehemu inaitwa Mangwei.
0: Mangwei, ehe.
3: Mangwei hiyo ni junction ya kwenda Majoreni.
0: Ndio.
3: Ukishatoka Mangwei unaenda sehemu inaitwa TM.
0: TM?
3: TM, alafu ukishatoka TM unaenda sehemu inaitwa kona ya Muogo.
0: Ndio.
3: Kuna Muogo hiyo ni junction ya kwenda Mwangulu.
0: Mwangulu.
3: Ukishatoka hapo sasa unaenda Perani.
0: Perani, kutoka Mwangulu Perani.
3: Perani.
0: Ah, mwanangu wakati bwana Mwangulu hapo soko ilikuwa sikosi yani.
3: Ehe.
0: Mara kesi Mwangulu, si unajua tena kuna soko kubwa kweli, sijua ni Saturday.
3: Monday.
0: Monday ndo kuna soko hapo Mwangulu, bado liko Monday.
3: Liko bado mpaka sai Monday. Hapo kitaka hata nini? Kile yani wanauza mifugo yote yani kila kitu.
0: Na soko la Perani?
3: Soko la Perani ile huwa ni Friday.
0: Ah, mwanangu bwana umelikumbusha mbali sana bwana.
3: Kana bwana mtuze huku kwetu bwana, tutembelee mwanangu.
0: Mwanangu utatembea bwana.
3: Sasa bwana, mimi naitwa Mati Mwangangi yani, shabiki sasa ilikuwa chini ya maji, lakini sasa mwanangu sasa ndabidi niwe juu sasa. Takuwa na wakoli sana.
0: Nitaka nikusikie sana Mwangangi ndugu yangu kutoka Nguzo hapo.
3: Okay, sasa mwanangu, asante sana.
0: Asante sana. Ah, maisha haya bwana, nitakuja kuwapatia story yangu siku moja. Siku moja nitakupatia story yangu bwana, nikipiga bamba bwana. Likoni Ukunda, Msambweni, Lunga.

0: But it gave me a lot of featuring PN. Get a key to kill a queen, because you know, don't be shy. 23 minutes pale zimekatika tare nikicheki pale kwa rakaraka cha nikufahamishe pia mambo mazuri pale. Msimu wa kurejea shuleni umewadia na NCBA iko tayari kukutoa pressure ya karo na shopping. Maana kupitia katika NCBA back to school unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12. Kupata school fees loan pale vile unatuma tu neno fees loan inakwenda pale katika 16116. Yaani 16116 pia unaweza pia kupiga simu kupitia katika 0711056444 au kutembea pale katika tawi lolote la NCBA ambalo liko karibu na wewe so that you can apply kwa loan yako pale vile. Kwa sababu NCBA go for it na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa. Jamani, unga wa kupika chapati. Unga wa kupika chapati ni moja tu peke yake. Layer premium wheat flour kwa chapati ambazo ni softi. Kukanda pia inakuwa ni rahisi, kusukuma pia inakuwa ni rahisi. Chapati zenyewe pia zikichomwa pia zapendeza macho. Kando na kupendeza macho, pia ladha yake ni tamu. I like it, I love it anytime. Kama bado hujajaribu unga huu wa Layer Premium Wheat Flour, tafadhali tafadhali, najua leo ka week, leo ni ka Wednesday, na najua leo ka end month kako sawa. Najua chapo chapo zinapikwa katika nyumba kibao leo. Eh, najua kaleta unga chapati sijui wapi. Nenda super ukanunue unga chapati, mwambie leo specifica. Nenda supermarket, nenda ulete unga wa Layer Premium Layer Premium Wheat Flour. Yaani mwambie kaangalie unga ambao umeandikwa Layer wa ngano. Njoo nao tupike chapati. Alafu kesho mniambie, niambie mwashumbe by the way. Kweli. Ama kama uko katika hoteli ama kibandaski pale vile, na wewe ni mwanabiashara, unga huu pia walea unakupatia chapati kwa wingi na mandazi kwa wingi. Fanya biashara na wao direct kwa kupigia simu 0117171717 kuagiza direct pale vile, kwa sababu Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa manyumbani. So unga ni Layer. *61*216#. Yani *216# kwa nipige media saa mbili pale vile. Lakini nafasi haikuwa, acha niangalie nani anaingia. Yani katika *216# soko murwa pale vile teke teke. Na namba anapita nayo. *216# kucheza ni mbao la mbao la ni mbao mbao pale. Acha tuone nani anapita nayo. Kwa haraka haraka changamka pale teke teke. Imetembea vizuri kuanzia asubuhi. Vipi habari ya asubuhi?
1: Mzuri sana.
0: Vipi, mimi naitwa Moshumbu, unaitwa nani?
1: Oh, mimi naitwa Ephraim.
0: Ephraim, uko wapi hapo kwa kelele kelele hivyo ndugu yangu?
1: Bila nashuka kwa gari, niko eneo ya Marwa.
0: Uko Marwa?
1: Eh.
0: Marwa ni wapi hapo bro?
1: Marwa ni eti na Nyuki.
0: Upande wa Nyuki pale. Ndio naingia job nini?
1: Kwa shughuli.
0: Ndio naingia shughuli za hapa na pale.
1: Na
0: kuna ukiwa Marwa pale upande wa Nanyuki taro ushaipiga pale katika Star 216.
1: Yes, nishaingia pale.
0: Box ni gani mtu wangu?
1: Box 6.
0: Box number 6, eh?
1: Yes.
0: Box number 6 imekupatia ngapi?
1: Imenipea 14, ndio.
0: 14,000. Si 14 itakuwa iko sawa, utengezea hapo kwa shughuli shughuli mtu wangu?
1: Hii iko sawa kabisa.
0: Kabisa ama vipi? Box number 6 pale imempatia 14,000. Hii ni katika Star 216. Wacha tuone pia wapili anafunga namna gani huyo. Anaitwa Maro kutoka Nanyuki. Ndio anashuka shuka katika matatu. Tokio kwa matatu pale unaipigilia kwa niko nini? Star 216 hash. Wacha tuone. Lisala sanne kucheza ni mbaula mbaula mbaula mbaula. Shika simu Star 216 hash.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yes.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Uko fit?
2: Niko fiti.
0: Wanakuita nani?
2: Naitwa Marion.
0: Ehe.
2: Marion Naserian kutoka Kajiado.
0: O, kutoka Kajiado Marion. Asante sana mami. Mimi naitwa Mwashumbe kutoka Radio 47.
2: Oh.
0: Asante. Naulisa aje Marion? Nakuru umezama pale katika Star 216 Choko Murwa.
2: Yeah.
0: Vipi, kumekwenda namna gani? Box ni gani Marion?
2: Box number 2 nimebatikia that 6,000.
0: That 6,000 katika box number 2 pia we changamka pande teke teke. Star 216 hash. Mabox yako kucheza ni 20 bob. Kwa hivyo isikupite wala isikuache nyuma. At the same time, oi nipatie SMS zangu za mahakama bwana. Acheni hizo bwana. Nitumieni mahakama pale teke teke bwana. Eh, maana unajua tena ndio mida ile mida. Ishafika niekee mahakama pale teke teke. Tupande nayo. Anza tu na mahakama, alafu nipatie kama yako weka pale kwa haraka jamani katika 24047 nikiregea nianze kuzicheki cheki alafu tuone mahakama gani tunapanda nayo.
3: Radio 47 95.5 Turkana Lodwa Kanamkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Set it. Biko. Set it. All right, set it pale vile. Naona zinaingia. Kesi zinaingia pale. Naitwa Brian, usinipite. Kujisikia. Hii ni penzi mita. Unasema mashumbe leo usinipite. Ni sefa. Kuna jamaa hapa alinikosea sana. Tumekuwa na yeye kwenye biashara, kumbe ana date wife wangu. Nimeumia. Nimeamua kujua hivyo. Okay. Wako katika biz pale na aka date wife wake. Interesting. Maka na mshtaki baby daddy. Nimpea mtoto aende kutembea December. Amemkatalia. Akasema kwamba ana haki. Hii itabidi sasa udini nayo kichifu. Udini nayo pale Children's Court. Hii inakurifa. Let me refer you. But check pale vile kalamu yangu iko wapi. I want to refer this case. This one I will refer to Children's Court ama kwa chief, ama vile vile pia na kurifaa pia kwa family. Kwa family. You can decide to do out of court kupitia kwa family ama kwa Children's Court pale vile. Manake alichukua mtoto kwenda naye December, kwa hivi sasa anamkatalia. Anasema kwamba nisiwahi kanyaga mchanga wao. Okay. Hii nimekurifaa. This one is referred. Piga paka stamp pale. Referred to Children's Court pale vile immediately. Mahakama na mshtaki, bibi yangu cause tangu nirudi kutoka job, anasema mbona siko kama wengine. Hii unamaanisha nini huko kama wengine? Ya sasa jamaa tumsaidie vipi? Si bibi ashachukuliwa tayari. Kuna kesi kweli hapa. Mungu alipenda kusikia kesi yake. Mahakama leo usinipite. Ni sefa. Kuna jamaa hapa amenikosea sana. Tumekuwa na yeye kwa biashara, kumbe ana date wife wangu. Nimeumia. Nimeamua kumwachia. Amesema kwamba ameamua kumwachia. Hapa kuna case kweli? Sasa ashaamua kumwachia. Hebu nisikie majaji wanasema namna gani. Do you think we should go with this case ama tutafute case nyingine? Hello, good morning.
1: You have received a reverse.
0: Reverse kurocha kwanza, hii ni confirm na majaji. Should we go with this case? Kwa sababu tayari amejua kwamba amekuwa na wife pale na amemwachia tayari. Should we go with this case ama ni vipi, ama tuachane nayo? Tutafute case nyingine haraka haraka. Hello, good morning, Radio 47.
2: Captain.
0: Vipi baba?
2: Inakuaje?
0: Wewe kama judge, eli komundu komundu. Chairman.
2: Yes.
0: Bibi bwana Kinyi. Unaona kuna kesi ama tuachane tuitupile mbali?
2: Yeye ashawachia huyo, sasa kuna kesi.
0: Hakuna. Ashaamua kesi yake tayari, si ndio?
2: Alafu captain,
0: niambie nisikie ndugu yangu.
2: Uone tatizo na mtu wako pale, unajua ni mwenzetu kutoka kitambo.
0: Iko shida gani?
2: Kuna ka video nimeona akachanifurahisha mama yake, sijini kama pia akili kidogo haifanyi wote mwenyewe ametofika.
0: Hebu
2: kuna ka video alitoa, anataka kidogo kama msaada kwetu bwana.
0: Hebu nitumie video nione. Alafu niambie unapanga namna gani wewe kama captain wa mabalozi na captain wa wewe kama chairman vile vile pia wasikilizaji.
2: Sawa.
0: Nitumie video nione. Walter mtu wetu bwana. Kwa wacha tupate ya pili. Hello, good morning.
3: Nasema tumbe.
0: Mbona vipi mtu wangu?
3: Bwana kabisa, nimepata mzee wetu ni kwa maeneo na nilikona.
0: Weku tu.
3: Mtu wangu.
0: Hii kesi shamuliwa ama kuna haja kweli ya kusikiza hii kesi?
3: Ina haja kusikiza hiyo kesi kwa sababu mmeja mtu wa kitambo amemwachia.
0: Amemwachia kwa sababu tayari amemwachia, hata pia mimi naona kuna haja na hii kesi. Lakini kuna ka kesi kameingia hapa hivi. Kuna kesi imeingia hapa, sitaka niwaambie sasa hivi. Lakini kabla niwaambie kesi vile iko, kuna ka kesi kameingia hapa hivi. Kidogo imenichanganya, nataka mnisaidie. Kwani kunaendaga hivyo? Lakini tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yoyote kupitia Pesa Link moja kwa moja kwenye NCBA Now app. Pakua NCBA Now app sasa hivi na ufurahie malipo rahisi na salama. Na NCBA kama kawaida imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na this beautiful morning kama jana maana 5,000 bob kwa mkenya moja, ambapo kwa mkenya moja kile kitu ambacho tunataka tu utuambie, utuambie tu pale vile kwa haraka tena zaidi, kile kitu ambacho tunataka unambie ni huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now app inayokurahisishia ama inayoruhusu kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama. Jibu nikee pale katika 24047, anza na NCBA pale kwa haraka tena zaidi, alafu tuone nani ambayo 5000 bob leo inaingia kwa akaunti yake ya NCBA.
4: Mahakama 47, ndani ya Breakfast 47.
5: Order in the court.
0: So kuna kesi imeingia, na hii kesi naicheki pale kwa katika inbobo, yani katika inbox yangu. Unaweza kufanya hivyo Captain Mashumbe pale, kama ni Insta, kama nini, wewe lete kesi tu kwa niko nini. So huyu jamaa anasema kwamba over the weekend, sema over the weekend Mashumbe, to be precise, on Saturday nikapokea mgeni. Mgeni huu huyu alikuwa ni my father-in-law. Father-in-law wake alikuja, ile ambayo hata hajaweka notice, alikuja tu. Na kukuja alikuwa ni mtu ambaye anakaa kama yuko na ubaya fulani. Uzuri alinipata. Na uzuri alikuja wakati wa lunch pale vile. Wife akasha tengeneza kaugali, mboga pale na kanyama. Lakini father-in-law kupatiwa msosi akakataa. So kidogo ikaanza kuntia tumbo joto. Maana ni kitu ambacho sijawahi kishuhudia kwake Mashumbe. Nikakuwa concern. Ikabidi nimuulize father-in-law. Baba, maana yake namuita baba. Baba, shida iko wapi? Mbona hata lunch utaki kula? Na najua umetoka safari ya mbali. Mzee akamjibu, wacha kunichezea. Wewe sasa naona tunazoeana. Kijana akamuuliza, "Ki kwa nini?" Ananiambia, "Amini kio sio vile vile inakuwa gani ki script kwa nini? Wacha kunizoea." Mzee tena karegesha, "Wacha kunizoea, naona tunazoeana sasa." Kijana akamuuliza, "Baba, sikuelewi." Mzee akamwambia, "Kwa mara ya mwisho ambao ulileta mahari ni lini?" Kijana akamwambia, "By the way, kwa mara ya mwisho nilipokuwa kwako pale vile kuleta kamari ilikuwa ni miaka 4 ambayo imeisha. Lakini najua niko na balance ya mahari, na hii balance ya mahari nitailipa tu baba, usijali. Manake mahari hayamalizi kulipwa, yanalipwa polepole." Mzee akamwambia, "Hiyo ni yako. Nataka ushughulikie hii balance kwa haraka, ama kama sivyo nitamchukua mtoto wangu na watoto wake. Manake bado si mali yako. Maliza hii mahari haraka. Hata pia mimi niko na shughuli zangu za kufanya na hiyo pesa. Unaniekea mpaka lini?" Ah! Kidogo kijana akashangaa. Akamba, baba, kwani kumekwenda namna gani tena hivyo? Mahari udaiwa hivyo?" Akamwambia, "Yeye ni deni. Maliza mahari. Pia mimi niko na shughuli na hizo pesa. Utaniekea mpaka lini?" Kijana akamwambia, "Si unalipa polepole tu mzee." Ambia, "Hiyo sitaki kujua. Nataka umalize mahari kwa sababu niko na shughuli zangu pia za kufanya na hiyo chapa." Mimi kidogo ikani kidogo baadaye imenishangaza watu wangu. Ndio najiuliza, ikabidi nijiulize maswali. So nyinyi kama majaji, nyinyi pia mshakuwa katika hizi situation. Is it okay kwa father-in-law kwenda kwa son-in-law na mke wake pale vile na watoto na kudai mahari? Ni haki yake kweli? Is it okay kwenda kudai mahari? Because ukweli ni haki yake, mahari yanafaa lipwe, na huyu jamaa anachelewa. Je, is it okay kitamaduni? Maanake hapa takuwa nikisikia at least tamaduni kutoka katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya. Je, mahari ikichelewa unafaa kudai? 0793 047 047, ama ukipenda 0783 047 047, kwa sababu jamaa anasema ni vile tu ni heshima ya father in law na bibi yangu, lakini mzee vile alinongelesha aliniudhi mbaya sana. Ni vile tu Yesu kidogo alinisikilia, lakini aliniudhi sana. Do you think mzee alifanya kitu kizuri? Na do you think kwamba is it ni sawa ukiona kwamba mtu amechelesha mahari ya mtoto wako, unamfuata unamwambia maliza balance baba? Hello, good morning Radio 47. Hello, ajaketi vizuri Radio 47. Hello,
6: Mashumbe,
0: habari ya asubuhi baba?
6: Poa sana. Good morning.
0: Good morning to you sir.
6: Unabonga na chokora wa Makueni?
0: Niambia chokora kutoka upande wa Makueni.
6: Huyo mzee naye kwani zake zilikuwa zimepanda ama?
0: Sasa sijui. Lakini alienda kudai haki yake ambayo ni mahari.
6: Lakini mahari haidaiwi hivyo, si lazima muongeleshane mzee. Huyo mzee anahitaji ushauri kwanza huyo mzee.
0: Okay. Hapa kwanza nahitaji wazee wazee. Wazee wazee ndio wanalewa maneno jamani. Hao vijana vijana kinachokora hata maybe hata hajachukua mtu. Hey, nahitaji sana kusikia sauti za wazee wazee. Wazee wazee wanaweza kupatiana ushauri, manake wale watu ambao tayari mshachukua chukua mahari hapa na pale. Je, ikichelewa sana iko sawa wewe kwenda kudai? Ikichelewa sana unaweza kuiulizia ama kuko namna gani? Wazee, nataka nisikie sauti za wazee ambao wanaelewa hii maneno bwana. Vijana kaini parking kidogo. Hey, hello, good morning. Hayuko tayari. Radio 47, hello. Halo.
5: Hello Mazumbe.
0: Habari ya asubuhi?
5: Ah, mzuri sana bwana Mazumbe.
0: Naongea na nani mzee?
5: Huyu unaongea na Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Olkaria na Naivasha.
0: Jacob Kinyozi, wewe nikisikia sauti yako wewe ni mzee, wewe ni mtu ambaye unajua maneno, maneno ya mahari.
5: Mimi najua hii maneno ya mahari bwana Mazumbe.
0: Hey, nakusikia wewe ni mzee, wewe ni mzee kabisa. Eh, hey, Jacob, is it okay ikichelewa unadai?
5: Mimi sasa unaona bwana Mazumbe?
0: Yes sir.
5: Mahari hata ikichelewa una njia ya kuuliza, si ati yu venye huyo mzee alienda.
0: Kwa hivyo anaweza dai, lakini katika njia ile ambayo inatakikana.
5: Kuna njia ile, kuna lugha akitumia
0: eh.
5: Hizi kama wasio tunaelewa kuna mambo.
0: Halo Jacobo,
5: kuna lugha akitumia mzee
0: eh,
5: tutajua kuna kitu inachelewa mahali.
0: Kwani lugha gani? Okay, unasema kama vipi? Angefanya vipi?
5: Anakuambia kijana umechelewa kunitembelea, kuja unitembelee kidogo.
0: Wangetumia lugha kama hizo, kijana umechelewa kunitembelea, kuja unitembelee kidogo.
5: Ah, tutafika dada la karako, kenda unaenda na kitu kidogo.
0: So hapo unajua kwamba mzee anaitisha ka kitu kake. Asante sana Jacob kutoka upande wa Naivasha pale vile. Anasema sio mbaya kudai, lakini vile huyo mzee alikwenda, alikwenda vibaya. Hello, good morning Radio 47. Hello.
7: Habari ya asubuhi Mazumbe.
0: Mzuri sana dadangu. Unaongea na nani dada?
7: Naongea na Lilian.
0: Lilian uko upande gani mama?
7: Ah, niko Bondo.
0: Uko Bondo?
7: Mm.
0: Kesi umesikia tayari Lilian, unaikata namna gani?
7: Mwashumbe kwanza kidogo tu kando na kesi.
0: Mimi niko katika kesi Lilia, niko katika kesi hiyo nyingine yako, niandikie SMS. Sasa tuko katika kotini bwana, hatuwezi kusimamisha koti alafu tuingie katika kesi nyingine jamani. Hiyo niandikie SMS pale teke teke, tuko katika koti, koti hiyo jaisi mama. Hello, good morning
8: Radio 47. Hello.
0: Hapa ndipo naongea na nani baba?
8: Unaongea na Benson kutoka maeneo ya Kimaze, Trans Nzoia.
0: Benson kutoka Trans Nzoia.
8: Trans Nzoia.
0: Kesi umeisikia Bensoni?
8: Kesi nimeisikia baba.
0: Unaikata namna gani?
8: Hiyo kesi mimi naona angeuliza hiyo kijana. Bora umegawia zarara wili kututembelea kijana yangu. Tembea huko nyumbani bwana.
0: Kwa hivyo kudai ni sawa?
8: Ee, ange leta tu ataka sherehe kwake na aseme tembea.
0: Eh.
8: Na ataulizia. Unauliza naye kiustaarabu.
0: Alright, unauliza kijana ni aje bana? Niko na kambuzi hapa, simtembelee kidogo. Before msikie mtalipa. Wanasema huku kwetu kwa wakale lazima ulipe mahari. Ni lazima hata kama bibi yako amekufa, before mzike mtalipa kwanza. Okay, ni sawa. Hii ni upande wa Kalenjin pale vile wanasema ni lazima mlipe kwanza mahari. Mimi nauliza aje? Is it okay kudai mahari yako? Is it okay kumpigia mtu simu kumwambia kwamba sikiza, sikiza kijana, tangu toke hapa hivi umemaliza miaka 10 hujaleta mahari, na unajua kwamba uko na balance yangu. Can you please bring my balance? Is it okay? Jafe. Mareke kuna kesi imekuja hapa, Buda ameleta shida.
9: Anasemaje bro?
0: Buda amemfuata kijana akamwambia sikiza tash

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nikifika mida ya saa 4 kamili ni kwamba chama cha wahariri kinataka uchunguzi wa haraka kwenye utekaji nyara wa mhariri wa Standard na Uhuru, Kisii na Nyamira. Vijana wawasili kwa pikipiki kusambaratisha mkutano wa Morara. Kwa ni mengine mengi, Collins Lusweti, saa 4 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Direct Red Sanamo VP featuring Tio Mio pale vile nzuri tena zaidi. 53 tani zimekatika pale, nataka tumalizane na ime haka mateketeke pale vile, alafu nikupishe ndugu yangu.
1: Ndio ndio tumalizane nayo.
0: Alafu nikupishe pale uingie na kipusa. Kipusa shaingia?
1: Kipulpul chamsedo.
0: Kipulpul chamsedo shaingia tayari.
1: Kipulpul cha Davida. Bado sije kama mfika wapi. Lakini yupo area.
0: Yupo area pale.
1: Shuku yupo area.
0: Lazima atakuwa yupo area. Kipulpul saa ambao tayari anafaa.
1: Tayari anafaa kuzingatia.
0: Na vaa kwa shaingia tayari mare kazini.
1: Ndio.
0: Haiki lazima uzingatie. But anyway, hello, good morning. Radio 47.
2: Hello Mwashumbe.
0: Habari asubuhi.
2: Salama sana kaka. Habari ya kule Nairobi.
0: Nairobi kuko salama mtu wangu.
2: Ya, hapo unaongea na Evans Masinde kutoka Vumilia County ikiwa ni wasinikishu.
0: Evans Masinde, wewe ni mzee. Wewe ni mtu ambaye umeshimika pale mtaani kutoka Vumilia. Yeah. Je, Evans
2: Mimi unajua mimi ni kijana, siwezi sema mimi ni mzee sana, lakini sasa ni vitu mingi nimeona hii mambo ya kulipa mahari mahali fulani.
0: Okay.
2: Sababu unajua wengi, unajua sasa kitu cha maana kwa ndoa ni heshima, sababu unajua mahari si lazima, lakini bora kama mwenye umemchukua huyo na upande wa wako mnaheshimiana.
0: Kabisa.
2: Mimi naona ni vizuri mahari ikuwe labda kama ikuwe kwa hiari ya mtu, sababu unajua kulazimisha inamaanisha sasa, unajua kama huyu anasema ati balance, inamaanisha sasa anachukulia mtoto wake kama kiteka uchumi, unaona?
0: Ndio.
2: So mimi naambia tu wasasi tafadhali, kama watu wamependana na kuna heshima bibinu kwa wako na kwa mahali penye huyu msichana ameoleka wako na heshima, hata mahari si lazima itolewe, sababu kama watu wanaheshimiana ndio mzuri, lakini mahari sio ati lazima mtu atoe. Kama mtu hana ndaka aitoe wapi? Unajua mtu unatoa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba chama cha wahariri nchini Kenya Editors Guild sasa kinataka uchunguzi wa haraka na wakina kuhusu utekaji nyara na kupatikana kwa mhariri wa shirika la habari la Standard Group Alex Kiprotich, ambaye alidaiwa kutekwa nyara jana usiku na kupatikana akiwa ametelekezwa leo asubuhi karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kupitia taarifa iliyotolewa na rais wa chama hicho Zubeida Kananu, uhuru wa wanahabari kufanya majukumu yao ni swala la lazima kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama hicho kinataka idara ya polisi kutoa taarifa kuhusu madai kuwa gari la polisi lilihusika katika kumteka Kiprotich na kwamba watu waliomteka wanadaiwa kuwa maafisa wa polisi. Aidha, mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA imeagizwa kuchunguza madai hayo ya polisi kuhusika. Ikumbukwe Kiprotich alieleza wenzake kwamba alichukuliwa na wanaume wanne waliovalia barakoa wakiwa na bunduki aina ya AK-47 wakisafiri katika Subaru yenye usajili KDC 125E ambayo inaonyesha kuwa ni gari la serikali. Gari hilo lilikuwa na king'ora na watekaji wake walikuwa maafisa wa polisi waliokuwa na bunduki, kulingana na Kiprotich. Anasema walikuwa na bunduki aina ya AK-47 na kwamba kwenye vizuizi pale barabarani hawakuulizwa chochote bali waliruhusiwa kupita bila kusimamishwa, huku akisema walitaka kujua namna ambavyo shirika hilo linatekeleza majukumu yake na kuamua masuala mbalimbali ya kupeperusha na pia taarifa za ndani. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo kero la wahuni kwenye kaunti za Kisii na Nyamira linaendelea kukashifiwa vikali. Wa hivyo punde kukashifu kero hilo ni mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Borabu kwenye kaunti ya Nyamira, Morara Kibaso,

0: ambaye mkutano wake na wazazi wa shule ya msingi ya Nyagware umetibuka kwa muda baada ya wahuni kuwasili kwa pikipiki wakiwa wakilenga kusambaratisha mkutano huo. Hata hivyo, waliokuwa wakihudhuria mkutano huo waliwazidi nguvu wahuni hao na kuwafukuza.
1: Naweza kutoa haswa kwa vijana wenzangu ni kwamba hakuna haja kulipo shilingi 500 upoteze mguu ama mkono kwa sababu ya vita vya kisiasa. Vita hivi vya kisiasa vinakuja na vinaenda, na hawa wanasiasa mara nyingi wanaopiganisha vijana hawana maono ama hawana sera mbadala ambayo inaweza kubadilisha maisha ya watu.
0: Tukio hili linajiri baada ya jana wauguzi kwenye kaunti ya Kisii ambao walikuwa wakiwasilisha malalamishi katika ofisi za serikali ya kaunti na kushambuliwa na wahuni takriban 40 ambao walikuwa wamebeba magongo. Morara anawaonya vijana ambao wanakubali kutumika kusababisha vurugu.
1: Lakini nikiwa katika mazungumzo nao kuhusu uongozi na jinsi ambavyo tutasonga mbele, nikapata kwamba wahuni ambao walikuwa juu ya pikipiki ama bodaboda wamevamia ule mkutano na kujaribu kuvuruga ule mkutano. Lakini wale wanakijiji waliweza kuwakimbiza hao watu na kuwafurusha.
0: Tuangazie taarifa nyingine, tuelekee kule Pokot ambapo serikali kupitia wizara ya masuala ya ndani ya nchi imeshauriwa kuharakisha uchunguzi wa mauaji ya watu watano kwenye eneo la Ramos Morita kwenye eneo bunge la Kacheliba katika kaunti hiyo ili kuzuia ulipizaji kisasi. Gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin amesema pana haja ya kuwekwa kwa kambi ya maafisa wa usalama kwenye eneo hilo lililoko kwenye mpaka wa kaunti jirani ya Turkana ili kupunguza visa vya uhalifu ambavyo vinahusishwa na majangili ambao wanakimbilia kaunti jirani na silaha. Amesisitiza vilevile umuhimu wa kufanywa kwa operesheni kali ya kutoa silaha haramu miongoni mwa wakazi wa mpakani baina ya Pokot na Turkana.
2: Kati ya mpaka zetu na majirani wetu na mauaji upande wa Ramos, tuombe amani iendelee vile ilikuwa imeendelea, na serikali kuu yaanze tena kusaka wakora, sababu kuua mtu si haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumeona watu waliuawa kule Ramos na hiyo mambo si mzuri.
0: Na tuangazie taarifa nyingine ambapo polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mchimbaji madini mwenye umri wa miaka 21 amefariki dunia baada ya kunaswa kwenye mashine ya kuponda madini ya dhahabu huko Nyatunyegi kwenye kaunti ya Migori. Marehemu ambaye ametambuliwa kwa jina Alfred Kausi alikuwa akifanya kazi na mashine hiyo wakati nguo zake ziliponaswa na sehemu moja ya mashine hiyo. Hali hiyo ilimfanya kubanwa na mashine hiyo na kupata majeraha makubwa kwenye miguu yote miwili na mabavu. Anambavu alipelekwa katika hospitali ya misheni ya Ombo ambapo ametangazwa kufariki dunia. Mwili unahifadhiwa katika chumba cha wafu huko, uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ukiendelea. Na michezoni, mkufunzi wa timu ya Harambee Stars Benny McCarthy ametetea uteuzi wake wa kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars ambacho kitamenyana kwenye mashindano mbalimbali ya kitaifa mwezi Septemba ya kusaka kushiriki michuano ya mataifa bora barani Afrika ambayo yataandaliwa hapa Kenya, Tanzania na Uganda. Amewaacha wachezaji wazoefu akiwemo beki Erika Marcelo Ouma, Moses Shuma ambaye amekuwa akifanya vyema katika ligi ya kule Zambia, Masud Juma ambaye pia ni mzoefu sawa na kiungo wa klabu ya Gor Mahia Alpha Onyango, miongoni mwa wachezaji tajika ambao McCarthy amewaacha nje na kuwajumuisha wachezaji chipukizi akiwamo Aldrin Kibet ambaye anatamba katika ligi ya Uhispania akiwa na Celta Vigo, sawa na beki Amos Wanjala ambaye pia anatamba kule Uhispania na klabu yake ya Valencia. McCarthy anasema analenga kuwapa vijana hao chipukizi nafasi ya kutamba ili kujiandaa katika mashindano ya siku zijazo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: chichi, vum vum vum. Kon ganji.
1: Hello.
2: Hello, Radio 47. Habari asubuhi.
1: Nzuri sana.
2: Naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Ndugu, mimi naitwa MC Jeff, hapa ni Radio 47, bonge la radio hapa ndipo. Unaitwa nani ndugu na uko wapi?
1: Mimi naitwa Harun Kiberi.
3: Harun Kiberi, uko wapi Harun?
1: Niko pande ya Siaya.
3: Uko pande ya Siaya?
1: Eh.
3: Ehe.
2: Star 216 hash, mambo namna gani huko? Toa shuhuda.
1: Star 26 hash nimeshiriki leo.
2: 216 hash.
1: Nimeshiriki leo 216 hash.
3: Ehe.
1: Na ya kwanza haija ya kuwa successful.
3: Ehe.
1: Lakini box number 3.
3: Ehe.
1: Ehe, imenipea kitele shilingi 32,000.
3: 32,000.
1: Ehe.
2: 32,000.
1: 32k.
2: Oh, wajani mesikia 200 guys. Like, guy, oh, 32k. Okay.
1: 32,000.
2: Kutoka box gani?
3: Number 2.
1: Kutoka box number 2.
2: Okay, congratulations. Congrats, bro. Haruni, amekula.
3: Akatuma Moses, akambena nuniletee watoto. Moses akasema mimi ni stamara. Akambena kupatia msaidizi.
2: Anaitwa Haruni.
3: Oh. Hallelujah.
2: Ini Radio 47 hapa ndipo kuna raha yake flani. Amazing sana jamaa, amechomoka na vikwanja. Na sasa hivi ni time ya bonus kwanza kushuka. Tunajipanga tuingie katika Kelen Ramba. Lakini wewe make sure umetikisa maboksi 620 bob, fungua amount iko pale ndani ni yako. Na ni star 216 hash, sio kitu ingine, ni 216 hash. Dial pale alafu utapata chapa. Ukikosa pale kuna bonus ya shilingi 10,000. Na sijui kama unajua kwamba kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Sasa mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi 1.2 million kwenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe mtoto wako yuko shule ya upili, chuo cha ufundi ama chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. So please usiruhusu mtoto wako akose shule eti kwa sababu hana karo. Fika katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako ama tembelea www.ngcdf.go.ke, download form ya kuomba basari kwa sababu NGCDF ni maendeleo kwa wote. Mimi naitwa Mkamburi Chiu.
3: Mimi naitwa MC Jafe.
4: Hili ni Ramba.
2: Haya. Tupige simu.
3: Ndio.
2: Tuone mambo namna gani, na tukikupigia simu changamka.
3: Changamka, tupe weka kitu.
2: Haya. Weka mawe. Hello.
5: Hello.
2: Radio 47 hapa ndipo. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Mimi naitwa MC Jafe.
2: Tunakukoli kutoka Radio 47, kitengo ni cha Kilini Ramba. Tunaongea na nani?
5: Skola.
2: Sweetie, where are you, sweetheart?
5: Mogotio, Baringo
3: County. Hapa ni mbele ya Nakuru Town.
2: Mogotio. Sasa, Skola. Naona umetuandikia hapa Kilini Ramba, ukatupa ka story kafupi, hata sitaki kukasema. Hebu tuambie imekuramba aje.
5: Okay, kwanza nilikuwa na best yangu, rafiki tu a girl.
2: Okay.
5: Siku moja hapo hivi nikampea simu yangu atumie. Mpigie boyfriend wake.
2: Okay.
5: Akaongea na boyfriend wake. Kwa vile alikuwa na credit kwa simu yake. Sasa mimi baadaye mimi nikajiendea tangu yeye akaenda kwake. Mimi nikakataa kidogo, huyo boyfriend wake akanipigia simu. Akaniongelesha hapo, akaanza kunikatia. Sasa nikasikiza mimi nani huyo, mimi nani? Nikanyamazia, sikumwambia.
2: Boyfriend anakupigia simu akikwambia nini?
3: Sababu alikuwa ule mrembo alikuwa ametumia simu yake.
5: Na ule dem.
2: Alikuwa anataka kuongea na rafiki yako.
5: Alikuwa boyfriend wa rafiki yangu sasa.
2: Sasa ndio nasema, akipiga baadaye alikuwa anakuambia nini wewe?
5: Akipiga baadaye nikamwambia ule nani ameenda, akasema si yeye anataka ni wewe.
3: Ala.
2: Na alijua aje huyu best yako ameomba simu? Best yako alimwambia?
5: Alimwambia nimuombe best yangu simu.
2: Okay.
5: Sina simu yangu.
2: Okay.
5: Aya akaniambia ameenda, nikamwambia ameenda, akasema si hata yeye na mtaji ni wewe.
3: Ni wewe nakutaka.
5: Eh.
3: Mhm.
5: Nikamwambia unanitakaje na mimi namjua ule ni girlfriend wako.
2: Ehe.
5: Akasema mimi nakupenda vile nimekuona, nilikuwa mwingine hapo mkienda naye, sasa nitakupenda lakini sikuwa nataka nimwambie ule simtaki.
3: Mhm.
5: Nikamwambia sasa unaniambia hizo zote na mnaongea na yeye na mimi niko na wangu.
3: Ah, hata uko na boyfriend.
5: Eh, hata mimi niko na boyfriend wangu.
3: Mhm.
5: Akaniambia usijali na hiyo, hiyo tunacheza chini ya maji.
3: Oh. Okay.
5: Nikanyamazia, nikakutana na ule rafiki yangu tukaongea hapo. Sasa anamsifu boyfriend wake. Mimi nasikiza tu lakini si kumwambia.
2: Na boyfriend alikuwa hapo.
5: Ayuko anamsifu tu alinipigia ananiletea hivyo. Sasa mimi nikanyamaza, alafu tulikuwa na mwingine hapo rafiki yake, mimi nikamuelezea. Sasa nikamuelezea ile rafiki yake mwingine. Tulikuwa wasichana watatu. Ule mwingine akaenda kumwambia sasa. Sema kola amekunyang'anya amekunyang'a ma boyfriend wewe. Pigia boyfriend wake. Boyfriend wake kusikia akanipigia simu. Akaniambia mbona ulimwambia ati nakukatia nini? Nikamwambia mimi sijamwambia girlfriend wangu, nilimwambia tu rafiki mwingine hapo. Akaniambia kama huyo ni rafiki yako. Mbona ulinikubali? Kumbe yeye ananiongelesha hivi. Ameconnect ule best yangu, sasa asikize kenye tunasema.
3: Ameweka conference.
5: Sasa ananiongelesha kama huyu alikuwa rafiki yako, mbona ukanikubali? Sijui nini. Kamwambia nilikubali kwa wapi? Anasema wacha ujinga. Akanitusi sasa. Akunitusi, si akakata simu, mimi sikujua ni nini ilikuwa inaendelea. Kesho yake ule amenuna niaje, wakapanga sasa na ule mwingine wanichape.
3: Ala.
5: Anasema uskola ni mbaya. Anasema boyfriend yangu ni mbaya, kumbe ni yeye ndio mbaya alinyang'anya. Hiyo siku mimi nikafika tu nikajinyamazia sikuongea. Sasa wakakaa wakaniangalia wanaongea, nikamwambia wewe ulikuja kuniuliza nikakuelezea utakataa. Ule mwingine akasema hapana. Nikamwambia kama ningekuelezea, kama ningekubali huyu jamaa, mbona nikamwambia huyu? Akasema na nukwe. Nikamwambia huyu jamaa yako si ati nilimkubali, alinikatia alafu nikamuuliza. Na nikatia na niko na girlfriend na mimi niko na boyfriend. Akasema na nukwe lisikola. Kwa wakakaa hivi hata wakumaliza 1 month hiyo, akaeka mimba msichana mwingine mwenye kinini tena.
3: Ala. Hey.
5: Hapo sasa rafiki kaishia hapo.
3: Done. Asante we, asante na usalimia hata mokotio.
5: Tutasalimiana.
3: Asante kabisa.
5: Aya.
2: Aya. Bye.
3: What do you have to story tell us? Hey. Aitaya.
2: Unajistretch na ni asubuhi. Karikuwa unaka kulala, amuka.
3: Ay.
2: Bado tuko, we have a couple of hours left.

0: nakwambia inaingia Airtel to Airtel free kabisa. Sini mimi na kushow. Airtel Money, download my Airtel app or dial *334#.
1: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better.

0: is enough bwana.
1: Yes. Tushachoka.
0: Eh.
2: Mimi umri wangu miaka 70. Babangu washafariki ndio alinunua ile nyumba. Mpaka leo hakuna title. Twanyanyaso. Na hatuna viongozi. Viongozi tulionao wanajali maslahi yao.
3: Tumeenda mpaka kotini, tumeshinda kesi, lakini hakuna kilichofanyika. Hawa viongozi tulionao hatuna imani nao.
4: Ukweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji lagai na propaganda. Watukutwa habari feki tangu jana wamekula kubwa kwenye ulingo wa sporti. Unajua imekuwa ni siku ya mwisho uhamisho wa wachezaji kuhama kutoka klabu moja hadi nyingine. Sasa mashabiki wa soka wamekuwa mitandaoni kufuatilia nani amehamia wapi. Unajua kuna wanahabari tajika duniani wanaaminika kwenye taarifa za uhamisho, yani hawana rika chini ya jua katika kutangaza habari za hivi punde kuhusu uhamisho. Mara nyingi wanapata taarifa hata mbele ya mchezaji ambaye anahama. Mfano ni Fabrizio Romano, raia wa Italia. Hapa Kenya anaheshimika ajabu. Mashabiki wa soka wanamuona kuwa papa mtakatifu wa soka. Sasa watukutu wamefanya nini? Wamebuni kurasa feki ambazo karibu zifanane na majina yake. Kwa mfano, jamaa amejita Fabrizio Romano, yani ameongeza tu pale neno N. Amepotosha halaiki. Hata mashirika mengine ya habari yamebeba taarifa za uongo za michezo wakidhani ni yule Fabrizio Romano wa kweli, kumbe ni Fabrizio Romano tapeli. Wengi wamesambaza taarifa hizo za uongo kwa sababu ya matapeli hao. Hapa tunakushauri utegee tu Gumzo la Sporti, habari zetu za sporti na pia vipindi vinginevyo vya sporti ndani ya Bonge la Radio kujua nani alihamia wapi. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea. Jina langu ni Collins Salusweti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Joel Lwaga, ngoma ni Oludumare, saa tano dakika 26, Radio 47, hapa ndipo. Good morning, karibu sana. Bado tuko katika awa ya mchikicho, tuendelea kuchikicha kitu pole pole, na mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Halo, Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Salama sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe, na kupigia simu kutoka Radio 47, hapa ndipo. Naitwa nani bro, na uko wapi?
2: Naitwa Isaac Ngaira Mumias.
1: Uko Mumias Ngaira?
2: Ndiyo.
1: Ndugu mchongo ni *216# hash, umesha bonyeza bro?
2: Nimebonyeza.
1: Mara ngapi?
2: Mara saba.
1: Sasa box namba ngapi imekupatia meneno?
2: Ah, box number 3. Mm-hmm. Number 3. Mm-hmm. Ah, 46,000.
0: Sore.
1: That's your money, my brother.
0: Ela ya kwako hiyo. Enjoy. Ah, 46K. Hiyo nkapawa sa hivi, yani neze kanisukuma sana.
1: On a Wednesday.
0: That's such good money, man. Na ni *216# hash, unadahali tu pale, box ni 6, fungua na 20 bob only. Ustafute ila nyingine zaidi hapo, unaweza ukatenga, maybe utengeka so. Ufungue box ka 5, mutenge 120, ufungue box zote 6, ucheck pale ndani kuna nini, amount ambayo iko pale ndani watakuwekea kwa M-Pesa account yako. Ukikosa pale, basi kuna bonus ya shilingi 10,000 ambayo itakuwa inasetiwa straight kwenye M-Pesa account yako. And we don't stop there, kwa sababu nataka wewe uweze kuenjoy soft life, nataka wewe uweze kupata kitu chochote unachokihitaji bila kuangaika, bila kuteseka, bila kuangalia huku na kule. And it's all about Koro. Sasa Koro wanakupa soft loan ama wanakupatia mkopo wa up to 200k haraka upesi. Na una download tu ile Koro app, unaweka promo code ya hello, alafu utafungulia mikopo yako na utajipa motisha kufurahia maisha bila stress, kwa sababu Koro kupata mkopo ni rahisi sana kama tukusema hello. Asa kuna kitu hapa cha kilikili kwa kule TikTok.
1: Ndio.
0: I want us to listen. Yeah, let's listen.
1: Bring it on.
0: To this audio. Niliona afu nikasema ngoja sasa.
1: Ndio.
0: Tuje tusikize hapa, tujadili.
1: Okay.
0: Kama watu wa mkao wa mchikicho.
3: Hey, mimi nimechoka kabisa. Nimechoka, yana kwambia nimechoka. Maisha Nairobi mimi nimechoka. Yeah. Hakuna vile naweza toka nyumbani, nimekuja Nairobi kwa ankoli yangu. Anajua vizuri mimi nyumbani kwetu nikiamka, mimi nikienda kwa fridge nachukua kitu cha najisikia kula, na kula vile nataka. Nikijisikia kugonga mayai nagonga, kama ni mayai yangu 6-5 sina shida, hakuna mtu ataniuliza. Alafu nifike hapa, bibi yake ndo huyo. Eti ukishika mayai ni kama utafilisisha familia. Eti chai ni chai ya rangi tu, special breakfast mara moja kwa wiki, na hiyo ni Saturday. Hiyo ndio utaoja chai ya maziwa. Kikombe chenyewe chai robo. Hapana, mimi maisha Nairobi hapana, nimeshindwa. Nimechoka. Chakula peke yake nyama, huku kuona nyama ni kama yeye mdangoja harusi. Eti ni omena kila siku. Hapana, maisha Nairobi hapana, mimi nimekataa.
0: Wana ni bo, atalia tumzima.
1: Suwacha malisa.
0: Ananibo.
1: Mbona unamkata?
0: Ananibo.
1: You're not being fair. Wacha malisi.
0: Sasa niuseme tu nimechoka.
1: Hey, amechoka.
0: Sipangishe kwako.
1: Na kwangu.
3: Nimechoka kabisa.
1: Hey.
3: Kama maisha Nairobi ni hivi.
1: Hey. Nakasirika nini?
0: It's nonsense. Let me tell you.
1: Hey.
0: Hakuna vile you will be hosted in someone's house and you still feel entitled.
1: Yes.
0: Kutaka kuniambia vile utafanya. Kama kwenye nyumbani ulikuwa unajigongea sijui mayai 6.
1: Ndio.
0: Rudi. Huko kwenye nyumbani si unasema mlikuwa mnakunywa chai kizito cha maziwa.
1: Heavy. Fupi.
0: Bila stress.
1: Fupi.
0: Chai fupi. Rudi kwenye. Ulikuwa sijui unaamka sijui unakula buffalo mzima ama sijui slice 8. Unafinya hivi. Hapo ni kwenye. Rudi. Hapa ni kwangu. You will do as I say. You will do as I want. You will do as I command. It's my house.
1: Pana.
0: Na mimi ndo maana saa nyingine hata kuhost watu saa zingine honestly sipendagi.
1: Hapana.
0: Kwa sababu kuna kwaga na mambo madogo madogo hivi, alafu mnataka ati kusingizia ati mke wake, mke wa anko. Mnafikiri hata anko zenyu kuna kitu anachangianga kwa hizo nyumba?
1: Si amesema anko anafanyaga shopping kwa hii nyumba.
0: Changa babu.
1: Yaani Mkamburi, this time and age kuna watu bara na nyimana chakula honestly.
0: What? Hata sahi ndiyo mbaya.
1: Na mnanyimana cha food.
0: Sahi ni mbaya.
1: Chakula jana karibu kufanyia maneno umekimbia ukirudi ni chakula tu ya kwenda kutoa ndo inakuna unatunyima.
0: Nakwambia ni mbaya.
1: Mayai sita ni kitu ya kukasirikia mtu.
0: Kama uko mahali na mumefuga kuku.
1: Mm.
0: Unaona uko kwa setup maybe uko mahali ametoka ni sehemu ambayo wanafuga kuku. So unaingia tu unachukua. That's okay. But here where we have to go buy these things.
1: But amesema kwa anajipanga ni mtu ananunua anafanya shopping.
0: Unauziwa yai moja 20 bob. Alafu ukuja hapa tunataka kugonga mayai sita na ukiambiwa nunua utashindwa.
1: Nagonga nne. Kwani Nairobi ni nini mnatunyima chakula ni nini? Si kwani nini special?
0: 24047 0719 739 487. Jamaa lalamika.
1: Anasema amechoka.
0: Alikuwa kule TikTok anasema nimechoka kutasema anakaridi shairi. Sasa mimi nikapick tu pale kwa kulalamika kwamba msosi pale kwa nyumba ya mjombake hautoshi.
1: Nyama piece moja.
0: It's my house. Don't
1: have food. Yes, lakini sasa hapa ni nyumba ya kotsa. Unajua ni mtu kucha. Unajua ni mgeni.
0: My friend.
1: Ah, wewe ni mgeni kama mimi.
0: Au makotsa wenyu anuangi kitu kwa nyumba.
1: Amekotsa amenunua. Amenunua chakula amesema. Sasa unajua hata anguwa semi, anguwa ambiwi kwa sababu anguwa chui.
0: Anguwa ambiwi kwa sababu anunui.
1: Anguwa analetewa chakula na kula na shiba anaenda kulala. Sasa sisi tunaachwa walala hoi tunateseka hapa inje.
0: And even if kotsa ananunua, mimi ndiye nikona mipangilio yote hapo kwa hao. So mimi ndo nimeachiwa, chakula ule wewe umalize, alafu sasa nataka kutisha pesa. Kwamba baba nani? Mayai iliisha, alafu mtu anakugeuka anaanza kukwambia, "Nanyi mnajua mnatumia chakula vibaya sana hapa kwa nyumba." Kumbe it is your person who you've brought. Now mnataka kutukosanisha hata na mabwana zetu hapa kwa nyumba. Utarudi huko umetoka.
1: Hakuna.
0: Aisee utarudi.
1: Ngona tabia mbaya sana.
0: Utarudi.
1: Mtu chakula.
0: Utarudi.
1: Food.
0: Na chakula. Kwanza mi, by that statement pisses me off. Hiyo story ya kusema tu ati unanyimaje mtu chakula. Chakula si chakula tu, ni hela.
4: Chafe, nimesha kutoka Kisii. Upande wangu mimi nasema huyu jamaa ajitume, awache kuseme.
0: Ndio.
4: Huwezi kuja kwa wenyewe uanze kuorder vitu zenye unakula. No.
1: Huyu jamaa anaweza kuwa kwa college.
4: Acha huyu jamaa achangamke. Acha useme.
1: Anaweza kuwa kwa college, ni mwanafunzi. Changamuke.
0: Mimi hata sisemi sana. Si wewe either rudi kwenyu ama jitume and you buy those things. Ukinunua una haki. Imagine umekuja, umenunua tray ya mayai, umejinunulia mafuta, umejinunulia viazi, una refill gas. Hapo nani atakwambia kitu?
1: Na kazi yenye nafanya unanitumatuma?
0: Kazi gani?
1: Unanitumatuma.
0: Umesikia hapo kuna mali amesema anatumatuma.
1: Hajasema lakini anashuka anatumatuma.
0: Acha usijijazie ndugu yangu, usijiamulie maneno.
1: Anatumatumwa. Anatumika hicho ma.
0: Usijiamulie maneno.
1: Anatumwa hata aenda achukue makazins wake.
0: Angesema. Angesema.
1: Ni unamwekea sasa huyu jamaa anatumika.
0: Kuna. My friend usitusumbue. Rudi huko. Unakula mayai tray mbili kwa siku. Wachane na sisi hapa. Rudi.
1: Watu wa choyo.
0: You have been fed.
5: Good morning Mkaburu again.
1: Chafu.
5: Ni Jose M. Chelsea nikiwa Ruaka. Hapo kwa ngugumzo mimi nasema hivi. We are living in a new era. Sai ile mambo ya kunyimana chakula ilikuwa ile era ya kitambo.
0: Yes. Huyu this one is not serious.
5: Yes. Kama chakula yuko, wacha mtu akule.
0: Hakuna.
1: Ndio.
5: Kula chakula, usinyeme mtu chakula. Hata akitaka kugonga kumi, wacha agonge.
1: Ndio.
5: Chakula nyingine pakitambo. Ni hapo nakubaliana na
1: napenda
5: sasa mchezo nikiwa roho
1: ndio napenda vile makwale wameiva.
0: Jose ameongea kama mwanamchikicho kabisa. Naona sasa you people have been trained well.
1: Amesema agonge ngapi?
0: 10 agonge. On whose budget, Jose? Who is giving you this budget for you to gonga 10 eggs at one time?
1: Kama ni nyama nusu imepaki hapa kule hapo moyo yote.
0: Arudi tu nyumbani ama atoke aende kwake. Hawezi kuwa na entitlement hapo kwangu huko kwenyu. Nenda ule hata tray ya mayai nzima. Kunywa hata maziwa na kibu, lakini hapa kwangu utakula vile nataka. Na hii maisha ya sahi, huyu atoke akodishe kwake ale vile anataka. Na labda ako tu kazi ni TV. This is Chicks
1: Food Rationing. Wani kochela?
0: Ai.
1: Hapa ni chela.
0: Bro.
1: Mmenipeleka cha?
0: Jose tutakutumia watu hapa. Tuone kama utakubalia mtu akugonge hiyo mayai 10 hapo.
6: Good morning, Mkamburi na Jafet.
0: Good morning.
6: Kusha hapa kutoka Gingi.
1: Hey.
6: Nasema, hey. Kwa jamaa amechoka lakini apunguze mayai 6. How? 6.
0: Sita alikuwa nakula kwao huku kwa anko yake.
1: Ati yai moja inatosha. Aje.
7: Good morning, Mkamburi Chikoko na MC Chafen. Evans Kiprop wa Lungurwani side of Jebatoi. Katika hiyo story. Huu jamaa rudi kwake kwao.
0: Kwao.
7: Ati unakuja kutupanga hapa hivi kusema ati mayai 4. Ati ai hakuna. Pia na huyu jamaa anahitaji viboko na kofi. Ai imenisinya hadi.
0: Ala mimi imenisinya.
1: Ai.
0: Si siri.
1: Amesoe smash.
8: Kama kutoka Kitale. Eh, mimi nakwambia ndio Mandu. Huyo jamaa arudi ushago bana. Hizi kuja Nairobi hapa anapimia chakula. Mimi ingekuwa kwanza. Anakunywa strong tea, maji moto.
1: Wana watu wachoyo, wachoyo. Niyo chakula hata amuna, ndo muna nyima.
0: Asema strong tea ya menda sana. Apewe majimoto.
9: Chigogo na MC Chafe. Hey, for me, I think that guy deserves to eat. In this world, we live to eat.
1: Yes.
9: And so, akunaja kumkataza mtu chakula.
1: Yes. We live to eat and eat to live.
0: Budget.
1: Eat to live and live to eat.
10: Ni waziri wa chawa hapa.
1: Hey.
10: Mimi ningesema
1: hey.
10: Chakula si kitu ya kunyimana.
1: Hey.
10: Kama iko tukule. Kama hakuna, bas. Hivyo ndio ikuko. Mimi siwezi kausha hapo na chakula iko. No way. Kama iko, acha tukule. Kama hakuna, bas.
0: Mimi hawa watu wote ambao wanasema kama chakula iko. Hawa ndio watu.
1: Kama iko.
0: Ukiingia kwao nyumba iko baridi hakupiku.
1: Si tunakula hiyo yenye iko.
0: Mtu anaenda kwa mama ntilia, anajipigilia akirudi. Anakuuliza, "Hey bro, unajitumaji?" Sasa hiyo yeye amekuacha kwa nyumba na maji. You guys are playing. Waje ajitume. Kama anataka kula mayai 6 na kunywa chai nzito, mimi namtoa siaka. Hawezi leta ulafi wako hapa kwangu. Ondoka.
1: Watu ni wachoyo kweli.
0: No, watu ni wachoyo na nini bro?
1: Watu ni wachoyo.
0: Na nini?
1: Chakula. Fiti ya tunia.
0: Hai, haya. Sema wewe. Ile
11: Mkamburi alihemzi chape.
1: Yeah.
11: Ninakupata kwa njia iliyo very fresh kabisa. Nikiwa mtaa moja tu hapa Kisii.
0: Karibu.
11: Hapo kwenye mada, ninasema kwamba kama chakula kiko.
1: Hey.
11: Wewe kura. Kwanza huyo jamaa mimi ningekuwa ni yeye. Si kuna mayai kama tray 2 3. Mimi ningekula tu tray moja yote mzima. Kwani iko nini? Kwani utakula nini ya kunini mtu? Hapana. Hapo ni kukura hadi kesho. Hata kama sio mimi nanunua. As long as kuna mtu mwenye ananunua. Na nimekuja kutembelea huyo mtu mwenye ananunua. Kazi yangu ni kukura. Ala. Mimi nasema kwamba mimi huyu jamaa hiyo mayai ningekula yote adiwalis. Sasa hati unanyimanga mtu hapana. Hatunapatia tu mtu strong tea. Ai hapana. Kama chakula kiko wewe kura. Ala. Kwani chakula kitu cha kunyima mtu? Hapana, nimekataa jau kweli. Hata usimini ningekuwa jamaa. Ai, ningekuwa tu na marasa tu dre moja tu at once. Kwa niko nini? Ala.
0: Jinunulie.
1: Mtu akua mtu na popcorns kwa nyumba na strong tea. Hatuna.
0: Popcorns is a very expensive
1: thing. Na namwambia court night.
0: Nobody is giving anyone popcorns.
1: Huh?
0: Manage yourself. Nani atanunua poja vile popcorns ni expensive.
1: So unaniachia tu mboka za kienyeji. Saa 3 po.
0: Javet. Javet wesa ingine na shoe. Tax bracket yako iko very different na sisi. Hadi popcorns. Hey, hai hizo vitu ni expect. Hello, Radio 47. Hello.
12: Hello.
1: Yes, mrembo.
12: Mambo.
1: Fiti.
0: Poa sana.
12: Niko aje hapo.
0: Tuko poa.
1: Wewe uko aje hapo?
12: Pia niko poa.
1: Mhm.
0: Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi. Hello. Asa, kama watu wa simu wako tayari kuzungumza. Anasema kuna vitu nyinyi mnasema kunogesha tu kipindi. But deep down inside, mnajua hamwezi vumilia mtu wa kushinda anataka kula kila kitu.
1: Grace, ukuje uje kwangu uone vile utakula.
0: You are lying.
1: I am not
0: in
1: lying.
0: In fact, people like yourself.
1: I am not lying.
0: Yani ndiyo mtu anaka huko, mpaka unasema ile nja iko kwa hiyo nyumba. Nilikuwa nadhani ati nitafika. Niweze kunywa kahawa kwa sijui mikate, sijui croissant, sijui nini.
1: Ndiyo.
0: Huko kwenye mnapimiana na hata nduma. Nduma inakatwa quota.
1: Hmm.
0: Alafu unaambiwa tu hiyo ikutoshe. Because right now, the budgets are crazy.
1: Ah, bana.
0: Hey.
13: Morning. Namkambuli na MC Jafe.
0: Good morning.
13: Toto la Mwanza hapa Yohana Mizingo. Mimi nasemaje? Da wanaosema eti sijui kama chakula iko, sijui tukule sijui nini. Hao bado wanaishi kwa wazazi wao.
0: Hey, hawajui.
13: Hii Nairobi, ukuje kwa nyumba yangu nigonge mayai sita. Kama mimi na mke wangu tunagonga mayai sita kila mtu tatu tatu, wewe mtu mmoja unigonge mayai sita na mayai inauzwa 200. Ah. Mayai moja inauza 20 bob. Alafu huju nigonge mayai sita. Hapo umenikulia sijui 100 na ngapi?
0: 120.
13: Yaani acha tu ni nyamaze.
1: Kasirika.
13: Yeye arudi ushago aende huko. Aende akafanye vile anataka.
0: Yes.
13: Alafu mashabiki wameniambia Nandi Hills Radio 47 imekata haisikiki. Sasa washughulikieni.
0: Haya.
1: Haya.
0: Ujumbe umefika. Acha tumpe kuchona. Gail anasema Mkamburi Chigogo, usiku huu jamaa hajachoka. Time yenye atakuwa na familia ndiye atachoka kikweli kweli. Jafer, remember there is no king or queen who can rule another kingdom. Atafute kingdom yake, na kama chakula si kitu ya kunyima mtu, atafute yake asinyimane. Lucky him. Ingekuwa mimi ndo hotsa wake.
1: Eh.
0: Angejua mimi ya kuwa mwanaume aende kwake ala akachokee huko. Ni kusumbua watu hapa ti nimechoka.
1: Unachoka nini?
0: Alafu boy child with that level of entitlement. Mnafahamu kongwe makofi.
1: Hakuna.
14: Morning dada Mkamburi na MC Jafe. Huyu ni MC Kwenyu obsi atanga kona. Niko ndani ya show. Hapo kwenye hiyo story, kwanza kabisa umsame anaanza kusema at life ya Nairobi. Na jinsi unavyojua kwamba Nairobi ni shamba la mawe.
0: La mawe.
14: Uko kila kitu ni pesa na ni kujutuma kwako. Heli hapa nyumbani, vitu vingine vinakuja tu. Unaenda tu environment inaleta tu bure bila wewe kutumia jasho. Lakini wewe ukienda Nairobi na njaa yako na tamaa yako, tunataka mara uguonge mayai 9, mayai 10, ukunywe chai jug moja, ukule ugali gorogoro moja, hautawezana na hiyo life bro. Uko utaekewa tu sheria, kila mtu atakuwa anakuwekea sheria. Hakuna kucheza na chakula. Uko wewe fanya tu hivi, kama unataka vitu vingi ama chakula kingi, rudi tu nyumbani ukae. Bure utashinda tu gombana na mjomba kidani eti unakaziwa. Kumbe ni wewe mwenyewe ndo unajikazia. Ni hayo tu, msi atangako na tuko ndani.
1: Korokoro hizo.
15: Hello Mkamburi Chigogo na MC Jafe.
0: Hello.
15: Stella from Kapcherop. Mimi tunasema aje. Ukienda kwa romance, do what romance do. Yo mayai sita enda gonge uko kweli.
0: Yeah.
1: Hai.
0: Yes.
1: Hai.
0: So my is a SMS.
1: Ukali kitoko tu hivi mnaanza ku complete.
0: Hiyo ndio unasema kidogo.
1: Eh, hivi ya mtu.
0: Enye unafanya kama mlima. Wewe tuishi tu yaone.
1: Nenda kwenye unataka. Nenda kwenye unataka. Kwani anasema kwamba ulisikia Nairobi ni kwenu?
0: Si kwenu.
1: Harudi tu shago. Hakins Karambora huyo kutoka kule Mlonge leo la Sapaki anasema wacha mchezo nani. Wanaume wenzake wanasaka kichele. Yeye hako hapo tu ana complain juu ya food. Shenzi sana. Chile kutoka Kericho anasema kwamba aishiki so atuko okay.
0: Oh, Kericho.
1: Okay. Acha tutashughulikia.
0: Okay.
1: Kwani napenda kula aje? Hani? Karu yuko kutoka kule Makueni. Sema anapenda kukula aje? Awache mchezo. Good morning. Mkashi na Jafenza mimi na kusupport. Mkamburi, mimi niko Nairobi, lakini mtu ukikuja kwangu itabidi umefuata rules za kwangu.
0: Yes.
1: Kama uwezi rudi ulikotoka, ni Priston huyo kutoka kule Daraja Mungu. Alafu mwingine za huyu arudi instead ashukuru amepata mtu wa kumhost. Anataka mayai sita. Hajui yai moja ni 30 bob jamani. Mkamburi huyo ni Mulia, sema ni Mulia kutoka Mumias. Mayai sita shwari. Nimechoka, mimi ni mtoto wa Mary.
0: Amejuaje ametoka
1: Amejuaje? Anaweza kuwa anatoka Kiricho.

And then unaweza kuchukua sasa ile dania yako, eka pale ndani, then maji kwa umbali. Kama si maji, basi kuna ile supu ambayo wakati ukiboil, uliboil ikaleta supu. Supu isiwe nyingi sasa pia nayo utatatiza, sasa utaharibu matumbo. Unaweka supu kama ambaye ni mtopana. Matumbo yataka supu kidogo, yani ni sosi. Roja.

0: tu hizi tuingie mwendo wa saa 6 kamili masauti kesi inacheza ndani ya Bongo Radio Radio 47 hapa ndipo. Next hour tuna mwanamke ngangari ambaye tutakuwa naye ni Angie Mwandanda ya?
1: Ndio, anaitwa Angela Mwandanda.
0: Ndio.
1: Ambaye ni actress and performing artist.
0: Yes.
1: Ndani ya mwanamke ngangari.
0: Santa. Una swali kwake anaanza kuuliza kupitia 24047 ama 0719739487. Uliza utajibiwa. Alafu tutakuwa tunachangamka pale mabonus itakuwa naanza kushuka. Kwa hivyo wewe ka standby shilingi 10,000 ukiona pale usishangae sana. Itakuwa imetoka pale katika Star 216. Let's meet in the next hour. Tuendelee kuchikicha.

0: wanala
1: sina penda kuzi enda ten over ten imiji kenda mzabibu ndo agenda figa ni nane si utapenda chora saba
0: she's a bender
1: sita sita sita
2: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
3: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba mtandao wa interneti utakuwa imara kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni hakikisho la mamlaka ya mawasiliano nchini CA, ikiwa hakikishiwa Kenya kuwa huduma za mawasiliano zitakuwa za kuaminika wakati uchaguzi huo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo ya CA David Mugonyi amesema mamlaka hiyo itahakikisha vituo vyote vya kupigia kura vinakuwa na mtandao imara ili kuwezesha usambazaji wa matokeo. Mugonyi amesema maeneo mengi nchini yana huduma za mitandao ya 3G, 4G na 5G, huku mamlaka hiyo ya mawasiliano ikilenga kuboresha mawasiliano katika maeneo machache ambako bado kuna changamoto za interneti. Mawasiliano yatakuwa muhimu katika kutuma matokeo kutoka vituo vya kupigia kura hadi vituo vya kujumlisha kura kupitia mfumo wa KIMS. CA pia imesema itashirikiana na vyombo vya habari na washikadau wengine ili kuhakikisha kwamba mchakato wa uchaguzi unaendeshwa bila changamoto za mawasiliano. Ameyasema haya kwenye mkutano ambao unaendelea sasa hivi wa IBC kukutana na washikadau muhimu ili kujadili namna ya kuhakikisha mazingira salama kwa ajili ya uchaguzi. Haya kijiri mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP Renson Igonga na amelalamika kwamba afisi yake imeshindwa kuwakabili wanaofadhili uhuni kwa sababu ya kukosa ushahidi muhimu.
4: We use evidence to arrive at the truth. And I'll ask those of us who are here to help us in this. Because you can say this goon is doing so and so's work. The guna is so and so. But when we ask you, can you give us evidence between this person and the guna? You don't want to give us. And yet you know, because it is evidence. Yeah. So that when you say, this guna is the one who sent this one, where is that evidence? Because in most of the cases, those gunas are not there. So we must find a way of going around it so that we are able to get the gunas. Because if you don't get them, just as add that we may not stop it, because at times harass may not help much.
3: Tuangazie taarifa nyingine ambayo imegonga vichwa vya habari tangu asubuhi, ambapo mhariri wa shirika la habari la Standard Alex Kiprotich ambaye alidaiwa kutekwa nyara jana usiku kule kwenye barabara ya Nakuru, Gilgil Nakuru, na kupatikana leo asubuhi karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos, amefika katika makao makuu ya shirika hilo kwenye barabara ya Mombasa hapa jijini Nairobi akiwa mwenye tabasamu tele, akipokelewa na wafanyakazi wenzake kwa mbwembwe na furaha tele. Amesema alitekwa nyara na watu ambao wanaamini ni maafisa wa polisi ambao walimhoji wakitaka kujua namna ambavyo shirika hilo linafikia vichwa vyake ambavyo vimekuwa vikizua gumzo mitandaoni kuhusiana na kauli mbalimbali hususan za kukashifu serikali. Shirika hilo limekashifu kutekwa nyara kwake. Chacha Mwita ni afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo.
5: I would like to say that this is really really a sad thing to happen in a country like Kenya that says it's a free country, it respects the freedom of the media and the freedom of journalists to do their work as guaranteed in the constitution, and yet the actions of the state indicate that that is just, you know, a story, lip service.
3: Taarifa hiyo ya kutekwa nyara kwa mhariri huyo wa Standard utaipata kikamilifu kwenye habari zetu za saa 7 mchana. Wito unatolewa kwa mbunge wa Kitui Rural David Mwalika kuhakikisha kuna usawa wa ugavi wa fedha za ustawishaji wa maeneo bunge NGCDF kwenye eneo hilo kazi katika kaunti ndogo ya kisasi, wanalamika kwa mbunge huyo anatelekeza baadhi ya shule na kusababisha nyingi kukumbwa na changamoto za madarasa, vyoo na viwanja. Kwenye mkutano uliowaleta pamoja wakazi wa Ung'atu na viongozi mbalimbali akiwamo aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Charles Nyamai, wakazi hao wameelezea kusikitishwa na jinsi mbunge huyo alivyozitelekeza shule nyingi zilizoanzishwa na mtangulizi wake, huko miradi mengi ya shule ikikwama.
0: Maendeleo ya shule yao ya Ung'atu Secondary School ambayo nilianzisha wakati nilikuwa mbunge. Hiyo shule nilianzisha baada ya kuona watu wa Ung'atu watoto wao wakiteseka sana, manake walikuwa wanaenda shule kama kilomita 15, na nilipoona hivyo ndio nilianza hiyo shule. Lakini shule yenyewe imekuwa na tatizo la kiwanja. Walikuwa na rambe ambayo haikutoa zile pesa walikuwa natarajia. Lakini hata hivyo ningetaka kuomba mheshimiwa wetu nio hii ashikilie hiyo shule bila kuibagua, kwa sababu mimi nilianzisha shule. Sikuanzisha ikiwa shule yangu, ilikuwa shule ya community.
2: Biashara na fedha.
3: Na kwenye biashara na fedha ni kwamba maonesho au milango ya maonesho ya kitaifa ya kilimo ya Mombasa itafunguliwa leo kwa umma, siku moja kabla ya uzinduzi rasmi utakaofanyika kesho Alhamisi. Maonesho hayo yanafanyika katika uwanja wa Mkomani na yanajumuisha mafunzo bila malipo kwa wakulima, maonesho ya mifugo, biashara pamoja na shughuli mbalimbali za burudani. Yanafanyika chini ya kauli mbiu inayolenga kuhamasisha matumizi ya mbinu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya hali ya anga pamoja na kukuza biashara na mipango ya biashara kwa ajili ya ukuaji endelevu wa uchumi. Wanaonesha kutoka sekta mbalimbali na wameelezea matumaini yao ya kupata fursa kutangaza bidhaa na huduma zao.
6: Tuko na Kaki Products, tumekuja kuwafunza vile kaki zinatengenezwa na pia kuwauzia. Pia fish farming, tutawaelezea vile tunafanya katika zile project yetu ya fish farming ambapo iko Mikindani.
7: Tuko na vidimbwi 24 ambapo tunafuga marine tilapia, tunafuga prawns na crabs.
2: Ushauri wa kifedha.
3: Mteja siku zote ndiye mfalme wako katika eneo lako la biashara au huduma. Kila kitu ambacho unafanya, hakikisha kwamba mteja amefanywa kipaumbele au kuwekwa kwenye mstari wa mbele katika maamuzi yote.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
3: Na mkufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7 nitarejea hapa na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: kucha zako kelele.
1: Kini mbosu na nikaliaga mkost kost sana. Na nikalia mtu wa Mombasa sana.
0: Katamu. Hey, Radio 47 hapa ndipo. Unaambiwa huyo hapa. Hiyo ni ngoma ya mbosu. Ndio tumeanza hawa saa 6:11. Karibu sana ndani ya Biggest Baddest, Dopest Made Morning Show East Central Africa. Tunapepeta kitu kinawaka mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Nafikiri jamaa ametokea sijui ni wapi, sijui kama ni Zanzibar, sijui ni Mbeya, sijui ni wapi. Lakini ana uswahili sana.
1: Ana uswahili sana.
0: Yo, mimi naitwa Mkamuri Chigo, kwa kufunza kuniita anti waziri wa fulusi.
1: Mimi naitwa MC Jaffe, of course. XUK ametumika lakini si sana.
0: Na hii hawa itakuwa ni hawa ya mwanamke ngangari. Tunajipanga tuingie pale. Lakini before that, sijui kama you've caught the vibe. Kama bado huja catch vibe, basi huja chelewa, lakini unapitwa mwanetu, kwa sababu vibe linashuka pale.

0: kubwa labda tuzungumze na babako.
1: Wala alikuwa anasema jafia imbagi ndio hiyo. Amewachapia kapela
2: mbaya
1: mpaka mwisho.
2: Mbaya.
1: Nzuri. Ili Radio 47 hapa ndipo tupo katika hour ya mwanamke nganga. Sasa hivi ni saa 6 dakika 20. Hiyo ilikuwa ni ngoma ya Nyashinski Free na inacheza ndani ya Radio 47. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
1: Na sasa hivi masuala ya bonus kuna list ambayo iko hapa ni some faster wamepata shilingi 10,000. Kuna Sylvia Adisa, Jacob Kapatoi, Rasta Swasonga, Evelyn Kerubo, I see Nancy Tembo, Joab Kanairo, Ezekiel Kipchumba, Victoria Kemunto, Charles Wahome, Brian Kipto, Silas Mkakula, Jacqueline Mora, alafu kuna Joan Katasi, kuko na Evans Mobisa, and then kuko na Job Mabwai na dada Nancy Nafula na Cyprian Otia. Wote sasa hivi list ndefu hii ya hatuwezi tukaimaliza sasa hivi, hata tukaanza kuisoma. Wamekula 10,000. Kwa hivyo cheza na hizi bonus ambazo ziko before tufike mwendo wa saa 7 kamili. Umepata pake yako 10,000 na ukikosa ile 10k pale tuko na star 216 hash una dial pale ndani, kuna dollars na kuna pesa 5k all the way to 300k. Kwa hivyo uweze kujua bahati yako, mazari yako iko wapi. Kwa hivyo changamka, ukipata na something pale unaekewa straight kwenye M-Pesa account yako. Ukikosa pale bonus ya shilingi 10,000 tutakuwa tunakujenga nayo. Alafu sijui kama unapenda kuanzisha ama kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupika, ama ungetaka kujua ni namna gani unaweza kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida, ama ungetaka kujua ni wapi unaweza kununua na kuwekeza mtambo wa kusafisha na kupackage mafuta ya kunywa, basi kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier iwe ni mpya au parts and accessories, FineTech they got you. Utapata mashine ambazo zinapima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi, na yako itakuwa ni biashara ya faida, si hasara. FineTech unawacheki kupitia 0720900777 ama 0717777112, na kumbuka mashine zote ziko na warranty ya miezi 12. Mwanamke ngangari, tuko na Angela.
2: Ndiyo mwandanda tari studio.
1: Ndiyo.
2: Ambaye ni actress and performing artist.
1: Swali kwake 24047 ama 0719739487. Ibambe.
3: Mwanamke ngangari. Hapa Mchikicho. The biggest, baddest mid-morning show.
1: Safi sana. Sasa hivi ni saa 23. Angela Mwandanda ashafika ndani ya studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho, hour ni ya mwanamke ngangari, na hapa watu tunataka kushabikia wanawake ambao wamefanya vitu. Less traveled. Alafu wameachieve mawili matatu, changamoto zile ambazo zimewakumba wamezi overcome namna gani, na hiyo ndio itakuwa ni story yetu siku ya leo. Kwa hivyo yeye ni actress, ni artist na bado she's a performing artist,
2: yes.
1: Na actress,
2: yes.
1: Alafu alikuwa anaimba kitambo kile za mazile,
2: leta wimbo, unajua ngo
1: leta wimbo haikuwa yao wewe, acha
4: haikuwa yetu, but lakini, we wrote it.
1: Oh, you wrote it?
4: Well, Angela Dambuki wrote it for Sema.
1: For Sema.
2: Na ile tatizo pia, there was tatizo, you wrote it tatizo.
4: Ah.
2: Oh, you didn't.
4: No.
1: Tatizo ni gani?
2: Lakini ile ni teso. Za kwanza wapi tofauti yake nao, sina noma naye.
1: Ni gani nyinyi mliandika?
4: Ile ya kinasema.
1: Ehe. Hiyo ya leta wimbo. Oh.
4: Bring the music on.
2: That one. Oh, yeah. Yeah. Bas.
1: Alafu na zenyu zilikuwa gani na gani?

0: wanapotekeleza majukumu yao, vikiwamo vitisho, kuzuiwa kuripoti matukio na wakati mwingine kushambuliwa. Tukio la Alex Kiprotich sasa limeongeza mjadala kuhusu mazingira ya usalama ambayo wanahabari wanafanyia kazi. Lakini kisheria, ni nani anayebeba jukumu la kuhakikisha mwanahabari analindwa? Wakili Tonge Yoya anasema ni wajibu wa serikali kulinda wanahabari kama tu wa Kenya wengine.
1: Sheria imeweka bayana ya kwamba Inspector General

0: masuala ya usalama nchini, Daktari Sigu Pavel anasema maafisa wa ngazi ya juu wamefeli kwa kiwango kikubwa kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari unalindwa.
1: Waziri na inspekta jenerali wa polisi lazima wabebe huo msalaba kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya including wanahabari wamepewa usalama wa kutosha. Kwa hivyo wakati ambapo kuna utovu na tunalaumu afisa ambao wanalegea kwa kazi.
0: Na si tukio hili pekee, katika baadhi ya mikutano ya kisiasa na shughuli za umma, wanahabari wamekuwa kiripotiwa kusitishwa au kuzuiwa kutekeleza majukumu yao. Hali hii inazua swali jingine muhimu: iwapo mwanahabari ataogopa kufanya kazi kutokana na vitisho, nini kitatokea kwa haki ya wananchi kupata taarifa? Zaidi ya hayo, kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mazingira salama kwa wanahabari yanakuwa muhimu zaidi ili kuhakikisha masuala ya kisiasa yanaripotiwa kwa uhuru na bila vitisho. Kwa wataalam, kulinda wanahabari si kulinda mtu mmoja pekee, bali ni kulinda uhuru wa habari na haki ya wananchi kupata taarifa. Mimi ni Laban Shikokoti.
2: Ukweli wa mambo. Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda ambazo zinazidi kuenea. Mara si moja tumekueleza kuwa meza ukweli wa mambo inaupiga mwingi, inafanya kazi ya punda katika kuzama na kunyosha uhalisia wa mambo. Tumekueleza kuwa kipindi hiki cha siasa kazi hiyo itakuwa kubwa hata zaidi, na hilo limedhihirika leo. Mwenyekiti wa IBC Rasta Sedung Ethekon amelalamika kwamba wamezidiwa na taarifa nyingi za uongo. Anasema ni changamoto kubwa mno. Msikilize akilalamika.
3: And so for us, we also need to fact check some of these wild allegations that are clearly calculated to create in the minds of ordinary Kenyans who are our voters this idea that the elections are not going to be free and fair. Because these are narratives that will lead us to certain risks that we've been talking about here.
2: Sasa tukikueleza kwamba uiaminie meza ukweli wa mambo katika kunyoosha kipindi hiki hatari, tuna sababu tosha. Meza ukweli wa mambo itazidi kufanya kazi hii ya punda ya kuzama na kuibuka na kunyoosha mambo. Maana yake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Tuelekea viwanjani ambapo Malkia Strikers waweka miadi na Cameroon mchezo wa voliboli. Chipukizo wasiozidi miaka 20 waanza matayarisho. Lucky Heriano anasimulia.
4: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
5: Pampamo na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na ulingo wa voliboli ambapo Malkia Strikers, mabingwa mara 10 wa Afrika katika mchezo wa voliboli, hapo jana waliweza kutamba na kujikata tiketi ya semifinali baada ya kuikwangura Algeria seti 3-1. Kwa sasa Malkia Strikers wanacheka miadi na Cameroon hapo kesho majira ya saa 1 usiku. Semifinali nyingine itaanza majira ya saa 10 ambapo Rwanda itaweka miadi na Misri baada ya kuyuma Ghana seti 3-1. Finali ya makala hayo ya ubingwa wa Afrika itagaragazwa Ijumaa ya tarehe 4 Septemba. Haya hapa baadhi ya maoni ya wachezaji wa Malkia Strikers.
6: We were born ready. I'm really ready. Sisi tunaenda tu pale kucheza. Tunajua we are ready.
7: We as Malkia Strikers, we are excited actually because we have been preparing for this, and actually because the practice that we are getting from our coaches is giving us the morale and more energy.
5: Tukipigia hatua na michezo, ina maana kwamba Chipukizi na Rising Stars wazidi kujiandaa kwa mnajili ya makala ya ubingwa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20, inazungumzia under 20 Sekafa, makala ambayo yatongonanga tarehe 15 Septemba hadi 25 huko Dar es Salaam, Tanzania. Michuano hiyo ambayo shirikisho la soka barani Afrika CAF huzitumia kama makala ya AFCON yataandaliwa huko Uhuru Stadium, kundi A likimshirikisha mwenyeji Tanzania, Ethiopia na Rwanda, kundi B Uganda, Kenya na Burundi, na kundi D Sudan Kusini, Sudan na Djibouti. Kabla kusanzuka, ina maana kwamba baada ya dirisho la uhamisho kufungwa usiku wa kuamkia leo, ina maana kwamba Enzo Fernandez baada ya kutua pale Man City kwa kima cha pauni milioni 125, ina maana kwamba Chelsea walipata kizibo chake. Namzungumzia mchezaji wa Monaco Lamine Kamara ambaye alitua pale Stamford Bridge ili kuziba mwanya huo. Pampamo na michezo kufikia hapo, sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Vioja na viroja.

0: Katika miaka ya awali, kabla ya huduma ya CPR ambayo ni huduma ya kwanza, ilitumiwa mbinu mbalimbali za kuokoa mtu aliyebanwa na chakula au kitu kooni. Watu walikuwa wakitumia vidole kujaribu kuondoa kitu kilichoziba njia ya hewa kooni.
1: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Mvutano wa Marekani na Iran waongezeka baada ya mashambulizi mapya. Na idadi ya watu waliokufa kwa Ebola nchini Kongo yazidi watu 3,000. Habari kamili. Tehran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka tena baada ya pande hizo mbili kufanya

0: Kinini na Marin katika round ya kwanza. Kari one time, kari two time, kari more time. Raito Super DJ Aimu kwenye once and twos. Atatupeleka na mtaratara, atatupeleka na vibe mpaka mundo satisa katika round ya kwanza. Mimi kwa Mike. Naitwa Rais wa Vijana Manucho the Young Bola. Sijui umekuaje kwanza wewe msikilizaji wangu siku yako. Sijui wewe msikilizaji wangu pia umekuaje wakati unajipanga sana kuingia kusikiliza Bonge la Radio, kuingia pia kufuatilia ndani ya bezi kama bezi katika awamu zetu mbili za kishua sana, kuanzia mida za 7 mpaka 9 za mchana ndani ya nusu saa ya kwanza. Ambani 31 zimekata tayari bari ya 7 kwenye WCW Edition September 2, 2026. Kuna mengi ya kuzungumzia, kuna mengi ya kuangalia, na kabla nimpe mwanangu pale hivi tuweze kumcheki, tuweze kutueleza bwana kipi ambacho kipo. Tony Wafula na kucheki sana kijana yangu bwana kutoka maeneo ya Bungoma pale, Wario Semboko. Na kucheki sana, tutakwenda kuja kucheki pale wanetu. Sasa wakati naanza na wewe bwana katika round ya kwanza. There is a lot to say, there is a lot to talk about it. And of course katika round hii moja pia ndili moja ambayo inaanzaga kwa kishindo, nikikukumbusha kwamba wapo watu wengi leo tarehe 2, kuna watu wengi sana hawajalipa rent zao. Kuna watu wengi sana wanafunzi bado wako home. Kuna watu wengi sana bado wanatafuta look ya kuvaa. Kuna watu wengi sana wanashangaa wiki inaanzaje manake wamesota. Ndio round ambayo nakueleza kwamba ukikaa fresh na ucheze na box number 5 kabisa sasa hivi ndani ya Star 216 hash kwenye soko muro, unapiga na mimi pesa katika mwanzo mpaka mwisho. Mimi kazi yangu ni kukupiga tu bonus, zinakuwa simple. Tunafanyaje? Unaingia kwenye simu yako, unapiga bwana kwenye Star 216 hash, tupige pesa na wewe. Box ni kibao, unachagua box number 5 sasa hivi wakati nimeanza na wewe, alafu mambo mengine yatakuwa yanafuata. Bwana I'm not alone kwenye mic. Nipo na jamaa fulani. Alafu mwanangu bwana siku hizi yani kuna baadhi ya vitu ambavyo mwanangu anani inspire sana navyo. Hey, aimo bwana viatu mzee. Ai mwanangu na kwa gana shuge mingine hatari sana.
1: Mambo ya kawaida haya.
0: Yaani kama yani kuna kila siku na kuna fungulia yale. Ah, unanikimbiza sana na shuge mbro, unayepambana na jikaza. Mimi naingia kwa nyumba hivi naangalia viatu zangu hapa. Mimi nafikiria kwamba niko navyo kibao, lakini kesho anakuja amba nipige kingine tofauti. At least naweza piga mmoja.

vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: nisikilize zawadi yangu ni gani lakini.
1: Ama yako bado ni maua.
0: Wale ndio ndio mnaniaminisha hivyo watu wafikirie
1: mimi. No, kuna song flani, kuna Rayvanny alisema ati wewe unaletea mrembo maua yeye analeta hela. Sasa tuendanishe basi.
0: Red 47, hello, vipi?
2: Salama salama.
0: Salama sana pia bosi wangu. Zawadi yako bana ni gani? Hayo anasema kwamba zawadi yangu ni miwa bana yako. Unapenda zawadi gani bana?
2: Zawadi mimi ni pesa.
0: Wewe ni zawadi yako ni pesa tu.
2: Mimi ni pesa.
0: Amazing sana bro. Jina lako unaitwaje, uko simu gani mtu wangu?
2: Mimi naitwa David Musumba.
0: David Musumba.
2: Niko huku Butula.
0: Butula. Butula kunasemaje bana? Kwema?
2: Butula kumetulia tu, ni jua inawaka mingi.
0: Amazing sana bro. Sasa bana mimi nakupigia tu simu yangu mbio mbio hapa ndani katika round ya kwanza nikueleze kwamba umetoka na 15,000 Kenyan shillings by now.
2: Yes.
0: Pale ndani kwenye star 216 search, sio mambo yako unizengie ufinye finye pia alafu tucheki itakuwaje bado katika round ya pili. Rit.
2: Kabisa.
0: Kampigo tena sana bro. Nashukuru bro.
2: Shukrani.
0: Haya safi. Filikita Jilo ashapiga habari za video 47 anaingia, kumbuka pale mwendo wa saa nane mpaka saa 9 atakuwa narudi katika round ya pili. Yapo mengi ambayo anaangazia. Tucheki ni yapi ambayo atakuwa anatupa pale mwendo wa saa 8 kamili.

0: La habari la Standard Group PLC Alex Kiprotich kumeendelea kukashifua, na hivi punde basi kiongozi wa hivi punde wa kukashifu tukio hilo ni mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji. Kiprotich amepatikana akiwa basi ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kiprotich pia amepatikana takriban saa 9 baada ya kuripotiwa kutekwa nyara katika barabara ya Gilgil Nakuru na watu waliokuwa wamejihami. Kiprotich alitekwa takriban mita 10 karibu na bwawa la Masinga mwendo wa sana ni usiku, takriban kilomita 137 kutoka hapa jijini Nairobi. Alitafuta hifadhi katika boma lililo karibu kabla ya timu ya Standard Group kumpata karibu saa 12:30 asubuhi.
1: Mimi naomba waziri Murkomen aweke maanani na hakikishe ya kwamba ameweka strength victim of abduction standard. Kama mmoja wa wale wamekuwa captured na wakashikwa bila idhini na kushikwa na kuchukuliwa vitu zake, ni mimi nataka kushtumu vikali jinsi tuliona katika video ya ile maneno Alex amepitia, na niseme ni haki katika sheria ya kwamba wanahabari wanafaa kufanya kazi bila kukuwa na uoga na wachungwe vile inafaa. Na niseme ya kwamba ukiguza media umeguza roho ya demokrasia yetu.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli mikithiri, Radio 47.9 na kupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Ikiwa taarifa inaanza kwa breaking lakini haiwezi kumaliza sentensi yake, basi kinachovunjika si habari, ni mantiki. Baada ya dirisha la uhamisho wachezaji kufungwa, ungefikiri wapotoshaji nao wangepumzika, lakini hapana. Wamebadilisha tu mbinu. Sasa wanazusha chapisho likianza kwa maneno ya kusisimua: breaking, Thierry Henry amonya Mikel Arteta kutomweka mchezaji benchi wakati wa michuano muhimu. Alafu ghafla wanaandika, bonyeza zaidi. Tatizo ni kwamba ukibonyeza zaidi hakuna taarifa. Meza ukweli wa mambo imebaini kuwa chapisho hilo ni la uongo. Hakuna jina la mchezaji, kauli ama hakuna kauli kamili ya Thierry Henry, hakuna mahali alipozungumza, hakuna tarehe, hakuna video, hakuna chanzo pia cha kuaminika. Sentensi yenyewe haijakamilika, lakini tayari imewekewa alama ya breaking. Hii ndio biashara mpya ya upotoshaji, kuanza sentensi kwa kishindo, kuacha ukweli njiani alafu kutegemea udadisi wa mashabiki. Taarifa ya ukweli haihitaji kufichwa nyuma ya sentensi iliyokatwa. Ukweli unasema kilichotokea, nani amesema na wapi amesema. Ukweli ukidhihiri bila shaka uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Haya ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Filikita Jilo.
4: Filikita Jilo.
0: Oe.
4: Oe. Akina mama oe. Warembo wa. Oe. Ukupoa.
0: Mashabiki oe.
4: Mashabiki oe.
0: Ukoje? Naona umeng'ara.
4: Bana mimi nashukuru. Mimi nataka nikueleze pia kwamba umeng'ara. Maana yake wakati umeingia nilikuwa naangalia mkono wako pale umepiga jiwe la adhabu. Alafu umemachisha mpaka na shingoni pale
0: na masikioni.
4: Masikioni, alafu pia umepiga pia pamba nyingine tu yani inapendeza sana. Nikiwa namueleza DJ Mo kwamba when I grow up tamani kuwa kama wewe na yeye. Maanake Mo pia hapa studioni leo ameingia, yani huyu jamaa ananipigisha galuku zingine viatu hatari. Sasa leo na kuja Filikita pia amepiga mambo yake.
0: Leo ameng'ara na red na black.
4: Jamani mimi naomba hivi. Wakati mwingine kama mnavaa bana mtutumi hata na memo pia na sisi tuje kama tumejipanga pia.
0: Lakini
4: hawezi kuwa kwamba bana mimi nakuja mpiga sandals zangu tu chini alafu yani nyinyi yani Filikita, lakini
0: umemwona Lusweti?
4: Alusuti bila mwona. Piga suti yake kwanza ya 3-piece.
0: Acha tu. Anatupeleka mbio kule juu.
4: Sasa umepiga 3-piece.
0: Hii ni 2-piece.
4: Anyway, safi tu. Haimona Filikita mnitumie geni ni memo pia sometimes. Wakati naingia tupendeze sisi wote bwana. Nyi mtapata Haimona anaoa misi yoyo na unapata mtu misipati mtu kumbe luku. Tupatane saa 9 bwana.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47.

0: let you see lose hope.
1: Last dance. Kwa kweli zetu sana sijavunji mkono right now una celebrate mimi. Noma sana bari kiwe kata dakika 20 tayari baada ya saa 8 katika round ya pili ndio mwanzo tu tumeanza umekuaje bado kama ndio mwanzo umefungulia TV 47. Kumbuka kwamba hapa ndipo bwana story ni yetu ni yangu ni yako inamaanisha kwamba ilikuwa inatuhusu sana. Kwa wale wote ambao unasikiliza video 47 tulianza mwendo wa saa 8 katika round ya pili lakini all the way from 1 to 3 tupiga hivyo fresh tu. Bwana nataka nikuremind pia kwa kitu kimoja kwamba back then kuna vitu fulani ambavyo tumekuwa tukivipata vikuwa less sana. Hata mimi mwenyewe kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa nikivipata vikiwa less and sometimes it comes a time kwamba baada ya kupata less hivi alafu mambo yako yakaenda vizuri ukapata some more. Lazima pia tuzungumzie. Na mazake yetu umepata pia more pia imetuweka tumeweka sana place ambayo tulikuwa tunakaa muda mfupi sana. Kwa mfano, pengine nilikuwa naingia YouTube alafu nilikuwa na uchi kitu fulani kwa muda mfupi sana. But now it comes a time kwamba kwa sababu nina some things ambazo ni more, I need to spend more time there. Unajua, kama nilikuwa na an kitu kidogo sana because sikuaga na enough, nilikuwa na an less because sikuaga na kuwa na enough ama more data. But right now I have to earn more because nime pata more data pia. Sijui kama unanielewa hivi. Sasa mimi nataka nikueleze kwamba right now kama mfano kwenye Safaricom pale ukiingia pale upige star 555 hash kuna vitu mo kibao sana ambazo ziko pale. Na kumbuka kama unaweza kupata kwa mfano kama ni GB moja, unaweza kupata una earn more ama unapata more na 1k on Safaricom huku hivi. Kwa mfano kuna 21 GB ambazo unazipata tofauti na kitambo ambapo tulikuwa tunapata less, tulikuwa tunapata 10 GB. Imagine right now 1021 GB zinaweza kusukuma muda mrefu sana mali popote pale penye upo and things itakuwa amazing sana on your side hivi maana kiona mo sana. Kwa mfano ulikuwa unatumia mbao ulikuwa unapata data yako kama ya tuseme ilikuwa ngapi hivi ilikuwa 150 right now unapata mo sana ulikuwa unapiga na zako maana kiko na 300 pale unacheki. Ulikuwa unapata 1 GB hivi uko unatumia 99 kwa 24 hours but right now as you're speaking we talk about 1.8 GB. Simple sana kuhusiana na Safaricom pale mtu wangu. Let's get more. Mali popote pale penye upo mtu wangu. Simple, unaingia pale katika Safaricom huko katika star 555 hash, alafu unakuwa una spend your time, una spend more time pale kwenye mitandao tofauti na vile ambavyo ulikuwa una spend less time pale kwenye mtandao. Mimi naitwa Manucho the Young Bull, nipo na DJ Imo kwenye ones and twos, nataka nisikie watu wanasemaje. Pale katika call line zao uweze kunieleza bwana mambo iko vipi, vibe iko vipi, alafu itakuwa ndio hivyo mpaka mundo wa saa 9. Before that kuna story pia ambazo tutakuwa tunazicheki ambazo zinazungumziwa pia na sisi tuweze kuangalia ipi ya kuipa kipaumbele. Video 47, hello.
2: Hey,
1: IG vipi? Nishakuwa bosi wangu. Hey diva swe bwana, punguza sauti ya redio. Inakuwaje mtu wangu?
2: Nimekuja huku sasa.
1: Ehe.
2: Au tuje moraloji hapa tika mpapuna.
1: Yeza, nambie bada.
2: Kwa ndani ya WCW Wednesday.
1: Ehe, wewe na nani yani?
2: Mimi na kina Faith Musee.
1: Ehe, mwingine nani pia?
2: Kina Zina the Regga.
1: Ehe, mwisho?
2: Na hata alafu Arani mwisho diva za full hapo tika moraloji na kilizo.
1: Safi sana, ukona Arani pia kwenye WCW. Inapendeza by the way.
2: Kwa mpingo.
1: Inakuwaje bwana?
3: Jomba vipi bwana?
1: Jomba liko poa sana, habari ya Bungoma maji.
3: Wema sana kama kawaida bwana.
1: Eh, umesikia jamaa ko ndani ya WCW na Sanyarani pia. Huko na nani bwana?
3: Atuna rende kwa sita please.
1: Eh, uko na Sanyarani pale. Yeah, Universe lakini. So mbaya lakini.
3: Ani vibaya sana bwana. Mwanaume kwa.
1: Ni uchungu sana.
3: Inauma sana.
1: Haina maneno bosi wangu. Nipe watatu kwenye WCW. Kama kwa hidi mrucho
3: mchelsu mjomba.
1: Sure that.
3: Sasa unajua ni CWC.
1: Yeza.
3: Aje tugote tu madem peke yao. Sasa ni Precious Wambu, Brenda Mchelsa, alafu huyo anaitwa Lubale Wini.
1: Aha.
3: Bila kusahau dem moja tu.
1: Okay. Nani yule?
3: Nani wa kwangu huyo?
1: Nani yule?
3: Wa kwangu yule.
1: Anajijua.
3: Anajijua.
1: Asante sana Bicho Mchelsa. Inakuaje bana?
2: Hello Manujo.
1: Kama kawaida hapa ji, umekuaje?
2: David Moriasi hapa kutoka Nijauri Nyamira.
1: David Moriasi, vipi kule Nyamira bosi?
2: Nyamira kuko salama, nijua ndio mingi. Hapa Nairobi ni che?
1: Haina maneno maze, Nairobi kuko poa sana pia jua jua na kijibaridi kiasi lakini yote tisa.
2: Kabisa, in the meantime.
1: Aha.
0: Brenda Mjerzi.
1: Mhm.
0: Restaurantich.
1: Mhm.
0: Na Zeit mzee.
1: Amazing sana ji, nashukuru. Hapo kuna posts ambazo nimekuwa nikizifuatilia mneti pale.
4: Yep.
1: Na zimenishtua kidogo pia.
4: Unashikiliwa na nini?
1: But wanasema kwamba because numbers don't lie. Sasa inabidi tu nikubali pia na zile numbers. But lazima pia nijiulize pia maswali kadhaa.
4: Lete tuzicheki.
1: Kumekuwa na orodha ya top 10 artists in Kenya. Kumekuwa na orodha ya kwanza, hiyo ni Kenya kwanza. Top
4: Kenya? 10
1: artists in Kenya. Tuko na top 10 artists in Kenya pia combined pale.
4: So alafu, kuna ya wa Kenya na kuna
1: ya peke yao. Na kuna ile ambayo iko combined pia. Na kuna top 10 artists in Kenya ambao wamefanya poa sana kwenye Spotify pale. Alafu hivyo sasa. Wacha tuanze na top 10 artists in Kenya.
4: Top 10
1: combined.
4: Okay.
1: Hii ni orodha ambayo nimepata nayo bro, nimeshtuka sana. But kuna watu hawajanishtua, lakini kuna wale ambao nimeshtuka. Number 1. Top 10 artists in Kenya right now as we speak in combined.
4: Combined.
1: Asake anaongoza bro.
4: Number
1: 1. Number 1. Kujiuliza kweli Asake,
4: this guy, it's true,
1: anaongoza Kenya.
4: Nikupatie reason.
1: Every very reason.
4: Kuna concert ilikuwa mwaka jana ukiisha.
1: Yes. Yes.
4: Kuna Wakenya kama Kodong Clan walisema hawata perform nini.
1: Ilikuwa Nyayo.
4: Nyayo. So this guy alijaza Nyayo.
1: I know bro, but yani Asake mpaka hata siki na bana.
4: I love the other thing. Akona two albums.
1: Yes.
4: Kwa top 5 akona two albums. Hapa Kenya.
1: Number 2 ni Drake.
4: Drake.
1: Because Drake ndiye alikuwa juu.
4: Yes.
1: And nilielewa pia Drake. Okay, hapa siri ni albums pia. Manake Drake pia issue yake pia ambayo ilimweka pale juu sana kutokana na ile issue yake ile na Kendrick pia ilimweka juu sana pa Kenya.
4: Na alitoa albums ngapi kwa mpigo? Albums 2?
1: I think it was 3.
4: Three albums.
1: Just three albums.
4: Kwa mpigo.
1: Kwa mpigo.
4: Yeah.
1: Mbosso anachukua nambari 3.
4: Hiyo tunaelewa.
1: Toxic number 4. Major number 5. Of course pia Major unajua kwa juzi amekuwa ametoa album yake ambayo ni solo album.
4: Yes.
1: Ya kwanza by the way. Hiyo
4: alafu amekuwa na two big songs.
1: Yes. Na inakubalika hiyo.
4: Yes.
1: Major iko sawa.
4: Iko sawa.
1: Vybz Kartel ako number 6.
4: Yeye watu hapo.
1: Vybz hajawahi
4: toka. Akosekani.
1: Lakia ajai kosekana.
4: Ye ujita Mkenya pia.
1: Bien ako number 7.
4: Bien.
1: 8 ni Mario.
4: Nilitarajia kuwe juu kidogo, lakini vya umesema album ndiyo siri ama nini?
1: Color Blue number 10.
4: Color Blue.
1: Aya. Tukuja YouTube. Artists top 10 right now as we're speaking. Number 1 ni Color Blue.
4: Yes.
1: Color Blue anaongoza combined.
4: Ametia bidii sana.
1: Number 2 Zuchu.
4: Ah.
1: Sasa pia pale pia mimi na maswali pia.
4: Zuchu kivipi?
1: Zuchu number 2. But pia ukiangalia, manake kumekuwa na wakati August, tunazungumzia August, Zuchu amejifungua August. Na kumekuwa na vitu vingi sana.
4: Amekuwa kirusha content mob sana pale
1: hivyo. Kumekuwa na content kubwa sana ambayo imepigwa pale na ya kujifungua kwake na ujauzito
4: wake. So one thing, nataka nikueleze hivi. The same way Zuchu wako number 2,
1: yes.
4: Ndio the same way tukitaja wasanii wa kike wakubwa Kenya,
1: yes,
4: pale hivyo YouTube wao tunataja Diana B.
1: Yes.
4: Same reason.
1: Sio kwa sababu ya muziki,
4: si kwa sababu ya muziki.
1: Hivyo ndio jaribu kunieleza. Hivyo ndio jaribu kunieleza because Diana B tumekuwa tukimtaja each and every time kwa wasanii wa kike ambao wapo vizuri sana. Na ukimwangalia sana,
4: hata si Kenya tu, Afrika.
1: Afrika.
4: Yeah.
1: Nadhani ndio msanii ambaye anaongoza na views. Hapa Kenya kuna msanii wa kike anamfikia? YouTube views hakuna.
4: Yeye ndiye anaongoza.
1: Yeye ndiye anaongoza. Haya.
4: Yeah.
1: Number 5 tuko na Major.
4: Major.
1: Tuko na BN. Alafu The Voice ametokea number 7.
4: Ah.
1: Prince Inda uko number 8.
4: Ah, The Voice. The Voice number 7 namna gani?
1: Unajiuliza kama kweli Kenya YouTube. Prince Inda.
4: Pale Mombasa mnapandisha sana The Voice.
1: Aba tuko poa. Haya, kuna Shakira ametokea number 10. Na Banabu ametokea number 9.
4: Ah, hiyo ni World Cup, hiyo tunajua.
1: World Cup.
4: Jua ile ngoma Dai Dai.
1: Nani ukutarajia kwenye top 10 artists in Kenya YouTube?
4: Kwa one person si kutarajia.
1: In the top 10.
4: The Voice kutarajia.
1: The Voice uko expect.
4: Yeah.
1: The same. So kwamba fanye vizuri by the way.
4: Shakira pia si kutarajia.
1: Shakira. Aya.
4: Ama ni msanii yupi ulitarajia wewe top 10 na hajakuwa?
1: Wapi
4: YouTube?
1: YouTube, kitu cha kwanza ni venye mimi nimeshtuka, because for me I expected kwamba even bana angepanda juu. But angalia Diamond.
4: Lakini,
1: Diamond,
4: yes.
1: Diamond Platinumz amekuwa kiongoza sana pa. Okay.
4: Yeah.
1: Understand? Hiyo ndio surprise ingine ambayo mimi sijaiona, because
4: kuna wasanii kadhaa nilitarajia sana wawe hapa hivi.
1: Diamond?
4: Yani
1: Harmonize
4: na Harmonize.
1: Wale three.
4: Yeah.
1: Sasa mimi ndio maana nikawa najiuliza hii list, kweli hii list ipo vizuri ama ni mimi sija. Anyway, sijui kwa msikilizaji ana feel vipi. Ulikuwa expect nani hapa, because for the first time Diamond ayupo.
4: Ayupo.
1: Kenya kwa top 10.
4: Ah,
1: for the first time. At Harmonize ayupo kwa mara ya kwanza.
4: Ah, kuna badilika kwa kasi sana.
1: Anyway, zimekata dakika 30 baada ya saa 8 ndani ya Bunge la Radio Wednesday 1 fresh September 2, 2026. Tunapiga hivyo hivyo, tunakwenda madukani pale kwenye TV 47, alafu mambo yatakuwa ndio hivyo live pia. Kumbuka, mwezi umeisha, lakini mwezi haujaisha kwa kila mtu. Mwezi umeisha kwa wale ambao majiriwa, wale ambao tuna madeni tayari tushaanza kulipa lipa. Na so kila mtu naamini kwamba amelipwa tayari unavyozungumza na unahitaji pesa zako. Sasa zile pesa ambazo unazitaji, unazipata hapa ndani sasa hivi kipindi ambacho unanisikiliza ukinitazama pia. It's very simple. Nimekueleza kwamba unaingia kwenye simu yako unapiga *216#. Ukishapiga hivyo unakuwa unapata box ya kwanza paka box ya sita, na huenda zikakusumbua sana kuchagua. Sasa mimi nataka tufanye hivi, na nataka nikuibie siri moja ya kwamba kati ya zile sita ambazo unakuwa unazipata, jaribu number 1 na number 3, alafu mengine ambayo utakuwa unayapata mara moja, mara mbili, mara tatu, kuna bonus ambazo nitakuwa nakutumia. Very simple sana, ingia pale *216#, chagua box 1 ama 3. Okay, kati ya zile sita, but pia mwenyewe unaweza fanya maamuzi yako, alafu kae karibu na simu yako nikuongezee bonus.
5: Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya paybill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea breakfast 47 na maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: To School na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Base 47. Manucho Manucho, aka The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kinara wa chama cha People's Liberation Party ni PLP Martha Karua ndiye kiongozi pia hivi punde kukashifu vikali tukio la utekaji nyara la muhariri wa Standard Kiprotich, akionya kwamba visa kama hivyo havipaswi kuachwa bila ubajikaji, kwani hali hiyo inaashiria kutowajibika na watu pia kutenda uhalifu bila kuadhibiwa nchini. Amesema kwamba mfululizo wa visa vya utekaji nyara unakumbusha pia siasa za hofu na vitisho zilizotawala Kenya katika nyakati za hapo awali. Na tume ya kutetea haki za binadamu nchini KHRC imezitaka asasi husika kuwajibisha wale wote basi waliohusika katika utekaji nyara wa mhariri huyo, huku ukiutaja pia kisa hicho kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na watetezi wa haki za binadamu kule katika kaunti ya Mombasa sasa wamekashifu kutekwa nyara, baadaye pia kuachiliwa huru kwa mhariri huyo ambaye ni Alex Kiprotich, na pia wamekashifu vikali kuchipuka tena kwa visa vya utekaji nyara na kutekwa nyara kwa watu, jambo ambalo wanasema ni hatari kwa usalama wa Wakenya, ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Wameitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho na kubaini wahusika iwapo ni maafisa wa polisi ili wachukuliwe hatua za kadi za kisheria. Isitoshe, wameitaka serikali kumaliza vikosi vinavyoteka watu nyara, hasa wale ambao wanaonekana kuwa upinzani wa serikali.
2: Utekaji nyara wa Alex Kiprotich ni confirmation kwamba serikali imezembea katika kuhakikisha ya kwamba Wakenya wako salama nchini Kenya. Ni serikali ambayo iko na 10 point agenda, na mojawapo ya hizo point ni kwamba utekaji nyara utaweza kusitishwa. Hiki ni kinaya, and the president of this country must not remain silent on this matter.
3: Tunashtumu na hatutakubali katiba ambayo fight to protect wana violate. Tutatumia mbinu zote za kisheria kuhakikisha kuwa masuala haya yameisha.
4: We call upon the government of Kenya to investigate to know what has happened to Alex Kiprotich and others that have been abducted and their cases have remained silent.
1: Muhariri huyo alitekwa nyara jana jioni katika barabara kuu ya Gilgel kuelekea Nakuru na kundi lililokuwa limejihami kwa bunduki katika kanda inayosambaa pale mitandaoni. Walisikika pia wakimwamrisha kushuka kutoka gari lake na kuandamana nao, huku hofu nyingi ikitanda kuelezea pia kosa lake. Alipatikana leo asubuhi karibu na bwawa la Masinga. Na mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji amemtaka waziri wa usalama wa nchi Kipchumba Murkomen kukaza kamba hata zaidi katika kukabili swala la pombe haramu nchini. Kulingana na Mukunji, changamoto kubwa inadhoofisha vita dhidi ya pombe na vileo haramu nchini ni udhaifu katika masuala ya usalama. Amesisitiza pia umuhimu wa waziri Murkomen kuchukua hatua madhubuti ili kuimarisha utekelezaji wa sheria na kuhakikisha kwamba vita dhidi ya pombe haramu vinafanikiwa. Amesema ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya usalama na mamlaka husika ni muhimu katika kukabiliana na pombe na biashara haramu ili kulinda afya na usalama wa wananchi.
5: Na mimi ningeomba, kwa sababu the weakest link katika maneno ya kuangalia health na ile vitu ambayo watu wanakunywa ni the security apparatus. Mimi naomba waziri Murkomen aweke maanani na hakikishe ya kwamba ameweka strength katika wale watu wanafanya enforcement ya maneno ya pombe. Na mahali popote utapata kuna ongezeko ya pombe haramu, polisi wako katikati ya hiyo biashara. Kwa hivyo ningeomba Murkomen should step up. Aache kutuambia ati kukiuona guns mahali tusiende, ama aache kutuambia sijui kisikia kanisa mahali kuna shida usiende. Yeye mwenyewe ajue yeye ndiyo mwenye maneno ya security katika nchi yetu ya Kenya.
1: Naye naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amesema iwapo atachaguliwa kuwa rais, Kenya haitashuhudia tena matumizi ya makundi ya wahuni katika shughuli za kisiasa. Matiaga amesema uongozi unaoheshimu sheria haupasi kuruhusu vijana kutumiwa kama silaha za kisiasa kuwavuruga wapinzani, kuvamia mikutano au kutishia wananchi. Ameishutumu serikali ya Rais William Ruto kwa madai ya matumizi mabaya ya rasilimali za umma kupitia mchakato wa ununuzi wa sare mpya za polisi. Amedai kuwa kuna maafisa wakuu serikalini wanaotumia zabuni hiyo kujinufaisha binafsi badala ya kuhakikisha kuwa fedha za umma zinatumika kwa uwazi na kwa manufaa ya wananchi.
6: Priority ni kununua uniform ama ni kusaidia hawa polisi na mambo mengine? Mradi ule wa OP na digitization ya polisi umekwama. Insurance cover na medical services ya polisi ni nduru. Training hapo iko na shida. So priority ni kununua uniform. 2018 nikiwa Harambee House nilisema hadharani, and there's a record, tulikuwa tunasukumwa sana kwa sababu watu wanataka tu kutengeneza pesa. Niseme tu ukweli hadharani.
1: Katika spoti ni kwamba Pitso Mosimam ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Afrika Kusini Bafana Bafana hadi baada ya kombe la dunia mwaka 2030 nchini Morocco, Hispania pamoja na Ureno. Mosimam aliye na umri wa miaka 62 amethibitishwa na kujulishwa rasmi kutoa wadhifa huo kutoka kwa Ahag Bruz aliyeongoza Afrika Kusini katika fainali za kombe la dunia mwaka huu. Mosimam atakuwa na siku 23 pekee kabla ya Bafana Bafana kucheza mechi ya kwanza ya kufuzu kwa fainali za AFCON hatua ya makundi dhidi ya Guinea mjini Pretoria. Mataifa mengine kundi D na Afrika Kusini katika hatua ya makundi ya kufuzu ni Kenya na Eritrea. Kocha huyo anarejea kwa mara ya pili katika wadhifa huo baada ya kuwa usukani kwa miaka miwili kuanzia mwaka 2010. Mosimana ana rekodi nzuri akishinda taji la ligi ya mabingwa Afrika mara moja na amemolodi Sundowns kabla ya kushinda na mataji mawili ya ligi ya mabingwa akiwa na Al Ahly ile ya Misri. Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ndipo Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda wizi shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele, niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Hapa nipo.
1: Na kupenda sana.
2: Where is the lie?
4: Hello, Mr.

0: schooling hivi.
1: Alafu ikawaje boss wangu?
0: Ikawa yuko peke yake. I know it's a whole community, walimu wanakuja kwa nyumba, wanatembeleana, wanafanya trips, lakini tukaona hizi initial stages, wacha aende kwanza atengeneze mazingira,
1: foundation.
0: Foundation
1: sasa kumchange kule, kumleta huko itakuwa issue, kwa sababu ndio kalaba ashaona na nani aitwaje, akutana kina Jayden, akutana na kina anaitwaje yule Zuri, ashampenda Zuri, alafu sasa anakuuliza, daddy, what happened? Why am I not going to school? I need to see Zuri. Utadu?
0: Unamwekea Alexa. Akiingia nyumbani tu. Hi Alexa, turn on the lights. Niko nalielewa. Baba itoe kwenye mguu. Itoe baba na wapatie pesa zao.
1: Fanya hivi msikizaji katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure kwamba unacheza kama wewe. Utapata fursa kubwa sana kuweza kuingiza hela studioni. Najua mambo yamekuwa magumu sana. Angalia school fees iko hapa, rent iko hapa. Leo ni tarehe 2 bro.
0: Bro.
1: Bado 2 days tulipe rent. Je, ushajipanga kulipa rent ama una kitu? Kama hauna kitu tuko hapa kwa ajili yako. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad boss wangu. Wape initially.
0: Nasemaje? Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 216 hash.
1: Atenene.
0: Star 216 hash. I'm tempted to play kwa sababu bro, mambo yangu hayaendei vizuri.
1: You are tempted, mimi na play.
0: Hi.
1: The first 47 Kenyans, kila moja anaingiza.
0: Na wadeni wangu washiki simu. Oyugi, nishikie tu simu kidogo jamani. Star 216 hash. Yaani ni kubaya, hali ni mbaya.
1: Ndio mtangaze kwa Kenya laki milioni 3.
0: Sasa yeye kama shiki simu siheri ambiwa unapigiwa na Mbaruk. Goodbye. Na hata huyo ameni kwa nice studioni hapa mwisho nitamtangaza.
1: Unasikia yugi ni wengi, so itakuwa imeenda hata ukuku gani.
0: Chagua box moja upate ushindi pop.
1: Star 216 hash. Are you ready my brother?
0: Tuende nalo baba.
1: 3 2 1. Pale Tanzania!
0: Lete baba!
1: Ebana, pale Tanzania, pametokea waziri ambaye anaitwa Katambi.
0: Ehe.
1: Waziri Patrobas Katambi.
0: Ndio.
1: Pia anajulikana kama Pascal Katambi Patrobas.
0: Naam.
1: Yeye ni mwanasiasa ambaye ni deputy minister and in the Ministry of Office of the Labor, Youth and Employment. Katika chama cha mapinduzi.
0: Ndio.
1: E bwana huyu jamaa Katambi alichukua eneo bunge la Shinyanga.
0: Ndio.
1: Urban pale since November 2020. Sasa hivi mwanangu
0: ndiyo
1: ni Deputy Minister Labor, Youth and Employment. Sawa?
0: Naam.
1: So hivi majuzi ameenda katika press na akaita wasanii wa Tanzania kwa ofisi yake.
0: Ndio.
1: Wote aliwaalika Central.
0: Naam.
1: Na wale walioalika ni pamoja na Dudu Baya.
0: Ndio.
1: Pipi Tida.
0: Apewe sifa ni shushe.
1: Huu ni yule ambaye toa dukuduku. Watu wanatukanana sana. Juma Lokole. Uncle T.
0: Ndio.
1: Pamoja na wasanii wengine ambao walitakiwa kuripoti Central Police
0: Bro,
1: Station.
0: Bro, Doto Magari. Uncle T.
1: Naam.
0: Anaitwaje Pipitida?
1: Naam.
0: Dudu Baya?
1: Naam.
0: Lokole?
1: Naam.
0: Yule designer wa Diamond? Siko naelewa.
1: E bwana paka nani Mwijaku?
0: Mwijaku.
1: Naam.
0: Alafu Stan Bakora.
1: Ehe.
0: Nani mwingine yule
1: Almost content creators wote.
0: Yule demo anumzi anakuwa kitwaje? No si numzwanda. Gigimani huyo. Maana yake pia mmemwona amepiga luku, amesema paka tumenunulia nguo serikali kwenda kukaa kikao.
1: Ehe. Bwana tumsikie waziri akiwaita hawa watu Central. Kisa nini wadau?
2: Wote ambao tumewaita tunatarajia waitikie wito huo wa kikao maalum cha waziri wa wizara mambo ya ndani ya nchi na wasanii ambao wasanii maalum tuliowachagua. Ili kikao hicho sasa tutawaeleza ajenda ni nini na makusudio yake ni nini. Tutazungumza kwa maslahi ya taifa letu, tutazungumza kwa maslahi ya sanaa yetu, tutazungumza kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja, lakini pia kama taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ni engagement moja nzuri ya serikali ya kutaka kusaidiana juu ya mambo mbalimbali kwa sababu

0: kwamba tunawahitaji sana.
1: E bwana aliongea sana. So baada ya kutoa video hii mwanangu Doto Magari walianza ku make some jokes and some fans kwamba watakuwa wanaenda kule wameitwa wala siwenda kufanya nini, lakini pia ina quickly joined Katambe alikuja akaambia wa Tanzania Doto Magari asiwadanganye. Tusikie Doto Magari akitoa kauli.
2: Hapa tuko Wizara ya Mambo ya Ndani, wasanii wote tunahitajika. Mtosikia majina haya kesho saa 2 tufike Central. Ukibisha tena hapo wewe utakuwa una matatizo.
3: Haya, Kiuchifu,
2: umesikia jina lako?
3: Dudubaya,
2: umesikia jina lako?
3: Jumalokole,
2: umesikia jina lako?
3: Nana Mapozi,
2: umesikia jina lako?
3: Chidi Benz,
2: umesikia jina lako?
3: Kagangu Mwijaku,
2: umesikia jina lako?
3: Tena Mwijaku, Noeli TZ,
2: jina lako?
4: Ndio huyo sasa.
3: Maimasa wa Jesse,
2: dadangu.
1: Mai, jamii.
2: Mr. Mwanya, umesikia mdogo wangu?
3: Alafu kuna Baba Angela,
2: umesikia mdogo wangu?
3: Kuna
1: my brother, what do you think they are being called to Central Police Station?
4: Kwanza kabisa huu ni uwalishi kutoka kwa wizara ya mambo ya ndani kama sijakosea, ama usalama wa ndani wa taifa, sielewi. Lakini unajua kuna kitu ambacho serikali imeperfect. Serikali ya Tanzania. Kuteka fikra na akili za Watanzania. Na kule Tanzania hawa content creators, hawa celebrities ndio huwa wanatengeza na kujenga hoja. Na wanafuatwa sana, utapata baba mzima, mtu mzima na akili yake, jitumbo jikubwa amekaa bezi kwa mange pale. Na yupo kwenye simu, umesikia Gigimani amesemaje bwana? Kwa hiyo serikali imejua kwamba fikra zao ni ndogo, uwezo wao ni mdogo, kwa hiyo ni kujenga tu hoja na kujenga ajenda. Hawa licha kwamba wengine wao huwa wanafanya vituko mitandaoni. Kuna mtoto wa kike amejitokeza pia, yeye anafanya dukuduku lake. Na yeye sio pipi. Sasa kila akipandisha mtu anakuja anatukanwa. Kila akipandisha mtu anatukanwa. Mwisho ameamua kuwatukana pia hao wanaomtukana. Kwa hiyo nadhani cha msingi ni moderation kwanza ya kile wanachofanya mitandaoni. Pili, jamani, saa hizi kuna hela nyingi sana za kuwapatia watu. Serikali imetulia, taifa limetulia. Kwa hiyo kila mmoja akiingizwa kwenye payroll hapa, badala mfanye hivyo vichekesho vyenu vya kipumbavu, jamani,
1: tufanye miradi.
4: Alafu uhai na ubora wa mama ukikaa wewe, sema tu mama, utaokota
1: kwa mpigo tena zaidi. Na unajua wengi wao content creators, wasanii, hawezi shape opinion na Watanzania bali na kuweza kufanya tu propaganda za serikali na kulipwa na kuokota, au sio? So Tanzanians, we have a long way to go. Wasikizeni watakuja na jumbe gani, labda jumbe nzuri ambaye itakuwa ni ya ujenzi wa taifa. Lakini kama ni jumbe ambao ni ya kuwapotosha na kuwapoteza, basi mtaamua kama Watanzania.
4: Paka Mwijaku amenunua kanzu mpya bwana. Serikali, yani unanunulia kanzu serikali, kanzu ya hudi.
1: Inahudi ili aende. Watu wanapenda kufanya fashion show, wanajifanya ati waenda kuongelea serikali.
4: Lakini pia fashion show yategemea mwili ukoje.
1: Kaka tu chat.
5: Kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja. Si

0: mimi ndo nitakutuma alafu mtu oh tuma oh jina nini oh tuma oh
1: sikilizaji mbazi ukikosa kuzaa
0: natuma weta jina pale Rebecca Kifondo
1: ala maya huyo
0: Rebecca
1: ndiye Rebecca jomba anasema si mimi huyo anasema sijapata lolote
0: maya nimetuma 5k
1: bili muogope Mungu
0: eka transaction na utume audio useme imekuja ngapi hatuwezi kuwa na mashabiki wanateseka na tuko hapa bro haiwezekani tuko hapa kwa nini tuteseke ametoka nitumwa wrong number nipige simu kwa msaidizi
1: bila cha ujinga bili maya atakuja
0: maya nimetuma atasema sasa hivi nimetuma 5000 bwana. Mimi ni mtu ambaye nikisema natenda. Wale ambao hawajaokota wafanye aje bosi?
1: *216# Araka kama mesi. Hautakuwa umeokota leo tunajaza mpaka friji, umeona? Tunajaza mpaka friji. Tunalipa school fees, tunalipa rent, tunafanya shopping. Ni wewe useme unaitaka ukiwa wapi. Jamani *216#
0: Maya aongea haraka haraka amepata majapata. Namuona hapa hivi Grace teacher anasemaje hapa?
1: Hapo kwa kuwork hard bili nimekataa. Kuna njia zingine za kupata pesa ni vile tu watu wengi hawajui. Nimework hard hiyo miaka yote lakini sasa goodbye. Bili amecheka sana. Friji yenyewe sina. Haya. Najaza nini? Labda nijaza upepo tu. Uwe nani uwe?
0: Ni Fred Agarambo. Fred Agarambo. Anasema friji.
1: Hana.
0: Yani anaku kabisa tena zaidi. Tukirudi wani maya make sure umeambia tumetuma pesa au la. Akajua nimetoa hapa. Lazima ni recover.
1: Ala.

0: tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
2: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
3: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
4: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
5: IP broadcasting system in Africa.
6: Bora zaidi Afrika.
7: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
3: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
8: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
9: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
0: Bwana ukikutana na hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
10: Bonge la radio. Radio. Unasikia uzito.
0: Na hapa ndipo,
11: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
10: Vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Mande.

0: Stemming it in the strongest terms.
1: Ikiwa kuna jambo lolote ambalo pengine mumeso sana, tunaomba ya kwamba watu wapitie njia iliyo wa mwafaka, wapate kueleza mambo yao ili wapate kupata suluhu.
2: Wakati huo mshukiwa mauaji ya Doris anaendelea kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi huku uchunguzi ukiendelea. Kwenye masuala ya elimu ni kwamba viongozi wa eneo la Gusii wanafaa kuhakikisha kwamba fedha za hazina maendeleo ya maeneo bunge yani NGCDF zinatumika kwa wazi na kuelezwa katika miradi yenye manufaa makubwa kwa wananchi badala ya kutumiwa vibaya. Ndio wito wa mbunge wa Kitutu Masamba Cliff Gisairo ambaye amewarai wakazi kuwa na subra wanapowasilisha mapendekezo ya miradi ya maendeleo na kwamba kamati ya NGCDF inahitaji muda wa kutathmini miradi kulingana na mahitaji ya mwananchi. Akizungumza na Radio 47 Gisairo amesema ni muhimu kutanguliza miradi yenye uhitaji mkubwa ili kuhakikisha kwamba fedha zinazotengwa zinawanufaisha wananchi. Mbunge huyo amesema hayo wakati uzinduzi wa madarasa mawili katika shule ya msingi ya Kerora kwenye wadi ya Kemera huku shughuli ya uunganishaji umeme ukiendelea ili kuwafikia walengwa chini ya mpango huo.
3: Cha muhimu ni kuona kwamba watoto wetu wanapata elimu inayofaa kwa mazingira yanayofaa. Ndio maana pesa za NGCDF katika taifa lote la Kenya limesaidia katika kutengeneza madarasa na mahabara. Hapa Kitutu Masamba tumetengeneza na kuimprove zaidi ya madarasa 200. Kwa hivyo lazima tuendelee kutetea pesa za NGCDF. Na walimu tuwashukuru sana. Katika mazingira magumu mumeweza kusaidia watoto wetu. Changamoto ni mingi lakini tutaendelea kutembea pamoja.
4: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili upate kujilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Chapisho linalosambazwa pale mitandaoni likidai kuwa kiongozi wa chama cha DCP Rigambi Gachagua amesema kuwa anaendelea kuugua baada ya kile kinachodaiwa kuwa jaribio la kumtilia sumu kwa kutia gesi ama kutumia gesi hatari alipokuwa humu nchini ni madai ambayo hajathibitishwa kwa ushahidi wa kuaminika. Chapisho hilo linaenda mbali zaidi kwa kudai kuwa Gachagua alilazimika kwenda kule Marekani kwa ajili ya matibabu na kwamba sasa anaendelea kupata nafuu. Lakini swali kubwa ni hili, kauli hiyo ilitolewa lini? Wapi, kwa chombo gani cha habari, na kuna video gani, na kuna taarifa gani rasmi? Bila majibu ya maswali hiyo ama maswali hayo, chapisho la aina hiyo aliwezi basi kuchukuliwa kuwa ukweli. Madai ya mtu kupewa sumu au kushambuliwa kwa gesi yenye sumu si jambo la mzaha. Haya ni madai yanaweza kusababisha hofu, hasira, mivutano ya kisiasa na hata kueneza nadharia za njama zisizo na msingi. Na kabla hujapata muda wa kuuliza ushahidi, chapisho tayari limezunguka kila kona mitandao. Leo wameandika sumu, kesho wataandika njama, kesho kutu wataandika mauaji. Kwa upotoshaji ukweli si muhimu, mradi tu simulizi iwe ya kutisha. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge na redio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: Aitwa Triple T Soundtrack, inaitwa Celebrating Myself. Hii ni Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Wakinita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu hujakosea. Oya, burudani nazidi kunoga ndani ya Azam TV. All you have to do ni kuchukua decoder yako kwa shilingi 1000 peke yake au decoder na dishi kwa shilingi 2500. Oya, kuwasiliana na Azam TV ni rahisi. Wewe unapigia simu nambari 0790984400. Bwana jipatia kuleo hii, unapata vitu in full HD, 7 channels added. Kama unataka mwisho mwezi malipo ni rahisi. Azam Light ni 400 bob per month, Azam Plus ni 950 bob per month, na Azam Play ni 1500 bob per month. Azam TV baswangu ni burudani kwa wote.
1: Machaji na manyonyos, ni wakati mzuri sana wa kuweza kujibamba na kutulia na kufanya kitu kimoja amazing. Mazee wazito maskani, najua leo hasule mtaani imekuwa noma, lakini tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi kutafuta coin hapa na kule, lakini jioni hii ni wakati wa kutulia licha kwamba mambo yamekuwa magumu. Ndio maana county inakwambia leo imejipa kesho itajipa. Baada ya jua kali la mchana, huu ndio wakati wa kutulia na kuburudika kistaarabu na county yako laini. Tena form imejipa kinoma. Unaponunua county ya 250ml au 750ml scratch label, utapata code kisha dial *459*9#. Utume kodi hiyo ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri mega 18 na zaidi. Vigezo na masharti vinapatikana kwal.co.ke. Kunywa kwa kiasi na kwa kuwajibika. Draw ya form imejipa ina simamiwa na kuidhinishwa na BSLB license number 000348.
0: Unasemaje Yohana Mizingo?
2: Wanangwe. Ali mabuzo, toto la Mwanza hapa Mbongo, Yohana Mizingo. Nasemaje?
1: Sema.
2: Ila sasa. Dunia haina huruma. Dunia haina huruma. Ni saa 9 za mchana. Meseji ya biri inaingia. Anayeipokea ni Maya. Meseji ya Mpesa inasema umepokea 5000 kutoka kwa Bili Ochieng'i. Yani wanawake hawana huruma. Mimi natamani hata nitumiwe shilingi 1000 na Bili 100, nipige magoti nimshukuru, nijichukue video nimshukuru yeye na Mungu, niseme kakaangu asante. Lakini sasa dunia ilivyo sasa na wanawake walivyoumbwa, Maya atatumiwa 5000. Maneno yenye nimesikia, anasema tu anaambia Biri, jameni, anaambia Mbaruku, Mbaruku asante sana, bila wewe nisingepata hii pesa, Mbaruku wewe ni mtu wangu wa maana sana. Yani anasifia Mbaruku, na mwenye ametuma pesa ni Biri, na hata sijasikia akiambia Biri asante. Biri kaka angu, fanya hivi, divasi hiyo pesa, tumia Grace Rotich. Na we Grace Rotich ukitumua hiyo pesa, unaanze kunisifia sifia mimi, italivasiwa tena. So akikutumia, we ni check kwa WhatsApp. Tunajua tu vile sisi tunafanyaga.
0: Umenipa wazo, Yohana Mizingo, reversing in a few.
1: Na unajua ukireverse mpaka mwenye anafaa ku, mwenye ametumua pesa anafaa ku accept yuko.
0: Uzuri.

0: wanawake, mashabiki wanawake, hata wanaume pia tunahitaji pesa. Wengine pia hata hatuna kazi, tumekaa tu, tunajaribu kutafuta lakini haipatikani jamani. Ni Ernest wa Budalangi.
1: Naweza sema pia wanaume watumiwe, si hata tunatumia wanawake peke yake, wao pia wana shida. Bado kunaomba mjibu kijana huyo.
2: Ugoshu atakari mjibu.
1: Naomba mjibu. Maki nkisema mimi nitambua, mimi na mzizi. Sema wewe kitenge, nkisema
2: unajua,
1: mimi nitambua na mipasho.
2: Unajua, jibu liko kwenye hilo neno. Wanataka watumiwe, wakoshua. Wanataka kutumiwa.
1: Mutatumiwa vibaya.
2: Anasemaje? Sijaribu yoba neno.
1: Mwanangu, bado ngapi uponda kwako?
2: Bili nikiangalia hivi naona bado wa Kenya 6,161. 6,161, tafadhali toa hela.
1: Yenda kwa Mkenya leo fuata magizo, let me see jina lake anaitwa nani hapa hivi fasta quick ili aokote.
2: Zandani.
1: Zasemaje?
2: Uncle T, Nifa na Noeli wakosa kuitikia wito.
1: Mwanangu, simu inakatwa upande wa pili, tufanyeje?
2: Hiyo pesa patia kijana wa Maroroi. Patia kijana wa Maroroi.
1: Hiyo pesa.
2: Ilikuwa shilingi ngapi? 50,000?
1: Ilikuwa 50,000.
2: Apewe. Kwani shida iko wapi? Boy child apewe. Hii pesa bili imefanya watu wengi kupata shida ghafla. Grace Toroi teach.
1: Alafu guess what mwanangu? Wife kanitumia link ya hiyo video nikituma pesa.
2: Na hujalipa rent.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama.
4: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Zagneto Stress Killer. Kominusu South Africa Mashariki, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Kunitabili mia au Yasmini Madada mtuangu, haujakosea.
1: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza ama the storyteller.
0: Wewe unajua kile napenda kuhusiana na vijana wa Kenya ni kwamba wanajituma sana, wadanganyiki wala washindwi. Wanafanya kazi kama crew moja strong, iwe ni jua kali, bodaboda au pia ofisini. Na umoja ni nguvu, na utengano usiojua nini. Ndio maana bwana Shinalo Form mejipa na county inarecognize bidii ya crew kama hizo. Zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Crew inaweza kushindia pikipiki za biashara, pool table, base, ili kusaidia crew yenu ili kutulia jioni. Na ni rahisi sana nyinyi kama crew, akisha kwamba kila mmoja akinunua kaunti yake ya 250 ml au ya 750 ml on scratch label, kisha natuma code kwa kubonyeza *459*9#. Leo hii imejipa upande wenu, kesho itajipa zaidi. Kumbuka burudika kistaarabu na kwa kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wazima wenye umri wa 18 na zaidi. Vigeza masharti vinapatikana kwa world.co.ke. Unaweza tuma picha ukiwa na enjoy account yako 250 ml au 750 ml kwenye WhatsApp line yetu 0719739487, kuonyesha kwamba umeshakwaruza chance yako ya kushinda hampa maridadi hapa maeneo ya Radio 47. Hapa ndipo maskani. Draw form imejipa na account imeanzishwa BCL BLSS number 0000348. Mbaruk mwalimu,
1: ndio
0: give the go ahead,
1: piga simu,
0: pendaga hivyo tu,
1: piga si mu utampata mama acha kusikiza show ankwenda shopping. Yani wadau, shilingi 5000 pia ukae kwa nyumba.
0: Afadhali tungetuma
1: baada ya show kushe, lakini hiyo nayo ungetuma.
0: You can keep glued.
1: Hiyo nayo ungetuma bilivia. Eri hivi size.
0: Tungem keep glued. Sasa hapa ni recovery. Recovery mode. Oh yeah!
1: Unatuma pesa kwa sababu ya peer pressure, alafu huna hata shilingi. Nasikia raha.
0: Dubai. Oya mambo vipi?
2: Niko fiti tu bana.
0: Ushawahi tumia mtu pesa kwa sababu ya peer pressure?
2: Ai, eh, wanza hiyo ndio kitu kwanza nimefanya sasa event kwa makara.
0: Ehe.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Kaka umecheza mara ngapi?
2: Bro nimecheza mara moja tu, ni kama bahati.
0: Ngapi imeingia?
2: 13k mzee, na shukrani ni niko mababaya ndani ya shimo yani. Wow.
0: Eh bwana, lakini sasa hizi mambo freshi.
2: Ah mambo swari tu.
0: Swara ni ule mama mboga yako bro, usinue mboga huko tena.
2: Ah, hapo hapo ndo ndaenda, mjalivumilia kama sina.
1: Unasema huyo ndio?
0: Inakubalika mwanangu, enjoy your money kwa mpigo tena zaidi. Don't forget them wakati ambapo umerise, au sio? Mbaruk mwalimu. Niko na bonuses kwa Kenya 1634. Walikuwa wanapata bonus ya shilingi 2200 kila mmoja. Niko na bonus ya 5000 kwa Kenya 50. Niko na bonus ya 10000 kwa Kenya 25. All you have to do ni kupiga *216#. Na sasa hivi ukishinda hela na kuongezea 1050 juu. Any amount ambao umeshinda unaongezwa 50,000 on top. Chezaje boss wangu?
1: *216#
0: Atenene.
1: *216#
0: Ground inaongea.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
8: Ground imesema radio ni Radio 47.
9: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
8: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
10: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
11: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
13: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Messi. Pigwa laza kwenda chini.
14: Nimependa. Safi.
15: Wanaelezea what's fake, what's good.
16: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
17: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
18: Bye bye.
19: Nambari 1. Coming there very soon.
20: Hii ni namba 1.
21: Sisi hao.
3: Hii
14: tumeichukua asubuhi.
10: Tunachukua
3: kwa kishindo.
6: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
18: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
19: Wengine wote tuseka chini.
18: Wamelala. Wewe
19: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
6: PSG Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
6: Inaongea.
18: Ewe.
3: Hapa.
18: Hapa tulipo
3: ndipo.
18: Ndipo.
3: Na bado.
18: Maneno haya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya, ambaye pia ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, amekashifu vikali kile alichokieleza kuwa ni vitisho na shinikizo dhidi ya vyombo vya habari, akilaumu serikali kwa kufumbia macho ongezeko la mashambulizi na utekaji nyara nchini. Akizungumza katika mikutano ya hadhara huko Kandara, kaunti ya Murang'a, Nyoro amesema kwamba waandishi wa habari wanapaswa kuruhusiwa kutekeleza majukumu yao bila hofu, akionya pia dhidi ya juhudi za kunyamazisha wanahabari. Nyoro pia amekielekezea kidole cha amelaumu pia taasisi za serikali kuhusiana na kuteka nyara kwa muhariri wa Standard Alex Kibrotich usiku wa Jumanne, akihusisha pia tukio hilo na taarifa na ufichuzi unaendelea kufanya na vyombo vya habari.
2: Tumeamkia na tukaona hii serikali ambayo imeshindwa na kazi, ati kwa sababu wanaambia Wakenya ukweli kwa yale wale watu ambao wanafanya biashara na uniform zetu za polisi. Tunataka tuwapia William Ruto na serikali yake,

0: amemtaka basi inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi wa haraka wa kina na wazi kubaini mazingira ya kutekwa nyara kwake na kukamatwa kwa waliohusika. MCK imesema kwamba vyombo vya usalama vina uwezo wa kiintelijensia na uchunguzi wa kubaini waliohusika katika uhalifu dhidi ya mwanahabari huyo. Hata hivyo, baraza hilo limesema hali ina wasiwasi kwamba kesi kadhaa za ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari na uhalifu dhidi ya wanahabari zimekuwa zikiripotiwa bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Afisa mkuu mtendaji wa MCK David Omoyo amesisitiza kwamba waliohusika wanapaswa kubainishwa na pia kufikishwa mahakamani. Huko Rais William Ruto naye akitarajiwa kuzuru kaunti ya Kajiado wiki hii, wakazi wa Magadi, Kajiado Magharibi wanatarajia pia kutumia ziara hiyo ya rais kumfikishia kilio chao kuhusu kufungwa kwa kampuni ya Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kutofuata sheria za uchimbaji madini nchini Kenya. Wakazi hao wakimwomba rais kuhakikisha kwamba wanashirikishwa katika mazungumzo yote kuhusu kufunguliwa tena kwa kampuni hiyo. Wakizungumza katika kikao kilichofanyika huko Magadi kilichowaleta pamoja viongozi wa jamii pamoja na wakazi, kwa kauli moja wamesema jamii ya Magadi haijawahi kunufaika kikamilifu na mgao wa mapato unaotengwa kwa ajili ya maendeleo yao. Aidha, wanamtaka pia Rais William Ruto kuingia ya kanti na kuhakikisha kwamba viongozi waliochaguliwa pamoja na wakilishi wa jamii ya Magadi wanakuwa sehemu ya meza ya mazungumzo kabla ya kampuni hiyo kufunguliwa. Vilevile wanasisitiza kuwa wanataka mchakato wa wazi wa kisheria kuhusu umiliki, mapato na jinsi basi jamii hiyo kule katika eneo la Magadi litakavyonufaika na kampuni hiyo.
1: Kulingana na Mining Act ya 2016, kuna share ambayo inafaa kuja kwa community. Community ya Magadi haijawahi pata hiyo share yao. Na leo wameungana kwa umoja ya kwamba iwapo kuna kukaa kuzungumuzia mambo ya Tata Chemicals na benefits ya community, pia wananchi wa Magadi waletwe katika meza ya mazungumzo.
0: Haya, bila shaka basi tunaomba kwamba basi serikali inaweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba wakazi katika eneo hilo wananufaika pakubwa wakati kampuni hiyo ya madini itakapofunguliwa.

0: kitoa fursa zaidi kwa wakazi na wawekezaji. Hata hivyo utekelezaji wake unahitaji kushughulikia kikamilifu changamoto za fidia za na usalama ili kuhakikisha kwamba ujenzi unaendelea bila vikwazo na pia kukamilika kwa wakati unaohitajika.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Wafanyabiashara wanashauriwa kufuata sheria ili kuhakikisha kwamba bidhaa pia wanazouza ni halali na kununua bidhaa kutoka kwa wasambazaji wenye leseni. Ni muhimu pia kuhifadhi risiti halisi na nyaraka zote za manunuzi ili kuthibitisha chanzo cha bidhaa wakati wa ukaguzi.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: akamuuliza ni kitu gani una hate kwa mpenzi wako?
1: Kwa mpigo. Mapenzi wewe. Kaka, let me share that video with you guys.
0: Naam.
1: Yani bro, wakati ambapo mmeamua kudeti,
0: ndio
1: huwa mnadeti kina nani?
0: Yes sir.
1: Eh, yani nauliza swali tu, mkiamua kudeti huwa mnadeti kina nani? Sawa. So, huyu jamaa ana interview watu akamuliza, ni nini ambacho haukipendi kutoka kwa mpenzi wako?
0: Sasa sikizeni jibu.
1: Sikiza majibu mdau, alafu niambie mnadeti kina nani? Manake nikiangalia hapa katika tu ninio yetu bro hapa katika WhatsApp yetu, kuna watoto warembo wazuri wenye tabia nzuri.
0: Yes.
1: Hao wengine hutoa wapenzi wao wapi? Hebu tusikie.
2: Ni kitu gani moja unachukia kuhusu bibi yako?
3: Kuniekea chakula supu.
2: Ni chakula gani yeye akiweka supu unachukia sana?
3: Viazi.
4: Guy, muadhani Jehova, guy.
2: Bibi yako ametoka wapi?
3: Ametoka Nakuru.
1: Tuacheni watu wadhufu jameni.
0: Sasa nikamuuliza Habib Tili swali. Mke wangu,
1: ni nini ambacho unachukia kunihusu?
0: Ni nini ambacho unachukia kunihusu?
1: Ehe. Mtoto aliyefundwa akafundika.
0: Lile jibu alilonipa.
1: Mm.
0: Nimesema alhamdulillah.
1: Alisemaje bosi wangu?
0: Ameniambia hate is a very big word.
1: Mm.
0: And you don't hate what you love.
1: Mm-hmm.
0: Kabla nikubali kukaa na wewe.
1: Mm.
0: I loved everything about you.
1: Naam.
0: Your strength pamoja na mapungufu yako.
1: Kwa mpigo tena.
0: Cause mimi pia na mapungufu yangu ambayo ni wewe unayajua.
1: Na
0: hujawahi lalamika.
1: Na
0: wala hujawahi chukia. Nikakaa nikasema, hujui tu mimi kuna kitu nachukia kukuhusu.
1: Ukasema gani?
0: We ni mtundu sana. Yani kila wakati mkijaribu nataka kuchiti. Hunipi sababu
1: ya kuchiti.
0: Ya kuchiti.
1: Na sio mtundu jikoni, sio mtundu pale kwenye living room, sio mtundu
0: kwenye balkoni. Dakika ni 18 zimekatika baada ya saa 11 kamili. Mbolele mtapa peri peri mbore mbore. Wadao.
1: Alhamdulillah.
0: Wajua sisi ndio tunasumbua katika ndoa zetu.
1: Ah, very true bro.
0: Ukweli mambo ni kwamba.
1: Very true.
0: Mimi Mbaruku mwalimu.
1: Mwalimu mtu wa kike wala.
0: Sometimes naweza ingia nyumbani nikaona, eh, hapa kumekuwa na peace. Kwa muda mrefu kumetulia.
1: Wacha nivuruge kiasi.
0: Wacha nitingise kidogo.
1: Yeah.
0: Unatingisha kidogo.
1: Yeah.
0: Unaingia mzee unapiga jisema salt. Ba, ba. Kila moja mbio chumbani kwa. Yaani wadau. Yaani yule mtoto wa kike ame keep up na vitu vingi sana
1: kwa. Na hiyo sama salt msikizaji inapiga mtu kama amevaa kikoi. Sasa jiulize. Ah jameni, mjukuu wa Clemens Mwandambo nachoka.
0: No. Yule mtoto wa kike ame keep up na vitu vingi sana. Wajua? Ukweli mambo ni kwamba hata wewe bila unajua.
1: Naam.
0: Nimekuwa na vishawishi vingi.
1: Naam.
0: Kumekuwa na vitemeo vingi hapa, kila mmoja anajaribu. Lakini kila ukijaribu kufanya unaona hujapewa sababu. Watafuta nini?
1: Nasemaje?
0: Wadau.
1: Alhamdulillah. Hii ni Maskani 47, 103.0, hapa ndipo.
0: Ndiyo.
1: Make sure kwamba katika simu kwako, unacheza kama wewe, ndo sisi tucheze kama sisi.
0: Naam.
1: Chezaji bosu wangu.
0: Star, 2, 1, 6, hash. Ukiweka japo mara mbili.
1: Naam.
0: Nimesema na kupatia 60,000. Yani kila mara ni 1,030. Star, 2, 1, 6, hash. Gayoyo anauliza.
1: Anauliza
0: aje. Mbona hamjauliza bili anachukia nini? Ah, watu bwana.
1: Kama hilo swali hajaulizwa kwangu, kwa nini sasa ni force?
0: Eh, mbona ujibu swali ambalo si lako? Mtihani unaulizwa 4 yellow, wewe 4 red, wataka kujibu kwa nini?
1: Wajua dawa ni tujipende jamani, tujipende. Sijui kama tunanielewa.
0: Alafu huyu bili bwataka kumshikisha handball. Ametuma pesa tu, ashatumiwa link ya video. Sasa saizi aseme vitu anachukia. Hebu zima mic uniambie.
1: Ah.
0: Ah, maya rivasio pesa. Watu huko hawana amani. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad yako yako dial star 2 1 6. Baba baba bomba lolo mtapa perefe. Hey, maya regesha pesa za watu. Mimi nitauliwa huko.
5: More data for the same price for 20

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better. Radio 47, 92.8, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.

0: anaitwa Koltawa
1: akiashirikishwa na Slay. Mtu wangu, it's a beautiful track. Producer Eric Wambugu, hii track pia yeke pale katika ile sehemu utaokota kaka. Star 216 hash.
0: Hii mambo ya kuambia watu mtaokota. Juzi mande kidogo niuliwe huko TV. Nimekesha, nimeshinda kila siku nawaambia mtaokota mwaka mzima tangu Januari tarehe 1. Nilishikwa nikabebwa hobela hobela. Mzee leo utatuokotesha. Namuona Adil Kilemi ana rekodi. Ni kitu gani ambayo mnamshikia Mbaruk mpaka mnasema nataka kuokota? Nikamwambia mama, madeni haya, madeni ambayo pia sikuchukua. Ni mdomo umeniponza. Jamani mtaokota.
1: Anasema dedicate song ya Uhakika remix Ibra na Zuchu kwa hiyo jamaa juu hakuwa na uhakika na mke wake ndio akampima.
0: Useless.
1: Ebwana anaitwa Nicky Mhambolu huyu.
0: Speaking of movies za Tyler Perry zenye Mbaruk amesema, sasa imagine staging a whole crime drama just to find out you are an extra. Goodbye.
1: Bigo tena zaidi. Eriko, katuma voice note pale, sema aje bro.
2: Hello, ni aje Bilimia na Mbaruk.
0: Poa.
2: Ni Eriko hapa kutoka Ngong. So kwa maoni yangu mimi naona ni vizuri huyu mwanaume vile alitest bibi yake. Kwa sababu ukiona amefika hapo, kuna kitu huyu mwanamke alimuonyesha. Kuna signs aliona, akaona weakness ya huyu mwanamke ni pesa, na zikiisha atamtoka. So akaona amtest aone. Na mimi naona ni vizuri cause wanawake weakness yao ni pesa ama hiyo lifestyle. Na ukiondoa ndio utaona true colors zake. So hapo ameshaona true colors zake. The same thing hata wao tufanyia. Wanajua sometimes weakness yetu ni wanawake. So wanatutumianga hata wanawake, mabishti zao wanatutest. Na ukifail hiyo exam ujue umeachwa. So mimi na recommend wanaume wakuwa kitest bibi zao hivyo. Yeah.
0: Billy, kama ushajua weakness ya mwanamke ni pesa, tafuta pesa zaidi. Mpatie hela. Na kama utaki kupatia mwanamke hela, tafuta mwanaume. Kwa sababu uwezi kuwa unalia tu wanawake wanapenda pesa, wanawake wanapenda pesa. Ushajaribu wanaume?
1: Ati nini bro?
0: Mimi unajua mimi sielewi mwanaume ambaye anasema ati wanawake wanapenda pesa. Bro, party give your lady money. Hii tabia kusema ati wanawake wanapenda pesa, wanawake wanapenda. Ukijua mwanamke wako weakness yake ni pesa, tafuta pesa zaidi. Mpe pesa.
1: Na kama wanawake wanapenda pesa,
0: tafuta mwanaume.
1: Msikizaji, unajua kwamba kutuma pesa kutoka Airtel kwa Airtel ni sare. Yes, it's free of charge. Na ukifanya transaction kwenye paybill yoyote, bank wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, eti inakurudishia 50% transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya opt in, iko automatic. Fanya transaction na zaidi ya shilingi 100 alafu upate cashback ya 50% on the transaction fee. Bonyeza *334# hash au tuma Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Kwa mpigo tuna zaidi. Mbaruk mwalimu.
0: Pana
1: kwako inasemaje?
0: Bila nikiangalia hivi na maona.

0: Pata mtoto kama yami.
1: Ah.
0: Upo chumbani na yeye uko kifua wazi.
1: Ndio.
0: Alafu ameweka kichwa chake kwenye kifua chako.
1: Na,
0: alafu anakuimbia hivi. Unataka nini tena mdigo?
1: Uta sababu.
0: Ongea naye mwanangu.
1: Hey, baby anatafuta. Oi.
2: Hello.
1: Inakuwaje bosi wangu?
2: Ah, niko salama.
1: Kwenye maisha yako ushapata mtoto wa kike anajua kuimba? Anajua kuimba, anakuimbiaga, yani akikupigia simu anaimba, ukiwa na yeye analala kifuani anakuimbia. Ushapata mtoto wa kike sampulio?
2: Ai, wapi, watoke wapi?
1: Unasema unapata tu magoons.
0: Kwani boss wangu unaishi wapi?
2: Ruaraka.
0: Ah, ah, hapo najua uwezi pata.
1: So umepata madema ina gani so far tangu uanze kudate?
0: Watoto wa ghetto.
2: Hey, unaamusha kani kwa nini kwa blanketi na maji?
0: Alafu anapenda doba.
1: Na anachana. Na hata achani na gum, anachana na mosquito coil.
0: Alafu akiamshwa nasikia heha wayo.
1: Uza uza uzulu uzulu.
0: Wewe kaka umecheza mara ngapi wewe?
2: Koi adi?
0: Umecheza mara ngapi?
2: Mara tano.
0: Ehe.
2: Yeah, out of that mara tano box 5.
0: Mm.
2: Imenigonga 78,000.
1: Eish.
0: 70. That's the highest today, bro.
1: Wow.
0: That is the highest.
1: Beautiful.
0: Today.
1: Brother, 78, uko vizuri.
0: Wow. Alafu una demu sasa. Ruaraka wataumia leo hii.
2: Thank you so much.
0: Bosi wangu akumbushe tu.
1: Yaani unajua shida ya kuwa presenter ni moja.
0: Mm.
1: Wewe mwenyewe una shida ya shilingi 20,000 tu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kuna mtu anapewa shilingi 78,000 na uongozi tu umekaa tu umetulia tu.
0: Hata usemi kitu.
1: Imagine.
0: Tungangane nao bosi wangu. *216# ndo habari ya mjini au sio? Ni time ya kuflow on vibe, download Vibe 47 app kutoka Google Play Store app store kwako. Uweze kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote pale. Usienjoy peke yako bwana, unajulisha jamaa, marafiki na familia. Vibe 47 app, TV mfukoni, e bwana vibe mkononi. Oya, madosi unajua ni sare.
1: Jamani, Airtel Money wanakaribisha katika ulimwengu wa kutuma dosare. Airtel kwa Airtel ni bure bilashi. Yani haukatwi chochote, istoshe ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100 kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mitandao mingine. Airtel inakaribisha au inakurudishia 50% ya transaction fee yako papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya kuopt-in, ni automatic. Fanya transaction ya zaidi ya 100, pata cashback ya 50 bob ama 50% of the transaction fee. Kumradhi, kumbuka kulipia till yoyote ni free. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction papo hapo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Zaidi ya wakazi 1,080 kule katika kaunti ya Kilifi wanatarajiwa kuathirika na mvua kubwa zinazohusishwa na hali ya El Nino, huku maeneo ya pwani yakianza kukumbwa na ongezeko la mvua. Mamlaka ya kaunti ama za kaunti pamoja na serikali ya kitaifa zimeanza basi kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na mafuriko, ikiwemo kuweka mipango ya uokoaji na kuhamisha pia wananchi walio katika maeneo hatari. Maeneo yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa ni pamoja na mto Sabaki, mto Kombeni na mto Nzovuni, pamoja na baadhi ya maeneo ya Kakuyuni na Garashi katika maeneo ya Malindi na Magarini. Mamlaka basi zimewataka wakazi wanaoishi katika maeneo ya mabonde na kando kando ya mito kuwa tayari kuhama kuelekea maeneo ya juu na salama kabla ya maji hayajafurika. Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro amesisitiza kwamba wakazi wanaoishi karibu na mto Galana wasisubiri maji kuanza kupanda ndipo wahame. Kwa upande mwingine, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na serikali za kaunti na ile ya kitaifa zimeanza kuweka mikakati ya uokoaji ili kutambua maeneo ya kuhifadhi waathiriwa pia na kuandaa chakula pamoja na vifaa vingine vya dharura. Hali hiyo pia inakuja wakati mvua tayari zimesababisha mafuriko na kuhama kwa mamia wakazi katika maeneo ya pwani. Na pia shirika la Umoja wa Mataifa linaloangazia masuala ya watoto UNICEF limeonya kuwa zaidi ya watoto milioni 162 Afrika Mashariki na Kusini wapo katika maeneo hatari yanayotarajiwa kukumbwa na athari za mvua kubwa El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi huu hadi Disemba mwaka huu. Na pia kulingana na shirika hilo, Kenya ni miongoni mwa mataifa 13 yaliyo katika hatari ya kukabiliwa na athari hizo, huku ukame, joto kali na mafuriko yakitishia kusababisha uhaba wa chakula, kuathiri afya na elimu ya watoto. UNICEF inapendekeza hatua ya haraka kuchukuliwa kukomo kuweka akiba ya chakula na kuongeza dawa, kuimarisha mifumo ya maji, pia kuboresha usafi pamoja na kuhakikisha kwa watoto wanaendelea kupata elimu iwapo shule zitaathiriwa na mafuriko. Shirika hilo pia linataka mashirika kutoa misaada na tahadhari za mapema, kutia msaada wa kifedha kwa familia zilizo katika maeneo hatari kabla ya mvua hiyo. Baada ya kaunti ya Pokot kuodhoreshwa kuwa ya pili kwenye bonde la ufa katika matumizi ya dawa za kulevya na unywaji wa pombe haramu, naibu kamishna wa kaunti Samuel Kiarie amezindua operesheni ya siku 100 dhidi ya pombe haramu na utumiaji wa dawa za kulevya kwenye maeneo mbalimbali. Katika msako huo basi kutakuwa na ushirikiano na machifu za na zaidi pia lita 1800 ya pombe haramu imemwagwa na zaidi pia misokoto 500 ya bangi ime kitezo kwenye eneo la Kishonet katika operation hiyo.
2: Crackdown the illicit drugs and drugs, bearing in mind that lately tumepata the area kuna pombe haramu mingi, na this is just a beginning. Today we have destroyed 1800 liters of changa and our chiefs are under firm instructions to end around kwa kisha pombe implement the crackdown for the next 100 days. From the public engagement there have been claims integrity issues among some of our officers, an issue that we take very seriously, and we are going to investigate any of our officers that are compromised the fight against illicit drugs, and administrative action will be taken against that officer.
1: Aidha, mshirikishi wa mamlaka ya kitaifa kukabili pombe haramu na dawa za kulevya katika kaunti ya Skola Komen na Joila Acholi pia ambaye ni mkurugenzi katika idara ya utoaji leseni ya uzaji pombe wamesema kwamba watashirikiana na maafisa wa usalama ili kuwaokoa wakazi ambao tayari wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya, wakihimiza wakazi kujisenga na matumizi ya dawa hizo kutokana na madhara yake.
3: Kama NACADA tunafanya kazi kwa pamoja ili tuhakikishe kuwa kaunti yetu inakuwa safi. Tunajua kuna bangi, kuna pombe aina tofauti tofauti, lakini kwa hii muda wa 100 days ambayo imekuwa declare, tunataka kuhakikisha kuwa tunapigana na hili vita kuhusu madhara ya pombe na mihadarati kwa ujumla.
4: Tunaomba pia our security team waweze kushirikiana kwa pamoja so that area yetu na watoto wetu na watu wetu waweze kuishi kwa njia mzuri. Wale wa manufacturers wao wanaweza tengeneza hizo pombe haram counterfeit. Naomba county commissioner tuangalie pia mambo ya Jabarenga, pia hapo kuna issues hapo mingi ya counterfeit.
1: Katika spoti ni kwamba baada ya kufungwa kwa dirisha la usajili, Manchester United inapanga kuimarisha safu yake ya ulinzi kwa kumsajili hadi mabeki ya makusajili hadi mabeki watatu katika dirisha la majira ya kiangazi mwakani. Mustakabali wa baadhi ya mabeki wake wakuu akiwamo Luke Shaw, Harry Maguire na wengine wengi unatarajiwa basi kutathminiwa kwa kina msimu huu kabla ya klabu hiyo kufanya maamuzi kuhusu usajili wa msimu ujao. Hivyo msimu huu unaweza kuwa wa majaribio na tathmini katika safu ya ulinzi ya Manchester United, huku klabu ikitazama uwezekano wa kufanya maboresho makubwa mwakani. Haya kijiri, beki wa England Fikayo Tomori mwenye umri wa miaka 28 anatarajiwa kurejeshwa kwenye kikosi cha AC Milan chini ya kocha Ruben Amorim baada ya kukataa kuondoka katika klabu hiyo wakati wa dirisho la usajili. Uamuzi huo unamaanisha Tomori anaweza pia kupata nafasi nyingine ya kuwania nafasi katika kikosi cha kwanza msimu huu, huku mstakabali wake ukiwa umezungumziwa kwa muda katika dirisha lililofungwa. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tumani ndo habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Smith Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu
7: Kombo Alfayo Kisi Marani.
8: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
9: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
10: Akuro kumwanyugula buu akotar la kakakaka.
11: Hiyo ni simpo kabisa, sema ni simpo.
0: Titi ya wiki.
12: Jina langu ni Alan Wetungu.
13: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas
14: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
15: Tutio Mika Turukana.
16: Vincent Nakwaka Samburu,
17: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
18: Julius Mariki, Taita Taveta.
19: Paula Monio, Radio 47 Mombasa.
20: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
21: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
22: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo.

0: Bills kwa shirikisha Buju ili maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana ukinita bilimia au Yasmini madada mtu wangu haujakosea.
1: Ni tembaru kumwalimu Kibenda Faza the storyteller, una chini ya dakika 30 ambazo zikiingia haraka upesi, make sure kwamba umecheza ili uweze kuokota. Hatutoi chini ya 1030, 1060. Dial star 216 hash, fuata maagizo bilimia, nitolee hela haraka upesi.
0: Toa upande wako boss wangu, nitoa upande wangu, nitolee mtu anaitwa Eric Juguna. Eric Juguna, tolee Eric Juguna pale.
1: Twende kazi, twende kazi. Eric wa Jogona.
0: Eric, mtu anaitwa Sharon, tutakata mpata kwenye line angalau. Toa upande wako, nitoa upande wangu, faster quick. Hii ni maskani 47. Ukipiga tu star 216 hash before tuingilie masomo mengine mengi. Inafaa mwanangu uokote. Wewe inakuaje?
2: Shakua.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Sharon Mbone.
0: Ngapi umeingia kwa simu yako mami?
2: 70,000.
0: 70,000.
2: Yes.
0: Enjoy your money.
1: Hello.
3: Hello, hello.
1: Hello, hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Fresh kabisa.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee baba?
3: 29,000.
1: Ndugu yangu, 29,000 ukisubtract kwa 60,000 unabaki na ngapi?
3: 21,000.
1: Ah, hiyo itakuwa ni 50. Nataka 60 saizi.
3: 31.
1: Bro, tunakupatia 31,000 hivi tunavyoongea. Congratulations. Hiyo inakuwa ni 60,000.
3: Thank you.
1: Karibu sana. Bili tufanya hivi. Kila aliyecheza, weka ushahidi umecheza, weka namba yako. Weka ushahidi, weka namba yako. Weka ushahidi, weka namba yako. Kila anaweka namba bili 100, bonus shilingi 5000 mpatie. Star 216 hash.
0: Atenene.
1: Nasemaje? Saizi kwenye 24047, kwenye 0719739487. Kila anaweka ushahidi kwamba amecheza. A pest number bili uweke. A pest message, press number bili uweke. Star 216 hash, haturudili. Hiyo ni offer tumewapatia, inaitwa broadcasting method.
0: Bismillah.
4: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
4: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
4: Hii si ya kusahau.
0: Tunampigia simu boss wangu.
1: Naam.
0: Ni msanii fulani amazing sana.
1: Dear.
0: Msanii ambaye anatokea Kisauni constituency.
1: Ndio.
0: Anatokea eneo la Mshomoroni.
1: Okay.
0: Amesomea Hamisi High School.
1: Wa Makata Imara.
0: Wa Makata Imara. Kulija kule.
1: Naam.
0: E bwana, alipokuja ulimwenguni wazo alimuita Kelvin Obunga.
1: Okay.
0: Kelvin
1: Obunga.
0: He has made a big name for himself katika hip hop, mziki ya kufoka na kuchana.
1: Naam.
0: Alivokuja mjini saa kutafuta unga, akajiita Omslow Montana.
1: Anachana na sio miraa.
0: Na ni mzuri katika kemia na ala, physics.
1: Ala, sciences.
0: Yani, bro, yupo vizuri. Any brains. Na mpigia simu leo hii, aitwa Omslow Montana katika hii si ya kusahau. Bismillah.

0: nataka taifa ambalo litabaki kuendelea kuwepo licha ya kuwa na uchaguzi mwaka ujao. Lakini ikiwa imefikia wakati IEBC pamoja na asasi husika ikiwemo National Cohesion and Integration Commission zimeshindwa kuwajibisha hawa viongozi tulionao, wanasiasa wanaliweka taifa katika mahali pabaya na katika hali tata.
1: Sad situation. Sisi ni kuomba tu msikizaji tutumie akili wakati tunalala, wakati tunakula, wakati kwa kazini, na wakati pia tunapiga kura. Tutumie akili. Kwa sababu Kenya watu tunapendana sana, lakini mwaka uchaguzi unapofika
0: ndio unakumbuka bwana kwamba huyu Bili ni Ochieng, huyu Mbaruku ni Kuria, huyu Mwashumbe ni Mwachofi, huyu Liz Mutuku ni Mutuku. Wadau kuambiana kuko, lakini it's high time jamani, viongozi wetu wanasiasa wawe held accountable.
1: Yeah.
0: Bottom line.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, Mbavu Garage.
3: Kibet ni nini stress? Mbona unatino wii? Wango matimi? Kama uzee imeanza kuingia sema mapema.
4: Aola, aola, aola.
3: Ango, ojatelo, ango.
4: Aola, maracho.
3: Ango, umewachwa.
4: Aola, aola.
3: Nini, umefuto kazi?
4: Hache ni kuambi, I was in a waiting up at a weekend, eh?
3: Mbona kunita?
4: Hapana, nchuo ilikuwa invited guest only na tulitumia kwa maneno ya digital platform.
3: Hakuna kuwa na plus one.
4: Ah, wasa mimi hata inge.
3: Tulikuwa ulina plus one.
4: Ningepata hiyo nafasi mimi naweza kupeleka kama plus one na pepa mtu ya mandebu kama hivi. Eh?
3: Sumaza matusi.
4: Ah, ni swali tu nauliza. Mimi naweza enda na plus one ambaye ako na mandebu kama.
3: Unajua bwana hizo hiyo wakati zenye wao ule bibi harusi wanarusha ile flowers. Ile flower yenye saa with marrying nest. Mimi mimi ingeniangukia.
4: Sasa unaona ipo zenye ungenipunge.
3: Sio yo yo.
4: It is for women. Harusi ya maua ni ya women. Mama harusi wallet. Ndio nakwambia harusi za kitambo zimepatilika. Si kama ya saa unajua wewe huko kwa harusi zile za kitambo. Za kuleta kuleta hema ya self help group.
3: Eh, maendeleo help group.
4: Eh, yes. Yeah? Hizo mtu ulikuwa unatafutaka msimu sima chona ni wa kuchinja ng'ombe. Hakuna mtu ulikuwa unasikia chona tamaliza.
3: Alafu akachinja ng'ombe
4: kichwa ni yake
3: na miguu.
4: Hizo harusi ulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Rainmaker. Kasi yake tu ni kucha na kusimamisha mvua.
3: Mvua ya hiyo siku. No, no mvua.
4: Hizo enzi ya kukuwa na UTJ, MC, as long as wewe unachangisiaka pesa ya rambe.
3: Ya rambe, ba.
4: Unachuwaka kuongea kwa microphone. Na microphone nasikuwa na speakers, ilikuwa horn speaker.
3: Ilikuwa ile
4: mambati ma horn speaker.
3: Nyawe uu.
4: Yani, ata harusi sisu za kitambo kukuwa na scooters. Saa hii, harusi mepatiliga mpaka scooters kuzo wanaitua Brighton Party.
3: Bara mwezi kuza harusi sikuza.
4: Baka unasikia kuna chakula ya continental menu.
3: Menu.
4: Watu wanapigua chakula ya Asian, Asian, kuna Indian cuisine.
3: Mimi harusi sikuza nasikia wanaita watu wakata. Najua ya kwa harusi. Hiyo si harusi. Harusi ilikuwa unasikia ule mama ndio anajua kupika ugali mzuri. Anaitwa. Ule mama ndio anajua kukaranga nyama.
4: Anaitwa.
3: Ule mzee fulani anajua kukata makuku. Huyo anaitwa.
4: Alafu unachoe sense hata mlikuwa mnaombana sufuria za kupikia na vikombe na masahani.
3: Masahani.
4: Katoni anakuletea masahani saka simeandikwa chi. Sote.
3: Hii ni sahani yangu.
4: Haya vikombe unasikia amevunga saka na gamba ya green.
3: Ga green.
4: Tulikuwa tunaomba na bitu. Sai unasikia tu outside kedre.
3: Hadi si outside
4: kedre. Outside kedre ndo amekuja kufanya maneno.
3: Kufanya maneno.
4: Lamu na ile maua ya nyumbani ya usewe ilikuwa na mea hapo ile agalas ya pink
3: ya pink
4: na bubble. Sasa hiyo sasa ndo

0: Ilikuwa anafanywa tego kitambo.
1: Kitambo alafu napata mioko kupita bibi harusi.
0: Sari, unaambiwa no teko.
1: No teko.
0: Hakuna teko, hakuna kutegure magari.
1: Unajua mimi siku hizi ninashangaa budget mtu akata alisema unga kilo ngapi ina ya color white.
0: Hmm.
1: Eh?
0: Yeah.
1: Kilo ina ya color brown?
0: Ya brown.
1: Alafu napata kwa harusi ile watu ugali ni ya brown yote.
0: Yote.
1: Ya white imeenda wapi?
0: Mbona walikuwa wanatugonga kwa hizo harusi za kitambo? Ah, wacha harusi isimiwe. Kuna kome nasema ndogwa ni mchusi
1: hey.
0: Ya ida chilada
1: uh-huh.
0: Upendo ni chumbi imani ni kama Harry Potter mwapendo mugesi mpira harusi kwa mateke na ngumi palini msaitisi atokae upavuni
1: mwamiwe
0: Joyla nayo
1: tafuta
0: anayo ana
1: Joyla nayo
0: anayo ana anayo
2: Radio 47 Bavu Garage.

0: na serikali.
1: Tumeamkia na tukaona hii serikali ambayo imeshindwa na kazi, ati kwa sababu wanaambia wa Kenya ukweli kwa yale wale watu ambao wanafanya biashara na uniform zetu za polisi. Tunataka tuambie William Ruto na serikali yake, hii mambo ya kuabduct wa Kenya lazima ikwishe. Hakuna Mkenya amekuja hapa Kenya kutembea. Kila Mkenya ni Mkenya na hako na haki ya kuwa Mkenya. Na tuwacha hii mambo of intimidating journalists. Journalism is a profession. Na kazi yao ni kuwapia Wakenya ukweli.
0: Nalo baraza la vyombo vya habari nchini MCK limekashifu kitendo hicho, kikimtaka pia Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi wa haraka na wakina na wawazi, pia kubaini mazingira ya kutekwa nyara kwa muhariri huyo. MCK imesema vyombo vya usalama vina uwezo wa kufanya uchunguzi na kubaini pia waliohusika katika uhalifu dhidi ya wanahabari. Hata hivyo, baraza hilo limesema lina wasiwasi kwamba kesi kadhaa za ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari na uhalifu dhidi ya wanahabari zimekuwa zikiripotiwa bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Na kinara wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua amekashifu vikali tukio hilo, akionya kwamba visa hivyo vinarudisha nyuma nchi katika nyakati zake za giza za hapo awali. Na tume ya kutetea haki za binadamu nchini KHRC imezitaka asasi husika kuwajibisha wale wote waliohusika katika utekaji nyara wa Kiprotich, huku ikitaja kitendo hicho kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na watetezi wa haki za binadamu kule katika kaunti ya Mombasa wamekashifu kuchipuka tena kwa visa vya utekaji nyara, jambo ambalo wanasema ni hatari kwa usalama wa Kenya na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Wameitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho na kubaini wahusika iwapo ni maafisa wa polisi, ili wachukue hatua kali za kisheria. Isitoshe, wameitaka serikali kumaliza vikosi vinavyoteka watu nyara, hasa wale ambao wanaonekana kuwa upinzani wa serikali.
2: Utekaji nyara wa Alex Kiprotich ni confirmation kwamba serikali imezembea katika kuhakikisha kwamba Wakenya wako salama nchini Kenya. Ni serikali ambayo iko na 10 point agenda, na mojawapo ya hizo points ni kwamba utekaji nyara utaweza kusitishwa. Hiki ni kinaya, and the president of this country must not remain silent on this matter.
3: Tunashtumu na hatutakubali katiba ambayo fight to protect wana violate. Tutatumia mbinu zote za kisheria kuhakikisha kuwa masuala haya yameisha.
4: We call upon the government of Kenya to investigate to know what has happened to Alex Kiprotich and others that have been abducted and their cases have remained silent.
0: Kiprotich pia amepatikana akiwa basi ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kiprotich amepatikana takriban saa 9 baada ya kuripotiwa kutekwa nyara katika barabara ya Gilgil Nakuru na watu waliokuwa wamejihame. Alitelekezwa takriban mita 10 karibu na bwawa la Masinga mwendo wa saa 8 usiku, takriban kilomita 137 kutoka Nairobi. Alitafuta hifadhi katika boma lililo karibu kabla ya timu ya Standard Group mpata karibu saa 12:30 asubuhi. Na Kiprotich pia alieleza wenzake kwamba alichukuliwa na wanaume wanne waliovaa barakoa wakiwa na bunduki aina AK-47 wakisafiri katika Subaru yenye usajili KDC 125E ambayo inaonyesha kuwa ni gari la serikali. Gari hilo lilikuwa na king'ora na watekaji wake walikuwa maafisa wa polisi waliokuwa na bunduki aina AK-47. Katika vizuizi vya barabarani, anasema walipita bila kulisimamisha alipokuwa kizuizini. Anasema watekaji wake walimhoji mara kwa mara wakimtaka kujua ni wapi Standard Group inapata habari zake na jinsi vichwa vya habari vyake vinavyoamuliwa. Kupatikana kwa mhariri huyo kunajiri baada ya afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Chacha Mwita kutoa taarifa ya kushinikiza kuachiliwa kwake mara moja. Taarifa hiyo ilielezea wasiwasi kwamba huenda mhariri huyo analengwa, kwani amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuzipachika ama kuzichapisha taarifa za kuikosoa serikali na kuna njama ya kulinyamazisha shirika hilo ili lisiangazie taarifa fulani. Shirika hilo la Standard Group PLC lilishinikiza uchunguzi wa haraka, wazi na huru kutekwa kwake na kwa nini hakuna maelezo yaliyotolewa tangu jaribio la kwanza la kumteka nyara mwezi Juni mwaka huu. Kumbuka pia tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na swala hilo

0: la utekaji nyara. Tumekuuliza, je, serikali imeshindwa kukabili utekaji nyara au inajaribu? Haya, je, serikali imeshindwa kukabili utekaji nyara au unajaribu? Bila shaka basi unaweza kuwasilisha maoni yako na nitasoma mwishoni mwa habari hizi. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Erasta Sethkona amekanusha madai ya kuwepo kwa mpango wa kuvuruga uchaguzi wa mwaka ujao yaliyotolewa hivi karibuni na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua. Sethkona amesema madai hayo ni ya uzembe na yanaweza pia kupotosha umma, akisisitiza umuhimu wa viongozi kuwasilisha ushahidi wanapotoa tuhuma zinazohusu uadilifu uchaguzi. Sethkona pia amepuuzilia mbali madai kuwa yeye na naibu wake Fahima Arafat Abdalla wamekula njama ya kuitilafiana na uchaguzi mkuu mwaka ujao kupitia teknolojia ya mbiru ya Korea Kusini. Akizungumza kwenye mkutano wa maafisa wa IEBC na washikadau wengine wa kuhakikisha kwamba mazingira salama uchaguzi mkuu ujao, Sethkona amesema sheria ya Kenya inaongozwa na sheria na kama haiwezekani kuitilafiana fiana na uchaguzi huo kivyo vyote vile.
1: So nobody, let those ones who are trying to play some games to try and create narratives about IBC being compromised, I don't know what, you've heard all that. As we move towards 2027, we need to be careful about these narratives that are being woven around institutions of governance that we gave to ourselves.
0: Gachagua amekuwa akidai kuwa wawili hao wamekula njama ya kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anachaguliwa kwa muhula wa pili kupitia udanganyifu, madai ambayo anasema hayana msingi. Anasema alikubali kuwa mwenyekiti wa IEBC kwa sababu ya sheria kali inayoongozwa ama inaongoza uchaguzi, na naamini atasimamia uchaguzi wa huru na wa haki. Kwenye mkutano huo IEBC imeendelea mikakati ya kuwa tayari. Mkutano huo umewaleta pamoja wawakilishi kutoka idara ya polisi, mamlaka ya mawasiliano nchini CA, ofisi ya msajili wa vyama, tume ya uwiano na utengamano NCC, miongoni mwa washikadau wengine. NCC imeitaka IEBC kuwakabili wanasiasa wenye ndimi za chuki ya mambo wanaotoa semi za chuki, mfano kuwapiga marufuku ili kushiriki. Nam, kama nilivyo kuarifu basi tutakuwa tunaangazia katika mitandao yetu ile ya kijamii. Tunayokuhitaji basi kutoa maoni yako pale katika mitandao yetu ya kijamii kama vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa kutoa maoni yako kuhusiana na kauli ile basi ya kwamba, je, serikali unadhani imeshindwa kukabili utekaji nyara au inajaribu?
2: Habari za kina na Filikita Jilo.
0: Kabla tupokee mahojiano, tutaangazia haya katika kitengo cha mahojiano basi. Kwa kuzingatia wasiwasi unaendelea kuhusu visa vya utekaji nyara nchini pamoja na tukio la hivi karibuni la mhariri msaidizi wa pale Standard Group Alex Brotich kutekwa nyara, mwanahabari wetu Edwin Simiu amezungumza na Dominico Bala, mtaalamu wa usalama. Ameanza kwa kumuuliza kwa nini visa vya utekaji nyara vinaendelea kuwa changamoto ya kiusalama nchini na kuna udhaifu gani katika mfumo wa usalama unaowapa watekaji nafasi. Tuwasikilize.
3: Chukulia kisa cha mhariri wa Standard Alex Kiprotich, ni watu ambao ni kama ni kiburi kwa vile wanazuia gari lake katikati ya barabara, magari mengine wananchi na magari mengine yanapita pale, wanatoka na mabunduki yao na kumlazimisha kutoka kwenye gari lake. Ikiwa visa kama hivi vitaendelea, Wakenya watakosa imani na walinda usalama, kwa sababu ikiwa watu wenye sare za raia na bunduki wameshika waziwazi, wanakusimamisha na kuteka nyara waziwazi mbele ya watu.
4: Je, vyombo vya usalama vina uwezo kubaini mtandao unaohusika na visa hivi?
3: Wakenya wamewapatia askari polisi walinda usalama uwezo wa kutekeleza kazi yao. Ikiwa kuna upungufu kidogo, Wakenya wanafaa waelezwe upungufu uliopo ni huu na huu na huu. Lakini tunajua wazi kuwa visa vya utekaji nyara sio kisa cha kuchukulia kiholela holela hivi. Ni kisa ambacho kinahofisha Wakenya wote. Tutasema ya kuwa hawana uwezo, tutakuwa tunakosewa, tutakuwa tunaleta wasiwasi kwa raia wa Kenya ya kuwa utekaji nyara utatekelezwa kwa sababu wanajua labda hakuna hatua itachukuliwa dhidi yao.
4: Je, kuna haja ya kuunda mfumo huru wa kuchunguza madai ya utekaji nyara unaohusisha maafisa wa serikali ili kuondoa mgongano wa maslahi?
3: Tumekuwa na vikundi tofauti vya kuweza kukuhudumia. Hakuna haja ya kutengeneza nini mpya. Ule uwezo upo, ni nia ndio haipo. nina imani ya kuwa serikali ya Kenya ina uwezo wa kuweza kukomesha utekaji nyara. Hatuhitaji sheria nyingine, mbona tubuni sheria nyingine?
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji hawana aibu na sasa inaonekana wameamua kuvuka mipaka kabisa. Kuna chapisho pale mitandaoni linalosambazwa linadai kuwa Isaiah Yunge ambaye alifunga ndoa hivi majuzi na Shalin Ruto, binti ya Rais William Ruto, amemshukuru rais kwa madai kwamba Shalin amepewa zabuni ya kutengeneza sare mpya za polisi nchini. Chapisho hilo limeandikwa kwa namna ya kuvutia hisia na kuchochea hasira za wananchi. Linatumia jina la rais, familia yake na swala nyeti la zabuni ya sare za polisi, lakini linashindwa kutoa jambo moja muhimu zaidi, ushahidi. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna nyaraka za zabuni zilizoambatanishwa. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa taasisi ya serikali inayohusika na ununuzi wa sare hizo. Hakuna maelezo ya kampuni iliyopata zabuni, mchakato uliotumika au dhamani ya kandarasi inayodaiwa. Kutumia majina ya viongozi na familia zao bila ushahidi kunaweza kuharibu sifa za watu, kupotosha wananchi na pia kugeuza mijadala muhimu ya uwajibikaji kwa uwanja wa porojo. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Haya, katika masuala ya spoti ni kwamba mazungumzo katika shirikisho la soka yaanza kutatua mzozo uliopo dirisha la uhamisho. Uingereza lafungwa, huku Chelsea nayo wakiangukia pua kwa kizibo cha Enzo la Kiriano. Na habari zaidi,
2: habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
5: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na shirikisho la soka nchini FKF, ambapo leo hii maafisa watendaji wa vilabu, kamati ya kuendesha ligi hiyo, pamoja na afisa mkuu mtendaji wa FKF Denis Gisheru wameandaa mkutano ambao wanapanga kufanyia vipengee katika sheria ya kabumbu wiki lijalo, ambalo swala zima likizungumzia timu tatu kushushwa ngazi na tatu kupandishwa. Sheria ya 2019 inasema kwamba timu iliyomaliza katika nafasi ya 16 iweze kucheza mechi ya mchujo na waliomaliza katika nafasi ya tatu katika ligi pana NSL, swala ambalo Sharks na Mombasa United watasalia kusubiri uamuzi wa koti ambao unatarajiwa kutajwa tarehe 21 mwezi Septemba. Ikumbukwe kwamba kumekuwa hapo na vuta ni kuvute baina ya sheria ya 2019 ambayo Sharks wangependa itumike, tofauti na ile ambayo shirikisho la soka nchini FKF limetumia ya 2025 ya vilabu vitatu kushuka moja kwa moja na tatu kutoka NSL kupanda hadi ligi kuu KPL. Kufikia sasa bado kuna sintofahamu, tusijue ligi hiyo itang'oa nanga lini, ila haya maongezi tunaamini yataleta mwafaka kwa ligi hiyo. Haya kijeri, ina maana kwamba leo ina maana kwamba ni siku ya mapumziko kwenye makala ya CAVB, azungumzia makala ya volleyball ubingwa Afrika, ambapo hapo jana baada ya Malkia Strikers kuinyanyasa Algeria 6-1 bila shaka yoyote, kesho saa 1 usiku wataingia ulingoni kusaka tiketi ya kutima kwenye finali dhidi ya mwana Cameroon, huku Rwanda akiweka miadi na Misri majira ya saa 10 kusaka vile vile tiketi ya finali. Finali hizo za volleyball zagaragazwa Ijumaa tarehe 4 Septemba. Kwenye tetezo wa misho mwana michezo ni kwamba Liverpool wajaribu jitihada za mwisho kumpata beki wa Ufaransa, namzungumzia Malo Gusto mwenye umri wa miaka 23, kabla ya dirisha hilo kufungwa kutua Anfield kwa mkopo, ila Chelsea walikataa katu kuhitaji Liverpool iweze kumnunua moja kwa moja. Kufikia hapo sina la wala ba.

0: kitumia vidole kujaribu kuondoa kitu kilichoziba njia ya hewa kooni.
1: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Nchi za Umoja Ulaya zataka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Na China na Misri zaimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Habari kamili. Brussels. Mataifa ya Umoja Ulaya yametoa wito wa kuiwekea vikwazo Urusi baada ya Ujerumani kuilaumu kwa kuhusika na jaribio la shambulio la droni mjini Leipzig mwezi uliopita. Mkuu wa sera za kigeni umoja huo Kaja Kallas amesema tukio hilo lina viashiria vya ugaidi unaofadhiliwa na serikali ya Moscow. Tehran. Iran imeionya Marekani kuwa itakabiliwa na kile ilichokiita mkakati mpya wa Tehran katika vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Cairo. Rais wa China Xi Jinping na mwenyeji wake Abdel Fattah al-Sisi wa Misri wamekubaliana kutanua uwekezaji wa China katika ukanda wa kiuchumi wa mfereji wa Suez. Nairobi. Mashirika ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari yamelaani tukio la kutekwa nyara kwa saa kadhaa kwa mwandishi wa habari wa Kenya Alex Kiprotich. Mwandishi huyo ambaye ni mhariri wa kampuni ya habari ya The Standard alitekwa Jumanne usiku karibu na mji wa Nakuru. Alipatikana salama saa 9 baadaye katika eneo la mbali na alikotekwa. Hatimaye Kiev. Watu wawili wameuawa baada ya Urusi kuishambulia Ukraine kwa droni na makombora. Mashambulizi hayo yaliulenga mji wa Dnipro ambapo majengo kadhaa yameharibiwa. Mashambulizi mengine yalielekezwa katika mji mkuu Kiev na kusababisha watu 11 kujeruhiwa. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: Haya, pale mitandaoni naona basi ni wengi wamechangamka tukiangazia pale katika mitandao yetu. Leo mtandao wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, namuona Balozi Livingstone anasema hii serikali imeshindwa kabisa kukabili swala hili la utekaji nyara, maana bado linaendelea. Emmanuel Namukuru anasema basi inajaribu kuzuia. Haya, sawa sawa, santeni sana Arabet John Makau na wengi zaidi. Hizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi yani innovation na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia zao la alizeti kama fursa ya kuongeza kipato kwa wakulima wa kaunti ya Nakuru. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Ukuzaji wa alizeti yani sunflower umepata umaarufu kutokana na sifa zake za kustahimili ukame, hivyo kufanya kuwa mmea bora kwa maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Mmea huu ni chanzo kizuri cha mafuta ya alizeti ambayo ni maarufu kwa kupikia na uzalishaji wa bidhaa za viwandani. Katika maeneo ya Mugod na Kapkures kwenye kaunti ya Nakuru, wakulima wamepokea mbegu za alizeti kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nakuru, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji wa zao hilo, na kwa sasa zaidi ya tani 50 za mbegu

0: zimepandwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Na leo hii tumeweza kuflag off iende kwa wakulima 7 tons ambaye ndio itawezesha wakulima 2500 kuweza kupanda ikiwa ni ekari 2300.
0: Waziri wa kilimo wa kaunti ya Nakuru Leonard Bor anasema ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na serikali kuu unalenga kuongeza uzalishaji wa mafuta ya alizeti nchini na kupunguza utegemezi wa mafuta yanayoagizwa kutoka nje.
2: Tuko na potential kuhakikisha production yetu inaweza kuwa juu sana. Reduce on imports, tutakuwa tumeempower our local farmers na wameweza pia kujihusisha na ile kilimo biashara ambayo itaweza kukuwapatia pesa.
3: Nisaidia kwa mafuta, ili nisaidia kwa chakula ya ng'ombe na tena shamba ikakuwa na fertilizer.
4: Kwa ile ng'ombe ilikuwa inapata 4 liters, iliko naongeza mpaka inajaza 6 liters. Pia tunapata mafuta. Tukitoa miuso mbegu zake, tunaenda tunafinya mafuta na tunapata mafuta ya kutumia.
0: Lakini thamani ya alizeti haishi kwenye mafuta. Mabaki yanayopatikana baada ya kuchakata mbegu yanaweza kutumika kama malighafi ya kutengeneza chakula cha mifugo. Kwa wakulima wanaochanganya kilimo na ufugaji, hii ni fursa ya kubadilisha mabaki ya zao kuwa rasilimali, hivyo kupunguza gharama za chakula cha mifugo.
2: Wakulima wakisha produce waweze kutoa ile mafuta ile ambayo itakuwa imebaki, ndio tunaita hiyo sunflower cake, tuweza ku reduce on the cost of production.
4: Sali ya sunflower tamu sana kuliko ya mahindi. Ni a short season na inakuwa haraka sana na ni safi kwa ng'ombe, hata iko na nutrients mingi kuliko mahindi.
0: Wakulima pia wanatafuta mbinu bunifu za kukabili ndege wanaoharibu mazao, huku ushauri wa kulima kwa makundi ukilenga kuwawezesha wakulima kuratibu kwa pamoja hatua za ulinzi wa mashamba na kupunguza hasara.
3: Hatangawa iko na shida ya ndege, tujaribu kwa sababu iko na faida nyingi.
0: Aidha, ukuzaji wa alizeti ni shughuli inayoweza kuleta manufaa kwa wakulima, hasa kama itafanywa kwa njia bora na umakini.
2: Pia waweze kupanda wakati ufaao, wapatie the right management practices wakishirikiana na maofisa wetu wa kilimo, ndio tuweze kuona kwamba production yetu imeweza kwenda juu.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Ndio mwisho wa kipindi hiki. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
1: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47.
5: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. Buy

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Uhondo ndani ya Breakfast 47.
2: My brother Felix, naona umenitumia SMS pale. Unasema penzi Mita Mwashumbe, good morning. Niko na mpenzi, nataka kujua tuko pamoja ama alirudi kwa baby daddy wake. Mlikutana wapi, Voi ama mlikutana Nairobi?
3: Tulikutana tu hapo Voi. Kamuita tu kidogo sister, alipokuja kidogo tu, naomba nikuulize kitu lakini siko ubaya.
2: Geli kama geli, mistari kama mistari. Umempiga na mistari ya kiuruma uruma kweli.
3: Bwana kambia mama, ujua mimi nilibambika na wewe sana, ni kukona tu hivyo tani nisikia nimefika.
2: Ndio.
3: Kutoka hapo sasa nikamwambia kama mama, vipi utaniacha hivyo kweli? Hebu twende tulie mahali.
2: Kubla haza klama.
3: Ikatokea.
2: Apparatus?
3: Lazima.
2: Sasa Felix ndugu yangu, unaona mapenzi yamenoga pale vile, shida iko wapi bro?
3: Sasa shida iko kwa upande huu sasa.
2: Unaona kama kuna mtu anakuzidi ujanja hapo Voi?
3: Mama ni huyo boy wake.
2: Mambo flow.
4: Poa sana.
2: Uko freshi?
4: Niko salama.
2: Mama umeolewa?
4: Mimi sijaolewa.
2: Mama uko na relationship?
4: Niko kwa relationship.
2: Shemegi yangu anaitwa nani mam?
4: Anthony.
2: Ndio mwenye mtoto? Kumjua Felix?
4: Felix? Felix ni hata sina hata boyfriend mwenye anaitwa Felix mimi. Acha mtu mwenye amenitongoza mwenye anaitwa Felix sina. Huyo ni muongo.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo
5: Ground inaongea.
6: Haifichiki, number uno.
7: Kwa Ground ni radio.
5: Radio 47.
1: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
8: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
2: Sisi washtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
5: Ground imesema, radio ni radio 47.
6: Vitu kwa Ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea. Yeah.
2: Tafiti siko wazi.
8: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
8: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
6: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
9: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
10: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
6: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
9: Sisi hao.
1: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
6: Tunachukua
1: kwa kishindo.
2: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
2: tulipo
1: ndipo na bado
2: maneno haya.
1: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na ba

0: cha hoja na Liz Mtuku.
1: Bila shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ndio time ya kikao cha hoja, nyumbani mwa hoja zote muhimu, pale ambapo huwa tunajadili masuala ya siasa, pale ambapo huwa tunatupia jicho sera za serikali, pale ambapo huwa tunachanganua, tunafafanua kuhakikisha kwamba viongozi wanapokuahidi baadaye wamekutendea. Ni swali ambalo huwa tunauliza miongoni mwa mingine, na siasa zinapobadilika, wanasiasa wanapochukua mkondo tofauti, tunahakikisha pia tunawauliza ni kipi ambacho kilibadilika. Jina langu ni lile lile Liz Mtuku, sijabadilisha. Nilisema siku ambayo nitakuwa nikibadilisha jina langu, nitahakikisha nimeweka paruanja na nimepiga video moja safi, ama nimeweka kwa runinga. Ndio ujue mimi niliamua kuchukua msimamo tofauti. How are you? Upo salama katika kaunti zote 47, manake Radio 47 ni kubwa, na bado tunaendelea kutamba na haturingi kila uchao. Sisi ndio kusema. Mhm. Nimesema right? Yes, sisi ndio. Nimesema vizuri, sisi ndio kusema. Na wakati ambapo nipo hapa, kumbuka kwamba nitakuletea yote ambayo yamekuwa katika ulingo wa siasa kwa wiki hii, na wakati ambapo tunasukuma wiki, na wakati ambapo tunahesabu siku, maana siku hii ya leo ni siku 343 kabla tuingie uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kivumbi kikiwa kinatarajiwa, wanasiasa wakiendelea kujipanga na siasa zikiendelea kuchukua mkondo wake, yote hayo tutakuwa tukibadili. Wakati ambapo Rais William Ruto, nilikwambia, anasisitiza sijapata mpinzani bado. Hawa watu ambao wanajiita upinzani, nitapambana nao. Na upinzani unamwambia upende usipende, tutakuwa na wewe bamba tu bamba kuhakikisha kwamba tunakutimua mamlakani. Kila mmoja ana usemi. Lakini la mno, wakati ambapo tunaangazia hili, ipo tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, ambayo inatarajiwa kuandaa uchaguzi ulio wa huru na haki, na inasema na wanajua, ama mwenyekiti wake Erastus Ethekon ana jukumu la kuhakikisha kwamba taifa pamoja na makamishna wale wengine, taifa linakuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki. Lakini wakati ambapo tunazungumzia uchaguzi ulio huru na wa haki, kuna jambo ambalo pia linajitokeza: vurugu, mizozano, semi za chuki, semi za kuchochezi kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao wanastahili kuongea kwa lugha ambayo ni ya kuhakikisha wewe kama Mkenya unakuwa unamdhamini mwenzako au kuunganisha. Wa hivi karibuni anafahamika kama Wainaina, ambaye alionekana kuzungumza, sitataja matamshi yake, maana yake nikiyataja nitakuwa naendeleza kile ambacho alisema. Lakini wakati ambapo ninasema hili, ninahakikisha kwamba pia Mkenya unajua kuna umuhimu wa uwajibikaji kwa wale ambao ni viongozi. Hii leo mkutano wa pamoja ambao ulileta pamoja wadau katika masuala ya uchaguzi, lakini tume ya IEBC kiwemo wametoa mwongozo. Lakini NCIC pia inasema tunafanya juhudi, ikiwaalika viongozi mbalimbali ambao wamehusishwa na matamshi ambayo wameonekana kama matamshi ya uchochezi. Peter Kaluma, mbunge wa Homa Bay mjini, ikamwalika Kagushia, ikamwalika ninaendelea kucheka pale, yake najua mgeni wangu kuna kitu ameona na anataka tumpe, tutampa tu baadaye, lakini kwa sasa itabidi tuendelee. Wakati ambapo tunazungumzia haya yote, nina swali kwako. Unaamini ni njia gani ambayo iliyo bora kukomesha masuala ya inaitwaje, masuala ya uchochezi? Ni njia gani ambayo ni bora zaidi kuhakikisha kwamba tunakomesha masuala ya uchochezi? Bali na hayo, hii leo nitakuwa nikizungumza na mbunge wa Gatundu Kusini. Ni jina ambalo linafahamika na limepiga vichwa vya habari siku za hivi karibuni kwa kile alisema amegura chama ambacho kilimpeleka bungeni, chama cha UDA, akitaja mambo mbalimbali ambayo yalionekana kuwepo wakati wa mkutano mmoja uliofanyika kule Naivasha, mkutano wa broad based. Na hii leo nataka atuambie mambo paruanja Nini kipi ambacho kilitendeka siku hii leo? Tuko naye hapa studioni atuambie what really happened wakati ambapo walikuwa kule. Ndio akaamua, nilimuona pale kwa picha zake akitoa mabango ya chama cha UDA, akatoa mpaka sijui kama ilikuwa sarakasi ama ulikuwa ukweli, atakuwa mwenyewe akijizungumzia, lakini alionekana kwa video. Na moja ilikuwa katika runinga ya TV47 aking'oa mabango katika ofisi yake akisema hii haiwezekani. Na sasa cha msingi ni kwamba yalikuwepo maswali iwapo anakwenda kwa chama gani ama anapania kujipanga kwa namna gani. Anasema the journey changed and they felt as if direction waliokuwa wanachukua imebadilika. Lakini cha mno, Rais William Ruto nimekuambia amesisitiza mara sio moja, hajaona mpinzani hata kidogo katika upande wa upinzani. Rigathi Gachagua ni kinara wa chama cha DCP na ambaye amezidi kukosoa tume ya IEBC kuhusiana na kandarasi ya zile material za kupigia kura, akisema kandarasi yenyewe ilifanywa pasi kufuata sheria, kampuni iliyopewa kuna maswali na wanataka mambo yafanywe paruanja. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon akaweka pia wazi kwamba hamna yeyote ambaye wamependelea na wanafuata sheria kama za zabuni kama inavyohitajika. Hayo yote tutakuwa tukichambua hapa, lakini kwa sasa niruhusu nimlete bwana Gigi Kagombe. Mheshimiwa, hujambo?
2: Liz, sijambo.
1: Umekuwa namna gani?
2: Nimekuwa

0: wakati sasa ni huu, basi nachukua muda.
1: Ehe.
0: Na tukiachana na wewe leo, Junior, baada ya kipindi hiki, nikikwacha uko salama, uko mzima, uko buheri wa afya, natarajia tukikutana wakati mwingine tutakapopatana tena, basi itakuwa ni vile. Nikipata mambo yamebadilika kidogo, nipate umepunguza uzani ama umerefuka, basi nauliza, ala, iko kitu gani imefanyika hapa katikati? Unaona? Ama umeongeza uzani, umekuwa mpana. You know, kuna mambo ambayo, lakini kama vile tumekuwa hapa miaka hii yote tangu uje hapa, tukija, tukikutana hata kama tumekaa mwezi mmoja hatujaonana, basi na kupata tu uko vile vile ninavyokuzoea na basi. Naendelea. Lakini nikipatana naye nipate mambo yuko tofauti, umekuwa mrefu kushinda vile ninakufahamu. Ama mnene kushinda ninavyokufahamu. Basi nakuuliza, ilifanyika kitu gani? Sasa mwananchi, mnapokutana mkikutana 2022 akwambie basi kura ndio hii, tunapiga upande huu, basi tunaenda hapa. Kabla mkutane hapa katikati akwambie hapana, mimi nilibadilisha msimamo. Inachukua muda, na pia huwa ukiwa kiongozi una jukumu la kwamba wewe ufanye mambo kwa kutaka kwako. Unafanya kwa kutaka kwa wananchi. Na ukiona mambo mwenyewe ambao wananchi hawajaona, ukaona mambo kwamba haya hayaendi inavyofaa,
1: unachukua msimamo wa wananchi.
0: Kwanza kitu cha kwanza unaenda unawafahamisha kwamba mlipo nituma pale kuna mambo yalifanyika. Yalivyofanyika, haya ndio yalikuwa matokeo. Nyinyi mnaona vipi? Maoni yenu yako upande gani? Na wakisha kuambia upande ni huu, basi hauna budi.
1: Niruhusu nije hapo kwa mambo ambayo yalifanyika. Mheshimiwa Jiji, ulikuwepo Naivasha na ukaona mkutano ambao ulileta broad-based pamoja, ama wabunge wa broad-based na uongozi wa broad-based pamoja, akiwemo Rais William Ruto. Hapo ndipo mahali ambapo ulianza kuonekana kukereka zaidi kabla ya kuchukua hatua uliochukua. Ni kipi ambacho kiliendelea kikakukera zaidi ukaamua this is not the direction?
0: Unajua, sitaki kusema nilikerwa. Nataka kusema niliyaona mambo yaliyokuwa fiche. Nikaona kwamba hawa watu, unajua, wacha nikurudisha nyuma kidogo. Ama nikuuliza jambo. Nimejiuliza mambo mengi. Tumeona mambo ya misimamo ya kisiasa, tumeona mambo huko Bomas of Kenya, wakati rais wa Kenya sasa alikuwa akifurushwa, na akapata wakati na kanyimwa nafasi ya kuongea. Unakumbuka kipigwa kelele hapo Bomas? Nimeona maneno mengi, nimeona PG, nimeona you know, broad based kija kuwa pamoja, nimeona mkutano wa kutengeneza ile handshake, nimeona ile serikali nyingine ya Kibaki. Sasa tulipoenda Naivasha, mimi nikapata kwamba jamaa mmoja, and you know, kwanza mimi niseme ukweli, mimi niliona, nilipata tashwishi kwa maombi mkutano ukianza. Aliyechaguliwa kuomba nikamsikiza, anaitwa Bensuda.
1: Ndiye alipewa nafasi ya maombi.
0: Mbunge anaitwa Bensuda, ni mbunge wa huko huko Nyanza, sikumbuki constituency yake gani, lakini wakilishi eneo lake la wakilishi.
1: Lakini Bensuda kila mtu anamjua.
0: Lakini kila mtu anajua Bensuda mwalimu. Bensuda aliposimama, mambo yaliyotoka kwa kinywa chake yakiitwa maombi, ilikuwa ni agenda ya mkutano. Kwa sababu mtu anayeomba anasema, na sisi Mungu Baba tukiwa hapa tukitaka tu sisi kama watu wa ODM tumekuja hapa tukiomba kiti cha naibu wa rais.
1: Hayo ndio yalikuwa maombi yake.
0: Sasa unashindwa, sasa hii maombi, haya maombi yameweka agenda kwa meza, ya kumaanisha kwamba tumeombea agenda yetu, na agenda yetu ni kuja kuchukua hiki kiti ambacho kiti ukikiangalia wakati ule kwa hii serikali, sisi watu wa mlima tumekuwa pale serikalini kwa sababu tuna kiti ama tunawakilishwa na kiti cha naibu wa rais. Haya, mimi nikasikiza hilo, nikasema sawa. Haya, mkutano ukaanza.
1: Mkienda pale mlikuwa na agenda?

0: hatuletwa tu kikao.
1: Mhm. Hakukuwa na agenda ambayo imewekwa wazi.
0: La, unajua kwa siasa wakati mwingi tofauti na mikutano ya halmashauri, mikutano ya wakurugenzi wa you know my institutions ama maeneo ama
1: corporate world,
0: corporate world. Mm-hmm. Hapo utapata agenda imewekwa, lakini mm-hmm. kwa siasa wajua wakati mwingi
1: mnaambiwa kujeni
0: njooni, hata ukisikia PG you know hakuna mtu atakwambia PG agenda itakuwa hii na hii, kwa sababu pia wanasiasa wataweka agenda yao,
1: of course.
0: Kwa hivyo mkutano inakuwa hatujakutana kwa muda mrefu, tukutane tu jadiliane.
1: Mm-hmm.
0: Mkutano ulipoanza nikapata yule jamaa governor wa Kisii
1: Simba Arati.
0: Mhm. Kapata kilikuwa kiongozi walio wengi katika seneti akaongea, akaita nadhani rais na kiongozi wa ODM ile ya kulinda ground ya Oburu Odinga.
1: Yeye mko bro, mlikuwa broad based pamoja.
0: Sasa rais aliposimama, yeye mwenyewe rais akasema ya kwamba msijali, tukienda katika mkutano katika uchaguzi kutakuwa, unajua hivi karibuni kumekuwa na mambo ya tumekuwa, amesema serikali imekuwa ni vigumu sana siku hizi kuunda serikali ukuwa peke yako.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo lazima utajumlisha wale watu ambao wametoka katika maeneo tofauti na wanao na mwelekeo ama maoni tofauti ya kisiasa na tushirikiane basi tuunde serikali. Kwa kifupi akasema haitawezekana kwenda vile tulivyokuwa, itabidi tutafute
1: mshirikiane
0: na watu wengine.
1: Uhum.
0: Sasa ule gavana akaja akasema sisi, na sasa mimi nataka uchukue taswira hii kwamba pale tuko katika ukumbi, kuna stage pale, alafu kuna sisi wengine tumeketi hasa pale katika ukumbi huu pale mbele, mstari wa mbele walioketi kuna rais, kuna naibu wa rais, kuna youth leader pale, na kuna sasa watu wengine magavana nini, viongozi wa chama na watu kama gavana akiwa pale juu akiangalia hawa hivi kwa macho hivi, anawambia na ujue sisi mambo ya uongozi yameisha, sasa ni wakati wa kutafuta kura.
1: Ehe.
0: Na sisi tumekuja katika broad based.
1: Mm-hmm.
0: Na sisi our irreducible minimum ni kwamba sisi tunataka kiti cha naibu wa rais. Sasa mimi nikajiuliza, kama ingekuwa hii serikali ni naibu wa
1: rais mwenyewe alikuwa
0: yuko hapo.
1: Na unaambiwa wanataka kiti ya rais.
0: Yaani yeye mwenyewe anaambiwa.
1: Hiyo kiti tunataka akiwa hapo.
0: Yaani mtu anakuambia hiki kiti chako hiki ulichokalia hiki ndio kimetulete hapa.
1: Ehe.
0: Yaani kukuambia wewe funga virago vyako.
1: Wewe
0: gura.
1: Ehe.
0: Wewe gura. Sisi tumeingia.
1: What was his reaction?
0: Sasa mimi nilikuwa nyuma yake sikuwa na sura yake, lakini mimi najua akusimama. Kama ingekuwa mimi ningesimama nitoke.
1: Ehe.
0: Na mimi nikasema madharao yaliyoanza namna hii.
1: Na wakati ambapo Simba Arati wakati ambapo alizungumza Simba Arati, what was the mood in the house?
0: Sasa mimi kwanza nikashtuka sana, nikashindwa kwani nikajiuliza, kuna swali nilijiuliza. If tables were to turn, kama ingekuwa ya kwamba kiongozi aliye naibu wa rais ni wa kutoka ODM na watu wengine kutoka hapa DCP, sisi watu wa mlima tukuja tumesema kwamba tunataka hiki kiti, huo mkutano ungeendelea kweli? Swali nikajiuliza, na mimi nikajipa jibu kwamba ingekuwa vigumu sana mkutano kama huo kuendelea kama ingekuwa watu wamesema kiti ambacho, kwa sababu unajua siasa ni mambo ya interest zetu na watu wetu. Wakati mtu anakuja na anakuangalia kwa macho peupe, kwa macho kavu, anakuambia mimi kiti ulichokalia ndo ninakitaka, atakuwa aji huyo rafiki yako. Atakuwa aji rafiki yako. Na kile kiti kilikuwa chetu ama kilikuwa cha yule naibu wa rais peke yake.
1: Ehe.
0: Hicho kiti alikipata kwa sababu anawakilisha watu wa mlima wote.
1: Ehe.
0: Na kwa hivyo tukisikia kwamba kuna watu wanasema kile kiti ambacho mna mtu mmoja mwakilishi wenu tunakitaka, ni kumaanisha ya kwamba na by the way ni kushtue.
1: Aha.
0: Aliposema kulikuwa na mamas, umeuliza mood ilikuwa vipi? Taswira ilikuwa kwamba watu walipiga kelele ya pana mambo. Jinsi ambapo ilifanyika, ambavyo ilifanyika wakati wa maombi.
1: Ehe.
0: Kwanza maombi yakiendelea watu walianza kupiga kelele.
1: Ehe.
0: Na vile aliposema amen akatamatisha maombi, basi kukawa na kelele kubwa zaidi. Haya.
1: The same reaction.
0: The same reaction. Lakini shikiria, sasa ngoja kwanza nikwambie kidogo kabla tuende kwa
1: vidokezo. Tunastahili kuingia kwa vidokezo.
0: Tumefika wakati okay.
1: Ehe. Tena kidokezo alafu. Muda wa vidokezo. Rita utanisaidia kidogo Rita. Tuingie katika masuala haya ya vidokezo kisha tuwajuze wa Kenya kile ambacho kinaendelea katika kaunti zote 47. Sijui hivi vidokezo, acha kidogo niangalie viko wapi wakati ambapo tunaendelea na mambo ambayo yalimfanya mbunge Gigy Kagombe akagura, na wakati ambapo amegura pia tutaangazia siasa nyingine nyingi ya yale ambayo yatakuwa yakiendelea endapo Rita utakuja ya, aha, yale ambayo yatakuwa yakiendelea kuhusiana na kaunti zote ya 47 na pia siasa ambazo zimekuwepo katika taifa hili la Kenya wakati ambapo tunaangazia haya. Kumbuka pia nitakupa nafasi kuweza kuwasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii ni Radio 47. Kauli yako, swali lako kwa Gigy Kagombe pia litakuwa likikubalika moja kwa moja. Sijui kama hivi vidokezo vimekuja kwa mail ya kwangu, kidogo tu nione kabla ya atujasonga filikita hilo. Ni huyu naona ameyaheka moja kwa moja ili niweze kuyapata kwa njia iliyo ya rahisi zaidi, lakini baadhi ya ambayo tunatarajia ni kama haya.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nikichaguliwa kuwa rais nitamaliza umaskini, asema Jimmy Wanjigi. Na Ruto aagiza mapito ya ada za utoaji mizigo kule bandarani. Ama bandarini kunradhi, Ruto aagiza mapito ya ada za utoaji mizigo kule bandarini. Kumbuka kumekuwa na utata. Hayo na mengine mengi tutakuwa tukisikia kwa njia ya moja kwa moja na yeye mwanahabari wetu Filikita Jilo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Namna bila shaka tunarejea kwa namna hiyo katika awamu hii ya kuweza kuendelea kusikia yale ambayo yalitendeka wakati ambapo kulikuwepo na mkutano, na pia tuweze kusikia siasa nyinginezo nikizungumza moja kwa moja na mbunge, sio mwanahabari, mbunge wa Gatundu South anafahamika kama Gabriel Kagombe. Umesema wakati ambapo ilijulikana jinsi ambavyo mambo yanakwenda, mood pale ilikuwa ya vigelegele kwa wale wana broad based.
0: Ilikuwa hivyo. Lakini kabla turejee hapo, umesema katika vitekezo nimesikia ukisema kwamba rais ameagiza mapito. Kumaanisha nini hivyo?
1: Kumaanisha kwamba kutakuwepo na ile ada ambayo yeye amejadiliana na wale wana bandari.
0: Kwa hivyo ametoa ile ilikuwa ya 3.5.
1: Naamini
0: kama ameiondoa akasema tu ibaki ilivyokuwa.
1: Ukweli okay. Watazungumzia. Najua hiyo ni very interesting kwako.
0: Kwangu lazima yale ni mambo ambayo yanatuhusu sana kwa sababu pia sisi tuna biashara.
1: Tutaingia kwa biashara.
0: Tumemea wana biashara. Lakini sasa pale ndo nikajiuliza itakuwaje yule anatangaza hapa peupe, yani kana mnasi hati, yani mbele ya macho yetu kwamba nyinyi mjipange na kwamba ati wakati wa kazi umeisha, sasa tuko wakati wa kutafuta kura, na tutakavyotafuta kura ni kwamba nyinyi mtaondoka. Kwa hivyo tukasema okay, all right. So lakini kilicho nishangaza ni kwamba rais alisimama akaangalia nyuma akaambia, akafanya kwa ishara ya mikono, akaambia watu tulieni. Yani kukuambia kwamba nimesikia alichokisema na nyinyi mjue hivyo ndivyo ilivyo, mjipango
1: hakutangaza
0: tumekuwa kwa siasa eh. Lakini unajua nikitaka kusema jambo wakati mwingine nitatumia mtu mwingine aseme jambo, na nikitaka kuambia kwamba kwa sababu kwa huu muda wote katika mkutano kulikuwa na kelele, hakuna wakati rais alisimama watu wengine wameketi ati akasimama akasema yeye tulieni, kwa sababu angesimama aseme alikuwa na microphone, angesimama aseme hapana hiyo that is not the position, ama hivyo alivyosema si vile ilivyo.
1: Lakini
0: tangu kutoka wakati huo hata leo umesikia siku rais amekuja akasema hapana vile walivyosema ilikuwa ni position potovu, sasa msimamo ulio sawa ni huu.
1: Lakini UDA chama ambacho nitawala na ODM broad based ama ya Linda Ground walikuwa tayari unajua kutakuwepo na mazungumzo. Endapo kutakuwa na mazungumzo, si baadhi ya nafasi ni kitu ambacho kingezungumziwa? Was it strange to you? Was it something which was so new to you?
0: Unajua, ni sawa. Sisi tumekuwa katika uwanja huu kwa miaka mingi. Sisi tulikuwa hapa wakati Raila alisimama pale Uhuru Park akasema Kibaki tosha. Tunajua. We know. Tunajua kusoma mambo ya kiyesemwa. Na mimi ninapotaka kusema, wacha nisikupe taswira ilivyokuwa pale. Mimi wacha nikupatie the interpretation, the inference ya huo mkutano.
1: To you or to everyone who was there?
0: The inference of the meeting. You know, kuna jambo nitakalo lisema hapa, wewe ulichukule vile unataka, mwingine vile anavyoona, na lakini kuna lile jambo ulilolisema. Lile jambo lililosemwa pale ni kwamba nyinyi wakati wenu umeisha. Sasa nimepata wapenzi wapya ambao ni wale wa kutoka ODM. Kwa hivyo tafadhalini nyinyi na kura zenu na watu wenu chukueni virago mugure.
1: Lakini hamkuambiwa hadharani, that was your interpretation.
0: Sasa wewe, si wewe ndo mtangazaji wa Kiswahili? Sasa si unajua Kiswahili unasema kufukuzae akwambii toka. Ama ujasikia hilo?
1: Baada ya hilo.
0: Wewe, ujalisikia hilo?
1: Nimelisikia.
0: Si ni Waswahili walisema?
1: Lakini siwezi kukusaidia kuinterpret hili.
0: Na Waswahili wakasema ya kwamba, akufukuzae, akwambii toka. Na ikasema
1: mkaona nyinyi mda wenu mmeambiwa ndo hivo.
0: Maandishi, yakaandikwa kwa ukuta.
1: Inadaiwa kuwepo.
0: Pale yameandikwa ukutani nyinyi msome.
1: Mlitoka nje.
0: Kwa herufi kubwa. Herufi kuu na kubwa. Zikaandikwa kwamba nyinyi tafadhalini hatuwataki tena.
1: Ina maana kwamba unasema hata nafasi ambayo naibu wa rais Professor Kithure Kindiki ameshikilia ndo hivyo muda umekwisha. Kulingana na
0: hata alipo sasa, sidhani kana kwamba anapata kuna uhusiano wa kikazi hapo. Amekaa tu. Anahesabu siku zake.
1: Tumemwona akiongoza IBEC.
0: Ndivyo ataongoza kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza kuongoza IBEC, lakini uhusiano wa hao watu kwa sasa ilivyo, kwa sababu unajua sisi ninapotoka unaambiwa kwamba mti usiukata usiujaribu shoka, na mbuzi utakayoichinja usionyeshe kisu. Aliyekutolea kisu unajua tayari huo ni adui, na aliyekutolea kisu sio wewe. Wewe, jamii yako, viongozi wenzako, nyinyi wote mkaekwa katika gunia mkaambiwa nyinyi tafadhalini sasa wakati umefika wenu muondoke.
1: Nitaendelea kuuliza maswali, lakini kwa sasa niruhusu nipishe yule ambaye anatuletea habari Fili Kitajilo awamu ya saa mbili. Lakini tukirejea nipo na hayo. Na pia nina mengi kuhusiana na siasa. Usicheze mbali mpenzi msikilizaji, naona umepiga simu sana. Naona simu za kwako, naona arafa za kwako, lakini hayo yote nitahakikisha kwamba yana flow hivi karibuni.
2: Radio 47 92.8 Kwale, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba Rais William Ruto ameagiza kufanywa kwa marekebisho ya ada ya shilingi milioni 3.2 inayotozwa katika utoaji wa mizigo kufuatia maandamano ya wafanyabiashara hapa jijini Nairobi wiki jana. Akizungumza katika mkutano na wafanyabiashara wa sekta ya wafanyabiashara wadogo wadogo na kadri, Rais Ruto amesema serikali ipo tayari kusikiliza na kushughulikia wasiwasi wa wafanyabiashara hao kuhusu ongezeko la gharama za utoaji wa mizigo. Katika agizo lake, Rais ameonyesha umuhimu wa kutenganisha mizigo ya kawaida na bidhaa za thamani kubwa, ili wafanyabiashara wa bidhaa za kawaida wasibebeshwe mzigo sawa na waingizaji wa bidhaa za gharama kubwa. Makontena yanayobeba bidhaa za kawaida yataendelea kutozwa takriban shilingi milioni 2, huku mizigo yenye bidhaa za thamani kubwa ikifanywa tathmini zaidi kulingana na thamani ya bidhaa zilizomo. Hatua hiyo inalenga uwazi na usawa kati ya ukusanyaji wa mapato ya serikali na kulinda biashara ndogo ndogo na kadri dhidi ya gharama zinazoweza kuathiri ukuaji. Wiki jana wafanyabiashara waliandamana kupinga kuongezeka kwa kiwango cha chini cha thamani ya kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.3, wakisema hatua hiyo inaongeza gharama ya uagizaji na kubana faida zaidi. Na kiongozi wa chama cha Safina na mwaniaji wa rais katika uchaguzi wa mwaka 2027 Jimmy Wanjigi amesema kuwa lengo lake kuu iwapo atachaguliwa kuwa rais wa Kenya katika uchaguzi ujao litakuwa kutokomeza umaskini, akisema umaskini ndio chanzo kikuu cha changamoto nyingi ambazo zimeikabili Kenya kwa muda mrefu. Wanjigi amesema Kenya imeipiga hatua kubwa katika sekta kama vile elimu na afya tangu ilipopata uhuru, lakini imeshindwa kutatua tatizo la msingi la umaskini. Ametaja pia viongozi wa nchi waliotangulia kama vile hayati Jomo Kenyatta walitambua kwa usahihi kwamba umaskini, afya na elimu zilikuwa changamoto tatu kuu zilizokabili taifa na pia lililokuwa limepata ama taifa hilo jipya ambalo limekuwa limepata uhuru. Wanjigi amesema kukabiliana na umaskini kungekuwa na mafanikio katika changamoto nyingine za kijamii, akieleza kuwa kuboresha hali ya kiuchumi wa Kenya kungefanya iwe rahisi zaidi kushughulikia matatizo katika sekta ya afya na elimu. Kulingana na Wanjigi, takriban wa Kenya milioni 32 wameorodheshwa kuwa maskini, huku karibu milioni 12 wakiathirika zaidi katika masuala ya elimu na afya. Amesema idadi iliyosalia ya watu maskini inajumuisha Wakenya wanaokabiliwa na umaskini wa chakula pamoja na umaskini uliokithiri nchini kwa takriban asilimia 60 ya idadi ya Wakenya walioorodheshwa katika kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha umaskini. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba kinara wa chama cha People's Party Ndindi Nyoro amekashifu vikali matamshi ya baadhi ya viongozi kuwatishia wapiga kura kuhama ya maeneo waliopo iwapo hawatampiga kura ama hawatapiga kura serikali ya Rais William Ruto mwaka ujao. Njoro amesema kuwa Wakenya wote wana haki ya kikatiba kujihusisha na mrengo wote wa kisiasa. Huko pia kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amewakashifu pia polisi kwa kile anasema ni kutumika na wanasiasa, huko viongozi na wa DCP wakisema msimamo yao haitayumba licha kukandamizwa na serikali.
2: Wanaambia watu kule Eldoret ati ya kwamba wasipochagua hii huru bado sijui nini itafanyika. Tunataka tuwaeleze hakuna Wakenya wa kutisha hapa Kenya. Wakenya watapiga kura vile wanataka na hakuna mtu atawatisha.
1: Kauli ya Nyoro inajiri wakati ambapo pia kumekuwa na mashinikizo ama kauli ya Nyoro inajiri wakati ambapo basi mbunge maalum wa chama cha UDA Joseph Wainaina alitoa matamshi kule katika kaunti ya Uasin Gishu akisema kwamba basi jamii ya Mlima Kenya ambayo inaishi katika eneo hilo iwapo basi hataunga mkono serikali ya Rais William Ruto kufikia mwaka 2027 basi baada ya uchaguzi huo watakuwa na hatari ya kuhama katika eneo hilo la bonde la Ufa.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara ni kwamba teknolojia akili unde yani AI usalama ama teknolojia akili unde ya AI usalama wa mtandao na mabadiliko ya hali ya hewa inaendelea kubadilisha namna mataifa yanavyoshirikiana na kuendesha diplomasia nchini ama katika diplomasia duniani. Kutokana na mabadiliko hayo, chuo kikuu cha ZITEC kimeanzisha programu mpya za shahada ya uzamili yani masters za uzamivu PhD katika masuala ya mahusiano ya kimataifa na diplomasia kwa lengo la kuandaa wataalamu na watafiti watakaokabiliana na changamoto mpya katika ulingo wa kimataifa. Programu hizo zinalenga maeneo yanayozidi kuwa muhimu katika diplomasia ya kisasa ya kiwamo teknolojia akili bandia AI, mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa, usalama wa mtandao, biashara ya kimataifa, utawala wa kidijitali na ushindani wa kisiasa duniani. Naibu chancellor wa chuo kikuu cha ZITEC Profesa Njenga Munene amesema dunia imebadilika kwa kasi na hivyo diplomasia haiwezi tena kutegemea mahusiano ya kawaida miongoni mwa mataifa pekee, hivyo wataalamu wa kizazi kipya wanahitaji kuelewa namna teknolojia, data, usalama, biashara na mabadiliko ya hali ya hewa yanavyoathiri maamuzi ya serikali na mahusiano ya kimataifa. Munene anasema mabadiliko haya yanafungua fursa mpya nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki, japo pia naibua changamoto kubwa kuhusu usalama wa kidijitali, utawala wa data au nafasi ya Afrika katika maamuzi ya kimataifa. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Back to School na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya Back to School sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people, for better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Kumekucha Hoja na Liz Mtuku.
1: Namna bila shaka hapa ndipo tumerejea kwa namna hiyo katika kikao cha hoja. Hii leo nimekuambia nazungumza moja kwa moja na mbunge Gigi, yani Gabriel Kagombe, mbunge wa Gatundu Kusini, kusikia mengi kuhusiana na kipi ambacho kilimfanya agure bali na siasa ambazo tutakuwa tunaangazia yale ambayo yanaendelea. Ninajua simu zenu ni nyingi zaidi na mngependa kusikia maswali ambayo yapo siku hii ya leo, ama mngependa kujiulizia maswali kutoka kwake kwa njia ya moja kwa moja. Popote pale ulipo, nimefungua line 0793047047 na pia 0783047047. Na swali yangu langu pia, kumbuka siku hii ya leo, kuhusiana na masuala ya gunism na semi za chuki, ni kipi ambacho kinastahili kufanywa? Radio 47, hello. Yes, nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Nazungumza na Wanyonyi Rubani Kasi Mwaka, nikiwa Chwele Pungoma.
1: Karibu sana.
2: Mimi nikupongeza tu kipindi.
1: Asante sana.
2: Sina swali, ila tu nimengojea 2027.
1: Ehe.
2: Tupeleka watu nyumbani.
1: Alright, asante kwa maoni yako.
2: Sifuna ingie.
1: Radio 47, hello.
3: Hello.
1: Yes, nazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Mtu anaitwa kutoka Makueni.
1: Yes, kauli yako siku hii ya leo. Asante sana, nashukuru. Radio. Yes, how are you?
4: I'm very fine. Unaongea na Kennedy Papa, umefika kaunti ya Trans Nzoia.
1: Yes.
4: Mheshimiwa Gigi yuko sawa. Mimi ninasema, nataka nimuulize tu, je, mlima umepasuka ama mlima bado uko thabiti? Otherwise Linda Mwananchi ilimaliza ODM kitambo, Broad Vista hakuna kitu.
1: Ehe.
4: ODM hakuna, serikali haitaundwa na ODM. ODM itaenda nyumbani. Ehe. Na Mheshimiwa Ruto.
1: Ehe. Alright.
4: Ya pengine atuombe tu nusu mkate. Sisi hatuwezi kubali nusu mkate kwa Linda Mwananchi. Tuende mbele.
1: Wacha tusikie kutoka kwake. Andika hayo maswali, utajibu tu saa hizi. Anaitwa mzee wa Bungoma. Haya, nirudi kwa huyu. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Nazungumza na nani, kutoka wapi? Unakatika jamani, utafute network kidogo kisha tuzungumze. Si ni ukweli?
5: Kutoka Nyeri.
1: Ehe.
5: Hapa Gatito.
1: Karibu sana.
5: Mimi nataka kuuliza Kagombe aje.
1: Ehe.
5: Hali hii mambo ya wanasema ati huku kulikuwa kubaya. Mbona sasa hivi ndio wana kubaya? Si watu waambie kile wanataka kufanya mwaka ujao.
1: Asante sana. Ni swali nzuri, hata kujibu mwenyewe.
5: Ashukuru.
1: Radio 47, hello. Radio 47, hello. Ukipiga simu na kuomba uzungumze ndio tuweze kuwasiliana. Radio 47, hello.
6: Radio 47, hello.
1: Yes, nazungumze na nani, kutoka wapi?
6: Unazungumza na Ndovu wa maeneo ya Likuyani.
1: Karibu sana Ndovu.
6: Mimi nilikuwa nauliza tu mheshimiwa ya kwamba hatupe mwelekeo utaendaje, alafu pia hatua nchi yetu ya Kenya, sisi wapiga kura tumekuwa kama watumwa. Kwa sababu hata wanasiasa hatuwaelewi hata kidogo. Tunawatuma huko wafanye watufanyie kazi, lakini wakati

0: Niko sawa.
1: Ehe.
0: Salimia mheshimiwa Kagombe.
1: Yes.
0: Yes, salimia mheshimiwa Kagombe.
1: Ehe.
0: Mwambia anasalimiwa na Munene Keiro.
2: Nimesalimika sana Munene Keiro. Nimesalimika kabisa.
0: Mimi napigaga kutoka Ulaya.
1: Yes.
0: Hata kama kuna shida ya network huko Ulaya, sijui ni kwa nini, kuna wakati Lady 47 inashika alafu ikiashiria. Sasa ile swali ningetaka kuuliza ni moja tu.
1: Mhm.
0: Sasa hii serikali tukirudisha tena.
1: Ehe.
0: Na pahali sasa sisi tumefika.
1: Ehe.
0: Mungu moja hii ikirudi, mimi italitaya siasa, mimi hakuna kati nitachaguana tena.
1: Unajua wenye kuchagua ni wa Kenya.
0: Ile shida tumepitia saa hii, tuseme ati tumerudisha miaka tano, na Wakenya wakiteza hii irudi miaka ingine tano, sisi sijui tutakuwa wapi. Kama hii saa hii nimeona masomo saa hii imeharibika yote. Tai enda kwa town uone watoto wamejaa matown wakitukuzwa kwa mashule. Masomo ile kitu imefanywa, hii serikali imeharibu masomo kabisa. Na ukitaka kumaliza nchi, haribu masomo.
1: Alright. Ala, hiyo ni maoni yako.
0: Nimefurahi kabisa na hiyo kitu, nitaitetea mpaka hii masomo. Hii abada bauti tunaendea gani? Kwani kuna mtu analala kwa kesi?
1: Mheshimiwa atakujibu manake pia.
0: Hii pesa yote tungekatwa ipelekwe kwa masomo. Thank you very much.
1: Thank you, ni maoni ya kwako. Radio 47, hello, hiyo ndiyo simu ya mwisho, tukisonga kisha tuingie kwa mjadala.
3: Halo Lizi, habari ya leo?
1: Nzuri, nazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Unazungumza na Ndumba, Ndumba kutoka Tranzoya.
1: Karibu sana Ndumba.
3: Mimi kijineza sema kwa mheshimiwa Kagombe. Ninashukuru sana kuangalia mwelekeo venye taifa inaenda na akaamua kutoka huko.
1: Amekusikia mwenyewe.
2: Nakusikia Ndumba, asante sana.
1: Ehe.
3: Wananchi sasa hivi umesema unaangalia ground, uko sawa kabisa sahihi, kabisa kabisa.
2: Asante sana.
3: Na mimi nitakushukuru uweke kichwa pamoja na wenzako. Msigawane. Wende tukomeza moja tunatuamua kitu kimoja kama wananchi.
2: Kabisa.
3: Tutashukuru sana.
2: Asante.
3: Sababu una elimu imedoroka. Kila kitu kimekuwa kibaya, tukisema hiki tunaletewa guni si tujekuwa nayo kwa miaka za serikali ya nyuma. Tumeona?
2: Hakuna.
1: Alright.
3: Tujikuwa nayo. Na sasa tunashukuru, tumeona wakili ameingia kwa uwanja tu. Watukombole nji. Wasikwe tu wakili majina tu, wakuwa mawakili ukweli.
2: Asante sana.
1: Wacha sasa nirejeka hapa studioni. Maniki najua maoni mnayo na ni mengi. Lakini pia nisome arafa mbili tatu. Kuna huyo ananiambia muulize mheshimiwa Jiji kwamba wamepasua mlima ama kumekwenda namna gani. Mwingine ameniuliza, "Liz, do you think Kenyans are ready if elections were to be done today?" James Jemo, "Liz, mbona utekaji nyara umekuwa sintofahamu tena katika taifa hili la Kenya? Mwananchi wapo ama mwananchi amesalia wapi?" Jemo vile vile, "Kikao cha hoja, DP Kindiki kwa sasa hana uwezo wa kuleta kura as team Sifuna. Tunataka atu." Wacha bwana, sasa lazima useme hayo maneno yote. Wacha bwana, wacha. Mheshimiwa Jiji, sijakupa ruhusa ya kusoma hilo.
2: Anaangalia tu. Sisomi.
1: Najua unaweza soma. Ulize deputy chairman Tracy, mwanaume wangu. Ananga time, wacha bwana. Kikao, swali kwa mheshimiwa Jiji, mlima umepasuka kati mimi ni Kennedy, papa wa Tranzoia. Radio yenu inakufa huko Cheptais. Fundi wa mitambo, umesikia hilo? Hi Liz, ulizie mheshimiwa kama anatetea hiyo kiti cha DP, hataki itoke kwa Kindiki, mbona hataki kubaki yukule UDA? Sisi watu wa opposition wote including watu wa mlima hatutambui. Wacha nisiseme hilo jamani. Liza, ni maswali ambayo yameulizwa. Kuna mambo mengine ni ruhusu tu ni filter, badake pia wengine ni viongozi, na nikikuwa mkali zaidi wakati mwingine pia mimi nitakuwa kwa shida. Mheshimiwa Jiji, umesikia wa Kenya na wana maswali kwako chungu zima zaidi. La kwanza, mlima umepasuka ama umepasua mlima ama mnataka nini exactly?
2: Mimi nitakachokuambia na nitakachoambia hawa watu wote, kuna ule bwana kutoka Bungoma ambaye aliuliza kama mlima umepasuka na wengine wote. Na najua watu wengi ambao sana sana ambao hawajatoka katika eneo la mlima, ni swali ambapo ambalo walingetaka kujua.

0: mlima haujapasuka.
1: Mhm.
0: Mlima, jinsi mlima ulivo pigia serikali ya UDA kura, ndivo mlima ulivogura. Wote, mlima wote umehama. Na mlima ni
1: hakuna Mount Kenya East na West.
0: Hakuna. Waliojaribu hilo, na hiyo ilikuwa ni mbindu ambayo ilikuwa imejaribiwa na rais akitumia yule waziri anaitwa Ruko, na ilifeli. Nikwambie hivi, mlima ni mmoja, na mlima wote uko katika upinzani, na mlima uko katika mrengo wa Wanta. Mlima unasema kwamba hii serikali itoke, ifunge virago, iende nyumbani.
1: Is it for political survival, mheshimiwa Gigi, ama ni kutoamini sera ambazo mlitupa kupitia manifesto ya UDA?
0: You would be very, it would be very myopic. Utakuwa unaona karibu sana ukiongea maneno ya survival.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu mimi siongei maneno ya viongozi. Sasa mama yangu ako na survival gani?
1: Ninakuuliza kwanza wewe kama kiongozi.
0: Ngoja kwanza. Walioenda si viongozi. Walioenda ni wananchi. Wananchi wana survival kitu gani? Kwani wananchi hawana survival?
1: Mm.
0: Wananchi anayopiga simu hapa huyu Dumba huyu, unamwambia maneno ya survival gani?
1: Mm-hmm.
0: Survival, akisema maneno ya survival ni kwamba survival anayojua ni kwamba watoto wake hawajapata lishe, hawajapata fidia, hawajapata karo ya shule, mambo mm-hmm. kama hayo. If that is what you're calling survival, yes.
1: Mm-hmm.
0: And I need you to know. Mm-hmm. Mimi nataka uelewe.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba wakati tunasema mlima, hatusemi viongozi wa mlima, kuna tofauti. Nikisema mlima, tunasema watu wenye wanaishi katika mlima. Wapiga kura wa mlima. Mm-hmm. How? Ndiyo walioenda.
1: Lakini Rais William Ruto amelitembelea eneo hili.
0: Kutembea,
1: na kuna viongozi ambao pia wanatembea na yeye na wanamwashua kwamba atapata uungwaji mkono mlimani.
0: Sasa,
1: na labda akipeana DP kwa mtu wa mlima Kindiki na wengine.
0: Sasa,
1: atapata uungwaji mkono.
0: Sasa wewe. Sasa okay. Wewe mwenyewe, si mimi, si wewe ndio unapokea simu?
1: Mhm.
0: Ulizozipokea hizo simu zote? Kuna mahali ambapo kuna mtu amesema ametoka eneo ambao rais hajai kwenda?
1: Mm-hmm.
0: Si Bungoma, si tumesikia watu wa Bungoma, Ukambani, Nyeri huko Katito, kila mahali. Si watu wote wamepiga simu kutoka hizo hayo maeneo?
1: Mm-hmm.
0: Ni mgani umesikia akisema kwamba ana support serikali?
1: Mm-hmm.
0: So wewe hizo hayo maeneo yote rais ajaenda?
1: Ina maana unasema kwamba mlimani its color simeenda itawaibadilika.
0: Na by the way, mimi usini don't balkanize me. Usinifanye kama mimi ni kiongozi tu wa mlima peke yake.
1: Nitakuuliza maswali very national. Ila pia umetoka huko.
0: Nasikiza.
1: Mhm.
0: Mimi nakwambia nataka sisemi ati kuna ubaya kusema mimi ni wa mlima. Mimi nimetoka eneo la mlima. Ni sawa. Lakini mimi siongei maneno ya mlima peke yake.
1: Mhm.
0: Inchi hii ya Kenya. Mlima, western, eastern, northeastern, coast, you know, Nyanza, watu wamechoshwa na hii serikali. Huo ndo ukweli. Na hii serikali imewachosha wa Kenya wote. Na ndio maana unasikia, you know, ukiwa katika hii ni radio ya kitaifa. Hii ni radio ya kitaifa. Na ndio maana unasikia mtu amepiga kutoka Bungoma, mwingine apiga kutoka Nyeri, mwingine apiga kutoka Ukambani, na najua tungezichukua simu zote, ingekuwa watu wengi kutoka maeneo yote.
1: Mm-hmm.
0: Na wote hawa wanakuambia, kuna yule Munene Kiru amesema hii serikali ikirudi tena miaka 5 tumeisha. Kuna yule mwingine Dumba anasema Kagombe tunakushukuru umetoka huko kwa Wainga. Unajua kwa Wainga ni kwa shetani. Umetoka huko mahali mbaya, umerudi hapa. Kwa hivyo inakuambia kwamba, na mimi ningetaka tu kusema kwa wale ambao wanafikiria kwamba kuna mpasuko wa mlima. Ukiangalia arafa zilizoandikwa hapa zinasema ya kwamba yule mdogo wa naibu wa rais, kuna arafa imeandikwa hapa anakuambia hana ushawishi wa kuleta kura yoyote, kwa sababu wapiga kura wa mlima hawataki mambo ya Kindiki, hawataki mambo ya Ruto, hawataki mambo ya hii serikali kamwe.
1: Mm-hmm. Kwa hilo swali la ushawishi, kuna wale wanaamini kwamba Kindiki kutopata nafasi yake, na hata kupitia yale ambayo tuliyaona kule Naivasha, ni kwa kuwa licha ya kupewa nafasi yenyewe alishindwa kuconsolidate the mountain.
0: Ukweli?
1: Alishindwa.
0: Kwa sababu na mimi namhurumia yeye kama mtu binafsi, kwa sababu alipata kiti wakati ambapo tayari wapiga kura walikuwa wameondoka. Kwa hivyo hata kama angekuwa na ushawishi, hangekuwa na ushawishi wa kuleta watu kwa serikali. Unaelewa? It doesn't matter. Hata yeyote yule,
1: he is a good leader, lakini aku uwezo aunge
0: sasa
1: kuepo.
0: Wale watu walikuwa shaondoka, washatangulia na wameenda. Hakuna jambo ambalo wangelifanya kuwageuza na kuambia kwamba hii serikali ni njema, kwa sababu maafa yaliyowapata wa Kenya kutokana na serikali hii ya kiuchumi, ya kijamii, ya kisiasa, haya mambo ambayo umesikia ya goons, mambo ambayo hatujaona, yani itakuwaje, yani serikali ambayo tunailipa ushuru ndio itulinde sisi wa Kenya? Hiyo ndio serikali inatumia hizo fedha kupiga wale. Sasa nikuulize, kama pale Olkalau, yani tuseme siasa imefanyika, miezi imepeanwa yote, siku za kufanya siasa, lakini asubuhi ya kuamke, asubuhi ya kupiga kura, kuna watu ambao wanajaribu kuwaogofya wapiga kura, kuwapiga, kutoa vitu wa machozi na mambo kama hayo. Unajiuliza, anayewapiga wale watu anafikiria, anatarajia matokeo gani? Na haya mambo ndiyo yanayowakera wa Kenya. Na unajua mtu anaweza kuuliza, na mbona wewe ulikaa kwa hiyo serikali?
1: Na mimi swali ambalo actually umefanya vizuri.
0: Acha nilijibu.
1: Unijibu pamoja na hili.
0: Acha niendelee.
1: Unijibu pamoja tu na hili. Wengi wa Kenya wakati ambapo waliona nimeweka poster yako, swali kuu lilikuwa, ulikuwa unaamini sana. Mareki, nimekuita show sio moja wala mbili, na umekuwa kwa shows tofauti ukitetea sera za serikali hii pamoja na mengine. Wanauliza, ina maana kwamba haukuamini ama uliacha kuamini kile ambacho mliuza kwa Wakenya nyakati hizo zote? Actually the greatest question inasalia, when did you become this clever? Wengi wa Wakenya, naweza fungua kule nikusomee.
0: Unajua, nilikuwa nimekuelezea hapa kwamba ukitumwa na wananchi kwenda kufanya kazi, unaenda kufanya hiyo kazi uliyoambiwa ukafanye. Na nilikuambia kwamba communication ya kati ya viongozi na wananchi mara nyingi, ile ya kujua kwa hakika kwamba hivi ndivyo ilivyo, ni kwa ballot. Na not unless mambo yawe tofauti sana, ndio utakuja kujua. Hapa katikati unasikiza radio, you know, unasikia radio, unaona gazeti, unasikiza watu wako katika mikutano na kila kitu, unajua kweli mambo yamebadilika. Lakini kunao pia mambo mengine. Waliompigia Rais William Kura ni watu zaidi ya milioni 7. Kweli. Na hao milioni 7 hao, ikiwemo milioni 4.5 kutoka Mlimani, ndio waliamini ya kwamba William Ruto alikuwa mtu mzuri wa kupigiwa kura. Na ndio maana wakafukuza mpaka yule aliyekuwa mtoto wao anaitwa Uhuru Kenyatta, wakamwambia, wewe maliza na mtu yako muende, sisi tunapigia William kura. Lakini wale wananchi wenyewe exercising their power, wakakaa wakasema, hapana, hii serikali sasa imetuchosha. Ukiwa umechaguliwa, una wakati mgumu sana usije ukachukua hatua ambayo haijaidhinishwa na wapiga kura. Usije wapiga kura wakasema kwamba walikuchagua kwa tikiti ya UDA na sasa wewe umegura. Alafu iwe hao hawaja gura. Hilo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili ni kwamba ukiwa kiongozi, una jukumu la kuhakikisha ya kwamba hakuna jambo ambalo umeliacha bila kulichunguza. Usije ukafikiria ya kwamba hii serikali ni mbaya na ukatoka ukaenda, alafu ukapata ya kwamba kumbe sikufanya uchunguzi wa kufaa, na kwamba sikuwa na information. I did not have, you know, what we call, I didn't make an informed decision. And being informed kama kiongozi, kupata information, sio jambo la kuamka tu siku moja unasema, ah, now I have information. These are things that you see, unaona vitu unapea watu, unasema, wacha nikupe benefit of doubt. Pengine huenda ikawa haikuwa mambo yaende hivi lakini yakawa hivyo. So first of all, it takes time, and you can, as a leader, you cannot just make haphazard decisions. That's number one. And again, when you believe, ukiamini ya kwamba, unajua mtu ambaye yako na kiti cha rais ni mtu mkubwa sana.
1: Kuna baadhi ya wengi ambao pia wanauliza, labda wabunge ambao mnagura chama cha UDA, ni chama kimekosa umaarufu ama ni njia ya viongozi kusurvive? Ni kitu ambacho kinaulizwa. La pili ambalo wanauliza, huenda pia metumwa kwenda kusambaratisha upande huu kisha mkutane kule mbe. Ni maswali yanaulizwa na Wakenya, and I know you've heard them.
0: Nikuulize. Chama cha DCP kimepata umaarufu katika mlima. Kweli rongo?
1: Ni kweli?
0: Haya. Anayekipatia umaarufu ni viongozi ama ni wananchi?
1: Kuna viongozi na wananchi.
0: No.
1: Manake kuna leaders ambao wanaongoza
0: umaarufu,
1: chama.
0: Umaarufu wa chama unapeanwa na nani? Wakati unasikia wale watu kama Infotrack wametoa habari ya kusema kwamba chama fulani kina umaarufu wa 35% ama hivyo. Au huwa wanaongea mambo ya wapiga kura ama viongozi?
1: Hapa nakuuliza kama kiongozi.
0: Unijibu tu pia.
1: Ukweli ni viongozi, ni wananchi ndio ambao wanaulizwa maswali kuhusiana na hili.
0: Moja kidogo. Unajua sielewi mbona inakuwa ngumu kujibu swali.
1: Mimi ndio nakuuliza maswali katika hiki kipindi. Hapa tunajadiliana.
0: Pia mimi ni mwalimu.
1: Haiwezekani kipindi ni changu, lakini pia ninajua ni njia yako ya kujibu.
0: No, nakuuliza. Unajua ni swala ambalo msikilizaji anasikia.
1: Ila pia wanauliza maswali.
0: Sikiza kwanza. Unapoongea kuhusu umaarufu wa chama, when we say that President William Ruto ameanguka kutoka umaarufu kiasi hiki, amekuja sufuri ama kumi ama tano pengine kama ilivyo sasa, wanaosema ni kina nani? Ni wenye kupiga kura, because polls are a mini elections, a reflection of elections. Inakuwa ni kama taswira, ni kuonesha tu taswira ya jinsi mambo yatakavyokuwa tukifika wakati wa kupiga kura. Kwa hivyo wapiga kura ndio wenye waligura. Na mimi hata nauliza
1: wale, so unafuatana na wale ambao ni your employers.
0: When you are employed, unaimba wimbo ambayo mwenye kukupatia kazi anaimba.
1: Na
0: hivi sasa wacha nikwambie, tumeona, wacha tuseme tu ukweli, tumeona hata media stations ambao unaona kwa kweli hiyo media station iko upande huu, imegemea upande huu ama upande mwingine, kwa sababu wenye pahali pale, kwa sababu ya pengine wamesikiza wananchi ama kwa jinsi nyingine, inasemekana kwamba mwelekeo wetu, hata na sio hapa Kenya tu, hata ukiangalia international media kama BBC, kama Al Jazeera, kama wengine, wanasema sisi katika uchaguzi wa Amerika unaokuja, sisi tunaegemea upande huu. Na wanasema kwa kweli.
1: Mheshimiwa Jiji Kagombe.
0: So ninalokuambia ni kwamba mtu akuuliza kwamba ilifanyika nini, kwa sababu pia sisi tuna macho pia, hata ingawa sisi tuna macho tunaona na tunajua na tunasikiza, aliyegura ni mpiga kura.
1: Mheshimiwa Jiji Kagombe, utawania kiti chako hicho, na endapo una kidefend ama unawania mara tena, unapania kutumia kiti tiketi gani? Sio, ama siri, chama kipi?
0: Nimeshatangaza ya kwamba mimi nitawania, nitapigania kiti hicho kwa tiketi ya DCP.
1: Niruhusu niulize, pale mlimani pia tumeona Ndindi Nyoro amezindua ile People's Party, na kuna vyama vingine pale, lakini maoni yako ni yapi mwanzo kuhusiana na yeye kuchukua mwelekeo huo?
0: Kwanza ningetaka kusema ya kwamba kila mtu nchini ana uhuru kujihusisha na chama ambacho anakitaka, ama kuchukua mwongozo wa kisiasa ama mwelekeo wa kisiasa anaoutaka. Hiyo ni that is one fundamental right that we have in this country. Hiyo ni haki ya kila mtu. Kwa hivyo Ndindi Nyoro ana haki ya kufungua chama chake. Akipeleke mlimani, akipeleke nchini pote, Nairobi, popote anapotaka. Lakini mimi ninachokisema ni kwamba kwangu mimi, mtu yeyote anayeungana na sisi kupigana na hii serikali ako karibu. Anybody who is joining hands to fight this government, no huyu hii serikali ya William Ruto na vibaraka wake wote watoke waende, huyo mtu ndi rafiki yetu. Mm-hmm. Na wazungu wanasema kwamba your enemy's enemy is your friend.
1: Kwa hivyo hauna huoni shida yote. Kuna wale wana argue kwamba hili huenda likagawanya kura hapa mbeleni.
0: Wale watu wote wenye wako katika upande wa kusema one term. Wale wanasema one term kwamba hii serikali toke iende. Hakuna kugawanya kura. Watagawanya aje kura? You know, tuna umemsikia kiongozi wetu Rigathi Gachagua akisema ya kwamba ile kura ya kuondoa yule rais itakuwa tamu sana. Kwa hivyo popote unapigia kura, kama unapiga ukiwa huko Jubilee na huko Kisii na unapiga kuondoa hii serikali, na mwingine anapiga akiwa Bungoma, akiwa Linda Mwananchi na anapiga kutoa hii serikali, na mwingine anapiga akiwa Gatondo na anapiga akiwa DCP anapiga kuondoa hii serikali, hawa watu wote ni marafiki.
1: Mm-hmm.
0: Na ndio maana katika opposition unasikia upinzani kuna kitu kinaitwa upinzani wa umoja.
1: Mm-hmm.
0: Ama umoja wa upinzani, you know, united opposition.
1: Mm-hmm.
0: Ya kumaanisha kila mtu akae kwa kiti chake mahali alipo, lakini lengo letu moja kamili ni kuhakikisha kwamba hii serikali ya William Ruto na William Ruto mwenyewe wametoka, wamegura, wameenda nyumbani.
1: Niruhusu nirudi katika swala la IBC. Yamekuwepo mambo ambayo yameibuliwa kuhusiana na uchaguzi tume ya IBC. Mwanzo walizungumzia environment wiki kidogo zilizopita, wiki chache zilizopita. Wakasema the environment as it is ina threaten wao kuandaa uchaguzi. Na pia wakazungumzia haswa swala la gunism na ambalo limeendelea kushuhudiwa katika mikutano. Msemaji wa polisi pia alikuwa na lake la kusema kuhusiana na hilo. Rais William Ruto ameahidi pia kupambana na wale ambao ni goons na wengi wanadaiwa kuchochewa kisiasa.
0: Kwanza kabisa niseme kwamba serikali itakayokiuka sheria ikose kutumia polisi, idara ya polisi ambayo imewekwa kisheria, na ianze kutumia wakora. Yani kazi ya serikali kuu, kazi kuu kabisa ya serikali ni kupigana na wakora na wahuni na watu ambao hawafuati sheria. Na kazi ya kitu kikubwa kabisa ambao serikali inafaa kuhakikisha kwa mwananchi ni kwamba una haki na uhuru wa kutembea, kuishi, kumiliki mali na kuwa katika nchi ya Kenya. It is the most fundamental duty.
1: Mm-hmm.
0: Ya serikali.
1: Mm-hmm.
0: It is sacrilegious for any government to give away the one that has been given the responsibility to guard its citizens.
1: Mm-hmm.
0: To use that power against its own citizens.
1: Mm-hmm.
0: Mahali pesa inatumika, yani serikali inachukua pesa ya ushuru ambayo wewe ulitoa. Yani leo kulikuwa watu ambao walikuwa Kamukunji na wengine walikuwa Gikomba, watu ambao wanafanya biashara na wanalipa ushuru, watu ambao wanaongoza na wanaendelea kupatia inchi hii fedha za kujikimu.
1: Mm-hmm.
0: Yani hao ndio leo polisi wanachukua tear gas kuwapiga. Alafu isitoshe, hiyo serikali hiyo inachukua watu wakora, inawaambia nyinyi ni vijana msifanye kazi, kujeni, kuna kazi tutawapatia na tutawalipa pesa nyingi. Ya kufanya nini? Kupiga wananchi ambao wanalipa ushuru. Yani sasa nikuulize, yani ni kama unalinda umeweka nyoka nyumbani unailisha ndo ije ikule.
1: Wanasema
0: ije ikuume. Mm-hmm. Ikuumize, ikuangamize.
1: Na kusikia, ila wanasema wanasiasa pia ndio ambao owners of guns in this country. Umemsikia PS Omolo, umewasikia viongozi ya kina Murkomen, CS wa Interior wakizungumzia hili kwamba wanasiasa wanahusika pakubwa katika mobilization na pia kuleta guns on board.
0: Ulio wasema,
1: what is the way?
0: Ulio wasema wenyewe
1: forward.
0: Hao ulio wasema ndio politicians. Si wanasema the guns are on, hawadanganyi. Guns are owned by politicians, but they are the one, they are the politicians. It is Murkomen, it is Omolo, it is the president. Those are the politicians who own guns. Wewe nikuulize, Olkalau ndio maana normally tumeona gunism kabisa, ile blatant, ile ya peupe. Yani watu hata hawaogopi kamera, wanatoka, mtu anatoka anachukua bunduki anaelekeza, yani mtu hata anaelekeza tear gas, vitu wa machozi kwa polisi ambao wanachunga
2: uchaguzi. Nani ambaye ako na nguvu ya kuwa ako na guns? Kwanza aliyekuwa kipigana ni mwenye alishindo, kwa sababu unajua it was clear kwamba pale Olkalao guns walikuja kama wametoka upande wa mtu mwenye alikuwa na shindo, wakijaribu kusuppress watu wasitoke kupiga kura.
1: Mm-hmm.
2: Sasa kwa serikali ukisema kura, kwanza upande wa serikali hata hiyo cabinet yote si imejaa wanasiasa?
1: Mm-hmm.
2: Kwani Murkomen si ni mwanasiasa? Mm-hmm. Ama si mwanasiasa?
1: So what is the way forward? No. Manake wananchi ndio wanaumia. Unasema unajua fahali wawili wanapopigana.
2: Kuna fahali wawili wanapigana hapa. Mm-hmm. Hapa ni muda tu tunangojea. Miezi 11 hii serikali tutume nyumbani tupate watu ambao wako na vichwa vizuri.
1: What is the way forward?
2: Uchaguzi tu.
1: Manake kuna ukweli hapa katikati, it stands. Na unasikia mpaka IBC inazungumzia hili.
2: Wacha nikwambie. Tuliteswa sana na wakoloni. Walitutesa miaka 20 tukipigana nao. Hatukusimama. Tulipigana miaka 20. Hasa tunachowaambia wananchi ni miezi 11 tu. Miezi 11. Sisi tutavumilia.
1: Kuna maswala ya
2: lakini itakapofika tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, basi hapo ndipo siku itakapokuwa ya kuwafukuza hawa, kuwafurusha wote na kuwapeleka nyumbani.
1: Ila pia kuna wale wanawapenda, kuna wale wanaamini kile ambacho wanauza, na pia itakuwa kushindana. Kwa hivyo nyinyi wawili ama makundi yote mawili, opposition government, watapimana nguvu. Mwenyezi Mungu ndiye anajua ni nani ambaye atashinda.
2: Unajua,
1: Mwenyezi Mungu ndiye atajua ni nani atashinda.
2: Unajua,
1: siwezi kusema candidate
2: unajua. Unajua wanahabari mna jinsi ya mchecheto na kulete mambo yanaonekana ni, wacha nikwambie ukweli wa mambo ni kwamba wewe mwenyewe hapa, wewe mwenyewe, si mimi, wewe umepokea simu kadri ya simu 7 wote, na and that is a representation of the people of this country. Wale unasema wanapenda serikali ni wagani, mbona wapigi simu? Ama wewe ndio unakata simu zao? Ama wewe ndio unakata simu za wale wana?
1: No. Niruhusu nikusomee harafa. Pinduka tu hapo usome.
2: Sijui kusoma.
1: No, that means wewe. Ah, uzuri nimekupata hapo. Kuna huyo anasema Liz Ruto tutam. Ni mimi nimeandika. Acha tusonge. Hatuwezi kufanya
2: polls.
1: Hatutafanya hilo. Manake nina mambo mengi ya kufanya na nina maswali ambayo nataka unijibu.
2: Na mimi nashuku wewe ndio umemwambia huyo kaandika, kwa sababu ameandika saa hii.
1: Mheshimiwa Jiji, nachukua hiyo mic yako na make sure hauko on air. Thank you very much because this is my show. Acha turudi huku, turudi katika kitu tofauti. Mheshimiwa Jiji, ukiendelea. Uzuri ni kwamba hakuna mtu anakusikia. Mimi ndio najizungumzia. Haya, back on air. Wacha nichukue simu moja kisha nirudi katika swali la matamshi ya chuki, Mheshimiwa Jiji. This is a very serious, extremely serious issue. Manake at the end of the day, mimi tuna wewe tunaweza kuelewa ni siasa. Lakini kuna mtu ameketi pale nyumbani na atafium kutokana na kile ambacho wamesikia kutoka kwako, kutoka kwa kiongozi mwingine. Na wengi wa Kenya wanashangaa what is happening, kwamba hatupigani na haya maswala ya chuki kikamilifu. Niruhusu kabla, naona umeandika, ndio nisikie wa Kenya wawili kisha nirudi kwako. Radio 47, hello. Ehe, nataka nirudi hapo. Radio 47, hello.
3: Radio 47, yes.
1: Yes, nazungumza na nani? Nazungumza na nani?
3: Unaongea na Binyasi kutoka na Mbale.
1: Yes.
3: Wale kitu mimi nasema mheshimiwa hako sawa.
1: Ehe.
3: Representative yenye mheshimiwa anaongelea huku na Mbale, sisi tuko sawa na tumeamua ni one term.
1: Ehe.
3: Jambo la pili.
1: Ehe.
3: Kwako sasa.
1: Ehe.
3: Waves the radio tafadhali, ambia fundi wa mitambo zinasumbua sana.
1: Haya, wacha nimwambie tu saa hizi. Kata tu hiyo simu usikie. Anaitwa fundi wetu wa mitambo. Popote pale ulipo, kindly kwa hao wenye wamesema Busia, Kakamega, miongoni mwa mengine, najua anaangalia. Sisi huwa tunasikiza na tunarekebisha. Simu moja kisha nirudi kwa Jiji. Radio 47, hello. Radio 47, hello.
4: Hello, Radio 47.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Liz.
1: Ehe.
4: Mambo vipi?
1: Poa sana.
4: Salamia mheshimiwa wetu mgeni hapo.
2: Nimesalimika sana, asante.
4: Huyu ni Frasha Mambo, balozi wa Uasin Gishu County.
1: Yes.
4: Kwa sasa niko maeneo ya Athi River, Machakos County hapo.
1: Yes.
4: Nimefurahi sana mheshimiwa akiongelea mambo na one term.
1: Aha.
4: Ngawaje sasa unajua.
1: Uh-huh.
4: ECP

0: ilete fujo. Na serikali hii imekuja sasa ikafika mahali ikaanza kutumia guns. Na mimi nimeshtuliwa sana na mambo ya guns, especially Olkalau. Mimi niliona mambo ambayo
1: na Homa Bay pia na kwingineko.
0: Sasa kwingine mpaka wanachoma magari. Yaani kwingine watu wamefika mahali ya kwenda mpaka kanisani. Watu wanaomba. Unaenda kuwapigia vurugu. Acha nikwambie mambo ya generally violence. Hebu kwanza tuseme mambo ya violence. Whether by guns, whether by police, whether umeona huyu jamaa rafiki wetu Kiprotich. Anaitwa Kiprotich huyu wa mhariri wa
1: Standard.
0: Wa Standard. Uniliona video. Alipo anauliza tu sasa nimefanya nini? Nimekosea wapi? Nimekosea nani? Ukisikia tu sauti yake machozi yanakutoka. Kwa sababu ni mtu ambaye amejipata mahali pabaya sana. Yaani watu wako na mabunduki zinatoshana namna hii, watu wengi, wanaume wengi wamekushika mahali yaliko pale, hawezi kuweka gari reverse ama akafanya lolote. Kuna vibango upande huu, kuna yani umeshindwa. You know? Yaani ni kujipata pahali pabaya kushinda kifo. You know the humiliation. Yaani umefinywa roho. Na kwa nini? Kwa sababu tu ya kusema ukweli wako. Sasa mhariri wa KTN, kuna watu wengi sana wanahusika katika habari. Yule si mtu ati yeye ndo ameandika akasema ABCD. That's number one. Juzi wiki lililopita, wafanya biashara wa Nairobi, watu ambao wanajulikana, mtu anasema mimi ni mwenyekiti wa wafanya biashara wa Ngara, mimi ni mwenyekiti wa wafanya biashara wa Gikomba, tumekuja kuongea na serikali, tunaomba mtusikize. Nyinyi watu ya KRA tunakuja hapa kwa sababu tumuandikia barua pepe, tumuongea na nyinyi, tunataka tuje kwa sababu sisi ni viongozi, wale watu wetu wako hapa. Na wale wakafanya mkutano asubuhi peupe, wakatangaza sisi leo hakuna mtu atakayeumizwa, hakuna atakayeumiza mwingine, hakuna atakayetusi mwingine, yani sisi tumekuja kwa amani. Unajua ile kitu inaitwa picketing. Ile picketing vile imeandikwa katika sheria, katika katiba, hivyo ndio walifanya. Wakaulizana, kuna mtu yeyote anaye na silaha?
1: Awache.
0: Hawa. Wakasema hakuna, sisi ni wafanya biashara, simu peke yake. Kwa sababu sasa huwezi kutembea bila simu. Yaani wale watu wanatembea, watu wanajulikana, wamepigwa na polisi. Leo kuna mkutano uliofanyika na kiongozi wetu anaitwa Senator Medhu. Yaani Gikomba wanabiashara wanaambia nyinyi polisi ni sawa, sisi tupigeni tu, lakini mjue nyinyi ni wantam. Hata nyinyi muende na hiyo serikali yenu. Kwa sababu ikifika sasa kila mahali, yani haki ambazo zimepeanwa na serikali na katiba yetu zinakuwa za kuchukuliwa, kugandamiza watu wasiongee, msifanye mkutano. Sasa watu wakisema sisi leo tunakutana hapa Gikomba, na wenye wamehudhuria mkutano wamehudhuria wenyewe kwa hiari yao, wenye kuja kuongea nao wamekuja kwa hiari yao. Wewe kama polisi, wewe kama serikali, unaingiaje pale? What is your role
1: hapa mbele? Ninajiuliza, na Wakenya wengi wanataka solution. Ni kipi ambacho kinahitajika kufanyika? Na nina dakika moja tu ama mbili katika swala la uchochezi na pia gunism.
0: Katika mambo ya uchochezi nimeasikiza mambo. Unajua kuna mambo nilisikia jana yakitajwa na mtu kiongozi ambaye ni wa ni nominated, anaitwa Wainaina. Nikamsikia akisema mambo ambayo mtu mwingine akiasikia yatamtoa machozi. Yani wewe, anachokisema ni kwamba iwapo wewe ni Mkikuyu ama umetoka eneo la mlima na unafanya biashara hapa Eldoret, hauna hiari yako. Yani wewe, you have no choice. Yani wewe huna haki ya kikatiba ya kuchaguana unavyotaka. Yani sisi tunakuwa, yani anasema ati sisi tumekuambia, tumekuamrisha kwamba lazima upige kura, upigie huyu rais William.
1: Pande zote zimekuwa na cheches kuanzia Kagushia mpaka kwa au Wainaina, Kaluma na wengine. Na nilikuwa nikifikiria kwa sekunde 30, what is the solution? NCIC inakuambia inafanya uchunguzi, lakini what is the solution?
0: Ukweli ni kwamba sisi pia, hata wananchi, ni lazima tufike mahali, haswa wananchi waseme kwamba sisi tunajua jambo la kufanya, mfanye siasa lakini msifanye uchochezi. Na ukiwa mchochezi atuji

0: mkutano wako.
1: Wananchi wenyewe
0: wao. Wananchi wenyewe.
1: Maana inakaa
0: kwa sababu inakaa ni kama wananchi ndio wana fan, ni kama mahali walipo yule kiongozi akienda kuongea kama anapigiwa, anashabikiwa, akifanya uchochezi, si basi ataendelea kufanya uchochezi.
1: Asante sana Mheshimiwa Jiji kupata nafasi kuzungumza na mimi siku hii leo. Najua yapo mengi tutazungumza wakati ambapo tunaingia katika siasa hivi karibuni, maana najua mambo yanakwenda yakibadilika. Wakati ambapo naondoka, ninasema hili kwa uhakika kwamba huwa na habari sio huuni, na sauti yetu tumepewa kikatiba, na wakati wowote unaamua kuchukua sauti yetu unakandamiza demokrasia, na tumepewa uhuru wa kulindwa kikatiba, na sio tu kwa huyu mmoja. Maana kikitendeka kwa mmoja inamaanisha hata mwenzako kinaweza kutendeka. Maana wanasema Waswahili, ukiona cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Hatutakubali kuendelea kutia maji kichwa chetu, bali tutasimama na kusimama na ukweli na uhuru wetu ambao tumepewa kikatiba. Jina langu ni Liz Mutuku. Kwa heri kwa sasa, tupatane katika kikao cha hoja wiki ijayo, tujadili mengi zaidi. Nakomea hapo, unaungana na Efeli Kitajilo dakika moja ijayo kukujuza mengi zaidi.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Baraza la vyombo vya habari limekashifu vikali kutekwa nyara kwa muhariri Alex Kibrotich na pia kumtaka Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuanzisha uchunguzi wa haraka na wakina na kubaini basi mazingira ya kutekwa nyara kwa mhadhiri huyo. Kulingana na baraza la wanahabari nchini, MCK imesema kwamba vyombo vya usalama vina uwezo wa kufanya uchunguzi na kubaini waliohusika katika uhalifu dhidi ya wanahabari akiwemo Kibrotich. Hata hivyo, baraza hilo limesema lina wasiwasi kwamba kesi kadhaa za ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari na uhalifu dhidi ya wanahabari zimekuwa vikiripotiwa kila hatua madhubuti pia hazijakuwa zikichukuliwa. Afisa mkuu mtendaji wa MCK David Omoyo amesisitiza kwamba waliohusika wanapaswa kubainishwa na kufikishwa mahakamani. Nayo tume ya kutetea haki za binadamu nchini KHRC imezitaka asasi husika kuwajibisha wale wote basi waliohusika katika utekaji nyara wa Kibrotich, ukikitaja kitendo hicho kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na watetezi wa haki za binadamu kule katika kaunti ya Mombasa wamekashifu kuchipuka tena kwa visa vya utekaji nyara, jambo ambalo wanasema ni hatari kwa usalama wa Kenya na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
1: Utekaji nyara wa Alex Kibrotich ni confirmation kwamba serikali imezembea katika kuhakikisha kwamba Wakenya wako salama nchini Kenya. Ni serikali ambayo iko na 10-point agenda na mojawapo ya hizo points ni kwamba utekaji nyara utaweza kusitishwa. Hiki ni kinaya, and the president of this country must not remain silent on this matter.
2: Tunashtumu na hatutakubali katiba ambayo fight to protect wanae violate. Tutatumia mbinu zote za kisheria kuhakikisha kuwa masuala haya yameisha.
3: We call upon the government of Kenya to investigate to know what has happened to Alex Kibrotich and others that have been abducted and their cases have remained silent.
0: Sasa mpira umerushiwa ipoa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho na kubaini wahusika iwapo ni maafisa wa polisi iliyochukuliwa hatua kali za kisheria. Isitoshe, wameitaka serikali kumaliza visa vinavyotekwa vya kuteka watu nyara, hasa wale ambao wanaonekana kuwa upinzani wa serikali. Mhariri msaidizi huyo wa shirika la Standard Group Alex Kibrotich amepatikana akiwa basi ametelekezwa karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos akiwa mzima. Kibrotich alipatikana basi takriban saa 9 baada ya kuripotiwa kutekwa nyara katika barabara ya Gilgil Nakuru na watu waliokuwa wamejihami. Alipokuwa kizuizini, anasema watekaji wake walimhoji mara kwa mara wakimtaka kujua ni wapi Standard Group inapata habari zake na jinsi vichwa vya habari vyake vinavyoamuliwa. Kupatikana kwa muhariri huyo kunajiri baada ya afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Chacha Mwita kutoa taarifa ya kushinikiza kuachiliwa kwake mara moja. Taarifa hiyo ilielezea wasiwasi kwamba huenda muhariri huyo Alex Kibrotich analengwa, kwani amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuzipachika taarifa za kuikosoa serikali na kuna njama ya kulinyamazisha shirika hilo lisiangazie taarifa fulani. Shirika hilo la Standard Group PLC limeshinikiza pia uchunguzi wa haraka, wazi na uhuru kuhusu kutekwa kwake na kwa nini hakuna maelezo yaliyotolewa tangu jaribio la kwanza la kumteka nyara mwezi Juni mwaka huu. Aidha, pia lilitoa wito kwa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA, tume ya kitaifa kutetea haki za binadamu, chama cha wanasheria nchini LSK, baraza la vyombo vya habari na kila mtu anayethamini basi uhuru wa vyombo vya habari kushinikiza majibu kuhusiana na hali ya kuandama kwa mhariri huyo. Naye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Rasta Seth Okon amekanusha madai ya kuwepo kwa mpango wa kuvuruga uchaguzi wa mwaka ujao yaliyotolewa hivi karibuni na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua. Okon amesema madai hayo ni ya uzembe na anaweza pia kupotosha umma, akisisitiza umuhimu wa viongozi kuwasilisha ushahidi wanapotoa tuhuma zinazohusu uadilifu wa uchaguzi. Okon pia amepuzilia mbali madai kuwa yeye na naibu wake Fahima Arafat wamekula njama kuitafilia na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia teknolojia ya miru ya Korea Kusini. Akizungumza kwenye mkutano wa maafisa wa IBC na washikadau wengine na wa kuhakikisha kwamba mazingira salama uchaguzi mkuu ujao, Ethekon amesema sheria ya Kenya inaongozwa na sheria na kama iwezekani kuitilafiana na uchaguzi huo kivyo vyote.
4: So nobody let those ones who are trying to play some games to try and create narrative.

0: It's about IBC being compromised. I don't know what. You've heard all that. As we move towards 2027, we need to be careful about these narratives that are being woven around institutions of governance that we gave to ourselves.
1: Mkutano huo basi mwaleta pamoja wakilishi kutoka idara ya polisi, mamlaka ya mawasiliano nchini CA, ofisi ya msajili wa vyama, tume ya uwiano na utengamano NCC, miongoni mwa washikadau wengine. NCC pia imeitaka IBC kuwakabili wanasiasa wenye ambao basi wana hulka ya kutoa semi za chuki, mfano pia kuwapiga marufuku kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na idara ya polisi pia imetoa hakikisho ya usalama wa kutosha. Mamlaka ya mawasiliano nchini CNI imetoa hakikisho la vituo vyote vya kupiga kura vinakuwa na mtandao imara ili kuwezesha usambazaji wa matokeo. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nayo imeomba msaada wa taarifa muhimu za kusaidia kuwajibisha wanaofadhili uhuni na vurugu. Na zaidi ya wakazi 1,080 kule katika kaunti ya Kilifi wanatarajiwa kuathiriwa na mvua kubwa zinazohusishwa na El Nino, huku maeneo ya pwani yakianza kukumbwa na ongezeko la mvua. Serikali ya kitaifa na zile za kaunti zimeanza kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na mafuriko, ikiwemo kuweka mipango ya uokoaji na pia kuhamasisha wananchi walio karibu na maeneo hatari. Maeneo yaliyodhoreshwa kuwa katika hatari kubwa ni pamoja na maeneo yaliyo karibu na mto Sabaki, Kombeni, Nzovuni, pamoja na baadhi ya maeneo ya Kakuyuni na Garashi katika maeneo ya Malindi na Magarini. Mamlaka pia zimewataka wakazi wanaoishi katika maeneo ya mabonde na kando kando ya mito kuwa tayari kuhama kuelekea maeneo ya juu na salama kabla ya maji hayajafurika.
2: We are well prepared, starting with the free toll number by dialing the 1535, which is free from both Safaricom and also the Airtel. Effectiveness of responding are going to be tackled at a central place, where it will also minimize timeline of responding to such situations.
3: And the reason why we are having the early action plans is to pre-warn the people before flooding starts. What have we given the people? The relevant authorities can be able to take action, the national government, the Kilifi County government, all the partners.
1: Ni sauti ya Marji Sana Yahya, afisa wa majanga kule Kilifi, na Franklin Omolkor, afisa wa masuala ya hali ya hewa nchini. Na huko upande mwingine, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na serikali ya kitaifa na ile amana zile za kaunti zimeanza kuweka mikakati ya uokoaji, kutambua maeneo ya kuhifadhi waathiriwa na kuandaa pia chakula pamoja na vifaa vingine vya dharura. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloangazia masuala ya watoto UNICEF limeonya kuwa zaidi ya watoto milioni 162 Afrika Mashariki na Kusini wapo katika hatari ya inayotarajiwa pia kukumbwa na athari za mvua ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi huu wa Septemba hadi Disemba. Kulingana na shirika hilo, Kenya ni miongoni mwa mataifa 13 yaliyo katika hatari kukabiliwa na athari hizo, huku ukame, joto kali na mafuriko yakitishia kusababisha uhaba wa chakula, kuathiri afya na elimu ya watoto. Kumekuwepo pia msikilizaji na ile taarifa kuhusiana na utekaji nyara. Mashirika ya habari, wanaharakati wa mashirika ya kiraia na wanasheria kule katika kaunti ya Nakuru yanashinikiza serikali kufanya uchunguzi huru na wa haraka kuhusu madai ya kutekwa nyara kwa mhariri wa shirika la Standard Group Alex Kiprotich. Enaili Mlinga anaarifu zaidi.
4: Nataka kukue na roundabout hapa chini ya kuhakikisha kwamba kikope haijaisha kama mji. Hakuna shamba hao watu wanalima. Hii town yote inakula hii barabara.
5: Wakizungumza wakati wa kikao cha dharura na mwanakandarasi pamoja na maafisa wa Kenha wakiongozwa na mbunge wa Gilgil Martha Wanga.
1: Haya, bila shaka basi tutakuwa tunakupasha taarifa hiyo katika muda mchache ujao.
6: Habari za kaunti.
1: Huku Rais William Ruto akitarajiwa kuzuru katika kaunti ya Kajiado wiki hii, wakazi wa Magadi, Kajiado Magharibi wanatarajia pia kutumia ziara hiyo ya rais ya kumfikishia kilio chao kuhusu kufungwa kwa kampuni ya Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kutofautiana na sheria ama kutofuata sheria za uchimbaji madini nchini Kenya. Wakazi hao wakimwomba rais kuhakikisha kwamba wanashirikishwa katika mazungumzo yote kuhusu kufunguliwa tena kwa kampuni hiyo.
7: Mheshimiwa Rais, tumesikia unakuja Lodoklani. Lazima utafute jinsi ambavyo utazungumza na sisi.
4: Wakizungumza katika kikao kilichofanyika huko Magadi kilichowaleta pamoja viongozi wa jamii na wakazi, kwa kauli moja wamesema jamii ya Magadi haijawahi kunufaika kikamilifu na mgao wa mapato unaotengwa kwa ajili ya maendeleo yao.
8: Kulingana na Mining Act ya 2016, kuna share ambayo inafaa kuja kwa community. Community ya Magadi haijawahi pata iyo share yao. Leo wameungana kwa umoja ya kwamba iwapo kuna kukaa kuzungumuzia mambo ya Tata Chemicals na benefits ya community, pia wananchi wa Magadi waletwe katika meza ya mazungumzo.
4: Aidha, wamemrai Rais William Ruto kuingilia kati na kuhakikisha viongozi waliochaguliwa pamoja na wawakilishi wa jamii ya Magadi wanakuwa sehemu ya meza ya mazungumzo kabla ya kampuni hiyo kufunguliwa.
9: Tuko na mwezi moja tangu Magadi fungwe. Tumejaribu kuwasilisha hoja zetu kama community, lakini hatupati masikio kwa serikali yako.
4: Vile vile wanasisitiza kuwa wanataka mchakato wa wazi wa kisheria kuhusu umiliki, mapato na jinsi jamii hiyo itakavyonufaika. Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajado.
1: Na walimu elimu ya awali yani ECDE katika kaunti ya Nyambira ama walimu wa shule za chekechea katika kaunti ya Nyambira wamesema hawatarejea shuleni hadi serikali ya kaunti itakapotekeleza makubaliano yaliyofikiwa kuhusu mishahara na maslahi yao ya kazi. Walimu hao wanaitaka serikali ya kaunti ya Nyambira kutatua mzozo huo haraka, wakisisitiza kuwa hawatasitisha mgomo hadi madai yao yatakapotekelezwa.
10: Solidarity for them.
11: Ni siku ya 10 ya mgomo wa walimu hao licha serikali ya kaunti kuwataka kurejea kazini. Serikali kupitia afisa mkuu wa idara ya elimu Ziporo Rina imesema inaendelea na mazungumzo na chama cha walimu wa ECD Kunopet ili kutafuta suluhu ya mzozo huo.
12: Chief Officer aliongea kwamba ile strike ambayo tuko nayo ni unlawful. Ningependa kumwambia kwamba yale maneno yote ambayo wanatufanyia sisi kama walimu wa chekechea, haya yote ni unlawful.
11: Walimu hao hata hivyo wamesema watalegeza msimamo hadi serikali itakapoweka wazi mpango wa kushughulikia madai yao ya mshahara na kutekeleza makubaliano yaliyoafikiwa.
13: Msidanganywe na Madam Spora kwamba masomo yalikuwa tangu wiki iliyopita. Wiki iliyopita kulikuwa hakuna masomo na hata saizi hakuna masomo kwa sababu hatuendi shule.
11: Serikali ya kaunti imesema mazungumzo yanaendelea kwa lengo la kuhakikisha walimu hao wanarejea kazini kwa kuzingatia masharti ya tume ya kuratibu mishahara na marupurupu ya wafanyikazi SRC. Kombo Alpha Radio 47 Nyamira.
1: Nao baadhi ya viongozi kule katika kaunti ya Sinigisho wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia katika kaunti hiyo. Hofu ya viongozi hao inatokana na mauaji ya mwanamke mmoja kwa jina Doris Murray aliyepigwa risasi mara tano na kufariki dunia papo hapo mnamo siku ya Jumapili na mtu anadaiwa kuwa afisa wa GSU Nathan Kirwa. Inadaiwa Doris ambaye ni mke na ambaye pia ana watoto alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa na afisa huyo alikuwa katika eneo hilo la burudani karibu na State Lounge na mtu mwingine, ndipo afisa huyo alijitokeza na kumfiatulia risasi ambapo alifariki dunia papo hapo. Viongozi hao wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Kapseret Moses Akibenei na yule wa Kimumu Sara Malel wanasema hawatasalia kimya huku visa vya ukatili wa kingono na kijinsia vikiendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Nathan Kiro ambaye mshukiwa wa mauaji ya Doris alifikishwa mahakamani siku ya Jumanne yani hapo jana, ambapo mahakama iliamuru azuiliwe kwa siku 21 uchunguzi ukiendelea. Kisa hicho sio cha kwanza. Takriban mwezi mmoja uliopita mwanamke mwingine anadaiwa kuuliwa na mtu anadaiwa kuwa mpenzi wake. Viongozi hao sasa wanatoa wito kwa vijana kufanya mazungumzo ya mara kwa mara na kuweka wazi changamoto wanazopitia ili kupata usaidizi. Kwenye taarifa tofauti ni kwa baadhi ya miradi ambayo ilikwama kwenye eneo bunge la Kandui kule katika kaunti ya Bungoma utendakazi wake ulikuwa duni. Wanakandarasi wakishinikizwa kuwajibika kwa manufaa ya wananchi. Wanji Sostin na mengi zaidi.
14: Kitinda we found a stall project. Somewhere we found a stall project. Na ukienda utenda kazi ambao ulifanyia pale kwa hile project, you find a storage building has been constructed, lakini hakuna provision for a staircase.
15: Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bungoma baada ya miaka minne uongozini, mbunge John Makale amesema miradi ya mtangulizi wake inakumbwa na changamoto ya utenda kazi bora.
14: Utenda kazi ulikuwa mbaya sana. What we are telling and we want to tell our contractors, if you are given work to do, do quality work for value for money. And as I want to tell you, if you do quality work, hiyo kazi yenyewe itakuuza wewe mwenyewe. Mtu atapita hapa aseme nani alifanya hii kazi.
15: Makali amesema miongoni ya shule za msingi 95, 85 zimepata ufadhili wa fedha za hazina ya NGCDF na wanapania kuboresha masomo zaidi.
14: Out of the 95 primary schools in Kwa primary, we have done 85 in the 4 years. Kila kwa kila shule you will see a CDF class. And those CDF classes we are not doing at zile zenye na nini, we are doing classes zenye ziko standard.
15: Wanji Sustin, Radio 47 County ya Bungoma.
6: Habari za County. Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 9 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji hawajachoka, sasa wamebuni mbinu mpya ya kutumia sentensi ambazo hazijakamilika kuwatega

0: hakuna nukuu kamili. Hii ndio biashara mpya upotoshaji wa mitandaoni. Hawahitaji tena kuandika habari nzima, wanachukua jina kubwa, wanaunganisha na klabu kubwa, wanaanza sentensi ya kusisimua na kisha wanaiacha hewani. Mashabiki wakibaki na hamu ya kujua kilichofuata, wanaambiwa simo, bonyeza zaidi au endelea kusoma. Lakini mara nyingi unapobonyeza unakuta hakuna taarifa. Breaking bila habari si breaking news, ni kelele ikiwa kauli ya mchezaji haijakamilika. Jiulize, labda si kauli iliyokatwa, labda ni uongo ambao hukuwahi kuwa na mwisho. Kweli ukidhiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Vyakula unavyokula vinaweza kuathiri harufu ya jasho lako. Baadhi ya vyakula hivyo ni kama kitunguu saumu na viungo vikali ambavyo vina kemikali zinazoweza kutoka kupitia jasho na kusababisha harufu kali. Hata hivyo, matunda kama nanasi, tikiti maji na mboga za majani vinaweza kusaidia mwili kuwa na maji ya kutosha na hivyo kupunguza harufu kali ya jasho. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Kabla niondoke studioni, tulikuwa tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na ile agizo ama kuhusiana na lile agizo la Rais William Ruto kupunguzwa kwa ushuru wa uagizaji bidhaa kutoka nje ya nchi. Je, ni afueni kwa wafanyabiashara walioandamana wiki jana pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa? Inasemaje pale? Haya, Nicholas Ngiticha anasema good work Mr. President. Hey, two term Israel.
3: Haya, sawa sawa. Kelvin Azai anasema kwamba na sisi wa Burundi tutaenda wapi? Haya, asante sana. Maoni yake huyo Kelvin Azai. Balozi Livingstone anasema nitasema ni afueni, ambapo endapo basi tu swala hilo litashughulikiwa. Endapo litashughulikiwa na hamna afueni iliyopo hata. Haya, sasa ni wengi wamechangia. Santeni sana. Simius Moses, Juma Collins, Juma Maka Bentez Ogesi na wengi zaidi. Santeni sana. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo na kutakia usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Sevo.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu barivo nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwao. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwao chiwao mwenzake. Lakini hataki machiwao.
3: Ndio.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Kusumari mfupi. Kuingia haraka.

jamani. Kabla kunipatia wisdom pale kwenye 0793 047047 au 0783 047047 24047 SMS, lakini Otile Brown na Tembo kule ni kwa mara nyingine.

0: Penzi la koni ya sali na mimi nyuki. I tell you, Tembo, Tembo baba. Tembo ana rika chini ya jua. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana ni ya chemba, nani mwenzangu?
1: Frederick Lemayan.
0: Uko wapi rafiki yangu?
1: Niko maeneo ya Narok Town.
0: Star 441 hash mekupelekaji my brother.
1: Hai, box number 6 bwana imeniingia siku yangu.
0: Imekupatia ngapi?
1: Imenipatia 151,000.
0: Asante sana. Hiyo sasa tutaita kupatia bonus, maana kuna mtu amepata. Oops, angalau nimwongelee kwa jicho la huruma, au sio?
1: Ai, mimi yani hata nimefurahia, yani hata sijui niseme nini.
0: Congratulations. Ni zama mbona chukua wizo miyako pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Ukimakinika pia pale kwenye 24047 bila shaka naitendea haki mara kwenye boss wangu. Hello.
2: Hello, mambo.
0: Safi sana, nani mwenzangu?
2: Unaongea na ndofu wa maeneo ya Likuyani.
0: Ndofu, angusha proverb rafiki yangu. Wisdom.
2: Namba teri ni hii.
0: Naam.
2: Wanawake wanaosengenya waume zao.
0: Naam.
2: Kwa sababu hiyo inakuwa ni kama wamelaaniwa, mwanaume wako usimsengenye, na kama kuna jambo ongea naye polepole. Wazisi wanaume ni watu wa kuelewa.

0: Sasa mimi napanga program ya bomba, program ya recipe ya kupika. Alafu ya pili.
1: Mm.
0: Kama ati mmekosana na mke, alafu wewe mwanaume unamkasirikia umuongeleshi kwa nyumba, hiyo ni tabia mbaya. Tusitazungumzane wa brigadier.
1: Aza King, unakaa chini unasuluhisha mambo bwana.
0: Unamwambia my lady, my queen, just come. I love you mom.
1: Reduce. Reduce your ego, nyoosha mambo ndo iende mbele. Watoto pia watashangaa baba amejam, mama amejam. Unaenda ukae kwa jirani. Kwani hao ni vifaranga zile.

0: Nyamburu mpige mara 3 6000 inakuhusu. Anaitwa Zebedayo mpige mara 2 40000 inakuhusu, my brother from maeneo ya Kiserian. Nimekuambia unapiga mara 1 20000. Kwa hivyo zaidi unapopiga ndipo pesa zili kuongezeka. *441# changa kama my brother, tengeza hela. Mwezi umetamatika, tengeza pesa za next month. Jifunze ku save my brother. Oh. Hello.
1: Hello.
0: Inakuaje? Niko wima.
1: Inakuwa ni shwari shwari. Elgeo Marako Chesoi.
0: Inasikiliza sio? Ah, pole sana boss wangu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Rumba Fix. Elengi ya Rumba na K-Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo.

0: Mentica. È il mare.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47 tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.

0: sasa?
1: 5,500.
0: Yes.
1: Huku kosti si pesa mingi sana. Huku 250 napata.
0: Ah, we nishikie moja bana. We shika moja. Yezi nipita jamani.
1: Tuma pesa ni kushikile.
0: Mimi, tuma kabisa. Mwanzo wacha ni kuulize. Wewe unaona kwamba hapa umebonyeza. Hebu nambie mikuwaje.
1: Mimi nabonyeza box number 3.
0: Box number 3?
1: Yeah.
0: Mara ngapi?
1: Mara moja tu.
0: Alafu imekupa nini? Watu wakaku maleo hawana bahati. Wewe utatesa kutesa jamani.
1: Hawa toroko aje barabara ni yangu.
0: Sasa na kuongezea pale 25,000 ambao ni bonus. Yes, that is your money.
1: Wanataka mimi nishinde kila mtu hapa.
0: Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo mimi nataka unitafutie 50/100.
1: Yeah.
0: Nataka nianze huko biashara ya matunda. Hmm?
1: Leta hadi nyanya kila kitu.
0: Nimeona huko biashara iko sawa. Kuna rafiki yangu hapa amefungua hoteli juzi.
1: Yeah.
0: Ah, mpaka yani imempatia pesa mpaka amefungua kampuni ya maji. Ai!
1: Wacha hii pesa mimi nimchangie kwa hoteli yake.
0: Congratulations. Wewe ongeza wewe bonus 25,000. All the best.
1: Asante sana
0: rafiki yangu utokea kule Kakuma. Wewe, mambo iko sawa kabisa. By the way, nilikuwa juzi nikaenda kule weekend, nilitembea kule. Niko na story hawa marafiki zetu. Nitakuwa nakueleza kesho kama Mungu atapenda. Okay? Sawa. Kwa hivyo naangalia kwa time imekwenda, box nambari 1, box nambari 3 zimekwenda, kumaanisha kwamba kuna huwa napiga hivyo niweze kuona kama kuna ka system ujaribu. Kuna wale nimesaidia katika kupeana hivyo wanaanza kushika rada kidogo, mtu anajipanga vizuri. Kwa hivyo mimi nasema hivi kwamba *216# ndio kodi ya chapa, jipange hapo alafu vitu vitakuwa sawa. Okay? Kwa hivyo nikirudi back to discussion, nilikuwa nimekuuliza swali rafiki yangu kwamba nimetumwa na kina dada, nimetumwa na ladies niwaeleze kwamba ule uchungu maumivu ya kutahiriwa ni sawa na yale mwanamke anapata unapomwambia hauna hela. Mmepata hiyo? Imagine unaambia mtu wako wewe hauna hela, hauna pesa. Uchungu ambao huo tunasikia. Sijui kama mimi nimesikia hiyo uchungu, hebu niangalie. Yaani kama wale ambao mmepasha tohara. You know what I'm talking about? The men. Ule uchungu ambao mnasikia. It is the same pain. Wamama wanasikia mkiwakataza kwamba mna pesa. 0793-047-047 au 0783-047-047. Na nimesema msinipige mawe. Niko na gonjeka homa tafadhali. Yeah? Nina mafua. Msinipige mawe. Radio 47, hello.
2: Halo.
0: Yes, vipi?
2: Ndio niko nasema aje.
0: Unani kwanza, uko wapi?
2: Naitwa Natu.
0: Natu.
2: Naitwa Ngatu.
0: Ngatu, wapi Ngatu? Uko wapi?
2: Niko Thika Kiandutu.
0: Thika pale Kiandutu, Swafi. Hebu nambie story.
2: Sasa nikwambie.
0: Nambie sasa.
2: Unaona ile bei wametoa nini? Na kwa tu ngori tu sana. Ana. Kwa mi. Daddy Sav, right? Mimi ni mzuri sana.
0: Okay. Swafi. Radio 47, hello. Vipi? Niko poa kabisa, huko mahali ambapo network kidogo ni kama inataka ku let down.
3: Hapo unanipata?
0: Very nice. Karibu sana.
3: Yeah, bila shaka naongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
0: Karibu sana.
3: Na kupata kwa njia safi 101.2 hapa tunawakilisha Kate.
0: Very nice. Hapo sasa ni Kisumu jamani.
3: Yeah, sasa hapa ni Europe. Sasa nimesikia umeuliza swali lingine hapo, nasikia kuchangia na feelings, nasikia kuchangia nikiwa sober.
0: Ah, nimetumwa. Nimetumwa. Usinipige mawe, nimetumwa.
3: Sasa Kate, umesema ile uchungu yenye tulisikia wakati tulikuwa tunatahiri.
0: Yes.
3: Ndiyo akina mama wanasikia tukiwaambia hawana pesa.
0: Exactly.
3: Yani hatuna pesa. Mimi nasema ni ukweli kwa sababu
0: yes.
3: Unajua ukitoa mwanamke kwao, tuseme kwa mfano, tuseme kwao walikuwa ile maisha ya chini. Amekuja kwako.
0: Yeah.
3: Unajua unafaa ukae mtu mwenye anampa matumaini, mwenye anampea hope fulani.
0: Yes.
3: So kama ujitumi Kate, alafu anakuambia pesa ya kununulia mtoto, anamwambia hata mimi sina, auonyeshi ile bidii ya kutafuta.
0: Yes.
3: Anaweza sikia uchungu fulani, aseme niko na mume hapa ama naishi tu na mwanamke mwenzangu.
0: Ehe.
3: So mimi huyo mwenye alikutuma,
0: mwambie
3: nakubaliana na yeye, alafu naongezea.
0: Yes.
3: Kama hauna pesa.
0: Ehe.
3: Kama uwezi ukaprovidea mwanamke wako.
0: Yes.
3: Ukiongea naona ni kama ni mbuzi inapiga gitaa mbele yake. Mi hapa nakubaliana kwa sababu Kate.
0: Yeah.
3: Ukinyima mwanamke wako pesa, upate ametoka nje ya ndoa ama ameanza kuomba wanaume wengine.
0: Yes.
3: Hautasikia vizuri.
0: Kabisa.
3: So tujitahidi. Hata kama ni kidogo, unajua mtu mwenye anaridhika hata ukipeleka kidogo, anasema at least amejaribu, lakini isikuwe kila time tukiomba pesa ni excuse, si vizuri.
0: Very nice.
3: So mwenye alikutuma mwambie tena akutume na ukweli ingine tena.
0: Apo sawa, Radio 47, hello.
4: Hi. Mambo.
0: Niko poa kabisa, yani nikiongea na sauti kama hiyo nasikianga poa yani we. Yes.
4: Atusikiliza.
0: Nambie.
4: Niko maeneo ya Jorok.
0: Ehe.
4: Andalu wa county.
0: Karibu sana.
4: Alikuwa Walu.
0: Ehe.
4: Anaitwa Shiko kutoka High Rise.
0: Wewe Shiko, tumeongea na wewe sidio?
4: Tuliongea na wewe jana.
0: Very nice. Karibu sana. Umetoka kule kwa Mawaru?
4: Si nimetoka kwa Mawaru.
0: Hapo sawa.
4: Nikigia kwa mjada wacha niseme hivi.
0: Yes.
4: Mi siwezi kubaliana na hayo mambo. Unless kama nimepitia hapo nisikie huyo uchungu. Hiyo naweza sema. Lakini ukiambiwa huna, akikwambia hauna pesa.
0: Yes.
4: Nasikianga umeishiwa na nguvu kabisa. Kama hata hawezi mfanyia kitu. Jua unafanyia vitu na yeye anasema hana pesa. Wewe utatoa nguvu yake ya kumtuza?
0: Utatoa wapi?
4: Wabie watoe pesa, waache kusema hawana. Mwanaume ni kujitakamua.
0: Yes.
4: Tuko pamoja.
0: Asante Shiko.
4: Mimi nakuwa rafiki wako.
0: Ah, wewe sasa ni best yangu na tuko pamoja kabisa.
4: Kabisa kabisa.
0: Thank you.
4: Welcome.
0: All right. Radio 47, hello.
5: Welcome. All right. Radio 47, hello.
0: Vipi?
6: Radio 47,
0: yes, Kulu. Karibu sana.
6: Uyi ni Ambrose kutoka maeneo ya Matunda Fafaro.
0: Karibu sana Ambrose.
6: Unajua kutahiri Kate Kulu ni uchungu sana.
0: Hebu tuambie, hatuna habari.
6: Ni uchungu kwanza, imagine kwanza nimekuja labda uenda kama mimi Mluya, labda uenda nimekuja nikiwa uji. Kila mtu anashuhudia mimi niko uji.
0: Yes.
6: Alafu unajua tu labda kapaje katika nyumba tu labda mimi nikimnyima pesa, hii asisikie uchungu maana nimeenda kutafuta.
0: Ehe.
6: Hiyo ni ya kawaida tu ya kwamba mimi naenda tu kutafuta na nipate na nimlete.
0: Yes.
6: Haiwezi sumbua sana labda tulinganisha kutairi na labda mimi kumnyima pesa.
0: We unajua vile watu nasikia tumbo inakata, roho inauma. Wewe unajua hivyo kweli?
6: Unajua roho itauma tu na ipoe kwa labda kwa masaa machache.
0: Yes.
6: Maana nitaenda nitafute na nimletee na atulie.
0: Very good. Umesema point nzuri sana. Utaenda utafute na umletee. Wewe unaambiwa leo hakuna. Kesho hakuna. Siku ingine hakuna. Ala.
6: Siwezi ishi tu kumwambianga hakuna.
0: Yes.
6: Maana mtu mwingine atachukua.
0: Alafu
6: mwenye naye wa haraka atachukua.
0: Kwisha.
6: So sasa mimi ni kuenda tu nimtafuta nimlete, lakini siwezi kulinganisha na kupashwa tohara.
0: ni moto
6: ni moto kama pasi. Tuende mbele kechukula.
0: Asante, thank you.
5: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. Buy data.

0: right here on Radio 47, hapa ndipo bonge la radio. Kate Kulo hapa, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo. Wasema kwamba ndani ya Rumba Fix, the best rumba show in the northern and southern of Africa. Na kuambia, unapata raha ya yote kabisa. Kwa hivyo katika umi ya kwanza hii tunasonga mbele hivyo hivyo. Na rafiki yangu hapo na kucheki mambo yuko sawa kabisa, all the winners. Hasa hivi tushafika watu 5,060. Are you there? We ni moja wao ama vipi? Kama bado jamani, jikakamue, manake time bado ipo. We have some good time. Na ukitaka kupata hizi hela, unabonyeza kwa upesi upesi. You don't wait for a long time. Ukiona umepata kitu ambacho kina kufurahisha, sawa, unaweza ukaweka kidogo, ukawekeza zaidi. Ukiona kuna kitu ambacho kiasi hakikufurahishi, then unarudi haraka haraka jamani. Usisubiri. *216#. Congratulations. Kuna wasi hapa nataka kuambia kwamba wameza kupokezwa pesa ya kwao. Rafael, Michael, George, Jennifer, tuko na Ruben, tuko na Isaac, kuna Said pale, anaitwa pale Silas, na mwana Gabriel, kuna Kevin, kuna Benson, na kuambia wote katika kubonyeza right now 7 times na wako na 133,000 Kenya shillings. Hiyo ndio pesa ambayo wanapata. Kwa hivyo 133K unaongeza juu 25K each kwa kila mtu. Mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo ndio hivyo. Naona simu za mulika mulika hapo. Kwa hivyo nitakuwa nasoma pia jumbe fupi hapo baadaye. But in the meantime, you keep on calling me. Tunazungumza kupitia simu 0793-047-047 au 0783-047-047. What do you have to say? Ujumbe ambao tumetuma so far. Nimependa sana vile simu zinakuja. Okay? Wacha tuone huyu anasema vipi. Radio 47, hello.
1: Yes, Kate Kulo.
0: Vipi, vipi?
1: Mambo poa kabisa.
0: Very nice.
1: Yona.
0: Yona, karibu sana.
1: Ya, kutoka maeneo ya Tana River.
0: Habari ya kule Tana River.
1: Ah, Tana River ni mamba tu ndio tunakula kwa mpigo zaidi.
0: Very nice.
1: Sasa mimi nimesikiliza tu mjadala.
0: Ehe.
1: Vizuri tu.
0: Ehe.
1: Kwa sasa hii hata siwezi ongea mengi juu. Ningetaka kuongea, najua kuta watu, ni kuna watu nitawachoma mikuki ya roho.
0: So, sasa Yona, no. Yona, wezi piga simu alafu unasema haiwezekani. Wewe sema kitu Yona. Yona wewe. Yona, wewe Yona. Radio 47, hello. Vipi?
2: Safi sana, ni aje Kate Kulo?
0: Niko sawa kabisa rafiki yangu, uko poa?
2: Niko poa sana.
0: Swafi, good job.
2: Unaongea na Caleb Job kutoka Bungoma.
0: Karibu sana Caleb.
2: Nende kwa mjadala.
0: Ati Embalu,
2: Embalu.
0: Mkitunyima pesa. Tunasikia uchungu vile nyinyi mnasikia mkipitishwa hiyo Embalu,
2: Embalu. I get kule Embalu ni ngori, Embalu ni kali.
0: Hai. Mimi na mbona huwa mli? Mimi sijaona mkilia. Unajua sisi katika chumba cha kujifungulia watoto huwa tunapiga nduru, tunainuka. Unainuka na kitanda, unaweka huko. Mbona nyinyi huwa mnakuwa mmesimama tu hivi yani? Hakuna uchungu?
2: Lasi kuna wengine wanapiganga manduru, wanatroga hata wanapita tiangi. Imagine, Embalu ni kali. Mtu pesa unaweza tibia tukekesho. Lakini sasa hiyo inakuanga uchungu, hata wengine wanatroga mpaka vinawapiga mafimbo ndo wakati.
0: Lakini do you agree kwamba leo ukiniambia hauna, kesho hauna, kesho ingine hauna, inakuja uchungu unakuja sawa sawa na hiyo?
2: Hiyo nae pia inakuwa mbaya. Hiyo na mwanaume haifai.
0: I love that.
2: Mwanaume nae inafaa. At least one day inaeleweka. Lakini consequence to do day.
0: Yes, yes, inauma sana.
2: Inauma sana pia.
0: Thank you, asante.
2: Asante sana Kate Kulo, aje tuendele.
0: Wazi. Radio 47, hello.
3: Good evening, rafiki yangu.
0: Yes, niko poa kabisa Divas, uko sawa?
3: Niko sawa kutoka Chemaroro, Masi kwa Tbilisi kwende Domaika City. Ni nani anazingatia kutahiri na vitu za dunia kesho?
0: Mimi nimetumwa. Na ni wanawake wa mama ndio wamesema.
3: Kesho. Ndio mama hujatupata. Na sisi hatuyuko. Kulingana na mimi sina maoni kabisa.
0: Hakuna Divas, wacha bwana.
3: Nimeenda.
0: Divas, wewe umepasha tohara? Divas ametoroka. Watu ambao watoi maoni ni kama wajapitia kiyo kisu. Ile kitu nimeona. Wale wasemi kitu na wanapiga simu. Mpaka kuna shida mahali. Sijui nyinyi wale mlitoroka mavipi? Radio 47, hello.

0: anaona kabisa huko nje hataki kushughulika.
1: Anaona ni mzaa.
0: Siku hizi ni kama majukumu yote wametuachia. Hata ni kama tumekama tulisa kufua kitambo. Wacha vyenye wanatoroka hivyo wakizeme iti kutahiri ni uchungu. Hata zizi tulitahiri. Wale wakizi tulitahiri hata si.
1: Kwanza unatahiri kama watoto kama watoto tano sita. Unaona?
0: Hizi wa mama huko kwanza huko kisi kitambo walitulitahiri. Nikiwa mmoja wao. Sasa wanakimbia nini?
1: Okay.
0: Wanavyenye wanakimbia hivyo na ndivyo wanakimbia majukumu. Siku hili kwanza wanapriva wawekwe.
1: Yes.
0: Kuliko wakae kwa manyumba zao.
1: Imagine.
0: Akipata mtu wa kumuweka, anamulia gazeti, anampikia kanyama vizuri, anaoka vizuri, anaamka anaenda. Huko ndio wanakimbia majukumu. Hiyo nacheka kitu kama hiyo ndio iko. Kwa manyumba yao sasa wanaanza kuminia hapa hawataki majukumu. Anataka umfanyie ile majukumu yake ya kawaida ya kitanda. Ataki kuchua inaoshwa aje. Mafuta ya imebarikwa nini?
2: Istituita
1: Sofia, narudi, narudi. Tunaomba chakula cha usiku hata ujui imeoshwa aje.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: safi kabisa. Na kuona kwa hivyo iko sawa. Alafu msituambie kitu. Mna nguvu, tafuteni hela zenu. Katangi Machakos, tuko ndani. Huyo nimemkumbusha, huyo amekumbuka uchungu ambao alipitia. Ni kama kwake ilikuwa uchungu. Aya, Jonathan Mahechi pia nakuona. MC Juma, Westlands usema uko ndani. Mburu mdogo Davido kutoka Busia na Mbale Bukadani wasema uko ndani kabisa, naomba mpenzi wangu pale. Alafu rafiki yangu wanasema Bernard Basweti, Vincent Kegonge, nilikuwa nishasema ujumbe wako. Alafu tuko na my good friend hapa ametoa pale sauti yake, anasema niko kwa barabara naelekea Moyale, ninakusikiza vizuri sana, wasemaje jamani?
1: Ninakubali ndio. Kwa barabara naelekea Moyale, sikiza pole pole kwa barabara.
0: Asante. Oh, kwa hivyo ilikuwa ni kusikiza tu, nakutakia kila la heri safari njema. Sawa sawa. Swafi. Aya, wasemaje my dear?
2: Sasa Kate Kuloni Juliet nikiwa upande wa Eldoret na kupata loud and clear.
0: Thank you Juliet.
2: By the Kate, umefanya nikapenda rumba sana. Manake mimi sikuwa nasikiza rumba hata kidogo. Lakini juu ya wewe nimependa rumba. Maana mix zimeweza. Sasa nicheze kibao moja ya Olivia, nitafurahia sana.
0: Oliver Ngoma Aya sawa, nitakupa bila wasusu wote, but in the meantime wacha tukali bill. Kumbuka Kwale tuko jamani kwa mpigo kule tumeshuka kweli kweli kupitia 92.8 uko pale Kwale mjini, Matuga, Kumbani, Tiwi, wa Ngombeni pale Shimba Hills, Kinango, Samburu, Macnon Road pale Sunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo pale Ramisi, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majoreni pale Kibuyuni, ukiwa pale Fikirini na kuambia pale mpakani Vanga, Lunga Lunga, Kenya na Horohoro, Tanzania, yani 92.8 ndio kusema. Kwa hivyo Radio 47 inasikika kwa ubora zaidi na pia inakuja inakuja kabisa, tupo na bado, okay? Ndio hivyo. Kwa hivyo usiende mbali, kumbuka *216# hash kodi ya chapa ipo, tunaendelea kubonyeza kubonyeza kupata pesa. Boxi ni sita, chagua box moja alafu usonge nayo bila wasiwasi wote. Usiende mbali.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Flour, nurturing the world. Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.

0: Mwanamke ambaye basi ametelekezwa na mume wake, a wife who is abandoned by her husband, na kwamba huyu mama sasa is struggling to take care of her children. Anangangana kabisa ku take care of her children. See, ni vitu ambavyo vinafanyika. You can imagine hiki kibao cha Wendenda. You know, kuna sema acha wasana squeezy. Oh, wanaume wa squeezy. This song was released in the year 1987. And you can imagine even those days kulikuwa na wanaume walikuwa wanahepa majukumu. Wewe. Sasa ukiona kuna kamtu kanahepa majukumu, chunguza, iko kwa damu yao. Iko kwa damu yao. Sasa kama mtu haja kuoa, chunguza kabisa. Baba yake, babu yake, alitoroka bibi. Wendende basi, kibao chake mbili ya Bell, ambao ilikuwa aliweza kurekodi kupitia usaidizi wa Tabu Lero Shero. Daniel Lee, anasema kwamba Afrisa International, ambao ilikuwa ndo band yake. Tabulero Shirambo alikuwa ndo PDG pale. Hivyo this lady is crying sleepless nights. Anakuwa na ule uchovu, anachoka kabisa, mateso, maisha ngumu jamani, of being a single parent. Anasema hata maswali ya watoto yamemchosha. Anashangaa, ambie watoto wake baba alienda wapi. Ilikuwa basi ndio kibango cha mwisho ambacho mbili ya Bella aliimba kabla ya kuondoka ndani ya Afrisa International ili kuanza her solo career, wakiachana naye Tabulero Shero. The struggles of marriage. Amukipena the marital struggles. Na unajua alikuwa ni huyu mbili ya Bella alikuwa mtu yake Tabule. Kwa hivyo pia Tabule ni kama Tabule ali baada ya kumpati alimtoroka, kama alimhepa, kwa sababu anasema tangu aingie ndani ya Afrisa International, alafu Tabule akamuona, akaona kwamba anaweza muoa. Alafu baada ya hapo bado Tabule hakutosheka. Macho yake iliendelea kuona watu wengine. Kuna tetesi kwamba hata Fire Test, Alafu sasa ikawa huyu akakasirika, alafu akaondoka. Sasa anasema kwamba all his time ndani ya hiyo bendi alikuwa tu na marital struggles. Dakika 46 baada ya saa 5 South Africa Mashariki, tuko ndani ya Rumba Fix, the best rumba show in the northern and southern zone of Africa, okay, ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. And vile nakuambia kwamba rafiki yangu, pale kwa Star 216 hash code ni nzuri sana, chapa unaweka pale, box zako ni 6, katika box 6 chagua moja, cheza nayo. Unavyocheza zaidi ndivyo unavyoboresha nafasi yako ya kushinda. Kwa hivyo box nambari 1 imeenda, box number 3 pia imesonga, box number 2 naona kwamba pia inasonga kusonga jamani, hiyo mbili inasonga. Nakumbuka kuna mtu alituambia siri pia ni kushika tu box moja na unakufa nayo. Kwa hivyo usikue mtu pia kubadilisha sana, unaweza ukajaribu tena, okay. Wanasema kwamba Tabulero Shero ni kama the late Cyrus Jirongo wetu wa hapa Kenya. Simuliona wakati wa matanga yake, simuliona familia, si walikuwa wengi, sawa. So mimi sasa hivi kipindi kinaendelea, nasikia raha hapa, alafu sasa moyo wangu umeinama. Moyo wangu umeinama kabisa, kwa sababu naona habari pale kwenye page yetu pale ya Rumba Fix, kwamba tumempoteza mmoja wa shabiki wetu sugu kabisa. Mtu ambaye alikuwa ndio sehemu na sehemu ya hiki kipindi. Ungekosa kumuona katika kipindi chetu hiki cha Rumba Fix, alikuwa part of this show. Okay, alikuwa ananisikiliza, alikuwa anatuma messages, you know, vitu kama hivyo. Yani alikuwa mtu wa kuunga mkono na Radio 47 kwa jumla. So I'm so sad. Kwa hivyo kuna habari pale kwamba tumempoteza rafiki yetu mkubwa, jamani, Benson Makori. Moyo wangu umeinama. Naona kwamba pale alikuwa hata amelazwa hapa KNH. Hata hii information hatu kuwa nayo jamani. Yani sikujua. KNH hapa tu. Jamani, Benson Makori. Why? Kifo chake kimenigusa sana usiku wa leo. Najua si mimi peke yangu, hata mashabiki wote. Mm-hmm. Wale ambao wanamjua. Aha. Pole sana, pole ni sana, pole kwa familia na wapendwa wake. Na wapatia pole toka hapa studioni. Mungu awape nguvu katika kipindi hiki kigumu jamani. Nachoomba kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema, palipo na wema. Benson Makori, najua kwamba roho, kwamba your spirit is listening and is watching. Asante kwa kuwa shabiki wangu. Thank you so much. Kwa kuwa shabiki wangu, mimi singekosa kuona ujumbe wa kipindi changu. Tangia nianze Rumba Fix hapa mimi ni miaka mitatu nimekuwa na kuona. Umekuwa sehemu ya hiki kipindi. Umeondoka duniani. Lakini tutaendelea kukumbuka by the way. We remember your contribution. Lala kwa amani, shabiki wangu mkubwa sana. Shabiki wangu sugu. Lala kwa amani. Pole kwa familia. And pole to all Radio 47 fans. Hai. Wee. That one, iyo imenipata off guard. Hmm? Imenipata off guard kabisa. Hmm? Pole sana. Poleni sana. We. Sawa sawa, kwa hivyo tutafuatilia tuone. Asante Engineer Steve Moresa kutupatia ujumbe. Thank you eh. Asante. So kwa wale ambao wanafuatilia kabisa kuona vipindi pale kwenye televisheni, sasa hivi usikuwe na wasiwasi eti kwamba lazima sasa unakosa kuona vipindi vizuri. Mai habari za habari kufuatilia kwa sababu labda umeondoka na kwenda safari here and there. Usiwe na wasiwasi kwa sababu right now you don't need to worry kwa sababu unaweza kudownload Vibe 47 app kwenye simu yako, you stream, you watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Kwa hivyo usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Very simple, unakwenda kwenye simu yako kama uko na ile ni Android phone, unakwenda kwenye Google Play Store. Kama ni iPhone, nenda pale kwenye App Store, alafu search Vibe 47 app, itakuja pale, alafu download. Manake Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Okay? Sawa. Kwa hivyo tunaendelea, hivyo dakika ngapi zimesalia? 10 igonge saa 6. Hivyo time yangu inasonga karibu inakwenda kuisha. Lakini kabla hatujakwenda kule kuangalia kwa ile maboksi yamekwenda vipi, sinikupe hapa kidogo. Kina cha mahaba. Yeah, kwenye sehemu yetu ya kina cha mahaba ni kwamba vitu vingi sana vinapenda kuumiza sana mahusiano. Vitu vingi vinapenda kuumiza mahusiano. And today nataka tuangalie tu, tuulizane na niulize wasikilizaji, wewe katika pitapita zako, katika utafiti wako, katika shughuli zako za hapa na pale, ukiangalia mahali ambapo wewe unafanya kazi, ni mazingira gani ambayo mahusiano ya kimapenzi huanzia mara nyingi? Ni mazingira gani ambayo mahusiano ya kimapenzi huanzia mara nyingi? Okay? Which are the common environments, okay, where romantic relationships begin? Ndaka uniambie, ni wapi hapo? Mazingira ambayo yanachochea ama mahusiano ya kimapenzi huanzia mara nyingi. Nataka uniambie ni mazingira yapi na wewe inakaa vipi ndio sasa mahusiano yanaanza. Mahusiano ya kimapenzi, romantic relationships, because unapata mtu anatoka mahali pengine, yuko na mtu, yuko na mke, yuko na mume, anakwenda katika mazingira mengine, anajisahau, anaingia katika mahusiano mengine. Ni mazingira yapi hayo ambayo mara nyingi sana those romantic relationships huanzia? Okay? Kwa hivyo 24047 namba yangu ya SMS, alafu tuko na namba yangu ya WhatsApp 0719739487. And kumbuka kwamba tuko pia na namba yetu ya WhatsApp, you can send there your voice note, okay? Unaweza kutuma pale voice note ya kwako kwa sababu hiyo voice note itasaidia sana. Okay, voice note ya kwako kama upati nafasi kwenye simu ama kwenye message pia, pia hiyo voice note itakuwa nzuri tena sana. Sawa sawa? Kwa hivyo unambie, alafu tujue mambo yanakwenda vipi. But kumbuka pia simu iko wazi, nambari yetu ya simu iko wazi. Ukipiga simu pia tunazungumza ili jambo. Kwamba ni mazingira yapi ambao mara nyingi sana utapata mahusiano ya kimapenzi yanaanzia. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kuzungumzia hili jambo, because ndoa nyingi pia zimeharibika. Watu wengi sana wametelekeza wake zao, waume zao, kwa sababu ya vitu kama hivyo. Okay, so wewe kama uko hapo na unajua kile ambacho tunazungumzia, just tell me, wewe unaona kwamba ni wapi hapo? Eh? Mahusiano ya kimapenzi yanaanzia. Hata wewe ukiwa tu unajua mtu wako anaenda hiyo area, eh? Ama ako katika hayo mazingira. Unajua tu lazima kitu mbaya kitatokea hapa. Yaani lazima kuna kitu kitaharibikia hapa. Hebu niambie ni sehemu hizo ipi? Sehemu zipi hizo? Hmm? Niambie, na itakuwa vizuri sana tukiongea na wewe. Na wewe pia ukitueleza, ili kwamba watu ambao wanafanya katika hayo mazingira pia wawe makini, wawe chonjo, na wajue ni vipi ambavyo hayo mahusiano yanaanza. Uwe kwamba inaanza vipi, okay? Na itakuwa kitu kizuri. Kwa hivyo ndani ya kina cha mahaba, that is what we are discussing today. Lakini ukumbuke pale star 216 hash ipo, dakika ni 5 iweze kugonga saa 6. Kwa hivyo kama bado ulikuwa hujapata chochote, hizi ndio masaa za random boxes. Haya ndio masaa ya random boxes. Kwa hivyo box yoyote inakupa ushindi. Box yoyote inasimama. Kwa hivyo star 216 hash, kodi ni ya chapa, unapokea boxes 6. Katika hizo box 6 unachagua box moja. Alafu hiyo box moja unasonga nayo. Na mcheki rafiki yangu hapa anasema Daniel, kuna Florence hapo, kuna Sami, alafu kuna George, kuna Hesbon, kuna Timothy. Congratulations wazito. Naona pale amebonyeza mara 7, wako na 133,000 Kenya shillings. Hapa kwenye laini pia namcheki, naona Masi Nyambura. Masi Nyambura, vipi?
1: Hello, poa sana.
0: Uko wapi Nyambura? Uko wapi?
1: Nakuru.
0: Nakuru. Ni box ipi ambayo umeibonyeza ukapata hela?
1: Ya pili.
0: Box number 2, eh? How much?
1: 19,000.
0: Wazi. Yeah, yeah. Kwa hivyo 19 ukiongeza 25K?
1: 19 ukiongeza 25 takuwa?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

me ya bato mi balé. Aou me la kate po bunga. O ya zo kan so koti sakie. Monsou sa zo kan so koti sakie. Même ya bunga se retrouve na Mariano. DJ Brown. Cédric.

0: Mzili Kolo. Karibu katika final lap, the last lap ndani ya Rumba Fix, the best rumba show in the northern and southern of Africa, na Kit Kulo, the queen of rumba, mwasi wa Ingo. Okay, kwa hivyo nataka kuangalia hapa boxes zinakwenda vipi, kwa sababu naona kwamba kuna nafasi ya kama dakika 20 hivi dakika 20 katika kufika pale saa 6 kamili. Ilikuwa ni wa Kenya 81,260. Kwa hivyo bado tupo na kuna nafasi ambayo tunaweza tukapata, na ni poa kabisa, tuone rada inakwenda vipi. Kwa hivyo naona hapa kuna Joseph Mutua, kuna Joseph, tuko na Nelly, kuna Sam pale. Hebu tuangalie, nipigie mmoja wapo wao tuone kwamba box zinakwenda vipi. Hiyo line inaweza kwenda aje, kwa sababu ukifuata hiyo line pia inaweza kusaidia sana, so that unaweza ukaweka guessing yako kiasi. Mwezi kuweka guessing yako kidogo, alafu mambo yatakuwa sawa. Kwa hivyo wacha tuone boxes zinakwendaje katika this hour ya mwisho, hizi dakika 20 ambazo, kwa sababu ikifika na nusu bas sisi tutakuwa tunamalizia pale bila wasusu wote. Okay, kwa hivyo naona kwamba iko sawa. Star 216 hash, unapokea boxes 6, alafu zinakuwa sawa kabisa. Joseph Mutua, vipi?
1: Poa.
0: Uko salama?
1: Siti.
0: Uko wapi Mutua?
1: Niko kwa Nyachanyo.
0: Umebonyeza star 216 hash? Alafu ikakuwa ikakuwaje?
1: Wale ndio vizuri yeye.
0: Hebu tuambie.
1: Yeye nimeweka nianza box number 1.
0: Ulieka 1 kwanza
1: Box number 1 nipata 60 bob.
0: Ulieka 1 ukapata 60 bob.
1: Nipata box number 2. Sikukata tamaa, nipata box number 2. Nipata 0. Sasa ndipo nikaamua nipata box number 4. Nipata box number 4.
0: Wow.
1: 54,000.
0: Well, box number 4, 54K.
1: I don't see any difference.
0: Na hiyo ni baada ya kujaribu jaribu. Kwa hivyo number 1 nikakupatia 60 bob. Ukaenda number 2 ukatoka bure. Number 4 ukasema acha niruke hii 3. We. Sasa Joseph. Wacha nikupe habari njema.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pesa ongeza juu 25K, inakuja ngapi? How much? Inakuja ngapi? Hiyo ni yako. Pesa yako hiyo. Pesa yako hiyo. That is your money. Congratulations. Congratulations Joseph. Umetia bidii, haukutaka kukata tamaa, na kwa hivyo sasa ndio hiyo matunda yako. Hiyo ni pesa yako. Naona kwamba hata karibu unataka kulia. It is your money, ni pesa yako. Si umeona kwenye simu? Umeona kwenye M-Pesa Hiyo ni pesa yako. That is your money. Na unajua Joseph, kuna watu ambao, na mimi nimefurahi sana kwa sababu umetuambia ile process kwamba uliweka box hii ukaweka hii katoka. La, sio rahisi mtu aniambie hivyo. Kila mtu huu sema tu nimeshinda na box fulani. Lakini kuna Wakenya wanasema kwamba hii mambo si ukweli. Mimi nimejaribu lakini inakataa. Sijui unaweza kumwambia nini. Kuna wengine ambao wamecheza by the way for so many times na wapati kitu, hata 30 times, wengine 13, wengine, unaweza kumwambia nini Joseph?
1: Mpaka ni process unacheza ukati tamaa mtu mmoja hivyo. Hata sisi kama naendelea kucheza, naendelea kweli,
0: unaendelea, it is open. Hapa unaweza pata up to 5 million.
1: Wow.
0: Ukitaka unaweza pata up to 5 million. from 0.5 to 5 million.
1: Lakini nilikuwa mbaya, nilikuwa vibaya sana.
0: Ulikuwa vibaya kimfuko eh?
1: Nilikuwa vibaya sana.
0: I can feel it. Congratulations eh? All the best. Hiyo ni pesa yako na uendelee kubonyeza. Thank you. Asante. Huyo sasa anasikia tu kulia. Mm. Unajua amekuwa akicheza kwanzia mwezi wa alikuwa ananiambia kwambia mwezi wa 3. Hajapata chochote. Kwa hivyo leo ikaingia. Wae. Yes, vipi? Natafuta mwingine hapa, Nelly. Nelly?
2: Yes.
0: Hujambo?
2: Salama.
0: Uko wapi?
2: Niko Kitale.
0: Kitale.
2: Yeah.
0: Naona pia wewe umejikakamua hapa *216#.
2: Yeah, nimechangamka.
0: Mm, imekupelekaje?
2: Ah, imenipeleka poa.
0: Mhm.
2: Box number 1 imenipatia 13k.
0: Box number 1. Kwa hivyo umecheza tu one time au umekuwa ukijaribu?
2: Nimejaribu mara 3. Nimejaribu mara ya kwanza 0.
0: Mhm.
2: Kajaribu mara ya pili 0.
0: Mm.
2: Hii mara ya 3.
0: Ikasimama.
2: My friend imenipea 13k.
0: Congratulations.
2: Thank you.
0: Kwa hivyo Nelly, 13,000 yes. Plus 25k.
2: That's 8.
0: Sasa hiyo ni pesa yako eh?
2: Ha, ni yangu hii.
0: Mekuhi umeongezewa ni bonus. Mtu yote ambaye anapata 5,000 above, anapata bonus ya 25k.
2: Thank you.
0: Congratulations, okay?
2: Asante.
0: Asante. Thank you. Sophie, box nambari 1 tena pale ikapata kurudiwa, okay? Kumbuka pia kulikuwa na box nambari 4, kulikuwa na box nambari 2, kulikuwa na box nambari 3. Kwa hivyo ukiangalia vitu vimesonga na kuna maboxi ambayo hayajaguswa. Anajua kwamba iko sawa. Sam, Kamau, ujambo?
3: Ujambo.
0: Uko wapi Kamau?
3: Kamau ako Salga.
0: Salga?
3: Yes.
0: Oh, uko Nakuru alafu Salga ukiendaenda eh?
3: Salga ni kabla ufike Toto, unasikia Toto ile ya kuenda Kericho, ile nyingine ya kuenda Eldoret.
0: Mhm, nimeona kabisa pale.
3: Salga sasa ni hapo nyuma kidogo.
0: Sawa. Umebonyeza *216#?
3: Kabisa.
0: Ukapata pesa ngapi box gani hiyo?
3: Nimepata 42,000. Nilikuwa nimecheza box number 1.
0: Ehe.
3: Nilikuwa nimebonyeza mara 1117.
0: Yani kama
3: nilikuwa nafinya napenda nambari 1. Nilikuwa nambari 1 nikiwa shule kutoka na nyuma.
0: Sasa kutoka na nyuma nambari 1. Kwa hivyo ulichukua box 1.
3: Yes.
0: Na umefinya hiyo number 1 mpaka 17 times.
3: Kabisa.
0: Ati umepata hela ngapi?
3: 42,000.
0: Aya, 44 plus 25. Hiyo ni pesa ngapi?
3: 42.
0: Umesema ulipata 44 ama 24?
3: 42.
0: Ulipata 42,000?
3: Yes.
0: Kwenye box 1, hiyo nimebonyeza 17 times, umepata pesa ngapi?
3: Sasa, hiyo ni 42.
0: Oh, sasa ulipata 20 ngapi? Alafu ndio add 25.
3: Nimepata 42 plus 25.
0: 42 plus 25, hiyo inakuja pesa ngapi?
3: Inakuja 67,000.
0: Kabisa. Kwa hivyo hiyo ni pesa yako na we umejikakamua kubonyeza 17 times? Eh?
3: Neza bonyeza tena.
0: Eh, inakubalika. Inakubalika kabisa. Ukishinda haikufungi nje hata kidogo. You can still do it.
3: Oh, so niendelee.
0: Unaweza endelea kabisa. Kwa hivyo congratulations Kamau. Hiyo ni bidii.

0: inakuendaje pale kwenye dashboard. Tukiendelea Kisumu, tunasikiza show hadi tamati. Otenda Brian from Kisumu, alafu Sofia Ngima, pole kwa sana kwa familia Benson Makori, alafu rafiki yangu anasema kwamba happiness kutoka pale Kitengela, kwamba 80% ya mahusiano huanzia kazini, campus, kanisani na mitandaoni, cause you interact more. Umesikia amesema kazini, pale campus na hata kanisani, church. Hapo ndio mahusiano mengi sana, mahusiano ya kimapenzi huwa inaanzia hayo mazingira. Asante sana happiness. Wacha niangalie kama kuna nyingine, kama kuna ujumbe mwingine. Simu iko wazi, we can talk 0793 047 047, au 0783 047 047. Tunauliza, je, ni mazingira yepi ambayo, yani kwa sana sana, yani kwa sana, huwa mahusiano ya kimapenzi huanzia? Hivyo kama unajua, hebu tuambie maoni yako, vile umechunguza, vile umeangalia, vile vitu vimekuwa vikifanyika. Ni mazingira yapi, ni sehemu zipi ambazo mahusiano ya kimapenzi huwa inaanza kwa wingi? Radio 47, hello.
1: You have received a reverse call.
0: Radio 47, hello. Vipi?
2: Mambo.
0: Yes, yes, sauti kidogo.
2: Yeah, mimi naitwa Brian.
0: Eh, hey, Brian.
2: Nimejaribu kucheza hiyo game mara mingi, sijashinda.
0: Aya, wewe endelea tu kupambana kabisa, kwa sababu siku yako ikifika itakubalika. Radio 47, hello. Sasa huyu sasa na wa received ni nani? Wacha nikukate hata paka ni block hiyo nambari. Sasa wewe wa ku receive, mimi nasema watu wapige simu. Wewe unataka ku receiveiwa. Vipi? Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes. Nani?
3: Habari yako? Welcome.
0: Niko sawa kabisa. Uko wapi? Nani naongea naye?
3: Naongea na Woga kutoka Uganda.
0: Kutoka Uganda.
3: Yeah.
0: Ni wapi mahusiano huanzia kwa wingi?
3: Mahusiano yanaanza kwa urafiki.
0: Wapi? Mazingira yapi? Mazingira gani? Ni wapi ambapo watu huanza urafiki wa kimapenzi?
3: Kwa shule.
0: Kwa shule. Okay, yeah. Thank you. Radio 47, hello. Vipi?
4: Hello, Radio.
0: Yes, yes. Hey, talk to me.
4: Sawa, nilikuwa naelezea mapenzi huwa inaanza wakati mtu, wakati mnakutana mahali.
0: Ni wapi sehemu hizi, sehemu gani hizo? Ni wapi sehemu zipi ambazo watu huwa wanaanza mapenzi, mapenzi kwa wingi?
4: Sana sana mkiwa shule.
0: Hai. Sasa wa shule jamaa. Watu wameelewa swali kweli? Mimi nauliza ni sehemu zipi ambazo watu huanza mahusiano kwa wingi. Yaani pale ukienda katika hayo mazingira unapata watu wako na relationship sana ya kimapenzi. Radio 47, hello.
5: Good morning. Hello, morning, sir. Madam.
0: Morning.
5: Good morning, madam.
0: Niko sawa kabisa, sir.
5: Mimi nasema, ni madam, pole.
0: Yes.
5: Mimi nasema 95%. Ni mtandao.
0: Kwa mtandao.
5: Online. Online inachangia sana.
0: Okay.
5: 99%, 95% ni online. Na shukuru sana, ni shabi mugeni.
0: Unaitwa nani, baba? Uko wapi?
5: Naitwa Samuel Langati, niko Kerengeti, Nakuru County.
0: Asante, thank you.
5: Asante.
0: Alright. Radio 47, hello. Hello. Vipi?
6: Kate Kulo.
0: Mwenyewe.
6: Ujambo?
0: Si jambo, ndugu yangu.
6: Huyu unaongea na Moroa?
0: Moroa, uko salama?
6: Nikiwa Coast Province. Gariseni Minjila. Nakwambia.
0: Yes.
6: Mapenzi huanzia wakati baina ya jamii mbili.

0: jinsia mbili noti jamii mbili.
1: Mhm.
0: Aidha kisimani au masomoni, sana sana haswa kwa kisima au mtoni.
1: Wewe umepiga simu kunimaliza usiku wa leo wewe. Mtoni
0: eh? Nakwambia mimi nimeona raha sana Kate Kulo, manake hata Tana River pia tunakupata pata.
1: Sasa hebu nikwambie, unasema kwamba pale kisimani, pale mtoni mapenzi yanaanzia pale.
0: Kwa sababu pale mnaoga kidogo na mnaanza kubishana mwenye kumchukua mwenzie kwenye mwingine anajionyesha kwamba anajua kuoga sana mstaafu. Kitu kama namna hiyo.
1: Kwa hivyo wewe unasema mtu kama uko na mtu wako usiruhusu mtu wako atembee karibu na mito.
0: Unaweza kumruhusia, lakini sasa unajua mara nyingi huwa jinsia mbili huwa zinapenda sana kuenda pale kwa sababu it is very common. Pale mahali muhimu.
1: Yes.
0: Either masomoni au kwenye maji. Hata mtu akawa namna gani lazima atakwenda pale kisimani.
1: Yes.
0: Sasa macho yako ndio ataangalia kama vipi chombo hiki ni kizuri na mimi, vipi roho yake, umbile namna gani, framework yake. Either ni 1GB, 2GB, 6GB, figure 8. Ndio sasa hapo unajisikia
1: yes.
0: Mimi hapa bwana, nikipata namba hii mimi nimeangukia.
1: Kwisha.
0: Sasa ndio unajijiongeza karibu pale na hadithi za Abu Nuwasi, za mzee Sukura, zote zinashuka hapo.
1: Habari ndio hiyo tumeipata.
0: Haya, asante, shukrani.
1: Thank you. Radio 47, hello. Vipi?
2: Ana fresh. Mambo vipi Kate Kulo?
1: Niko sawa kabisa. Uko poa?
2: Niko fresh.
1: Yes.
2: Ni Rajab kutoka Oloitoktok.
1: Habari ya kule Oloitoktok.
2: Ana Oloitoktok uko fresh.
1: Hapa tu Nairobi hatuna jambo, hatuna neno jamani.
2: Bana, kwenye mada tu, tukurudi kwenye mada. Bana, sehemu ino jama, yano pia sehemu ya nani hii. Sehemu ya kwenda dukani, madukani kama kuna maduka karibu pia hivyo. And then pia na kubwa na bodaboda sana sana pia zaga ma
1: ukibeba ukikuwa customer kunaweza haribika
2: sana, mwisho wake unasikia tunaomba namba
1: simu.
2: Tupo pamoja sana jamani, niko na mama hapa
1: asante, pamoja sana.
3: Radio 47 92.8 inavuma kote.

0: Sivu.
1: Naitwa Mwanaidiali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambe, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gema tamu matamu wao nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa.
3: Yeah.
2: Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu mwalimu Mbaru.
5: Msumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 kwa

0: Zimbabwe. Tulikuwa tunasonga jamani ndani ya kina cha mahaba. Tunataka tumalizie malizie hapo.
1: So, kina cha mahaba.
0: Kina cha mahaba, nilikuwa nimeuliza swali ambao ni rahisi sana. Leo yani topic imekuwa nzuri. Na mara nyingi sana umesikia watu wakisema kwamba mimi mume wangu ni kama ana uhusiano mahali ambapo anafanya kazi. Mke wangu ni kana kwamba ana mahusiano mahali ambapo sehemu ambayo anakuendea kufanya biashara. Sasa kuna sehemu ambazo mahusiano ya kimapenzi yani hata kama unajaribu kuresist, yani hata ukikataa, hata ukijikakamua, yani temptation iko so high katika hayo mazingira, ni lazima uwe mtu wa boundaries. Lazima uwe mtu ambao unajua unataka nini, unaenda wapi, na lengo lako la kuwa that place ni nini, what is your objective, na uende tu na ukafanye kila ambacho kimekutuma pale. Lakini nakwambia temptation zipo. Utaona wasichana wa kila aina, rangi tofauti tofauti, maumbile. Umesikia ndugu yangu akisema kwamba 1GB, 2GB, sijui figure 8. Alafu pia wanaume watakuja. Mtu asiwaambie kwamba hata wanawake huwa hatuoni kitu kizuri. Mtu asiwaambie tu wanawake huwa hawaoni. Huwa tunaona, lakini tunapita tu. Sisi hatuweki hisia pale, kwa sababu mwanamke akiweka hisia pale, huwa inakuwa very serious thing. Kwa sababu sisi we are not moved by sight. As women we are not moved by sight. You just appreciate. Lakini mwanamume ataangalia. Kama leo nimekuwa mahali, yani mimi ndaingia hivi, yani unaangalia mtu, watu anakuwa yani huyu anakuangalia. Ingekuwa tu ati watu kukuangalia, inaweza kuwa ndio hesabu ya twatwa. Jamani, yani ingekuwa mbaya. So wakati ambapo nauliza hapa swali, it is very very important, because mahusiano mengi sana yameharibika, ndoa nyingi sana uaminifu umekosekana kwa sababu ya hizi areas. Na kila mtu hawezi kosa kwenda katika hizi sehemu. So ni wewe kufanya uamuzi wako na kudecide. Ukikuwa mtu wa bad manners, mtu wa tabia mbaya, tabia imeoza, haina mbele wala nyuma, shauri yako. Wewe utakosea jamii yako, utakosea watoto wako, utakosea mume wako, utakosea mke wako. Alafu sasa tunasema kwamba dhambi ya mauti ni dhambi ya nini? Yani si dhambi. Wanasema kwamba wanasema nini? Kwamba the reward kila ambacho unapata mshahara wa dhambi ni mauti. Nimekumbuka. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo cheating kule wanasema nini? Wale ambao wanapenda kufanya mipango ya kando kando, ni kitu ambacho kinafurahisha. Wewe inakuwa tamu nzuri. Kwanza inakuambia unajaribu leo, inakuambia kuja. Yaani inakuambia hujashikwa, jaribu tena. Hujashikwa, ingia ndani kabisa. My friend, wewe unajikosea sana. Okay? Kwa hivyo kabla sijamaliza *216# pale, tunataka kuingia kwenye bonus. Kwa hivyo kama uko pale leo, kama umebonyeza 5 times and above, unaingia straight away kwenye bonus. Yaani unaingia straight away. Hakuna chi kwamba nitakwambia bonyeza tena ndio uingie pale. Kama umebonyeza 5 times and above, nambari yako inaingia kwenye draw box. Pale kwenye draw box tuangalie ikichanganya kuanzia sasa hivi mpaka saa 7, ile draw itakuwa inafanyika. Na kwa hivyo unaweza pata ka kitu hapo. Haitakuwa nyingi kama wale ambao tumetangulia, kwa sababu hii ni bonus na watu wengi wanagawana tu. Okay? So wewe pia ujipange, alafu mambo yatakuwa sawa kabisa. So kama hujafikia nambari 5, kama hujabonyeza 5 times hautaingia kwenye draw. Na labda bahati yako ilikuwa ipatikane pale kwa draws. Na wewe umekanyagia. Okay? Itakuwa mbaya. All right? So rafiki yangu, vile namaliza hivi nakwambia kwamba tukiingia kwenye draw, tukifunga, ni kwamba usijaribu hata kidogo kuenda katika haya mazingira, because once you do that itakuwa ngumu. Okay? Na kuna rafiki yangu Happiness amesema kwamba kazini watu hutumia muda mwingi pamoja na kuanza kuvutiana. Kwa hivyo pale kuwa chonjo. Kuna wengine wamesema kwamba shuleni ama chuo, sana sana chuo kikuu, Atuongi mambo ya primary na high school. Ukaribu na kushirikiana kwenye masomo inaweza kuleta hisia. Kitu kingine, kuna wale wametaja kanisani, kwenye vikundi vya kijamii, mambo ya chama chama hii sijui nini, vitu kama hivi. Yani watu ambao mko kwa pamoja mnafanya shughuli ambazo zinafanana, huwaleta watu kwa karibu, inaweza kufanya vitu kama hiyo. Kuna watu wamesema zile dating apps, zile mitandao ya kijamii. Pia watu pale wakienda huko na mtu wako kwa nyumba, lakini saa hii kila mtu ameshika simu yake, mwenye yako kwa inbox ya mwingine, mwingine. Yeah, so you are just flattering. Na huko na mke wako pale, umekosa story na mme wako, lakini kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, pale kwenye inbox ya TikTok, pale kwenye DM, unafanya mambo yako. Si kitu kizuri. Alafu matukio ya sherehe pia. Pale vitu vinakuanga mbaya, events na party. Zile sehemu za starehe. Biashara, kazi za pamoja, wateja, wafanyi biashara wenzako, wateja wako wale ambao unawahudumia kila siku wakikuja. Kama mke wako ni akona wateja na ajiweki weki vizuri, akona duka hapo, wanakuja kununua kila siku, wanakuja kununua. Mume wako pia wateja, unasikia anafanya kazi juu wapi? Wateja wanakuja, customers wanakuja pale, tunapakopako makucha hivyo hivyo, leo, kesho kutwa, mwaka ujao. Kwa hivyo hili ni swali ambalo kesho nitakuwa nauliza swali. After tumeongea leo, kesho nitakuwa nauliza swali moja. Kwa hivyo nataka ujipange, ama leo baadaye kwenye TBT. Kwa hivyo wacha tujipange, tupatane hiyo masaa. Lakini wale ambao nataka kuingia kwenye bonus, kama unakwamba unaweza kupata kitu, you can try your luck right now. *216#, mambo inakuwa sawa kabisa pale. Kwa hivyo changamuka hizi dakika 15, unaweza ukapata bonus bila wasiwasi wote, okay? Ndio hivyo. Kwa hivyo acha nikupatie hii kibao kimoja, tuna enjoy, wewe ukiendelea kubonyeza.
1: Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

nambari yangu ya SMS 24047. Utupa kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 _Kenya imedhibitishwa.

unashiriki mara mbili unasalia na change 10 bob 100 bob unashiriki mara 5 200 bob unashiriki mara 10 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, pata maagizo

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Messi namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first. Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi mwema dakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mark Captain Fantastic. Safi. Pasi Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Unasikiliza OB 47.

0: Otiake Harrison Ofeshe. Hello? Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Joan.
0: Joan nani?
1: Murray.
0: Joan nani?
1: Murray.
0: Joan Murray. Joan uko wapi?
1: Niko Eldoret.
0: Ha?
1: Niko Eldoret.
0: Oh, LD. Eldoret.
1: Yep.
0: Kwema?
1: Salama sana.
0: Joan, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo Lotto Bora?
1: Mara moja.
0: Mara moja tu?
1: Na ikafanya maneno.
0: Tena mnaendelea na hii design. Tangu last week yani hakuna kujituma, lakini pesa yangu mnanyakua tu.
1: Hakuna.
0: Mara moja peke yake umetumia 20 bob na tayari Joan kuna hela kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 1.
0: Hela ngapi?
1: 23,000.
0: 23,023. Baada ya kutumia shilingi 20, mama we.
1: Only 20 bob.
0: Naomba kabla nikupatie bonus, kabla nikupatie boost, naomba nikuimbie mbo mmoja.
1: Niimbie.
0: Nikuimbie?
1: Kabisa.
0: Give me hope, Joanna, give me hope. Joanna, give me hope, Joanna. Joanna.
1: Yes.
0: Hii pesa si kidogo? Ambia msikilizaji tena, ambia msikilizaji tena ni pesa ngapi umeshinda?
1: 23,000.
0: Joanna, ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 23.
0: Joanna, kwa yote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie na msindikisha na boost ya shilingi 20,000. Ehe.
1: Efa mzuri.
0: Yani imagine, sasa tunazungumzia 43. Na umetumia 20 bob, Joan.
1: Only 20.
0: 20 bob. Alafu bado sijamalizana na wewe. Manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, and you can still continue. There is no limit, Joan.
1: Unaendelea hivyo hivyo.
0: Bado waweza kushinda tena na tena na tena. Ndio uzuri wa mchezo wa Lotto Bora. There is no limit.
1: Asante.
0: Hatukupimii hewa.
1: Kabisa.
0: Asante Joan.
1: Tuko pamoja.
0: Aya, subiria boost yako. Na pia usubirie wimbo wako baada ya huu na kucheza wimbo wako pia.
1: Asante kabisa.
0: Haya, nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha nakuibia siri, msikilizaji. Unapochagua hizi boxes, kwa mfano box nambari 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 6, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya kama DJ. Hii ni design ambayo tumegundua kwamba inachanganya kompyuta, na mimi na kuibia siri hii. Manake hela hii ikibaki hapa hainisaidii. Hela hii ni yako, msikilizaji. Mradi tu umejituma katika mchezo wa Lotto Bora kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo kikamilifu, hela zipo. Asante sana mtu wangu, jitume.

0: Leo tuapatia fande maua yao 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Kama fande mwe kusaidia, mpe maua yake, mtaje kama jina lake ukumbuki, taja kituo chake, kwa police station gani hiyo. 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Afande amekupata pale highway wakiwa patrol, gari yako imeharibika, amekushughulikia, wapatie maua yao. OB47. Hello? Yeah. Hello? Aya, hiyo network ni mbaya, ni kama ya Mogadishu. 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Afande amekusaidia, umesaidika. Leo tumpe afande maua yake, tumpe saluti yake. Afande OB47, hello?
1: Hello, naitwa John, eh?
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na John kutoka Marsabit.
0: John kutoka wapi?
1: Marsabit.
0: Marsabit?
1: Yeah.
0: Kwema Marsabit?
1: Niko salama.
0: John, afande alikusaidia vipi?
1: Wakati mmoja nilikuwa

0: kule Nairobi nilikuwa nimesomea usiku.
1: Ehe.
0: Sasa wajambazi wakanifungafunga, wakaniwacha, wakaiba kila kitu. Asubuhi sasa kile mwanyo alikuja mwanyo akanipeleka ndani.
1: Ehe. Majambazi walikuvamia wakakufunga na kamba na mahali ulipokuwa mwenyewe akaja akakupeleka kituoni.
0: Akanipeleka kituoni sasa.
1: Kama mbona anakupeleka kituoni? Anasema kwamba wewe ni mshukiwa.
0: Mimi ndo mchukiwa kwanza.
1: Ehe.
0: Sasa kile nimeenda huko sasa ile askari nilivyokuwa alikuwa CID.
1: Yes.
0: Huko ilikuwa ni Kahawa West.
1: Mhm.
0: Sasa akanihojihoji, akaambia mwenye sasa tajiri yangu,
1: yes,
0: mimi sioni kama soja yako amepanga. So mimi naona hii maneno, hii soja yako hajapanga hii maneno.
1: Aha. Kwa hivyo wewe ulikuwa mlinzi katika mahala fulani, ukavamiwa, ukafungwa na kamba, mwenye mahala hapo akakupeleka tuone kama mshukiwa wa kwanza. Afande akafanya uchunguzi wake akaona hapana.
0: Hapana.
1: Yes.
0: Sasa hiyo maneno ilienda iko na nikasaidika kabisa.
1: Okay, afande huyo unamkumbuka jina?
0: Alikuwa anaitwa Tikoli.
1: Tikoli.
0: Tikoli.
1: Kituo kipi?
0: Kawa West.
1: Aya, hongera kwake. Asante sana John na pole.
0: Asante.
1: Okay. Kama afande amewahi kusaidia, umesaidika, tumpe maua yake afande jamani. Let's give credit where it's due. Umeenda kituoni kupiga ripoti. Afande amechukua statement yako, amechukua taarifa yako, amefuatilia, amekupigia simu, umesaidika. Tumpe afande maua yake jamani. OB47, hello?
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo uko hewani, unasemana nani?
2: Nasemezana na James nikiwa eneo ya Kitui.
1: James Kitui kwema?
2: Iko kwema sana, lakini nyumbani unanipata kwa ni Busia kule.
1: Oh, okay. Uko kazini Kitui?
2: Yeah.
1: Ama umeenda kutembelea mpoa wako? Hapo sema kwa kazini.
2: Sasa hivi si wakati wa mpoa, sasa hivi nikutafuta hapa na pale kujituma.
1: Inabidi mtu wangu Jemo. Jemo, kama apa, afande amewahi kusaidia, tupatie story yako. Rudia tena, umekatika. Sikupati Jemo, songa. Wakatika vibaya. Hello. Sana. Ayanza tena.
2: Nilikuwa katika harakati hapa kwa pikipiki, nilijua wanaume ni kushika pikipiki kuendesha huko na kule kutafuta riziki.
1: Aha.
2: Sasa nilikuwa nijua nilikuwa na pesa kwa mpesa, naenda kwa Caltex ama kwa kituo cha mafuta.
1: Yes.
2: Na nilikuwa nimebeba afande nyuma.
1: Ehe.
2: So kufinya kwa simu kuangalia, kumbe pesa nilikuwa nimetumia mtu na sikuwa nimejua sina kitu.
1: Ehe. Afande akakusaidia na soo tatu, ilikuwa deni ama msaada ama zawadi?
2: Ilikuwa nimpeleke mahali.
1: Ehe.
2: Na hiyo nilikuwa nilipe 150, na kulingana nilikuja nikaangalia mpesa akaona nimejua na shina rada ni gani.
1: Ukawa umepungukiwa.
2: Akaniuliza rada ni nini. Mwelezea kuwa niko na nimekuwa na pesa kwa mpesa, sikuwa na leo kama nimetumia mtu na nimemwambia mtu aniwekee mafuta 300.
1: Kwa hivyo kwa ufupi, lakini, afande alikuongezea hela ya juu ndio usiwe na deni hapa kwenye petrol station.
2: Alilipia mafuta na kanilipa zangu.
1: Na hiyo aliyokuongezea haikuwa deni, hakudai.
2: Si deni kwa sababu kulingana vya kwa anaangalia eneo tulikuwa tunapita na yeye mapito vito na yeye.
1: Ehe.
2: Sijaifanya kitu kingine kibaya kwa hiyo area. Kwa naona ni
1: afande ambaye anakujua ama?
2: Alikuwa ananitambua kidogo, lakini sasa sikuwa na interaction na yeye sana.
1: Okay. Haya. Afande pia ni binadamu, ana utu.
2: Yeah.
1: Thank you so much Jemo. OB47, hello?
3: Hello?
1: Punguza sauti ya radio.
3: Hello?
1: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Jemo kutoka Kikuyu.
1: Jemo leo ni wengi.
3: Ni wengi sana.
1: Habari za Kikuyu?
3: Kikuyu ni salama, tuko fiti, tunashukuru.
1: Okay, JMO kama afande mwe kusaidia ukasaidika, atupatie kisa chako.
3: Kuna afande moja ambaye ni deputy OCS kutoka Kikambura police station. Nimeshikwa na maskari wa Kikuyu. Gari yangu ilikuwa imepasi kwa windscreen hapo mbele. Najaribu kuwaelezea niko na abstract, wakaniambia abstract iwezi kukusaidia, nikapelekwa ndani. Kupigia huyo deputy OCS anaitwa Mary. Akapiga simu moja. Nilishughulikiwa kabisa na nikashukuru sana.
1: Jamaa wakati.
3: Jamaa wasikii, naambia wanasema hapana unaenda kotini.
1: Lakini waliposikia simu, walipopokea simu walitii.
3: Walipopokea simu walitii, nilitolewa hapo ndani haraka haraka, kuja wewe nani anakushughulikia hemu unachoona na yeye aje.
1: Ala?
3: Ah, nilishughulikiwa vizuri sana.
1: Kwa hivyo afande Mary unampatia maua yake.
3: Nampea maua yake 100%.
1: Okay, lakini mnajuana?
3: Ah, nilikuwa nafanya biashara hapo hivi, tunachoana hivyo.
1: Okay, ingekuwa bora zaidi kama ingekuwa mjuani. Hata hivyo ni sawa, asante. Okay. Nataka kisa ambacho hakuna connection, ile hamjuani na afande randomly na amekusaidia. Manake kama anakujua sasa atakusaidia tu. Nataka ile random assistance kutokea kwa afande ambaye alizingatia kanuni ya utumishi kwa wote pasina kukujua ama nini, no connection. OB47, hello?
4: Afande John Maloba.
1: Uko hewani, nani huyu?
4: Unaongea na Mose wa Kangumu.
1: Hii simu raundi hii iko juu. Mkopo unasaidia? Zamani ulikuwa unaingia na simu inakuja na magiagia kokokokoko ndio unasema hello round hii, naona majikuu kitu cha nguvu.
4: Unajua afande? Nilikuwa nataka nikuambie, unajua mimi ni deputy wako ukiwa studioni.
1: Ala? Usijivishe cheo bwana.
4: unajua sasa mimi nilikuwa na AK-47.
1: By the way. Hiyo yako ilikuwa G3. Ama zile bunduki za zamani za kufyatua risasi moja alafu una kok. Zile za maumau. Sasa tena Mose umeenda wapi? Umeanza kuchoma tena. Mose?
5: Maloba?
1: Mose?
5: Huyu ni mwingine, Maloba.
1: Kwani mnatumia line moja?
5: Hapana, huyu ni mwingine, huyu ameondokea.
1: Na hii kaingia automatically. Haya.
5: Ndiyo sasa.
1: Sijaeo na hii. Naongea na nani?
5: Unaongea na jamaa mmoja hapa, Ogonji eh?
1: Jamaa mmoja anaitwa nani?
5: Ogonji.
1: Ogonji uko wapi?
5: Niko eneo la Busia.
1: Ogonji, kama afande leo kusaidia, nipatie kisa chako. Afande ambaye hamjuani, no connection.
5: Kwa tunajuana mini Muluya ule naye ni msafiri. Na ni inspector, hata sijui kama mpandisho cheo kulingana na maombi yangu na kumwombea pandisho zaidi.
1: Alikusaidia vipi?
5: Sasa kuna vile nililambisha jamaa.
1: Hebu fafanua kulambisha jamaa ni kufanya nini?
5: Kuobutain. Niliobutain pesa kwa jamaa. Ilikuwa zaidi ya 1400.
1: 400,000?
5: Zaidi, ni hiyo ni kidogo, ilikuwa zaidi. Sasa, kuenda kunistaki.
1: Yes.
5: Akanistaki kwa kituo cha huyu inspector. Sasa inspector akamuuliza, huyu mtu unataka shikwe. Anajulikana jina gani ya mtani fulani, akasema.
1: Una katika. Burudia tena hapo, sentence ya mwisho.
5: Na huyu afande, upandangu mii wanga ni driver, amekuwa kinituma kazi ndogo ndogo. Sasa mastaki ilifu mfikia kajua, kumbe huu ni ule jamaa wanga na mtumanga sa zingine kazi ndogo ndogo. Sasa nikashikanishwa na station nyingine. Sasa ile station walipiga ripoti wakasema huyu mtu aletwe hapa tukuje tumchukue. Nilipo pelelezwa, nikapigiwa simu kuingia kwa kituo.
1: Mhm.
5: Ndio nikuje nichukuliwe na ile special branch nyingine.
1: Mhm.
5: Huyu inspector kajifanya akatoka nje.
1: Mhm.
5: Ofisi akajifanya.
1: Mhm.
5: Anataka maziwa, yogurt.
1: Mhm.
5: Na kuna mtu wa kutuma.
1: Mhm.
5: Akaambia mtu akapatia mtu mwingine namba yangu, akamwambia hebu pigie huyu mtu ni mtume maziwa.
1: Mhm.
5: Nikapigiwa simu, hebu kuja utumiwe maziwa.
1: Mhm.
5: Kutoka nje. Ndio chanileo wewe unakuja kuchukuliwa na special branch.
1: Mhm.
5: Mea.
1: Ndio kaishia.
5: Nikaishia.
1: Sasa Uguji iko hivi.
5: Eh?
1: Sasa story iko hivi.
5: Yes.
1: Number 1 wewe unachomea afande ambaye alikusaidia na yeye kutakikana.
5: Kumuombea maloba tumuombea.
1: Unamchomea hewani. Unamchomea live. Na yeah. Alichofanya ni makosa, manake wewe ulikuwa unamfanya makosa.
5: Walai.
1: Ulikuwa mfanya makosa tena makubwa sana. Na yeye nikana kwamba anakujua. Ulikuwa unamfanyia kazi, umekiri kwamba ulikuwa unamfanyia kazi. Sasa unamuuza hewani live. Na yeye alikunusuru. Nyote mna makosa, wewe na huyo assistant inspector unasema.
5: Inafaa tufungwe.
1: Yes.
5: Malobo wewe ndio unachoma.
1: Umemuuza. Wewe kila mtu ni shahidi anasikia. Mtu anakusaidia designer alafu unamuuza kwa radio live. Ah, wewe bure kabisa. Nyote mna makosa.
5: Leba tufungwe.
1: Ile kitu alifanya hiyo afande inaitwa hivi obstructing justice. Na yeye ndio anafaa ni justice. Na unakuja hewani redio unatangaza tu live. Mama wewe.
5: Leo bado ingekuwa kamiti.
1: Yaani bure kabisa. Sasa yeye aliobstruct justice. Aliobstruct justice. Na unamchomea live. Mpaka unataja kituo. Aki ya nani wewe nae? Bure kabisa wewe. Umeniangusha. Kwenda huko. Ai, jamani ngulu sumu. OB47 alo?
6: Hello Malova, ujambo?
1: Sijambo, sijui wewe nani huyu?
6: Mimi ni Helen na pia kutoka Isiolo.
1: Helen?
6: Yeah.
1: Helen uko na sauti poa?
6: Mimi ni Helen mama kutoka Isiolo.
1: Helen, kama afande alikusaidia tupatie kisa chako?
6: Yeye alinisaidia sana. Mtoto wangu, ndugu yangu alikatalia akiwa na miaka 7 kijana.
1: Ehe.
6: Mimi nilikuwa nafanya kazi Naivasha. Hakika huyu mtoto aliteseka na akapotea miaka 3.
1: Alipotea?
6: Lakini nilipokuja Isiolo nipata afisa. Alikuwa anazimania hapo tu.
1: Ngoja Helen, mtoto alipotea? Yeah.
6: Ndiwa mwali mtasa mtoto kijana akapotea akiwa miaka 7.
1: Ehe.
6: Nami nafanya kazi, nami niko Naivasha.
1: Ehe.
6: Sasa nilipokuja hapa nikakuta hashughuliki afanye nini, na yeye alikuwa mbaya, lakini huyo askari alinisaidia.
1: Ehe.
6: Ndiwa mwana akaleta mumeru mwingine akasema tungo alikuwa na mtoto akaanza kubandika, waliweko ndani water application.
1: Ehe.
6: Lakini ule mumeru watoto wake wako na uwezo, walikuja kujaribu kuona mkubwa kufanya nini, lakini huyo alisimama. Hakika Mungu amsaidia mali alipofika. Kwa hiyo sasa miaka 26.
1: Ehe.
6: Nimesahau jina lake. Hapa tu hapa Isiolo.
1: Mtoto akapatikana?
6: Alisimama imara mpaka mtoto wangu alipatikana na mali.
1: Mtoto alikuwa wapi?
6: Alikuwa Kerwa, Liberia.
1: Alikuwa kaibiwa? Hapo sija kusikia vizuri. Hebu rudia, mtoto alikuwa wapi? Ah, Helen hapo sikusikii vizuri. Unakatika. Lakini
6: alikuwa Kiberesi akirua.
1: Ehe. Alipatikana na nani?
6: Akiwa na mtu mwingine tena nimweka hapo tu, akae na mtoto wake, bibi yake amekufa.
1: Ala?
6: Sasa naye sasa mimi nikawa na huruma siku mstaki, nikasema tu niliokota mtoto kwa chokora, bora nimepata mtoto wangu.
1: Hongera. We!
6: Niasisa,
1: najua hiyo miaka yote mtoto akempotea ulikuwa hupati usingizi.
6: Hata nilikuwa mpaka nikajikuta na ugonjwa wa roho.
1: Pole. Asanti Helen.
6: Na hakuna kitu nilimpatia hata subuhi, na Mungu ambariki mali alipo.
1: Amen. Asanti. Sasa hivi ndio visa ambavyo napenda kusikia. Unasaidiwa na afande na hamjuani kabisa. Lakini rafiki yangu yule Abusia naye anakuja kumuuza afande. Anakuja kuchomea afande aliyemsaidia kimakosa. By obstructing justice. Na unakiri kwamba you obtained over 400,000. Ai, wewe nae vipi? Da. Ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mia wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora, manake hapa nina hela ambazo nikisalia nazo hazitanisaidia. Ni hela zako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha nishako na kuibia siri kwamba unapochagua hizi boxes, kwa mfano box number 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 1, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fuata maagizo, pengine niachie.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my neighbor,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
10: Hiyo sasa mumeenda site hiyo bana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
11: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
12: Itatangaza kwa radio.
13: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
14: Mimi ni Beatrice Maganga.
15: Filikita Jilo.
16: Collins Lusweti.
17: Wadi Mwema.
18: Jina langu ni Edwin Sumeo.
19: Muungano wa
12: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
12: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
12: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
12: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Hii ni OB47, Occurrence Book na John Maloba. Radio 47, Hapa Ndipo.

0: Alexis kwa pamoja XYZ tafuta. Awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 Dani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasemana nani?
1: Nguvuti ilizungumza na Omar Mwinyi.
0: Omar Mwinyi?
1: Eh.
0: Uko wapi Mwinyi?
1: Kwa Mombasa saidi za Changamwe.
0: Changamwe kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Mwinyi umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Bana peke yake.
0: Hiyo umetumia 40 bob na tayari Mwinyi unajua kwamba ninavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Tena kibao sana.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Mwinyi?
1: Box number 6.
0: Aha.
1: 53,000.
0: Mnaendelea tu kunyakua pesa yangu hapa, mnataka nifilisike lakini ongo. Hii pesa iko hapa ni nyingi sana. Mwinyi?
1: Yes.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Bado.
0: Haya, mie nimepiga nduru kwa sababu wajua kwamba kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Ndio maana nimepiga nduru, maana hapa pesa yangu unanyakua tu bila kujituma.
1: Muda kama ni mipango ya Mungu acha ikuje.
0: Mara mbili tu 40 bob. Ai.
1: Watu ongeze nyingine tu bado.
0: Otek. Hey. Mwinyi 53,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 73.
0: Imagine na umetumia 40 bob peke yake. Alafu bado mambo Mwinyi. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and there is no limit, bado waweza kuendelea. Omar Mwinyi, okay?
1: Okay.
0: Asante eh.
1: Sasa karibu baba.
0: Kwenda huko. Subiria boost yako. Wewe ni mtu wa sherehe, chunga. Utakutana na mtu huko hela ziishe.
1: Ayezio.
0: Asante eh. Hongera. Lama tumia 40 bob anatoka 73. Baada ya kutumia 40 bob. Cha. Ndio vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. *216#, afuata maagizo, mengine niachie.

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Hapa ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Video inayomuonyesha mbunge wa Nakuru Town West Samuel Arama akirusha mikate kwa umati wa wapiga kura imeibua hasira na lawama kwa umma mtandaoni. Kile kilichoripotiwa kupangwa kama mpango wa kulisha jamii nje ya ukumbi wa eneo hilo kiligeuka haraka kuwa ghasia za machafuko na kusababisha mjadala mkali kuhusu utu wa binadamu, umaskini na ufadhili wa kisiasa. Kanda iliyosambazwa sana inaonyesha wakazi wakisukumana, wakinyoosha mikono hewani na wakisongamana ili kukamata mikate iliyotupwa moja kwa moja na mbunge huyo na wenzake. Katika visa kadhaa mikate ilianguka chini na kulazimisha watu kuokota chakula kilichoanguka mchangani, huku wengine wakihatarisha kukanyagana ili kukamata mikate iliyoanguka na yenye vumbi. Njia hiyo usambazaji usio na heshima umesababisha wimbi la ukosoaji mkali katika mitandao ya kijamii, huku Wakenya wengi wakielezea kitendo hicho kama cha kudhalilisha, kisicho na heshima na kinachoonyesha jinsi tabaka la kisiasa linavyowaona raia wa kawaida. Mamlaka ya mapato ya Kenya KRA itapunguza kiwango cha uondoaji mizigo kwa ujumla kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 2 kwa kila kontena futi 40 kufuatia Rais William Ruto kuingilia kati katika mzozo na wafanyabiashara wadogo. Kupunguza huku ni sehemu ya hatua kadhaa zilizokubaliwa kati ya serikali na wafanyabiashara Jumatano Septemba 2 kufuatia wasiwasi kuhusu ongezeko la ushuru, uondoaji mizigo na gharama za utunzaji wa bidhaa zilizoingizwa nchini. Chini ya makubaliano hayo, viwango vilivyopo vya nguo, viatu na vitambaa vilivyotengenezwa tayari havitabadilika, huku viwango vipya vya shehena ya mizigo ya ndege vikiendelea kutumika. Mabadiliko hayo yanafuatia maandamano yanayoongezeka ya wafanyabiashara wadogo kuhusu gharama ya uondoaji mizigo iliyounganishwa, huku wafanyabiashara wakisema kwamba kiwango cha awali cha shilingi milioni 2.5 tayari kiliongeza gharama ya kufanya biashara. Wakati wa mkutano na wafanyabiashara wa biashara ndogo katika ikulu ya Nairobi, Ruto alikuwa ameagiza kwamba makontena yanayobeba bidhaa za kawaida yanapaswa kubaki na kiwango cha awali cha gharama, huku bidhaa zenye thamani kubwa zikipaswa kushughulikiwa tofauti. KRA pia inachunguza na kusajili wasafirishaji wote wa mizigo upya, huku wajumuishi wa bidhaa wakihitajika kuwasilisha orodha kamili ya wafanyabiashara binafsi na waagizaji ambao wanashughulikia bidhaa zao.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mnamo Agosti tarehe mosi mwaka 1982, afisa wa jeshi la angani Hezekiah Ochuka alitawala Kenya kwa takriban saa 6 baada ya kuongoza kundi la wanajeshi wa jeshi la angani wa cheo cha chini katika jaribio la mapinduzi. Kundi la wanajeshi wa hewani liliongozwa na Ochuka lilikuwa limevamia kituo cha utangazaji cha kitaifa, ambapo alitangaza kwamba walikuwa wakisimamia nchi na walikuwa wakipigana dhidi ya vitengo vya kijeshi vinavyoaminika vya serikali. Walilazimisha kundi la marubani wa kivita wa jeshi la anga kulipua ikulu kwa bunduki, lakini amini usiamini, marubani hao walikaidi agizo hilo na badala yake kuangusha mabomu yao na juu ya misitu ya Mlima Kenya. Mapinduzi haya yalizimwa haraka na vikosi vilivyoongozwa na mkuu wa majeshi Mahmud Mohamed, na muda mfupi baadaye Rais Moi aliyeshtuka alitangaza kwamba vikosi vya jeshi na polisi waaminifu vilikuwa vimevunja jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali yake ya kiraia saa 6 baada ya kuanza. Mhusika mkuu Ochuka baadaye alinaswa na kunyongwa katika jela ya Kamiti. Ndiyo tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk. Get your damn hands up.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47. Na Afande John Malone.

Tuch Hibbert akimshirikisha Shaggy mwao Bam Bam katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello? Hello? Hello? Wanta Bam Bam Shaggy na Tuts.

0: Scott na Shaggy. Throwback Thursday edition. Awamu ya pili mpango wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Johnson Mulwa, niko Machakos.
0: Johnson Mulwa?
1: Ndio.
0: Wati ndata ama ni wamgi hata?
1: Muganeza.
0: Aya, Mulwa, Johnson.
1: Ndio.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nimejaribu mara 4 leo.
0: Mara 4 umetumia Etebop? Mulwa, unajua kwamba tunavyozungumza tayari kuna pesa kwenye simu.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Mulwa?
1: Box number 5, 18,000.
0: Hiyo ni pesa smart sana bana.
1: Hiyo ni kofiti.
0: Umetumia pesa mzuri. Umetumia 8 bob peke yake tayari na 18,000.
1: Ndio.
0: Watakutambua huko. Umesema uko wapi?
1: Niko Machakos.
0: Masaku? Watati, watakutambua.
1: Watati, kwanza nikaende mande.
0: Imagine. Watati manake saa hii Mulwa Johnson mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000, yani hata imezidi iliyoshinda.
1: Ai, wazi wazi.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 38.
0: 38.
1: Ndio.
0: Sasa ukiona mwekali mwambie humuogopi. Ukiona ndenya mwambie humuogopi. Uko na uwezo wa kumtreat kama malkia.
1: Nawaambia Simba yuko imara.
0: Sikia sasa, umeanza kiburi. Usijaribu kwenda sherehe kama hizo. Tumia pesa yako vizuri bwana Johnson. Usifate maagizo yangu mabaya. Johnson.
1: Ndio.
0: Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Ndio.
0: Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakosha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na wewe bado vile vile unaweza kuendelea, manake there is no limit, okay?
1: Ndio.
0: Asante sana.
1: Ai, nashukuru kabisa.
0: Etebop na tayari una pesa mzuri design hiyo mtu wangu.
1: Vibaya sana.
0: Mkuu atambeza. Asante.
1: Basi.
0: Naye vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo. Mengine niachie mtu wangu.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John T ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa.
2: Deni kipindi cha asubuhi.

yako kwenye OB desk, no manake OB 47. Yeah. Uko wapi? Area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Unapowasilisha report yako hapa kwenye OB desk, zingatie agenda 4.

0: nne hali ya anga. Zingatie agenda hizo nne katika hichi kitengo 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Inakuwaje mtu wangu? OB47, hello.
1: Halo, asante.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
1: Unasema na Godi Okwara Mkura Teso.
0: Nani Okwara? Godi.
1: Ya Godi, Godi ndio.
0: Inakuwaje mtu wangu Godi?
1: Ah, Mkura tuko Chonjo.
0: Ah, kwema kabisa?
1: Iko kwema kabisa, leo salama si mbaya.
0: Okay, kwa nyumbani ama kazini ama safarini ama masehemu?
1: Sasa unaona maanza kutaja mambo ya safari safari.
0: Ehe.
1: Kama unanusia nusia unajua wewe ni apante.
0: Unataka kuenda wapi?
1: Mimi nataka sasa nikutafute wewe mwenyewe.
0: Eh. Wewe sema unataka safari ya Nairobi. Unajua wewe na jamaa wetu kukuchoma mjaifika Nairobi.
1: Sasa ndio hiyo maneno. Nataka
0: niwatembeze tupeleke KICC, muangalie jumba la KICC, niwapeleke Uhuru Park mpande boat. Niwapeleke Nairobi National Park. Alafu niwarudi niwapandishe kijibasi kiwarudishe Teso.

0: Naitwa Nasa.
1: Eh.
0: Alafu huyu akuja ananisumbua anasema nikusalimie.
1: Nani?
0: Akunya na mtoto wake anaitwa Calvin.
1: Nimesalimika.
0: Sawa.
1: Mbwa wote ama si wote, mbwa 80% ya mbwa walio Western Kenya wanaitwa kulu. Kulu kulu kulu kulu. Na mbwa nyenye wadogo wadogo kwa mwili lakini wakali, mama we. OB47 hello?
2: OB47.
1: Hapa ndipo umesema nini?
2: Niko mimi nimefikira na wale tukiwa upande wa Luhya na Itiru upande wa Tongareni.
1: Naongea na nani?
2: Na wefira na vayo.
1: Na vayo?
2: Na vayo tukiwa Luhya mwendo.
1: Oh, kwa na vayo. Oh. Okay. Mm. Uko nyumbani ama kazini?
2: Niko nyumbani.
1: Kwema?
2: Kwema kabisa.
1: Ere iko sawa?
2: Iko poa, imetulia.
1: Nashukuru. Hujapata mvua?
2: Hakuna bwana, kibati inaonyesha dalili lakini hatujapata.
1: El Nino inakuja bwana. El Nino inakuja.
2: Wacha ikuja sasa, ni wefira na vile tukiwa Luhya mwembe pando na
1: kitu kongare. Nimekupata, asante sana. Hey, rekodi yako ni ipi? Wanakuita nani? Hali ikoje katika rekodi yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47 hello.
3: Malova.
1: Nani huyu?
3: Huyu ni Agustin kutoka Shikumu.
1: Agustin, leo umeweka beza tifikie yangu.
3: Nilikuwa nataka uzinijue.
1: Unaweka beza?
3: Nimeweka beza.
1: Umekula nini, ndimu? Umemunya ndimu?
3: Nimekula kakijitu.
1: Inakuwaje? Area? Familia?
3: Shikumu kwema.
1: Mhm.
3: Aliange medilea kijana kwa mpaka kilingisha kidogo kidogo.
1: Na nyinyi sasa hampandi?
3: Ah. Nisha panda, hata nilipanda jana.
1: Ehe.
3: Eh.
1: Ah, tusubirie tuone kama mavuno yatakuwa sawa ama El Nino itaharibu.
3: Ah, yatakuwa sawa. Usalama iko imara.
1: Thank you so much.
3: Sikia shika yote nje.
1: Haya.
3: Sawa kwema.
1: Thank you. Tapokea simu moja ya mwisho. Hali ikoje katika area code yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47 hello. Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani? Eh? Matoweka tena. Hiyo ilikuwa sauti ya McMaster. Huyo ni McMaster. Haya, nitapokea simu ya mwisho. Hali ikoje katika area? Wanakuita nani? Area code yako ni ipi? Hali ya anga? Hali ya usafiri? Hali ya kazi? Hali ya usalama? 0793047047, vile vile 0783047047. Inakuwaje mtu wangu? You have the accent. Don't you know your OB47 hello? Hello? Uko hewani, nasema na nani? Nani huyu?
4: Nasema na Kristo.
1: Sikusikii vizuri, network yako ni kana kwamba inasumbua.
4: Getonga kutoka Meru.
1: Getonga?
4: Yes,
1: Ramonto. Ramonto. Kodera Ramonto. Ai, simu yako Getonga wewe, Getonga simu yako mbaya. OB47 hello. Haya. Uko hewani, nani huyo?
5: Mimi naitwa Jackson Boy kutoka Tharaka Nithi.
1: Jackson ama Jason?
5: Jackson.
1: Jackson.
5: Yes,
1: sir. Tharaka Nithi kukoje?
5: Tharaka Nithi kuko salama.
1: Jackson, uko na base mpaka nimetishika jamani. Umenitisha?
5: Ni aliye mwanaume hiyo bana.
1: Huku
5: ni kwema.
1: Aha, kwa nyumbani ama kazini?
5: Kwa nyumbani.
1: Kwema kabisa?
5: Huku ni kwema, alianga kwa swali lakini kuna wanyama wametoka Meru National Park.
1: Ehe.
5: Wanakurakura mifugo, wanasumbua sana, wanatisha usiku, mtu akitembea bana.
1: Au ni ndovu?
5: Ni ndovu.

0: Kana kama Burna Boy ya Wadei. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Yes.
0: Naongea na nani?
1: Harriet Miza.
0: Harriet?
1: Yes.
0: Harriet, amka. Wake up. Uko wapi?
1: Kakamega.
0: Kakamega kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Harriet, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Yes.
0: Yaani hakuna kujituma, lakini pesa yangu mnachukua jamani. Manake mara mbili umetumia football peke yake, na tayari Harriet unajua kwamba tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Harriet?
1: Box la sita.
0: Ya? Yeah? Number
1: box
0: six.
1: Box la sita. Yeah.
0: How much?
1: $61,000.
0: Umewahi kushika pesa kama hii hivi karibuni?
1: Sijawahi hata kidogo.
0: Harriet, uko na familia?
1: Na familia.
0: Si pesa itakua.

0: kuharibu sana jamani. Harriet.
1: Yozi ni haribu.
0: Fomu ni gani?
1: Fomu ni
0: 61 thao.
1: Yeah.
0: Eh? Haya, sasa tayari kumwa kwamba tunavyozungumza. Jamaa wameshaanza kupokea bonuses. Na wewe pia bado waweza kupokea bonuses, manake there is no limit. Kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na wewe vile vile waweza kuendelea, manake there is no limit, okay?
1: Yeah.
0: Asante eh, Harriet.
1: Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana. Hey. Okay. Na wewe vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kujizolea bonuses katika mchezo huu, ambapo kushiriki unabonyeza *216#. Fuata maagizo mengine.

Mwelekea Nairobi kutoka Eldoret, mkaribia Kijabe. Usalama kwa upo sawa sana. Highway patrol kwa kazini, wako macho. Hali ya anga iko sawa kabisa. Yako kijibaridi. Aha. Safari njema.

0: bonus kiasi kipi. Hata hivyo hongera. Bonus tayari zimeanza kutembea. Jamaa wanazoa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Na kushiriki unabonyeza *216# na kufuata maagizo. *216# kufuata maagizo. Mengine tuachie hela kibao katika mchezo wa Loto Bora.
1: TBT ndani ya Radio 47. Hapa
2: ndipo. Identify yourself.
1: OB 47. Na Afande John Malone.

Beatrice Andenyi, hongera. Nilisema hela zipo hapa na tayari jamaa ameanza kusoa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu unajituma kwa kubonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Cheza kama wewe. Unafuata maagizo baada ya kubonyeza *216#, hela kibao. Pia burudani ni ya nguvu katika mpango wa OB47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.